0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Ni potrebno veliko, da smo lahko veseli. Zadošča že, da se prepustimo trenutku. Če se poskušam osredotočiti le na sedanjost, potem se preprosto veselim življenja. Sem, torej sem vesel. Svoje dihanje doživljam kot radost. Z vdihi vdihujem veselje, življenje, ljubezen, jasnost, svežino. Uživam, ker mi v trenutku ni treba narediti ničesar. Tu sedim, diham, se razgledujem, poslušam, vonjam. V harmoniji sam s sabo. Darila od zunaj niso potrebna. Sama pripravljenost, da se prav sedaj prepustim trenutku, mi zadošča, da sem vesel. A potrebna je vaja, da se lahko osvobodimo vseh skrbi, se poslovimo od vsega razmišljanja in se prepustimo trenutku.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Tukaj nočni program Radija Ognišče in zdaj vas vabim, da prisluhnete ponovitvi četrtkovih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognišče.
2: Lepo pozdravljeni. V Lutkovnem gledališču Maribor se konec tedna začenja 37. poletni lutkovni festival, ki velja za mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Na festivalu z osrednjim prizoriščem v auditoriju Lutkovnega gledališča bodo med 14. in 30. avgustom lutkovne predstave iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Španije, Francije in Kanade. Uvodni festivalski konec tedna bo poklon Bredi in Tinetu Varlu, slednji je bil pobudnik tega festivala, ki izvira iz leta 1991. Na kopališču Mariborski otok bodo v petek priredili ustvarjalnico na temo njegove predstave Zverinice iz Rezije, dan kasneje pa bo v auditoriju najprej projekcija dveh delov lutkovne televizijske nanizanke s tem naslovom ter pogovor z Bredo Varl, nato pa še projekcija dokumentarnega filma Midva lutkarja, ki opisuje ustvarjalno pot Brede in Tineta Varl. Po besedah umetniške vodje Lutkovnega gledališča Maribor Nike Bezeljak že prvi konec tedna predstavlja raznolike lutkovne tehnike.
3: Prvi vikend v bistvu predstavi tudi raznolike lutkovne tehnike in pokaže, da je festival res namenjen vsem generacijam in je absolutno družinski festival, ampak za družine z mlajšimi otroki in za družine res z tudi 80, 12 in več letniki. Letos imamo potem recimo kasneje proti zaključku festivala tudi nekaj križanja z glasbo in sodobnim plesom, tako da je za vse radovedne in za vse ljubitelje lutk in tiste, ki vas lahko kot odrasle tudi z lutkovno umetnostjo še navdušimo, res veliko teh križišč.
2: Poletni lutkovni pristan po besedah sokuratorice programa poletnega lutkovnega pristana Katarine Klančnik-Cutar predstavlja skok v novo lutkovno sezono.
4: Vsako leto predstavlja en tak lep skok v novo sezono, v bistvu en tak uvod, rdečo preprogo, križišč.
2: Poletni lutkovni pristan po besedah sokuratorice programa poletnega lutkovnega pristana Katarine Klančnik-Cutar predstavlja skok v novo lutkovno sezono.
4: Vsako leto

0: nutko na občinstvo. To opažajo tudi ti, ki pridejo k nam gostovati, da imamo res eno tako kultivirano, zvedavo občinstvo.
1: O najboljših festivalskih predstavah bo odločalo občinstvo in izbrana predstava bo nato prejela nagrado Zlata žirafa. Poleg lutkovnih predstav bo v okviru poletnega lutkovnega pristana tudi zelo bogat spremljevalni program. Tudi o tem umetniška vodja lutkovnega gledališča Maribor Nika Bezeljak.
2: Ob predstavah zagotovo je poudarek prav na rokodelnicah in ustvarjalnicah, ki jih vodijo po večini tudi tisti lutkari, ki jih bomo gledali na odru. Torej, da predstavijo občinstvo različne tehnologije, likovne in lutkovne, različne materiale, da se srečajo, tudi, da se tudi občinstvo sreča z vsem tem, kar sicer lutkari držijo v rokah in je to nek bistven jezik lutkovne umetnosti. Smo pa letos pripravili tudi nek sklop aktivni PLP, kjer ponujamo zopet naš sprehod po Tepini, sprehod po botaničnem vrtu in v sklopu tega tudi ogrevanje pred predstavo in zato, da se dobi neka orodja gibalno aktivnega, bolj zdravega mogoče življenja v nekem tem sedečem času in zato, da mogoče zbudimo male učke in možgančke pred ogledom predstave. Je pa poleg razstave, ki sem jo že omenjala, v času poletnega lutkovnega pristana tudi odprt naš lutkovni muzej za vse tiste, ki ga še niso utegnili obiskanost.
1: Toliko o 37. poletnem lutkovnem festivalu, zdaj pa še k vandalizmu v Ljubljani. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna, potem ko so prvo kroglo v Ljubljanici odkrili minuli petek med potapljaško vajo. V mesecu dni sta namreč z ograje Tromostovja v Ljubljani izginili kar dve kamniti krogli, najverjetneje zaradi vandalizma. Obe krogli so zdaj pripeljali v konzervatorsko-restauratorsko središče Ščit, ki je specializiran oddelek muzeja in galerij mesta Ljubljana. Tam jo bodo očistili in restaurirali. Tromostovje je v sklopu izbranih del Jožeta Plečnika v Ljubljani od leta 2021 upisano na UNESCO seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Osrednji kamniti most Tromostovja je iz leta 1842 in stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je arhitekt Jože Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva nova, namenjena pešcem, nazadnje pa so Tromostovje v celoti obnovili pred nekaj več kot 30 leti. No, omenjeni vandalizem nas vsekakor opozarja, da kulturna dediščina ni samoumevna in je za njo treba skrbeti, prav tako pa čudi, da kljub vsem nadzornim kameram, ki so v mestu, Tromostovja očitno ne pokriva nobena in tako pravzaprav ne vemo točno, kdaj in kako se je omenjeni vandalizem zgodil. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.
3: To je bila ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, ki jih najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in so na voljo tudi kot podcast. Že zdaj tudi vabljeni k poslušanju petkovih, na sporedu bodo ob 10:15. V nadaljevanju nočnega programa pa bo kmalu slovenska oddaja Radija Vatikan in pa ob 5 vabljeni k jutranji molitvi rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: V Jordani so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Kitajska omarujoče Benedikt Šao, najstarejši mnih reda trapistov na svetu. V Castel Gandolfo na ogled Rafaelova tapiserija o Pavlovi pridigi v Atenah. Na Raki zapelo 5 novih zvonov, duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Maksimiliana Kolbeja.
0: V Jordani so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Prvo srečanje odbora, ki bo skrbel za pripravo in nadzor tega pomembnega zgodovinskega in verskega dogodka, je potekalo 10. avgusta. Poleg premijeja Hasana, ki odbor vodi, ga sestavljajo še nekateri ministri, verski voditelji in predstavniki različnih institucij. V skladu z navodili kralja Abdulaha II. So mobilizirali vse vire za izvedbo različnih projektov, kot sta muzej ter vas za romarje. Kot je vlada zapisala v sporočilu za javnost, je omenjeni odbor odgovoren za oblikovanje politik in splošnih smernic, za koordinacijo dejavnosti ozaveščanja na državni in mednarodni ravni ter za načrtovanje dogodkov povezanih z obletnico. Premijer Hasan je poudaril, da je po naročilu kralja Abdulaha II. Potrebno nemudoma začeti s pripravami, da bi podprli pobudo, ki jo je predlagal svet cerkvenih voditeljev v Jordaniji, in sicer na podlagi celovitega načrta in jasno opredeljenega časovnega razporeda. Poleg tega je dejal, da obhajanje 2000-letnice Kristusovega krsta odraža zgodovinski in verski pomen Jordanije ter njeno vlogo kot romarska destinacija kristjanov. Hkrati pa poudarja sporočilo kraljevine o sobivanju, spoštovanju bližnjega, ljubezni in človeškem bratstvu. Na srečanju odbora so bili pregledani načrti fundacije za razvoj območij v bližini kraja krsta. Tam načrtujejo izvedbo različnih projektov, med katerimi so vas za krščanske romarje in obiskovalce, muzej posvečen krstu, zeleni hodnik ter izboljšanje infrastrukture na tem področju. Udeleženci srečanja so poudarili tudi pomen ustanovitve specializiranih pododborov, ki bodo s podporo strokovnjakov nadzorovali izvajanje projektov ter zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev. Nacionalni odbor za pripravo obhajanja 2000-letnice krsta Jezusa Kristusa leta 2030 vodi predsednik vlade, pomagajo mu tudi ministri za komunikacijo, za notranje zadeve, digitalno gospodarstvo in podjetništvo ter za turizem in kulturno dediščino. Člani odbora so tudi grško-pravoslavni nadškof Jordanije Kristoforos Atalah, patriarhalni vikar v Jordaniji nadškof Iyad Tual, anglikanski nadškof Hosam Naum ter nekdani škof evangeličanske luteranske cerkve Muni Pjunan. Poleg njih so v odbor vključeni še predsednik upravnega sveta Fundacije za razvoj kraja krsta, generalni direktor komisije kraja krsta ter generalni direktor nacionalne turistične organizacije Jordanije.
1: Umrl je oče Benedikt Šao, cistercijanec stroge observance, star 108 let, torej najstarejši menih reda trapistov na svetu. Sredi preizkušenj je pričeval o svoji zvestobi evangeliju. V 50. letih prejšnjega stoletja je z drugimi brati na otoku Lantau zgradil opatijo trapistov, ki je bila posvečena gospe veselja. Oče Benedikt Šao, kitajski menih reda trapistov iz opatije gospe veselja na otoku Lantau v Hongkongu, je umrl 31. julija letos v starosti 108 let. Njegov pogreb je 14. avgusta v Hongkongu. Pater Šao, rojen leta 1918 v Chengdingu v provinci Hebei na Kitajskem, je leta 1941 pri 23 letih vstopil v cistercijansko skupnost stroge observance v opatiji naše gospe veselja. Slovesne za obljube je dal leta 1947. Leta 1949 je bil posvečen duhovnika in je od leta 1974 do 1998 služil kot prior opatije. Pater Šao je v svoji meniški skupnosti preživel pomembna in boleča zgodovinska obdobja ter vedno pogumno pričeval o zvestobi evangeliju in cerkvi. Leta 1937 so samostan prvič zavsele japonske okupacijske sile. Leta 1949 so ga nove kitajske oblasti razpustile. številne menihe so bili aretirani, deportirani ali ubiti. Pater Shaw je z nekaterimi brati pobegnil v druge regije Kitajske, nato pa v Kanado in Združene države Amerike. Tam se je v opatiji v Utahu naučil tehnik izdelave sira. V 50-ih letih prejšnjega stoletja se je preselil v Hong Kong in leta 1956 skupaj z drugimi menihi na otoku Lantau zgradil opatijo, ki se je kasneje poimenovala Gospa Veselja, v spomin na samostan Shengting. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je ustanovil siradno trapisto. Skozi preizkušnje, tišino, molitev in delo ostaja oče Shaw pričevanje popolne prepuščenosti v Božje roke in bratske ljubezni, ki se jo živi v skupnosti. Živel je 79 let kot menih in 77 let kot duhovnik. Bil je najstarejši menih reda trapistov na svetu.
0: Od 4. avgusta je v apostolski palači v Castel Gandolfu na ogled ena izmed dragocenih tapiserij, ki so bile izdelane po Rafaelovih kartonih za Sikstinsko kapelo. Prikazuje govor apostola Pavla pred Areopagom v Atenah ter v sebi skriva večstoletno zgodovino in presenetljivo aktualno sporočilo. To, kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. S temi besedami iz apostolskih del je sveti Pavel oznanjal evangelij v mestu polnem malikov. Te besede od 4. avgusta letos odmevajo v dvorani papežev v apostolski palači v Castel Gandolfu, zahvaljujoč razstavi tapiserije z naslovom Pridiga svetega Pavla v Atenah, ki je bila izdelana po kartonu Rafaela Sancija. Gre za delo, ki še danes nagovarja obiskovalce zaradi izjemne aktualnosti svojega sporočila. Ogled razstave je vključen v vstopnico za obisk apostolske palače, ki je odprta za javnost že 10 let, oziroma odkar se je papež Frančišek odločil, da bo papeško poletno rezidenco spremenil v muzej. Pavel je na tapiseriji upodobljen na desni strani, na stopnicah Areopaga najvišjega sodišča v Atenah. Čeprav ga obdajajo epikurejci in stoiki, ki so ga imeli za šarlatana in pridigarja tujih božanstv, je apostol upodobljen v vsej moči svojega govorništva in vere. V ozadju se vidi kip oboroženega Marsa, ki je upodobljen s hrbtom proti gledalcu in simbolizira propad poganskega čaščenja in prihod krščanskega sporočila. Simbol tega spreobrnjenja sta Dionizij, član Atenskega sodišča, in žena Damaris, ki sta upodobljena v ospredju v kompozicijski rešitvi značilni za Rafaela. Poleg izjemne umetniške vrednosti ima ta tapiserija tudi kompleksno zgodovino. V Vatikan je prišla konec leta 1521, med plenitvijo Rima leta 1527 pa je bila ukradena. Šele leta 1554 jo je francoski maršal Anne de Montmorency vrnil papežu. Omenjeno delo je del serije 10 tapiserij, ki veljajo za nesporno svetovno znano mojstrovino. Na njej so upodobljeni prizori iz apostolskih del, ki jih je na željo papeža Leona X. Izdelala flamska delavnica Pietra van Elsta, ki je postal tako imenovani papežev izdelovalec tapiserij. Namen Rafaelovih tapiserij je bil dopolniti ikonografski program Sikstinske kapele na spodnjem delu stranskih sten, kjer so bile naslikane zavese. Na oboku Michelangelovi prizori iz prve Mojzesove knjige, na srednjem delu sten prizori iz Mojzesovega in Kristusovega življenja, ki so jih ustvarili različni umetniki v 15. stoletju, v spodnjem delu pa so sledili prizori o širjenju krščanstva preko prvakov apostolov Petra in Pavla, kakor je opisano v apostolskih delih. Poslednja sodba, ki jo je Michelangelo naslikal kasneje, predstavlja zaključek te velike pripovedi. Pred dobrimi 6 leti, februarja leta 2020, so Vatikanski muzeji obeležili 500-letnico smrti Rafaela z začasno ponovno namestitvijo tapiserij na stene Sikstinske kapele, s čimer so ciklu vrnili njegovo prvotno mesto. Rafael je namreč umrl, preden je lahko videl dokončanje tega monumentalnega projekta, posvečenega zgodbam o svetem Petru in svetem Pavlu.
1: Daraki so se v nedeljo pred godom farnega zavetnika svetega Lovrenca slovesno in hvaležno veselili posvetitve novih 5 bronastih zvonov, obnove zvonikov in 6 stolpnih ur. Posvetitev zvonov in somaševanje prejšnjega župnika Franca Levičarja in sedanjega dr. Silvestra Fabijana ter še 3 duhovnikov je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. prisluhnemo odlomku pridige škofa dr. Antona Jamnika.
3: Današnja lovrenška nedelja je zares čudovit praznik. Bog nam je naklonil lep dan, malo bolj toplo, ampak tukaj v cerkvi je prav odlično. In hkrati povabil, da bi res mogli doživeti bližino dobrega Boga, blagoslov posvetitev novih zvonov in obnovljenih zvonikov pa naj bo priložnost, da poživimo vero. Ko smo spremljali besedila blagoslava in posvetitve in vsa te tekste povezovanju, je toliko lepih sporočil, kaj je napisano na vsakem zvonu, kaj je pravzaprav poslanstvo zvonov, da oznanjajo, prihajajo domove, njihov zven, melodija, harmonija med njimi nagovarja vsakega človeka, kristjana, drugih prepričanj, prihaja v trenutkih veselja, prihaja v trenutkih bolečine, radosti, pričakovanje, upanje, dvomov, negotovosti. Prihaja ta glas k nam in Božja beseda nas vabi, da bi tako kot zvonovi tudi mi bili glasniki veselja, kot je prvo besedilo spregovorilo. Glasniki upanja v tem času, ki je morda preveč jamranega, neki glasniki veselja. V nas naj bodo sadovi duha, ne hudobnega duha, svetega duha. Svetega duha, dar ljubezni, miru, potrpežljivosti, odpuščanja. To oznanjajo zvonovi. Vabijo nas, da bi bili sol zemlje, da bi bili luč sveta, da bi kristjani bili v tem času in prostoru, kar je papež Frančišek večkrat udaril, pa tudi sedanji papež Leo XIV, da bi bili misionarji upanja, da bi šli med ljudi, da bi jih razumeli, da bi se poslušali, se odpuščali in različnosti pogledov, različnosti prepričanj, vir filozofij odkrivali bogatstvo življenja, nekaj, kar je velik dar za naše bivanje. Drug od drugega se lahko marsičesa naučimo, samo če se slišimo, poslušamo in potem moči duhov svetega duha, darov svetega duha, gradimo živo občestvo. Seveda pa je čas, katerim živimo, včasih malo bolj zaprt oziroma ima svoje težave, kot jih je imel vsak čas, sicer časi smo itak ljudje s svojimi odločitvami, srčno odločitvijo za dobro. Ko je bil pred 30 leti na obisku, prvem obisku, papež Janez Pavel II. Sveti, najbolj se spomnite Postojne, pa Ljubljane, pa Maribora, posebej še so morda ostali v spominu besede, ne, papež ma vas rad, pa korajža velja. Temu smo povabljeni. Korajža naj velja, dragi brati in sestre, v naših odnosih. Zato res vsem skupaj iskrena, iskrena hvala o tem velikem zgodovinskem dnevu. Vaša prava katedrala z dvema zvonikoma, petero zvonov, naj bo znamenje še naprej hvaležnosti za vse, ki so skrbili za to svetišče, zvonove, viro v tem vaši župniji, hkrati pa spodbuda, da bi bili res priče evangelija, veselje, upanje, sol zemlje in luč sveta. K temu naj nas vabi.
1: Prisluhnemo odlomkom zahvalnih besed dr. Silvestra Fabiana.
4: Vse bliže smo trenutku, ko bomo iz naših zvonikov slišali nove zvonove. To bo res vrh današnjega dneva. Še prej pa kaj besed. S tem damo tudi mojstrom zvoniku potreben čas, da vse potrebno pripravijo. Današnji dan bo v zgodovini naše župnije zapisan kot dan hvaležnosti, spomina in novega začetka. Bogu izročamo sad dolgoletnih prizadevanj številnih ljudi, ki so z delom, darovi, znanjem, molitvijo omogočili obnovo zvonikov ter prihod petih novih brunastih zvonov. Pred leti je bila pod vodstvom župnika Levičarja obnovljena notranjost ter zunanjost cerkve, kot tudi mogočne orgle. Danes pa se veselimo še obnove notranjosti zvonikov, šestih stolpnih ur in petih bronastih zvonov. Uresničuje se hrepenenje mnogih rodov, da bi se znova iz obeh zvonikov Raške lepotice slišala pesem zvonov, ki vznanja radost in mir, vabi k molitvi, uliva novo upanje. Bogu gre najprej zahvala, da svojim blagoslovom spremlja vsa obnovitvena dela. Hvala vsem molilcem in številnim znanim in neznanim dobrotnikom. Hvala župnijskemu pastoralnemu in gospodarskemu svetu, ki sta ves čas dejavno spremljala priprave in izvedbo tega velikega projekta, ki ga je odobrila tudi škofija Novo mesto. Posebna zahvala farnima ključarjama gospoda Janko Cemiču in gospodo Joško Humeku, ki sta koordinirala potek del ter z delom tudi sama velikodušno sodelovala. Gospod Janko, farni ključar, je tisti človek, ki mi je že peti dan po prihodu župnijo vprašal, ali bomo dobili Bernarda. Takrat še nisem vedel, kaj to pomeni za Rako.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Maksimiliana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimiliana Kolbeja, poljskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči, čeprav je še skozi temačen čas taborišča zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimiliana Marija Kolbeja, medtem ko je stegnil roko njemu, ki mu je obrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem mučeništvu zasveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimiliano Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kako sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo, so namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj vse bi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin. Presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, žalostni del rožnega venca je pred nami, vabilo k skupni molitvi. Danes jo bo vodila radijska sodelavka Tanja Dominko.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga, Očeta, Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas
1: nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas težki križ.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjamen.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križnicev.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križnicev.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križnicev.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih. Na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Resorno ministrstvo pripravlja nabor ukrepov, s katerimi bo pomagalo kmetijstvu, ki ga je prizadela suša. Evropska sredstva naj bi nadgradili še z državnimi. V ukrepe naj bi vključili tudi nekatere predloge kmetijsko-gozdarske zbornice. Državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec je ob ogledu prizadetih površin spregovorila tudi o namakanju.
1: V obdobju trenutne skupne kmetijske politike smo za namakanje zagotovili okoli 10 milijonov evrov. Trenutno imamo odprta dva razpisa. Na terenu smo si danes pogledali nekatere dobre prakse. Lahko vidimo neko pot naprej in delali bomo z roko v roki s pridelovalci, z reprezentativnimi organizacijami in slišimo njihove pozive in jim bomo stopili naproti. Zavedamo se, da smo v razmerah, ki so izjemne in tako, kot smo začeli, tako bomo nadaljevali v dialogu.
0: Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerze na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov. Za včeraj predvidene redne seje sveta bolnišnice Slovenj Gradec ni bilo. Vlada je dan prej zamenjala tri člane sveta in van imenovala Štefana Šumaha, Majo Pačnik in Sebastijana Slemenika. Podpredsednik sveta Matej Repas pa je glede na usmeritve ministrstva za zdravje sejo odpovedal.
2: Poslovnik predvideva 7-dnevni rok pred sklicem seje, da se vse člane seznani o aktualnem dogajanju oziroma o temah, na kaj se sklicuje seja, tako da tega v okviru sklica nisem mogel zagotoviti kot predsedujoči in sem seveda moral to sejo tudi za tega vzroka odpovedati.
0: V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v dveh tednih več kot podvojilo, je sporočila tamkajšnja zdravstvena agencija. Do konca julija so zabeležili 42, do sredine avgusta že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami bolezni je doslej umrlo 9 ljudi. Prve ukrajinske rakete kratkega dosega bodo nared jeseni, je sporočila izvršna direktorica ukrajinskega obrambnega podjetja Firepoint Irina Tereh. Podjetje razvija tudi balistično raketo daljšega dosega, s katero bi lahko Ukrajina pridobila zmogljivost za napade na cilje globoko v ruskem ozemlju. Športna novica. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto. Še vremenska napoved. Sončno bo danes, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 35. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem 18, jutri čez dan tako kot danes. Na Primorskem je še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Podatki o petih zbrani po državi, Jezersko 8 stopinj, Logatec 9, v Slovengradcu toliko, je jasno, Kočevje in Gornji grad 10 stopinj, Celje 11, Kredarica jasno 11 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Murska Sobota jasno 12 stopinj, Podčetrtek 12, Metlika, Rogaška Slatina 13, Maribor 14, Novo mesto tudi Postojna jasno 14 stopinj, Mežica 14, Vrhnika 15, Kranj 16, Ljubljana jasno 17, Ajdovščina 24 stopinj, v Kopru o 5. zjutraj 28, piha v vzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Ni posebnosti trenutno na slovenskih cestah. Na Štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Vozite previdno, no jutri zaradi praznika bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone med 8 in 22 uro. Srečno in vozite varno. Ura točno 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Znova dobro jutro, 19 minut do 6. ura poslušate Radio Ognjišče. Do zadnjega poletnega dneva je še daleč, ni pa odveč, da so nas v tejle pesmi na to dejstvo, ki se bo slej ali prej zgodilo, spomnili fantje z vseh vetrov. Vse je v vrtenju, spreminjanju, preobražanju, tudi minevanju, ravno zato, ker smo še v poletju, ga izrabimo. Zdaj tožimo nad neprijetnostmi vročine, sonca, ki pripeka, ni daleč dan, ko bomo tožili pa nad hladom. Zato želimo naj bo lep in prijeten še en od poletnih dni v senci in dobri družbi, no za slednjo bomo preko radijskih valov in glasu poskrbeli tudi na radiju Ognjišče. Hvala za zaupanje in priložnost. Jaka Kurenjak in Nataša Ličen sva danes prva tu pred mikrofonom. Ko se, tudi nad Ljubljano počasi že dani, zato dobro jutro tudi s pesmijo Aleksa Volaskaj.

0: da bo dan nasmejan.
1: Vidiš, Lojze, ti si bolj plešast kot jaz.
2: Ja, kako bolj plešast? Se imava oba golo glavo, brez las.
1: Že, samo tvoja glava je večja.

Ker nikoli me ne pustiš v solzah in me nosiš po rokah. Tako smo poslušali v tem levalčku z naslovom Tvoje ljubezni dotik ansambla Špadni fantje. Zadnji besedi pa sta bili odpeti ljubeče srce. To je prav gotovo bilo tudi v telesu današnjega svetnika. Jezusove besede o najvišji stopnji ljubezni do bližnega, ki zastavi zanj svoje življenje, je dobesedno uresničil sveti Maksimilijan Kolbe. Veste, da sta pri nas dve podružni cerkvi posvečeni tudi temu mučencu iz ljubezni. Poljski redovnik, ki je v Auschwitzu v koncentracijskem taborišču daroval svoje življenje, da je rešil življenje sojetnika, družinskega očeta. Več o današnjem zavetniku, družin, ujetnikov, zapornikov, častnikarjev, tudi odvisnih, pa takoj po tej pesmi, zapela bo Lucija Rajec. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Štirinajsti avgust, Maksimilijan Kolbe, mučenec ljubezni do bližnjega. Njegovo krstno ime je bilo Rajmund, Rajko, in rodil se je revnima tkalcema v kraju Zdunska Vola v vzhodni Poljski 7. januarja leta 1894. Po otroštvu v domači hiši je vstopil k redovnikom minoritom, kjer je dobil ime Maksimilijan, ki ga je proslavil svetništvom. Študiral je najprej v Krakovu, nato pa v Rimu, kjer je resno zbolel za jetiko, a je kljub temu redno doštudiral. Do leta 1919, ko je bil posvečen v duhovnika, je dosegel dva doktorata iz filozofije in teologije. Dve leti poprej, leta 1917, je začel na videz neznatno, dejansko pa ogromno delo, ko je ustanovil Vojsko brezmadežne, katere člani ne bi bili res dejavni in misionarski kristjani. Ko se je vrnil na Poljsko, je imel v Krakovu zelo obiskane verske konference. Leta 1921 je začel izdajati listič Vitez brezmadežne. Sprva je bil razmnožen ciklostilno, potem pa je dobil star tiskarski stroj in veliko noči ga je vrtel sam. Leta 1927 so na podarjenem zemljišču blizu Varšave začeli graditi naselje Barak, imenovano Neopokalanov, mesto brezmadežne. To je bila zgledna meniška republika, tu je v slogi delalo 6 redovnih očetov in 700 bratov, ki so bili strokovnjaki v tiskarski stroki. Njihova tiskarna je bila takrat najsodobnejša v Evropi. Direktor, oče Maksimilijan, je stanoval v silno skromni sobi. Skupaj s svojimi delavci je vsak dan nekaj ur molil in v tem je skrivnost njegovega uspeha. Leta 1930 je skočil na Japonsko brez denarja, brez zvez, brez znanja jezika. Čez mesec dni je išla prva številka Viteza brezmadežne v japonščini in kmalu je na pobočju zunaj mesta Nagasaki, kakor bi slutil, da bo na mesto padla atomska bomba, zrasel japonski Neopokalanov, ki stoji še danes. Leta 1939 je Hitlerjeva vojska zasedla Poljsko. Skupaj z drugimi prebivalci Neopokalanova je bil v zaporih tudi oče Maksimilijan. Vrnili so se na praznik brezmadežne 8. decembra leta 1940, 17. februarja 1941 pa je prišel oddelek SS-ovcev. Odpeljali so očeta Maksimilijana. Najprej v zapore Pavjak, nato pa v taborišče smrti Osvjencin, Auschwitz. Ko je proti koncu julija pobegnil neki taboriščnik, je moralo 10 drugih jetnikov v bunker Lakote, kjer so počasi zveneli kot tulipani. Namesto družinskega očeta, Franca Gajovniceka, se je ponudil oče Maksimilijan. Žrtev je bila sprejeta. Umrl je kot zadnji, 14. avgusta leta 1940, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Od svoje mamice, kakor je imenoval Marijo, je prejel 2 venca, belega za čistost življenja in rdečega za mučeništvo.

To je bil tezejski napev Glejte van s tem naslovom in ta konec tedna odhajajo na pot romarji v sklopu drugega poletnega tezejskega tedna iz Slovenije. Če ste med njimi, vam želimo srečno na poti in duhovnih sadov. Ura je 6.

0: In čas za predstavitev vsebin za današnji petek, 14. avgusta, ki jih boste slišali na radiju Ognjišče. V svetovalnici bomo pred jutrišnjim praznikom, največjim Marijinim praznikom, velikim šmarnom, z Darjo Kalamar Frece, magistrico psihosocialne pomoči in logoterapevtko, govorili o Mariji kot zgledu za sodobne ženske. V čem se lahko zgledujemo po njej, kako uči živeti in delovati v odnosih, da so leti zdravi in razmerja v ravnovesju. Ob 8. vabljeni k poslušanju. Sonce potrebujemo za življenje. V vročem poletju moramo biti pozorni na zaščito pred opeklinami in na kronične posledice sončenja. O tem bo v današnji rubriki Življenje išče pot ob 9.20 spregovoril priznani dermatolog dr. Igor Bartenjev. Komentar tedna pripravlja dr. Janez Juhant, akademik in profesor. Njegovemu razmišljanju prisluhnite ob 14.30. Sogovornik doživeti narave pred jutrišnjim praznikom Marijinega vnebovzetja bo cistercijan in nekdani stiški opat, pater Janez Novak. Med vrhove in spomine več desetletij trajajočega obdobja nas bo popeljal, ko je v naše in tuje gore vodil skupine mladih in ministrantov. To so bili časi, ko so na Triglavskem ledeniku še prirejali slalome in se pripravljali na vzpon na Mont Blanc. Tudi o iskanju tišine, pristnih odnosih, vztrajnosti in Mariji bo tekla beseda, popoldne ob 17. Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petko večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pred kratkim je pri celjski Mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Med verzi, notami in nebom. V njej je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe, ki jim je dodal razmišljanja in zgodbe iz življenja. Prisluhnite oddaji ob 20. V Mladoskop zatem pa prihaja Matic Srnel, skaut, študent računalništva in dolgoletni soorganizator oratorijev. Predstavil bo, kako je lahko oratorij z duhovne, tudi socialne plati, izredno koristen tudi za animatorje in organizatorje. Oddaji prisluhnite ob 21. V oddaji Ritem srca, ki se bo začela pol ure zatem, ob 9:30, ki jo o petkovih večerih na radiju Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo nocoj prisluhnili pesmim z novega albuma ameriške družinske bluegrass zasedbe The Petersons. Prisluhnite ob 21.30. To so vsebine, ki smo jih sodelavci pripravili danes za vas. Prijetno poslušanje in hvala za zaupanje, ter da smo skupaj. Ura pa 6:04.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 66 66. 041 88 66 66.

Dobro jutro, tu je nov dan, ura zdaj 6 in 8 minut. Pred jutrišnjim praznikom bo že danes v številnih marijinih cerkvah in svetiščih po naši domovini slovesno tudi s procesijami in koncerti po svetih mašah, romarskimi shodi, srečevanji in tudi možnostjo spovedi marsikot, no na Ptujski gori pa bo polnočna sveta maša. Sonce je v današnjem petku že ušlo ob 6, zaide pa sonce ob 20:12. Svetlo bo ali pa dolžina dneva 14:12. Kako bo z vremenom, konkretno je izvemo prav kmalu ob 6:23. Zdaj le v povzetku, tudi danes večinoma jasno. Šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala. Se bo pa ogrelo znova na Primorskem do 35 stopinj, drugod pa okoli 30 stopinj Celzija. Danes čez dan. Okvarjeni vozili na štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani je oviran promet na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani na štajerski avtocesti ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in vozite varno. Ura 6 in skoraj 10 minut.

Ne se tako tudi zgodi prav vsem, da bi bili zdravi teh nekaj let, ko smo tu na zemlji. Ura je 6:13. Zapisano je, da naj bi bil danes dan slovenskih meljarjev, čeprav vemo, da so letos praznovali ta dan že 9. avgusta v Braslovčah z osrednjo prireditvijo, ki je vključevala tudi tradicionalno slavnostno sejo, barvito povorko okrašenih vozov in imenovanje novega hmeljarskega para. Dogodek je zaznamovalo tudi srečanje hmeljarjev z oceno aktualnih razmer v nasadih. No, vemo, da je hmelj kultura, ki se predeluje predvsem v spodnji Savinjski dolini, poleg tega tudi na Ptujskem polju, pa na Koroškem in Dravski dolini. In po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je bil hmelj vsaj julija še v fazi cvetenja, ob tem pa so se tla v večjem delu države zaradi visokih temperatur hitro izsuševala. Le spomnimo torej tudi na to kulturo, ki mnogim omogoča, da se pošteno odžejajo v teh razgretih dneh. Dobro jutro, ob 6:14 poslušate Radio Ognišče, je pa petek, 14. avgust.

Elda Viler in Ana Dežman, upanje živi, vedno se nanj lahko naslonimo, tudi če smo ujeti kje v kakšni prometni koloni in pred prihajajočim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka pričakovati zelo gost promet, iz Avstrije proti Hrvaški bo najbolj obremenjeno in pa obratno. Agencija za varnost prometa opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Pričakovati je tudi povečano gostoto tovornih vozil, kajti jutri zaradi praznika in tudi v nedeljo bo veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji. Vzrok za pojav nenadnih zastojev je najverjetneje lahko pripisati kombinaciji gostote prometa pa številnih nepravilnih in celo kaznivih ravnanj nekaterih voznikov. Kot glavni vzrok je verjetno neustrezno odmerjena varnostna razdalja pri običajno visoki hitrosti. No, v takšnih razmerah je nujno upoštevati torej pravila varnostne razdalje, ki v svoji osnovi določa, da mora biti med voziloma razdalja 2 sekund. Na naši radijski poti tudi skrbimo, da je dovolj časa tako za pesmi kot za besede, da se ne prihitevajo. Pred klicem meteorologa, vremenoslovca, še valček zaradi pesmi ansambla Braneta Klavžarja, potem pa dobijo mesto besede o vremenu ura pa 26 minut.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je danes dežurna meteorologinja, prognostičarka Eva Bezak. Dobro jutro, lep pozdrav.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kako z vremenom, kakšna sprememba, ali se bo vročina nadaljevala?
2: Vročina se bo nekako nadaljevala, no, ampak bo vseeno nekako popustila, torej veliko toplotno obremenitev, recimo pričakujemo samo še danes na Primorskem, tam bo namreč pihala šibka burja, tako da bodo temperature čez dan vseeno tam okoli 35 stopinj, pa tudi že zjutraj so jih imeli tam okoli 20, tako da tam je danes res še zelo vroče. Drugače pa z vremenom sončno bo, temperature danes lahko rečem le okoli 30 stopinj, in podobno se bo nadaljevalo čez vikend, tako da sončno vreme, nekaj vzhodnega vetra, tudi burja na Primorskem bo ponehala počasi za vikend, tako da drugače pa z vremenom sončno bo, temperature danes lahko rečem le okoli 30 stopinj in podobno se bo nadaljevalo čez vikend, tako da sončno vreme, nekaj vzhodnega vetra,

0: praznik, zato tudi več zaprtih. Od trgovin in ostalega pa bo to več prostega časa. Še kakšno dodatno upozorilo morda?
1: Ja, tako je. Lahko recimo, no, omenim, da v nedeljo lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta, namreč zapiha bo jugozahodni veter, tako da se potem vedno kakšen oblak naredi nad gorami, potem pa v ponedeljek, no, pričakujemo malce bolj spremenljivega vremena, tudi manjšo ohladitev, nekaj bo krajevnih padavin in tudi kakšna nevihta. Žal količina padavin trenutno kaže ne bo velika ali sploh znatna, tako da suše to ne bo omililo ali prekinilo, bo pa vsaj morda za kakšen dan ali dva bolj prijetno.
0: Da se bo lažje zadihalo, tudi blizu morja pravijo, da zrak kar stoji, ker je zdaj pred nami pesem, ki bo opevala ravno morje, morda samo še kaj o burji, o temperaturi morja, kakšna zanimivost tistega konca, potem pa se prepustimo pesmi.
1: Ja, torej danes, kot smo že rekli na Primorskem, torej šibka burja, tako da tam bo bolj vroče, zrak ne bo tako zelo stav, je pa s temperaturo morja tako, da je danes tam okoli 26-27 stopinj, tako da vseeno okoli 10 stopinj manj, kot bo zunaj, morda nekaj ohladitve pa vseeno ponudi tudi pri nas.
0: Najlepša hvala za vse povedano. Eva Bezek, želimo tudi vam prijeten dan in seveda konec tedna. Srečno!
1: Lep pozdrav!
0: Mi pa le še napovemo, 4 minute dobre, 3 minute dobre pa res do 6:30, do drugih jutranjih poročil. Povedali smo že, da prihaja morska pesem z Jožico Svete.

0: trenutka. Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
3: Senicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 36 minut pol sedmih, čas za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Suša in dlje trajajoči vročinski val sta močno prizadela kmetijske površine. Prizadeta je praktično vsa država, škoda je izjemna tudi na področju zelenjadarstva in sadjarstva. Razmere se je včeraj na terenu ogledala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec in napovedala ukrepe v pomoč kmetijskemu sektorju.
5: Na ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, ki so jim izpostavljeni kmetje, pridelovalci, zlasti v nekaterih sektorjih, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
4: Medtem, ko kmetijsko ministrstvo ob suši napoveduje popis škode, hitrejša proračunska izplačila ter finančno pomoč iz kmetijske rezerve Evropske unije, v Slovenski ljudski stranki pričakujejo nekatere dodatne ukrepe. Med drugim predlagajo vključitev matičnih čred goveda v sistem blagovnih rezerv ter nujnost vlaganj v namakalne sisteme. Dolgotrajna suša in nizki vodostaji po Evropi vse bolj vplivajo tudi na proizvodnjo električne energije. Jedrska elektrarna Krško še naprej prilagaja moč razmeram na Savi. V nekaterih drugih državah tudi že ugašajo elektrarne. Alen Salihovič.
6: Elektrarna je že v preteklem tednu zaradi nizkega pretoka in povišene temperature Save delovala z manjšo močjo. Pomembno vlogo imajo tudi hidroelektrarne na spodnji Savi. Te morajo prilagajati svoje obratovanje in s postopnim spuščanjem vode iz akumulacijskih bazenov zagotavljati čim bolj enakomeren in zadosten pretok Save pri nuklearki. Razmere v slovenskem elektroenergetskem sistemu sicer ostajajo zaostrene, a so se nekoliko izboljšale. K temu je pripomogel ponovni vklop 400 kilovoltnega daljnovoda Divača sredi Polje. Eles pričakuje, da je energije za zdaj dovolj, morebitni primankljaj lahko Slovenija pokrije z uvozom.
4: Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila 19 novih športnih objektov in hkrati potrdila spremembo enega športnega objekta, ki je že uvrščen v načrt. Med novimi projekti so denimo izgradnja športnih dvoran v Ajdovščini in občini Hoče-Slivnica ter športnega parka Dobrepolje, pa tudi obnova atletskega stadiona Bonifika. V Sarajevu se bo začel 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pavlikovskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Kanu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. Še nekoliko podrobneje o športu, o atletiki. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh, kot smo že poročali, je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Kristjan Čeh.
1: Upal sem na 73, to je skrita želja, ampak dal sem vse od sebe, potrudil sem maksimalno. Na konci mi je teh 72-75 prinesel zlato medaljo iz evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to.
4: Mu iskreno čestitamo, slovenska atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v finalu troskoka osvojila 10. mesto. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo drevi na atletskem evropskem prvenstvu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal tudi on boj za medalje. V finalu bosta na 10 tisoč metrov tekli Klara Lukan in Maruša Mišmaš z Rimšek. Po izpuščenih tekmah na 50 metrov delfin in 100 prosto bo v dopoldanskem sporedu evropskega prvenstva vendarle nastopila najboljša slovenska plavalka Neža Klančar. Do konca prvenstva stare celine slovensko reprezentanco čaka še nekaj nastopov. Kot smo slišali, Evo Bezek, danes in jutri bo večinoma jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala. Čez dan bodo najvišje temperature okoli 30 stopinj na Primorskem do 35, tako bo tudi jutri. Še naprej velja velika toplotna obremenitev na Primorskem, tam je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o vremenu ob šestih, Babno polje 5 stopinj, Celje, Krško Podčetrtek in Kredarica 11 stopinj, v Hribih jasno, Murska Sobota 12, Ravne na Koroškem 12 stopinj, Maribor, Novo mesto, Idrija, Trebnje, Mežica 13, 14 na Vrhniki, Kranj 15 stopinj, Ljubljana 16, Listca 17, Nova Gorica 21, v Kopru 27 stopinj Celzija. Podatki so bili izmerjeni ob šestih zjutraj. Okvarjeni vozili na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani je oviran promet na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na Gorenski avtocesti na uvozu Jesenice zahod proti Ljubljani je oviran promet zaradi povožene živali. Na Dolenski avtocesti pa je spet odprt priključek Ivančna Gorica iz Ljubljane proti Obrežju. Zaprta pa ostajata uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani na Štajerski avtocesti ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Vozite previdno in srečno. Ura bo čez nekaj sekund 6:38 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Piranu na 95,1 MHz.

Nekaj španskih ritmov in duha v ritmu flamenka polka ansambla Novi spomini. No pa ostanimo na tujem. Več je poročil o zelo nizkih vodostajih, več večjih evropskih rek, seveda to že vpliva tudi na razmere v kmetijstvu, gospodarstvu, na področju električne energije. Kaj pa se je zgodilo v Rimu? Izjemno nizka gladina reke Tibere je razkrila ostanke antičnega Neronovega mesta oziroma mostu v bližini angelskega gradu. Most je bil verjetno zgrajen v času cesarja Nerona in je povezoval tudi območje današnjega Vatikana. No, preko tega območja se je vila tudi antična Via Cornelia. To so takšni spomini ali pa razglednice iz evropskega prostora, kakšne ste zbrali pa vi. Marsikam, marsikdo odide, vedno znova pa se je potem lepo vrniti nazaj domov. Ta širina včasih lepo trdi tudi lepoto domačega. Velika je suša v širšem evropskem prostoru in te še ni videti konca. Ali pa te še ni videti konca, zato pa si lahko vsaj v pesmi pričaramo zelenje in pa cvetoča polja tudi v naslednji pesmi skupine Hazard. Dobro jutro ob 6:42.

Ena od legendarnih pesmi, prav tako legendarne skupine Hazard, ki je zaslovela že v 70-ih letih. Naslednja pesem pa prinaša pomembno sporočilo, glasbeni izbor Mihe Močnika, polka elegantno okrogla, ki hkrati spodbuja na hudomušen, spodbuden način k temu, da bi res premislili o teh idealih lepotnih tekmovanj. Skratka, pozdravimo življenje, tako ali drugače okroglih. Ansambel Razgled. 14 minut pa

Ansambel Razgled, kot pri vsem, velja tudi pri liniji telesa, da šteje ravnovesje. Različnih sestavov smo, pa kaj ni ravno čar v tem, imejmo se radi, če smo seboj zadovoljni, potem nas tudi drugi ne motijo. Zato je kot apel pravšnja naslednja od Regine, naj ljubezen združi vse ljudi, to pa tako ali tako največ šteje. 11 minut do 7. Dobro jutro z Radia Ognjišče, petek je in 14. avgust.

Kdo od svetnikov je bil največji glasnik miru, gotovo tudi asiški ubožec. Ob jubileju letos 800 letnici od njegove smrti poslušamo duhovne misli v minutah pred sedmo in pred poldnevom na radiju Ognišče, ki so oblikovane po duhovnih razmišljanjih omenjenega svetnika svetega Frančiška Asiškega. In naslov današnje duhovne misli je: To, kar storite mojemu bratu, storite meni. Prebira duhovne misli Pavle Ravnohrib in današnja duhovna misel je na sporedu takoj po naslednji pesmi iz festivala Ritem srca z leta 2010, ko je nastopila tudi Tara v pesmi Rekel si zate. 7 minut pa je do 7.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 14. avgust. Kar storite mojemu bratu, storite meni.
2: Jezus ni maral palač in bogatašev. Družil se je z revnimi, s tistimi, ki so bili na obrobju, zato ni težko uganiti, koga je imel v mislih, ko je rekel: kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Zgodbe mnogih svetnikov so prav zgodbe o lastni odpovedi za tiste, ki si sami ne morejo pomagati. Nimajo denarja za odvetnike, ki jih rešujejo celo iz lastnih nečednosti, ali za zavarovalnice, ki jim povrnejo vsako škodo na hiši, avtu, bazenu in vikendu. Svetniki so se za ceno lastnih življenj borili za nemočne sužnje, negovali gobave ali, kot Frančiškov brat Maksimilijan Kolbe, šli celo v smrt namesto drugega. V vseh teh ubogih so videli brata. Da nahranimo lastno dušo z dobrim delom, ni potrebno iti na konec sveta. To lahko storimo z drobnim dejanjem, kjerkoli in kadarkoli. Najlažje tam, kjer smo, tistim, ki so nam blizu. Dobro delo je dejanje ljubezni, je hrana duše.

0: Skupino Spes smo poslušali, poslušate Radio Ognišče, ura je 7 in skoraj 7 minut in za sodobno krščansko glasbo je čas vsak petek zvečer ob 21:30 minut v sklopu vdaj Ritem srca. Nocoj, če boste z nami, boste slišali nekaj novih pesmi z novega albuma ameriške družinske bluegrass zasedbe The Petersons. Če imate radi glasbo in pesem, pa ste za raznolikost, boste to jutro slišali čez dobre pol ure tudi dva, ki sta res izjemna, Jose Carreras in Sarah Brightman, prav slednja praznuje, no o tem pa v rubriki Uspešnice vaše in naše mladosti ob 7:50 minut. Veliko vsebin imamo za vas pripravljenih še za današnji petek 14. avgust, ko je pri vremenske napovedi izpostavljena še vedno jasnina. Tudi jutri bo večinoma jasno. Šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature 30 stopinj na Primorskem, pet več. Kako je bilo to jutro? Le nekaj temperatur izpostavimo v Celju 11 stopinj, 12 v Murski Soboti, 13 Hrastnik, Ljubljana 16 stopinj Celzija. Preverimo še, kako je v prometu. Najprej opozorilo, predor Karavanke bo zaprto v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani, predvidoma še do 8 oziroma do odstranitve posledic. Torej predor Karavanke ostaja zaprt, predvidoma do 8 oziroma do odstranitve posledic prometne nesreče. Okvarjeni vozili na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani je oviran promet in na Primorski avtocesti. Med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt je počasni pas. Na Gorenski avtocesti na uvozu Jesenice zahod proti Ljubljani je oviran promet zaradi povožene živali. Na Dolenski avtocesti pa je spet odprt priključek Ivančna Gorica iz Ljubljane proti Obrežju. Za naprej zaradi praznika jutri bo veljala omejitev prometa tovornih vozil jutri zjutraj od 8 naprej. Za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Vozite previdno in srečno vsem na poteh.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
2: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Na 105,9 in 107,3 MHz.

Tako je v življenju, bilo bi precej enostavno, če bi v svoji negotovosti res vedeli, komu in kam potočne odgovore. Dobro jutro z Radija Ognjišče ob 7:15, morje Tipovej in Slavko Ivančič, morje s temperaturo 27 stopinj Celzija, tako je zjutraj dejala Eva Bezek, ki jo boste znova slišali v vremenski napovedi, ko bo čas za tretja jutranja poročila ob 7:30, tam bomo prav kmalu. Še prej pa le poglejmo, razširimo pogled na več festivalov in dogodkov, ki se bodo ali se odvijajo te dni v naši domovini, če smo kar pri morju. Ob naši obali se v Portorožu danes začenja tridnevna prireditev, v Slovenj Gradcu Mednarodni festival narodno-zabavne glasbe. Graška gora poje in igra. Če so vam pri srcu lutke, vem, da je o tem govoril včeraj že Jure, v Mariboru se odvija festival Poletni lutkovni pristan. V Rušah festival Letni odr. V Medvodah pa festival narodno-zabavne glasbe ob Zbiljskem jezeru, nastopilo bo 9 zasedb. Danes in jutri. Vi pa izberite. Mi gremo z naslednjo, z valčkom, znova nazaj, bliže morju, v Piranski zaliv, Igor in Zlati zvoki ob 7:16.

0: Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pri Celjski mohorjevi družbi je pred kratkim izšla njegova nova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe in jim dodal svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja.
1: Zanimiva je tudi anekdota, kako je nastala prva skladba sodobne krščanske glasbe. Jaz sem bil pri spovedi pri frančiškanih na Tromostovju in po zaključku je spovednik rekel, no zdaj, ko pridete domov, pa za pokoro zapojte eno Marijino pesem. In meni se je ta pokora zdela precej blaga in ko sem prišel domov, sem napisal eno Marijino pesem. In to je bila ta pesem Vedno je ob meni Mati Marija, ja, ki je bila tudi predstavljena leta 2007 na festivalu Ritem duha in to je pravzaprav moja prva skladba duhovno-ritmične glasbe in zahvaljujem se temu spovedniku, jaz točno vem, kdo je bil, pa ne bom danes tukaj omenjal, ker je spodbudil to moje ustvarjanje.
0: Petkov večer, nocoj ob 20.

Gašper Rifelj, manj je več, sporočilo, ki ima več globljih pomenov. Ljudje kopičimo, s tem ustvarjamo kup odvečnega, naj bodo naši odnosi globlji, naj bo manj besed, več premišljevanj, manj potreb, zato pa več zadovoljstva. Dobro jutro in prijeten petek.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes in v soboto ob 21. Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
2: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
2: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
2: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
2: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
3: Ura je 37 minut po 8. Tretja jutranje poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Suša in dlje trajajoči vročinski val sta močno prizadela kmetijske površine, pridelek je ponekod v celoti uničen. Zaradi pomankanja krme so se nekatere kmetije odločile zmanjšati tudi stalež živine. Na ministrstvu so že napovedali pomoč, nabor ukrepov so pripravili tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici, predsednik dr. Jože Podgoršek.
4: Cene govedine, torej bikov, že padajo. Hkrati smo tudi že slišali, kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča. Ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec in tega ne bomo kar enostavno prevaliti, čisto samo na kmete. In zato sem prej že tudi omenil, da pričakujem,

0: Potrebujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč, zato da bodo te kmetije lahko prebrodile zimo, nakupile krmo, da ne bomo panično prodajali živino in si delali še večjo izgubo in s tem tudi še večje težave za naše družinske kmetije.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler je obiskal azilni dom, kjer se je sestal z direktorico Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarino Štrukelj. V spredju pogovora so bili postopki na področju mednarodne zaščite, predvsem težave povezane z njihovo dolgotrajnostjo, zato želijo pristojni pospešiti postopke.
2: Predvsem pa sem razočaran, da nekateri prebivalci so več kot 2 leti tukaj, zato ker postopki trajajo v tej naši slovenski državi že tako dolgo, da lahko človek ostane tukaj tudi 5 let.
3: Azilni dom je trenutno kar zapolnjen in trenutno se soočamo z problematiko odvisnikov oziroma kar nekaj nastanjenih, ki so odvisniki od prepovedanih drog, ki se tudi v bistvu ukvarjajo z prodajo prepovedanih drog. Iz tega razloga je kar nekaj pač prepirov oziroma tudi posledično potem tudi omejitev gibanja zaradi neprimernega obnašanja in napadov.
1: Vlada je po odstopu oziroma zamenjavah razrešila člane nadzornega sveta stanovanjskega sklada Mateja Čepelnika, Ano Črne in Jasno Metličar ter na njihova mesta za 4-letni mandat imenovala Igorja Škrinjarja, Primoža Vrenka in Uroša Logarja. Hormuška ožina je tako kot v preteklosti pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, so sporočile oblasti v Teheranu in se tako odzvale na trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da je plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so to označili za laž in izmišljotino. Nemški politiki so o 65. obletnici začetka gradnje Berlinskega zidu posvarili pred idealizacijo komunističnega režima v nekdanji vzhodni Nemčiji in revolucionizmom v zvezi s tedanjo diktaturo. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem, ki se bodo združili tudi pri posebni sveti maši. Vremenska napoved in danes dežurna vremenoslovka Eva Bezek.
4: Vročina se bo nekako nadaljevala, no, ampak bo vseeno nekako popustila, torej veliko toplotno obremenitev, recimo pričakujemo samo še danes na Primorskem, tam bo namreč pihala šibka burja, tako da bodo temperature čez dan vseeno tam okoli 35 stopinj, pa tudi že zjutraj so jih imeli tam okoli 20, tako da tam je danes res še zelo vroče. Drugače pa z vremenom sončno bo, temperature danes lahko rečem le okoli 30 stopinj, in podobno se bo nadaljevalo čez vikend, tako da sončno vreme, nekaj vzhodnega vetra, tudi burja na Primorskem bo ponehala počasi za vikend, tako da pričakujemo miren poletni vikend.
1: In podatki ob 7 po državi Jezersko in Babno polje 8 stopinj, Slovengradec 9, Kočevje 10, 11 Podčetrtek in Kredarica, Celje, Ilirska Bistrica, Logatec, Gornji Grad in Lendava 12 stopinj, Murska Sobota 13, Idrija, Črnomelj, Metlika, Hrastnik, Litija, Bohinjska Češnica, Mežica in Ravne na Koroškem ob 7 13 stopinj. Novo mesto Trebnje, Ptuj, Rogaška Slatina 14, Maribor, Tolmin, Krško, Slovenske Konjice 15 stopinj, Postojna, Kranj in Velenje ob 7 zjutraj 16, Ljubljana in Vrhnika 17, Listca 18, Pohorje 20 stopinj, Nova Gorica 21, v Ajdovščini pa 22 stopinj Celzija.
5: Prometno-informacijski center.
6: Ja, lepo jutro. Še vedno aktualna prometna nesreča na gorenjski avtocesti, kjer je
5: zaprt predor Karavanke proti Avstriji, in sicer zaradi nesreče na avstrijski strani. No, polovična zapora pa je na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi. Ovira trenutno na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Ja, in dobra novica, na dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Ja, jutri v soboto pa je praznik v Sloveniji, tako da bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. No, toliko o teh trenutkih. Za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
1: Ura 7:36 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes, jutri ali v nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade, ampak sodeč po vremenski napovedi bo vreme naklonjeno. Gledališki predstavi Vesna na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Vabljeni 3 dni zapored ob 20:30 minut.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.

Ansambel Luka Razpotnika v polki Spoštuj slovensko pesem. Spoštujmo slovensko zemljo, jo sploh poznamo, rastline vse, kar raste, cveti okrog nas, prav o tem lahko govorimo tudi v sklopu svetovalnic in čez teden dni vas bomo povabili prav k poslušanju, k spremljanju radijske svetovalnice na to temo. Danes pa, ker smo pred Marijinim praznikom, pred velikim šmarnom, o liku Marije, ki je lahko velik zgled tudi sodobni ženski. Z nami bo ob osmih magistrica Darja Kalamar-Frece, magistrica psihosocialne pomoči in logoterapevtka. Govorili bomo torej prav o tem, kako nam je lahko Marija zgled, kako nas uči živeti, delovati v odnosih, da so leti zdravi in razmerja, v katerih smo, v ravnovesju. Vabljeni k poslušanju ob osmih.

0: Naša gostja na jutrišnji Veliki šmaren bo sestra Vida Tomažič, ki bo spregovorila o svoji življenjski poti, poklicanosti in odnosu z Božjo materjo Marijo. Z nami bo delila tudi spomine na nekdaj domače Anhovo.
1: Tisto Anhovo, v katerem smo mi živeli, je bilo še drugačno, ker ni bilo še širitve cementarne in jaz se spomnim predvsem zelo lepega otroštva. Takrat so bile še njive, travniki, en sosed je imel konja, je to obdeloval, prihajali smo s Soči, ni bilo še niti mostu. Meni ostaja to, ampak ni nobenega sledu o tem več, ker vse to je bilo porušeno in zato smo se morali leta 76 preseliti, tako da od takrat, zdaj bo že 50 let, smo v kanalu ob Soči.
0: Še več pa v jutrišnji oddaji naš gost ob 17.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Šestinšestdeseti rojstni dan praznuje angleška pevka, igralka in plesavka Sara Brightman. Leta 1981 je debitirala na West Endu v musiclu Cats. Kasneje je nastopila v Fantomu iz opere. Leta 1996 je posnela odmeven duet z italijanskim tenoristom Andrejo Bocellijem, in sicer Time to say goodbye. Kot zanimivost povemo, da je leta 2014 začela s pripravami za polet na mednarodno vesoljsko postajo, kar je prekinila zaradi osebnih razlogov. Ne gre spregledati, da je bila dvakrat povabljena za petje ob odprtju olimpijskih iger. Leta 2008 v Pekingu in leta 1992 v Barceloni, ko je španskim tenoristom Joseom Carrerasom zapela pesem, ki je postala velika uspešnica. Amigos para siempre.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: Vidiš, Lojze, ti si bolj plešast kot jaz.
2: Ja, kako bolj plešast? Se imava oba golo glavo, brez las.
1: Že, samo tvoja glava je večja.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v sklopu radijskih svetovalnih oddaj. Dan pred praznikom, Marijinim praznikom, smo povabili k pogovoru magistrico Darjo Kalamar-Frece. Pozdravljeni.
3: Dobrodošli, pozdravljeni.
2: Ja, tako pozdravljeni in dobrodošli, radi rečemo in s tem izkazujete tudi širino svojega srca, gospa Darja, ker se veselimo drug drugega, tudi to je na nek način lahko Marijin zgled. Najprej vprašanje, ker ste iz stroke, logoterapevtka, predavateljica, zelo pogosto tudi z ljudmi v stiku, magistrica psihosocialne pomoči. Kako vi prepoznate to tematiko, vloga Marije za sodobno žensko? Se vam zdi dobro, da se o tem govori, da se tudi posodablja oziroma da se ljudje vedno znova pogovarjamo o liku Marije, čeprav z njo rastemo, se k njej zatekamo?
3: Moja prva beseda dobrodošli se mi zdi, da je nakazala, da vedno, ko imamo sogovornika, vstopamo v nek odnos. In se mi zdi, da je bila tako eno po svetem duhu dana, ker Marija je res rekla, zgodi se. V svojih prvih, ko jo je angel obiskal, je odprla svoje srce. In tako lahko nekako tudi sodobna ženska nekako vzame lik Marije kot zgodi se. Ampak kaj se s tem mislimo? Mi veliko krat potem rečemo, Marija je bila nesvobodna, ne? Da jo je Bog malo v svoji ideji prisilil. Ampak daleč od tega, če beremo različne cerkvene očete, od svetega Ireneja, svetega Bernarda, vedno znova vidimo, da je Marija ta zgodi se res zela iz čiste, preproste poslušnosti in svoje lastne osebne svobode. In ta lastna osebna svoboda se mi zdi, da nam je tukaj Marija lahko kot sodobnim ženskam, sodobnim, prosim, zamemo v narekovajo, ampak bom rekla ženskam današnjega časa, res en taki velik zgled, da svobodno se vsem srcem odločamo za stvari, ki nam jih prinaša življenje.
2: Kaj v to svobodo lahko vse utkemo? Je svoboda tudi v tej povezavi, da ni toliko primerjanja, ker sodobne ženske se primerjamo, morda so se vedno, se izberemo tako zunanji izgled kot nastopanje. Družbeno se precej oblikujemo in smo vsi podobne. Tudi v tem pomenu, da ženska najde v sebi neko svojo istovetnost, sebi neko zvesto držo.
3: Seveda, vsekakor. Ne? Vsaka ženska mora najti ta svoj notranji čut ali kako bi lahko rekla, ampak svoje osebno dostojanstvo, da točno ve, da to, kar je ona, da ni nobena na tem svetu enake. To se lahko po tej bogopodobnosti izhajamo in ta sodoben, modern čas, ko nas veliko krat lahko potiska v razmišljanje ali pa, kot ste rekli, v primerjanje. Ne, jaz sem se zdaj pripeljala in sem na poti videla kar veliko jumbo plakatov oziroma jumbo plakatov, ki nas nekako kličejo k temi, kakšne moramo biti ženske s tako postavo in tako naprej, ampak ne, ni poanta v tem, če vsaka ženska je v svoji biti res lahko v eni samoti, kateri nas kliče Bog, ne, tudi ko nas Marija kliče k tej samoti, pa kaj pomeni biti v samoti? Pomeni, da si lahko v stiku sam s sabo. In če sem jaz v stiku sama s seboj, pomeni ne glede, kakšna je moja soseda, ne glede, kakšna je moja sogovornica, ampak da jaz vem, da sem to jaz.
2: Če smo izgubili ta stik s seboj, kako ga lahko znova najdemo? Kje se začne ta pot?
3: Verjetno najprej pri tem, da si priznaš, ne, da je nekaj v življenju šlo v drugačno smer, kot bi sem si jaz predstavljala ali pa sem si želim. Ne, tukaj je veliko dejavnikov, ki lahko pripeljajo k temu, da ženska zgubi stik sama s seboj. Današnji način življenja, se pravi službe, potem družina, potem vse dejavnosti, ki jih nekako moramo oziroma nasiljo, da opravljamo znotraj družinskega življenja in ta tempo. In potem še vsa pričakovanja, družbena pričakovanja, če lahko tako rečem, nas veliko krat pahnajo k temu, da smo nagnjeni bolj k zunanjemu svetu, kot pa da res vzamemo čas vsak dan. Jaz vedno rečem svojim sogovornikom, tudi to, če je 15 minut na dan, ampak da vedno znova lahko slediš sebi in svojim spremembam, in da vedno znova odkrivaš, kdo sem jaz za jaz kot Darja.
0: Kakšen je odnos sodobne družbe do ženske? Kako vi skozi svoje strokovne oči, tudi pogosta srečevanje z ljudmi, kaj prepoznavate? Kje so priložnosti, kje so izzivi? Za družbo širše in za žensko, vsako posamezno.
3: Zdaj, se mi zdi, da smo slovenske ženske lahko Bogu hvaležne, da smo se rodila tukaj v tem okolju, slovenskem okolju, državi, kjer živimo res mir, ne, v dobesednem pomenu, in se mi zdi, da je to ena res velika danost. Zdaj pa, kakšne priložnosti, ja, veliko bi se še dalo izboljšati tudi v Sloveniji na področju, kako bi se lahko temu izrazila odnosa do žensk. Ampak se mi zdi, da če imamo prave usmeritve oziroma, da nekako smo v dialogu, ne, zdaj z komarkoli, ne, zdaj, če govorimo potem z našim nasprotnim spolom, z moškim, da vedno se da tudi na tej poti najti korake, ki se lahko še prihaja do izboljševanj. Ampak ker smo v Sloveniji, ja, prihaja še veliko krat, ne, do neenakosti, do neenakopravnosti, ne, in bi lahko še teh predelnikov kar nekaj našli. Ampak se mi zdi, da nekje v bistvu, v središču pa v Sloveniji ženske res lahko živimo svojo poslanstvo, ki nam jo Bog namenja.
0: Bova spregovorili tudi o tem, kakšno naj bi bilo poslanstvo, kaj je ženski princip. Pravite, so pa še vedno izzivi, pregovorno govorimo o šibkejšem spolu. Lepo je, če imamo v mislih, da moški lažje premakne neko težo, ampak vemo, da ni samo to. Vemo, da ima ta šibkost mnogo podtonov.
3: Tako. Zdaj, ne, ta šibkejši spol, jaz upam, da mislimo v nekem pozitivnem smislu. Ne, jaz skozi zgodovino so bile anomalije, takšne in drugačne, ne, moramo malo razumeti kulturni kontekst naše preteklosti, ne, zdaj, če govorive o 100 letih nazaj, so seveda naše prababice, tudi naše babice, mogoče tudi naše mame živele v drugačnem načinu življenja. Tudi malo je to pogojeno z miselnostjo, ki je nekako imel celotni zgodovinski, filozofski tok, ne, v Evropi pa tudi širše, ki je na žensko jo pač postavljal, nažalost moramo reči, za domače ognišče, ne bi rekli za domače pečico v današnjem besedo, ampak to moramo res razumeti v tistem kulturnem okolju in v danem času. Danes pa moramo to šibko ženske verjetno razumemo malo v drugačnem smislu. Zdaj, kdaj ženska postane šibka? Jaz nekako verjam, ali pa ni nujno, da imam prav, takrat, ko pozabi, kdo ona je in se nekako podredi in ne izhaja iz te osebne svobode, iz osebnega poslanstva, ki je nekako dano. Se pravi, to bi v nekem psihološkem vidiku bi lahko kar veliko našli, kaj to pomeni za šibkost v določne, ženska kot šibka. Ampak jaz ne bi preveč, ker potem je to veliko ali ne in veliko vej, ne, kamor lahko zajadrali.
0: Magistrica Darja Kalamar-Frece, magistrica psihosocialne pomoči in logoterapevtka, predavateljica, je tokrat naša sogovornica pred jutrišnjim Marijinim praznikom. Smo si izbrali naslov, potem pa to širino teme, zgled Marije za sodobno žensko. Kako podpreti sodobno žensko? Znova imava več, zelo velik razpon, kako vzgojiti deklico, da bo seveda postavljena v sebi samozavestna. Potem najstnice so znova na precejšnji preizkušnji,
2: izkušnji, potem mlado žensko, žensko, ki se odloča po izbiri svojega življenja v polnosti, ko je polno enih področji, kjer mora biti zelo dobra, in seveda potem v zrelih letih, ko so spet neki drugi izzivi. Vmes pa vemo, da je ženska zelo izpostavljena tudi stvarem, o katerih sama niti ne odloča tako zelo, to so hormonske spremembe, cikli. Ženska ima vedno veliko zelo zahtevnih področij, ne glede na to, pri kateri starosti je. Kako podpreti sodobno žensko od njenih rojstnih let do pozne starosti? Je kaj ključno, kaj je vsem skupnega?
3: Jaz bi rekla čist preprosto, tako laično, podpreti je v njeni biti. To, kar je v določenem življenjskem razvoju oziroma v življenjskem starostnem obdobju, in je pustiti, da se lahko razvija v tej njeni enkratnosti to, kar je, kamor jo kliče njeno poslanstvo oziroma kamor jo kliče, za kar jo je namenil Bog v tem našem času.
2: Kako pa to prepoznamo, če smo ob njej?
3: To je pa velika umetnost. Velika umetnost poslušanja in sprejemanja drug drugega takršnega, kot je. Čist preprosto rečeno, če mi neko najstnico, ne, to v današnjem času veliko je teh tematik, veliko zdaj lahko podcastov poslušamo in razprav in tako naprej, ampak znana dejstva so, da se veliko najstnikov, zdaj če govorimo o najstnicah, sreča s takšnimi ali drugačnimi življenjskimi izzivi. Tudi z nekimi duševnimi motnjami, ki potem se lahko razvijajo še v kakšne drugačne oblike. In zdaj, če mi najstnico njo prepoznamo, da ona je dobra v umetnosti, da uživa, ko ustvarja. Ampak iz nekih družbenih norm, ne, je zdaj biti umetnik v današnjem času, je prijetno, ni prijetno, je tudi iz finančnega vidika mogoče zanesljiv nek vir, mogoče tudi ne, ampak da jo potem starši vedo podpreti v tej njenem razvoju, ne da ji pripisujejo neke lastnosti oziroma od nje želijo, da postane nekaj, kar življenju ne bo nekako poenotila oziroma, da ne bo vzela intimno za svoje. Zdaj, če govorive o zreli ženski, ženskih najinih let, ne, se pravi, jo podpreti tam v njenem poslanstvu, ko je še vključena še kar ne v neko družinsko okolje, in potem ne smemo pozabiti na tudi ta ustvarjalni del, ne, se pravi, neka karijera, služba ali kakorkoli že imenujemo, se pravi, da je ona lahko pri svojem delu, pri svojem poslanstvu ustvarja to, kar je njej biti. In to je zelo pomembno, kakšno imamo podporno okolje. Pri najstnikih je podporno okolje, so starši, je neka širša, ali so učitelji, so kakšni te strokovni sodelavci, ne, ki se z njo ukvarjajo. Pri zreli ženski, seveda, ali njen mož, njen partner, sodelavci, prijatelji in tako naprej. Ne. Tudi na koncu koncu še starši, se pravi, to podporno okolje, da se ženska lahko razvija v svoji biti. Ta bit je zelo pomembna.
2: Ženska ima različne vloge skozi tok svojega življenja, kako odigrati vlogo z vso odgovornostjo. Da vendarle nas se ne pozabi, obenem pa seveda, da je odgovorna. Odgovorna najprej kot, ne vem, prijateljica, učenka, poznaje seveda na delovnem mestu, kot partnerica, ne vem, več je teh vlog, ker včasih kdo poučita, pozabi nase, ker je tako predana, ne vem, družini, službe, delu. Kako lovi ženska ravnovesje?
3: Ja. Se pravi, ta skrb za sebe, ne, tako lahko rečemo v duhovnem, čustvenem, kot tudi v telesnem smislu, ne pomeni za žensko neko sebičnost ali neka narcisoidnost, ne, v današnjem času to besedo zelo radi uporabljamo, ampak je to odgovorno upravljanje s svojim darom življenja. Ne, ker življenje v celostno, ne, mi smo celostna bitja, tako telesna, psihična, kot duhovna bitja, in to nam je zaupano. Tudi ta zunanja fizična skrb, to je eno, če mi verjamemo, da je naše telo tempelj Svetega Duha in mi z tem templjem moremo lepo ravnati, in če lepo ravnamo, ampak res celostno, to pomeni, da je to ena čist osebnostna zrelost posamezne ženske in ne smemo zanemariti nobenega dela, ker če malo zanemarimo enega in drugega, se potem to pozna v njenem čist vsakodnevnem sobivanju. Tako kot sem že na začetku rekla, biti v samoti, biti sam sabo 15 minut na dan, ne? To proti 24 uram bi rekli, je skoraj nič, ampak je veliko krat težko si vzeti teh 15 minut. Ne? In ta skrb, če bi ženske prepoznala, jaz potem vedno rečem, to se vidi, če je ženska res skrbi za sebe v celostnem pomenu, to ona diši, pa ne rabi si kupiti nobenega parfuma, ker ljudje ob njej začutijo, da je ona pristna. Ampak ta pristnost se izraža in se gradi skozi ne glede. Ja, začne se pa že čist v preprostih prvih rosnih dnevih, bom jaz rekla, ko je ta skrb zaupana nekomu drugemu in potem počasi, počasi spušča skrbnik, ne, to so oče in mama ali pa res skrbnik, da ženska skrbi za sebe.
0: Ti trenutki, ko ženska znova išče poti nazaj k sebi, torej k tistemu bistvu, kjer se sreča tudi z Bogom, ne nazadnje, saj vedno so ti odmiki zelo lahko globoki, kontemplativni, torej to je bistveno potem za vse njene ostale vloge. Če te postavitve ni, če tega temelja ni, če vas prav razumem, smo hitreje na udaru, se razburimo, nas informacije, ki so okrog nas, hitreje vržejo stira, prevladajo čustva, ki jih težko obvladujemo, od strahu, jeze, zamer.
3: Zdaj, moreva, tu bi rada samo še nekaj, eno tako nad alinejo rekla. Naše oziroma vaše poslušalke so verjetno nekatere bolj globoko verne, nekatere mogoče manj, nekatere to vernost izražajo oziroma opredelijo nekako na drugačen način. Zdaj, jaz kot logoterapevtka, ne, ustanovitelj Viktor Frankl, on je vedno govoril, ne, o nekem nadsmislu oziroma je govoril o nekem prazaupanju v življenju. Ne. In da ne bo narobe razumljeno, da to samo katoliške družine oziroma katoliške, se oprečujem, katoliške ženske so potem sposobne najti ta svoj notranji mir, ne, svojo poslanstvo in tako naprej, ne glede, ne, da tukaj gre za neko prazaupanje, ne, se pravi nekaj, kar je nad nami. Zdaj pa vsaka ženska, ne glede na svojo veroizpoved, pa ni nujno veroizpoved, to drugače opredeli. Ne, ampak važno je, da ve, da je preprosto lajčno rečeno nekdo nad nami. Kaj zdaj ta nekdo oziroma kdo je ta nekdo, to vsaka ženska posamezno ve. In kaj je zdaj bistvo? Vsaka izmed nas potem najde tisto pravi vir ali pa pravo opolnomočenje, kjer nekako prepozna to poslanstvo. Oziroma, da prepozna vedeti, kaj je res njej pristnega.
0: Spozna lahko to sama ali vedno lažje in hitreje v dvogovoru?
3: Ustvarjeni smo kot odnosna bitja. In ne, drugi, ali je zdaj to nekdo, ob nas, ni nujno, da je partner, nam lahko sopomaga, oziroma zdaj, če smo govorimo o partnerju, možu, ne, njegova vloga je, da jaz postajem najboljše bistvo tega, kar je Bog začrtal za mene.
0: Lahko imamo pa v sebi ravno tako, kot smo sami ranjenega in si težko izbirata pravo pot,
3: tako,
0: sta si lahko bolj ovira.
3: Lahko sta si ovira, lahko je pa to priložnost. Lahko je pa to priložnost za rast enega in drugega. Zdaj, v logoterapiji, ne, ki je tako jaz rečem življenjska, zdaj upam si to trditi pa jo zagovarjati, ampak ob drugem, če je tudi drugi ranjen, lahko jaz imam možnost tudi drugemu postaviti v pozitivnem smislu ogledalo, ne zato, ker jaz tako želim, ampak ker bi bilo to dobro in prav, oziroma mi še korak naprej, da najde smisel, zakaj se ta drugi ranjeni ob meni lahko spreminja. In mu jaz pustim to možnost. Zdaj, na kakšne načine imamo zelo mogoče iznajdljive, inteligentne, ko preko lastnih spoznanj, preko branja, preko poslušanja, ne, in se nekako sama ob sebi, drug ob drugem, nekako imata to sposobnost drug drugega zdraviti, prosim, to besedo zamite v narekovaju. So pa potem še druge možnosti. Nekateri si najdejo duhovne spremljevalce, drugi si najdejo psihoterapevte ali kakršnekoli druge pomoči, ki ob katerem potem, jaz rečem, ob tretjem sogovorniku skupaj rastejo.
0: Magistrica Darja Kalamar-Frece, kot smo nekakrat že povedali, ste magistrica psihosocialne pomoči in logoterapevtka, tudi predavateljica, spremljate pare, tudi ženske. Se zgodi, da se od ženske pričakuje, ker je bolj empatična, že pregovorno, je kar zakoreninjeno, da bo razumela, da bo popustila, je milejša, je močnejša v sočustvovanju. In potem se pogosto zgodi, predvsem v parih, zaradi tebe, da ji naložimo nek dolg, nek vzrok. Da nekaj ne steče, da so kakšni prepiri ali da smo celo vzrok za neko ne najboljše odzivanje, vedenje koga drugega. Koliko tovrstnih primerov je in jih vi prepoznavate v praksi? In da se ženske s tem kar sprijaznimo. Jaz se sem res kriva, verjetno res kaj narobe naredim.
3: Jaz se rečem, po naših odnosih oziroma v naših odnosih se marsikaj dogaja. Tudi včasih zelo težke stvari, sploh za štirimi stenami, jaz se tudi rada, pa ne rada se hecam ob tem, ampak tako v žargonu rečem, če bi naše stene spregovorile, bi mi zelo jokali. In v terapevtskem odnosu, ja, tudi terapevtskem odnosu, potem za sogovornikama, veliko krat pridejo zelo težke stvari na plano. In v teh primerih, ko imamo oziroma dobimo občutek skozi proces, da je ženska tista, ker zaradi nje ni to, jaz nisem zmožen to, ampak to je dejansko prelaganje odgovornosti na nekoga drugega. Ni ženska kriva, da zdaj bom izbrala zelo kruto posledico, da jo je mož udaril, zato ker je preveč govorila ali pa ker mu je nekaj očitala. Tisti, ki udari, je vedno ima možnost drugačne odločitve. Ker tako kot ženska je tudi partner, ne, moški, isto v svoji svobodni volji oziroma v svoji svobodi je ima možnost biti odgovoren drugačnega ravnanja. Vedno rečemo, roka ima dve funkcije, lahko udari, lahko pa poboža. In to so zelo težki potem, ko je to nalaganje krivde, ne? Oziroma ne samo nalaganje krivde, jaz tudi rečem iskanje izgovorov, zakaj je najin odnos takšen ali pa zakaj sem jaz v odnosu takšen ali pa potem zdaj, če govoriva, zakaj mož v odnosu takšen. Ampak to je vam vedno možnost drugačnega ravnanja. Prelaganje, iskanje krivca, ne bi bila tako prepričana, da je to prava smer.
0: Redko uspe.
3: Seveda uspe. Jaz vsake par, ki ga dobim kot v mojo nasprotno smer, ko z mano sedita, jaz vedno štartam z optimizmom. Vsak odnos je možno rešiti, ampak je pa odvisno v čem oziroma v kakšni situaciji krizni sta se znašla.
0: Seveda govoriva zelo nasplošno, imate pa tudi vi, pa sama tule polno izhodišč, ker ko govoriva o življenju ženske, se pišejo romani, o življenju sleherne osebe, ne nazadnje se lahko napiše zelo lep in vsebinsko zelo raznolik oziroma raznolik pester roman. Še odnos, če sva bili zdaj osredotočeni na partnerstvo, torej ženska, kako je postavljena v sebi, kje lovi ravnovesje v skrbi zase in za druge. O tem ste nekaj rekli že, magistrica Darja Kalamar-Frece, dotaknili sva se tudi partnerskih odnosov, da ne smejo biti težave vedno naslonjene na drugega, zaradi tebe je tako, ampak je, da je zelo pametno praviti, da najprej vase pogledam, kaj pa sam lahko prispevam k boljšemu odnosu, kaj pa sam morda ne delam prav. In to je seveda vedno lažje ugotoviti ob pomoči, ob pogovoru s terapevtom. Otroci, kot družinska mati, če znova vzamemo za zgled Marijo, kako je Marija spremljala svojega sina? Kje nam je lahko tu zgled sodobne ženske in kakšen je naš odnos, kako mi spremljamo svoje otroke?
3: Se mi zdi, da Marija je bila res, da nam je lahko sin materem taki lep zgled. Jaz Marijo kot lik Marije, kot Jezusove matere doživljam kot res ženska, ki je z srcem tihote in spregovorila takrat, ko je res čutila, da je zdaj prav, da tudi ona spregovori. Ne vem, čudež Kani Galilejski. Ni pametovala, ni jih obremenjevala, ampak je samo rekla, naredite, kar vam bo rečeno. Nič drugega.
0: Močno je zaupala vanj.
3: Tako, močno je zaupala pod križem. Si predstavljamo, da tudi to križenje Kristusa lahko primerjamo s kakršnimi kolimi preizkušnjami, ki jih doživljajo naši otroci ali pa jih bodo doživljale, ali kakršnimi koli odvisnosti, kakršne koli stran poti. Ampak kaj je Marija tam naredila? Ni grajala one stražarje, ni se jezila, ampak v tihoti, v molitvi z upanjem je bila tam ob Kristusu. In če bi me kot matere vedele ta lik izkoristiti, da smo veliko krat bi lahko bile tudi samo v tihoti, v tišini, v molitvi ob naših otrocih. Včasih nič kaj drugega ne potrebujemo. Ampak mi smo opremljeni z veliko znanjem, z veliko idej, z veliko, kar želimo na svetu dajati. Ampak Marija nikoli ni dajala na svetu. Samo rekla je, naredi to, kar ti bo rečeno. In matere bi mogli veliko krat tudi ta milostni trenutke izbirati.
0: Marija kot zgled ženam, torej dekletom, ki pa niso matere, ki imajo pa drugačno vlogo in zelo pomembno poslanstvo v družbi.
3: Tako, prav tako ženske, ki se soočajo s tem, zdaj nekatere verjetno po lastni volji si odklonijo, da bi postale matere, tudi to sprejemamo. Potem pa ženske, ki niso po lastni volji ne postale biološke matere, ampak tukaj je potem ena taka skrivnost življenja, jaz rečem. Težko bi pametovala o nekih, kaj je vse bilo prav, pa kaj ne bi bilo prav, kako naj se tudi ženske, ki niso biološke matere, nekako vključijo v družabno, kakršnokolik življenje, oziroma krivnost življenja, jaz rečem. Težko bi pametovala o nekih, kaj je vse bilo prav, pa kaj ne bi bilo prav, kako naj se tudi ženske, ki niso biološke matere,

0: ko jaz upam si tudi trdite, da lahko vzgled vsem ženskam. Ampak težko rečem, vsaka ženska v svoji zgodbi zame njo za svojo tam, kjer ji pride najbolj blizu.
1: Katera je pa vam najbolj všeč, ta njena osebnostna lastnost? Ste prek pogovora ste jih že razkrili kar nekaj.
0: Ampak meni je...
1: Koliko ste v njej premišljevali?
0: Veste, meni je še všeč tam, ko najde 12-letnega Jezusa v templju. Jaz to iz svetega pisma, Božjo besedo, veliko krat rečem si, predstavljajte starši, tri dni, pustimo zdaj prav biblično razlago vseh teh znamenj, ampak 3 dni ni bilo otroka in po 3 dneh ga najdeta v templju. In ne...
1: Pa verjetno tudi niso bili tako lahkotni tisti časi, polno rimskega vojakov, napetosti v družbi. Mnogi rečejo, da so bili to bolj varni, ne vem če.
0: Ko Marija vpraša otrok, zakaj si nama to storil?
1: Ja.
0: In on reče, ali ne vesta, da morem biti. Se pravi, zdaj si predstavljamo in meni je to tako in ona je vse ohranila v svojem srcu. Meni to daje tako neko življenjsko navodilo. Veliko, ker kot sem že prej povedala, molk, besede, samota je tudi del naših življenj.
1: Močno opolnomočimo otroke, družinske člane, prijatelje, prijateljice, sorodnike, če jim to rečemo. Ob tebi sem, s teboj sem, te zaupam. Verjamem, da si boš znal slediti poti, ki je zate najboljša. Je to zaupanje, ki ga ženska, da zdrži ob nekom, ki je drag, ki je veliko pomeni, ali je to izredno pomembna vloga, ki jo ženska lahko nosi in jo ima? Kot nek tihi steber, ne vem, kako vi prepoznavate tudi ta Marijin lik v tej drži in ali je ta drža tudi dobrodošla za sodobno žensko?
0: Vsekakor, če izhaja iz prave resnične ljubezni. Zdaj, sveti Avguštin razlikuje dve vrsti ljubezni, se pravi to pravo resnično, ki jo imenuje karitas in potem neko posesniško ali iluzorno ljubezen. In potem ta resnična ljubezen temelji na resnici in stvarnosti, ne pa na nekih utvarah in projekcijah. In Marija se mi zdi, da je bila tukaj res v pristni osebni svobodi in resnični karitas izražala nazven. In nekako kot zgled, če govorimo kot zgled, če bi mi našli v vseh, ne glede ali v odnosih ali v družbenem življenju ali kamorkoli kliče posamezno žensko poslanstvo, da bi res ta karitas izžarevala, potem je toto.
1: Je katera stvar, sprememba, majhna seveda, nek korak, ki jo lahko vsaka izmed nas naredi že danes za recimo temu zdrave, bolj optimistične odnose? Po zgledu seveda Marije, ker smo pred jutrišnjim praznikom.
0: Jaz se mi zdi, da je prvi bistveni korak, da vsaka ženska gotovi, kdo je. Velikokrat v tekom odraščanja, najstništva, potem zaposlitve, vse, kar nekako se, ali je to družinsko življenje ali ne družinsko življenje, se ženska na tej poti velikokrat izgubi. Pa ne po... Tudi veliko krat ne po nekaki lastni odločitvi.
1: Želi biti všečna in lahko se spreminja v nekaj, kar drugi pričakujejo
0: od nje. In kot sve že prej rekla, ali odnos, ali družba, ali tako naprej. Ampak zdaj prvi korak je vzeti list papirja, svinčnik, kulico in odkriti, kdo sem jaz kot Darja. In marsikdaj gotovimo čudeže. In marsikdaj ugotovimo, da ta Darja ni Darja, ki je v resnici Darja. Jaz zdaj lahko govorim o sebi, svojem imenu.
1: Ker si vzamete teh 15 minut tišine, vsaj toliko na dan.
0: Jaz si več minut vzamem tišine na dan, ker meni to zelo, tako za družinsko, kot za strokovno delo, mi zelo godi. Oziroma se mi zdi, da če ne bi imela več kot teh 15 minut, pa ni zdaj to sam nujno, da je tišina, ampak je veliko krat povezano tudi z drugimi dejavnostmi, ampak se mi zdi, da če tega ne bi bila to, kar sem. Oziroma ne bi mogla potem tudi 100% biti v družinskem življenju in 100% v strokovnem delu.
1: Zelo dobro je, če najdemo

0: odmik, ko smo na voljo, ali smo sposobni slišati tudi neke odgovore, ki jih ne izbiramo sami, ampak pridejo, se zgodijo, jih zaslišimo, to pa vsaka izmed nas ve, kje to najde.
1: Tako. Kaj je, recimo rečem, kaj je tisto, kar jo opolnomoči? Za mene je lahko 15 minut tišine, za mene je branje knjige, za mene je sprehod, za mene je dobra kava z ni treba, da je dobra kava, ampak ne, vsaj prijetna, v dobri družbi, ne, se pravi z nekim zaupnikom. Ne. Za mene je to lahko pogovor, mini pogovor tudi z možem. Za mene je to lahko čist preprosti mimo grede z kakšnim znamcem, prijateljem, ki so si bolj na ti, ampak to je moje. Zdaj pa na kakšen način pa to opolnomočenje išče posamezna ženska, pa mora ona odkriti. Možnosti pa je neskončno, če mene vprašate.
0: Za sklep v sklepni minuti, magistrica Darja Kalamar Frece, ki vas lahko naši poslušalci najdejo, verjamem, da bi marsikatera poslušalka želela nadaljevati pogovor z vami in smo seveda tega veseli. Hvala lepa tudi za te premisleke, vaše spodbude, v katerih bomo premišljevali, morda celo jutri tudi o prazniku, ko bomo šli v kakšno Marijino svetišče in so ji poklonili, obenem pa ji tudi predali vse, kar nosimo v svojem srcu, ali težo, ali veselje, hvaležnost. Bi rekli, če z nekim takšnim stereotipom, recimo družbenim, skleneva, ženske so nekoliko pozabile na svojo milino, na svojo pravo mesto in vlogo, seveda to vpliva tudi na moške in na celotno družbo. Če je premalo teh ženskih principov, potem je veliko merjanja, trdote, strogosti v tem pomenu, veliko je analiz statistike, torej tako zelo prijemljivo, materialistično. Ne, moški so, vemo, kaj simbolizirajo, ampak vaše mnenje.
1: Zdaj bom dala čisto tako na primeru odnosa starša in otrok. Oče je tisti lik, jaz nekako tako razmišljam, ki pelja na tako strogo, jasno vzgojo, tudi z enim takim jasnim, strogim, zdaj ne bove rekle povzdigajočim glas, ampak tako, ne, prijetno za ušesa.
0: Ta jasnost, da so meje, tako,
1: da, so meje.
0: Da vemo, pri čem smo. Ja. To vse pomirja na nek način, ja, tudi če se z mejami ne strinjamo najbolj.
1: Ja. Zdaj, ženska oziroma mati je pa tista, ki potem res mirli oziroma daje eno tako, včasih bi rekli, ne, to, da se skrije pod mamino krilo. Ne, ampak to ima, če mene vprašate, en zelo globok pomen, pa ne v fizičnem smislu, ampak
0: ni potuha.
1: Ampak da je mama, kot ste sami rekli, ženska kot milina, kot da otroku nekako potem, da otrok ve, meje morajo biti oziroma meje so, ampak lahko jih pa tudi malo blažimo. Zdaj to ne bom rekla, da jih prekrojimo,
0: nasprotijo.
1: Ne v tem smislu. Ampak se pravi, tisti nežen del, ki jih mora prav tako otrok začutiti. Jaz se mi zdi, da je to ena taka lepa primerjava. Zdaj pa v ostalem življenju, ne nujno v družinskem, pa vedno morata biti dva pola. Mislim, vedno. Ne, čist drugačni odnosi se tudi ustvarjajo. Kolektivi so drugačni, ne, če smo ženske, moški. Ne. Zdaj, če je samo eden ali drugi pol, ne, vemo, kako to poteka, če je pa eden in drugi, ne, se pa tudi učimo marsičesa drug od drugega. In se mi zdi eno tako lepo pravo razmerje.
0: Je potreb vse več, tudi parov, posameznikov, ki potrebujejo terapijo?
1: Ja, potreb je. Nekateri, ko ugotovijo v določenem življenjskem obdobju, da bi bilo dobro in prav poiskati sogovornika. In če si želijo izboljšati kvaliteto življenja, potem tudi pridejo. Ne glede na situacijo, v kateri sta se znašla. Nažalost je pa verjetno še veliko parov, ki si ne dovolijo ali ne upajo, malo mogoče tudi stereotipno, ne, zakaj si poiskati pomoč. Ampak jaz rečem, modro je, ker življenje je tako minljivo, tako kratko in mislim, da bi bilo škoda, da ga živimo v neurejenih, pristnih, iskrenih odnosih.
0: Kje vas lahko srečajo, magistrica Darja Kalamar Frece, kje delujete?
1: Ja, delujem v Mariboru, kjer imam lastno pisarno, prihajam, ker sodelujem tudi tukaj v Ljubljani z enim zavodom, prihajam pa tudi v Ljubljano po potrebi, če se tudi izrazi želja, pa tudi delujem v Ljubljani. Potem me veliko krat med sabo povabijo kakšni starši, sodelujem tudi na pripravah na zakon, ko nekako mladim bodočim upom, ne, spregovorim o odnosih, o komunikaciji in o marsičim še, tako da srečate me pa lahko tudi v Mariboru na kavici kdaj ali pa tako, ne, se pravi, kontakti so pa po telefonu ali elektronski pošti.
0: Hvala lepa za to, da ste se pripeljali prav za naše poslušalke in poslušalce v prestolnico. Veliko uspeha in hvala za pogovor.
1: Z veseljem, bilo mi je prijetno in srečno.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Romska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes in v soboto ob 21. V Izoli na 88,9.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
0: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
2: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
0: Kaj pa lahko naredimo?
2: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
0: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
2: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
0: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
2: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
0: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
0: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
2: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
0: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
2: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
0: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
2: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
0: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
0: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. In video arhiv na spletnem naslovu radio.

0: V petkovih doživetjih narave bo dan pred velikim Šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, kajne, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih. Kajne. Enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina. Če so bili manjši, kajne, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, kajne, in, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce je se samo po snegu hodil. Ne? In se spomnim takrat enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Murski Soboti na 91,8 MHz.
3: Ura je 9, na sporedu so poročila in z nami Nika Mandl.
4: Lepo pozdravljeni. Začenjamo z odlično športno novico. Atlet Kristjan Čeh je ubranil evropski naslov v metu diska. Z najdaljšim metom večera, dolgim 72 metrov in 51 centimetrov, ki mu je uspel v tretjem poizkusu, je premagal svetovnega rekorderja Litovca Mikolasa Alekno. Tretji je bil Nemec Henrik Jansen. 27-letni Ptujčan je včeraj kar dvakrat popravil rekord evropskih prvenstev in kar v 4 od 6 metov presegel 70-metrsko znamko.
5: Rekel lahko dobro, 4 metri čez 70, kar je odlična konstanta. Mogoče tistih 27 še imamo maličko nekaj bilo rezerve, upal sem na 73. To je skrita želja, ampak dal sem vse od sebe, potrudil sem maksimalno. Na konci mi je teh 27-51 prinesel zlato medaljo z evropskih prvenstev. In sem zelo ponosen na to.
4: Je ob ponovitvi uspeha izpred 2 let v Rimu dejal. V finalu je sinoči v Birminghamu v troskoku nastopila Neja Filipič, ki pa ni preskočila 14 metrov in končala kot 10. Danes večer pa bomo videli 3 slovenske finaliste. Na 10 kilometrov bosta tekli Maruša Mišmaš z Rimšek in Klara Lukan. Na 400 metrov z ovirami pa Matic Ijan Guček, ki je v polfinalu zablestel s 3. časom in tako napovedal boj za odličje. Požar, ki je v četrtek zvečer na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegal središče mesta. Po dosedanjih neuradnih informacijah je bilo v požaru poškodovanih več kot 10 ljudi, od tega 2 huje. Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Višeslav Pešič je dejal, da so razmere zelo težke. Zaradi požara so evakuirali tudi prebivalce z ogroženega območja Lokve Rogoznice. Sušne razmere in nizki vodostaji rek krepijo razmisleke o namakalnih sistemih. Država naj bi za omenjeno zagotovila dodatna sredstva, prav tako pa bo šla v spremembo zakonodaje, ki bi omogočila lažje umeščanje namakalnih sistemov v prostor. Kmet Janez Zavec.
6: V Sloveniji imamo vodovodni sistem, trudimo se do vodovod do vsake hiše. V Sloveniji imamo električno omrežje. Naj se generalno, sistematično na državni ravni, ne na posameznih ravneh občin in podobno lokalnih skupnosti, pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive, voda do vsake njive. Kaj bi bil moto v Sloveniji. S tem bomo rešili kmetijstvo, ker voda je osnovna dobrina. Tudi, ko je pomankanje, imamo Dravo, ko je Alpska reka, ko še nam vedno v tem trenutku, ko so nekatere velike evropske reke presahnile, nam še Drava 60% vseeno teče mimo nas.
4: To so bile poročila ob 9. Bodite z nami tudi ob 10. uri.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Kmetijska zadruga Slovenske Konjice velja za eno najbolj aktivnih slovenskih zadrug. Njen direktor Stane Levart pa izpostavlja, da jim uspeva rasti tako v poslovnem smislu, kot tudi v obsegu članstva. Posebej je ponosen, ker se v zadružno delovanje vključujejo tudi mladi.
8: Ko sem nekako prevzel zadrugo leta 2019, imel že izrisan scenarij, če se v vodstvene strukture zadruge mladi ne bodo vključili, bomo našli načine, bodi si preko nekih odborov ali kako drugače, da mlade pokličemo v zadrugo. Najslabše je to, če imaš ti mlade in prodorne kmete izven svojih struktur, rečemo narkovajih za šankom, ne? Tam mu težko pomagaš, tam nekako težko tudi njegove ideje pridejo do zadruge same in ti kmetom moraš ponuditi odgovor in če je to mladi kmet, če je to ostareli kmet, za vsakega se mora najdeti rešitev in to je tisti pravi zadružni duh. In kot rečeno, v naših upravnih zborih je en odličen konglomerat tako malih kot velikih kmetij, mladih in tudi starejših in to je tista prava energija in pa stabilen predsednik, to moram to seveda povdariti in lepo vodimo zadrugo z eno veliko mero odgovornosti. Ni vse na direktorju in na upravi, daleč od tega, celo obratno, ključne stvari mi je še vedno upravni odbor bodi si potrdil, bodi si ne in vedno so imeli prav.
7: Stane Levart, direktor Kmetijske zadruge Slovenske Konice, bo naš gost v torek ob 11:15.
3: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj, na Primorskem do 35. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Jutranje temperature od 10 do 16, na Primorskem 18, čez dan jutri, tako kot danes, do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem velja še velika toplotna obremenitev, razglašena je zelo velika, na Primorskem v drugih delih države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami, ki pa bodo pogostejše popovdne. Podatki o vremenu ob 8. Povsod po državi jasno, temperature Kredarica 12, Celje in Črnomelj 16, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Podčetrtek 17, Ljubljana, Murska Sobota 18, Maribor, Logatec, Hrastnik, Gorni grad in Ptuj 20 stopinj, Vrhnika 21, Kranj in Velenje 22, Slovenske Konjice 23 stopinj, Nova Gorica 26, v Kopru 29 stopinj Celzija. Zastoj na cesti Lesce-Bled. Ostalih večjih posebnosti ni, vozite previdno in varno. Ura je 9:07.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Po kruti bolezni je v 66. letu starosti umrla draga mami, žena, sestra, babica in prijateljica Sonja Umberger, rojena Kozlevčar iz Velikega Gabra. Po kruti bolezni je v 66. letu starosti umrla draga mami, žena, sestra, babica in prijateljica Sonja Umberger, rojena Kozlevčar iz Velikega Gabra. Pogreb bo jutri 15. avgusta ob 16. na pokopališču Veliki Gabr. Žara pokojne bo jutri od 9. ure naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo in prosijo, da se darove nameni pomoči potrebnim in bolnim.

0: Obvestilo. Župnija Ljubljana Stožice vabi o 25. obletnici škofovskega posvečenja nadškofa Ivana Jurkiča, se popravljam Ivana Jurkoviča, k zahvalni sveti maši in k kulturnemu programu, ki bosta v nedeljo 16. augusta na god svetega Roka ob 10. v župnijski cerkvi svetega duha. Lepo vabljeni.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Na odru poletnega gledališča Studenec bo nocoj ob 21. še predzadnjič na sporedu domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Festival Imago Slovenije vabi ob 20. na Metliški grad v Metliki na koncert Melodije srca ASB Akademije in pa ob 20.30 na Gornji trg v Ljubljani, kjer bo nastopil Hec Trio, ki ga sestavljajo člani z Avstrije in Češke. Lepo vabljeni tudi na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu in sicer nocoj ob 20.30.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
5: Radio Ognjišče.
6: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

pop rock band Couch Trio. Od leta 2023 skupaj ustvarjajo avtorsko glasbo in na letošnjem festivalu Melodije Morja in Sonca so stole zasedli peto mesto. Couch in dopust. V dopustniškem razpoloženju ostajamo tudi na radiju Ognišče, kar pomeni le to, da tudi z izbrano glasbo posebej pozdravljamo ta poletni čas. Ne glede na to, kje ste. Vemo pa, da nas nekateri vzamete s seboj tudi na dopust. Pozdrav na vse konce in kraje, karkoli že delate, kjerkoli že ste, še naprej naj bo prijetno poslušanje našega radija. Mark Gazvoda in Nataša Ličen sva le duet, sicer pa v zadju mnogo sodelavcev, ki se za vas trudi pri ustvarjanju dobrih radijskih vsebin. In pred nami je rubrika čez nekaj minut, v kateri bomo govorili o zaščiti pred posledicami pretiranega sončanja ali pa če se soncu nastavimo takrat, ko je to nezdravo. O tem pa torej v rubriki čez nekaj minut. Naj vam bo prijetno v današnjem petku.

0: Življenje išče pot.
1: Dobar dan in prijazen pozdrav. Sonce. Potrebujemo ga za življenje, a v vročem poletju moramo biti pozorni na zaščito pred opeklinami in na kronične posledice sončenja. O tem je v eni od julijskih svetovalnic govoril priznani dermatolog dr. Igor Bartenjev, ki je spregovoril tudi o zaščiti pred soncem ter preprečevanju kožnih bolezni in melanoma. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
2: Prav gotovo je tako, da ko smo mi na soncu, preveč pride do najprej vnetja kože, kar je že znak opekline, a ne? In seveda to se potem lahko stopnjuje. To čim je naša koža opečena, pomeni, da je bila količina ultravioličnega sevanja, namreč sončni žarki je več žarkov in ne pa opeče en njihov del, to so ultraviolični žarki, je pač to nekako dokaz, da smo bili na soncu preveč in jaz, če pacijentom rečem, lejte, absolutno, glejte, da vas ne opeče. To je čist preprost pokazatelj, ali smo na soncu preveč.
3: In tudi staramo se hitreje, če smo preveč izpostavljeni soncu. Kaj ugotavlja stroka?
2: Torej, že če pogledava mi dva, ne vem, zgornjo okočino na hrbtni strani, pa na notranji strani, bomo zlasti pri starejših, mi da so še premlada za to, ne?
3: ja.
2: Tako, da bomo videli, da recimo je koža na delih, ki so bili tekom življenja zaščiteni, mnogo bolje ohranjena. Torej, prav gotovo, da sonce kožo tudi stara, se pravi. Ko imamo, mi govorimo o učinkih ultravioličnega ali pa sončnega sevanja na kožo, je tako, da imamo zgodne učinke, a ne, torej recimo sončna opeklina, kot ste rekli, razne alergijske ali pa toksične reakcije, lahko se razne kožne bolezni poslabšajo in pa kronične posledice sončenja, ki so v resnici bolj problematične in te kronične posledice, a ne, pa se kažejo seveda v staranju kože, v gubah, v premikih pigmenta, v tanjšanju kože in v končni fazi tudi v nastanku določenih res neželjenih sprememb, ki jim pravimo predstopne kožnega raka ali pa celo kožni rak. In moram reči, da tu so vsaj tri vrste kožnega raka, tiste, ki so najpogostejše in so vse tri povezane tudi z sončnimi žarki. Pri nekaterih so celo sončni žarki odločilni dejavnik.
3: Pa se da, se pravi, seveda pred temi vplivi zaščititi, ne veliko imamo teh zaščitnih sredstev. Kaj bi pa rekli v zvezi z njimi?
2: Ja, zdaj najprej, kar se tiče zaščite. Tukaj je treba misliti v naprej, ne? Če bova midva šla letos, se opeče in tako bodo te kronične posledice se razvile čez leta. To se pravi, da moram tudi povedati, da je velikokrat pravimo, da je škoda storjena že v otroških letih ali pa v zgodni mladosti, takrat bi rekel, je pravzaprav največja količina nekih žarkov. Nekateri pravijo, da je 50% vseh škodljive doze prišlo do 25. leta starosti, ker so ljudje bolj nespametni, pol kasnej pa drugače ravnajo. Tudi jaz vidim sam, da recimo zdaj manj se izpostavljam soncu, čeprav ne rečem, da ne grem nič na sonce. Ampak seveda, zdaj zaščita je namenjena tako zaščiti pred zgodnimi posledicami, proti zgodnim posledicam je tudi zaščita zelo uspešna. To se pravi, imamo preparate, ponavad pravijo kreme, ampak niso samo preparate, ki jih nanesemo na kožo. Te preparati imajo zaščitne faktorje, ponavadi piše SPF, to pa je Sun Protective Factor, to so pač, bi rekel, neke snovi, ki preprečujejo, da bi ultraviolični žarki udrli v kožo in tam naredili reakcijo, kakršno sicer naredijo. To se pravi nas zaščitijo, ampak predvsem pred zgodnimi vplivi in tukaj predvsem pred sončno opeklino. To je dobro vedeti, kaj ti recimo k meni hodijo ljudje in bi se odstranili naprimer neke spremembe, ki so bova rekla, lepo recimo estetsko moteče, kot ste umila pred laserjeva, kjer je rekla, recimo z laserjem neko pigmentno spremembo, pa rečem, ne smete pol na sonce, sej se bom zaščitil pred tem. Zaščita pred ultravioličnim sevanjem predvsem je zaščita pred opeklino. V manjši meri pa proti staranju. Ne? Tisto staranje pa vpliva en drug del ultravioličnih žarkov, UVA, kjer je pa zaščita tudi, ampak manj uspešna. No, tako da, ko govorimo o zaščiti, moramo vedeti, da nas ščiti zaščita predvsem pred sončno opeklino, pred vsemi drugimi posledicami, pa manj. Čeprav imamo pol tudi razne dodatke, recimo tako zvane antioksidante, ki nekako lovijo proste radikale, ki jih sončni žarki povzročajo in tako naprej. Ampak torej, pri zaščiti vedimo, da je edina prava in popolna zaščita izogibanje oziroma, bi rekel, fizikalna zaščita, da torej ne gremo na sonce. Vse drugo je pa delno, boljše kot nič, ampak delno.
3: Torej, če smo oblečeni, bo zadoščalo? Če imamo, recimo, dolge rukave tam, kjer imamo nek poseg imeli na koži?
2: Če smo oblečeni, bo zadoščalo. Ampak te posegi, ki zdaj govorim, ja. A ne, jaz to ne bom naredil tega polet, bom rekel, prijete v jeseni, ampak recimo, ponavadi so to na tistih delih, ki so soncu izpostavljeno, pravo fotoeksponiranih delih, da rečem ti ni, in te dele težko, bi rekel, zdaj le poleti zaščitiš, ampak sej, to ni noben problem, če se pa počaka do jeseni. Ne?
3: Doktor ja. Igor Brtenjev, morda je zdaj čas tudi, da omeniva vitamin D, ne? Tega pa potrebujemo. In ga...
2: Po soncu izpostavljeno, pravo fotoeksponiranih delih, da rečem ti ni, in te dele težko, bi rekel, zdaj le poleti zaščitiš. Ampak sej, to ni noben problem, če se pa počaka do jeseni. Ne?
3: Doktor ja. Igor Brtenjev, morda je

0: Vitamin D je gotovo pomemben, pravijo pa, lejte, jaz če bom pošten, povem, tega ne vem zares, ampak pravijo, da je 10 do 15 minut, a ne, če si na soncu enkrat na teden in če si če, ne na soncu cel, da imaš samo roke pa recimo obraz pa te deli, da to, kar sprot dobimo poleti, da je za proizvodno vitamina D to dovolj. Kot rečemo, iz tega ne vem, jaz kot Igor vitamin si nekako dodajam. Grem ga gledat v laboratorij in praviloma imam vitamin na spodnji meji ali pod spodno mejo, če si ga ne dodam. In torej predvsem,
1: tudi poleti?
0: Poleti pa ne. Aha. Ampak predvsem recimo od tam oktobra, novembra naprej, bom začel malo neke kapljice imati. Nisem pri tem prevreden, ampak vidim, da ga je premalj, pa jih malo dodam.
1: Tako. Da so neke tudi predrakaste spremembe, ki jih velja opaziti. Vemo, veliko člankov, veliko tudi na spletu najdemo različnih fotografij teh znamenj, ki nas morajo skrbeti, katere oblike so sumljive, katere barve so sumljive, ampak skušava zdaj v tej radijski svetovalnici, ko slika ni na voljo, vendarle omeniti, katere so tista znamenja, ki nas morajo skrbeti.
0: Zdaj malo morava tukaj le narediti birikuret v smislu, kaj je znamenje, kaj ni. Torej, tisto, kar se pojavi v kasnejših letih in recimo pod vplivom življenja ali pa tudi zunanjih dejavnikov, med katere sodi tudi sonce, niso znamenja. Prav? Ko govorimo o znamenjih, mislimo na pigmentna znamenja, največkrat prav na takozvana melanocitna znamenja. Ta znamenja so zdaj v centru pozornosti dermatologov, ti so pa prinesli to tudi potem pozornost na ljudi, zaradi tega, ker so pigmentna znamenja neki tumori, a ne, torej nenevarni tumori, ki jih imamo praktično vsi, jih pa je v začetku, oziroma je pa v začetku enega nevarnega raka, ki se na koži na ponavadi pojavi na koži, ne samo na koži, ampak skoraj vedno in se imenuje melanom, torej ta melanom je ne moreš ločiti od znamenja v začetni fazi. In zato je cela hajka o teh znamenjih, a ne, so pa znamenja, bi rekel, strukture, ki v starih letih celo jih je manj, ne več. Ko se rodimo, smo brez znamen, razen 1%, potem se število do 30-40 leta povečuje, pa pa počasi usihajo znamenja.
1: Kot izginjajo.
0: Nebus, izginjajo. Se pa pojavljajo spremembe druge vrste. In med te spremembe, ki ste rekli, so razne oroženitve, razne nove rašče, ki pa niso znamenja, so pa to lahko bodi si benigne, klimatsko-degenerativne, torej nenevarne spremembe, ali pa so tudi nevarne. To so pa neke, recimo, začne se kot ena oroženitev, kot ranica na koži. In sicer, znamenja so torej melanocitne strukture, celice melanociti so jih je veliko prav v koži. Tudi ultraviolični žarki vplivajo lahko, da se te melanociti spremenijo, podivjajo in se naredi rak, ki se mu reče melanom. Druge strukture, ki so pa bolj s soncem povezane, ljudje to ne vedo, mislijo, da je melanom sam soncem povezan. Manj je melanom povezan, kot pa kožni rak, ki se mu reče karcinom. To so pa celice, ki tvorijo kožo in se jim reče keratinociti. In te celice pa tudi, če mi reku, podivjajo in se naredi kožni rak, ki se mu reče pa recimo v glavnem bazalno-celični ali pa skvamozno-celični ali ploščato-celični karcinom, pa še kakšni drugi. In če bi rekli, teh rakov je veliko več kot pa melanoma, nas pa manj skrbijo, ker je recimo bolj usoden lahko melanom. Zdaj smo pa pri tem melanomu in znamenih pa prišli v eno histerijo, da ljudje, ki so osveščeni, ki se pregledujo in so v resnici ne bodo prezrli melanoma, panično hodijo na preglede, vozijo majhne otroke na preglede in tako naprej. Kar je pa veliko krat nepotrebno, celo do te mere, da zdravstvena zavarovalnica torej zdaj ne bo več plačevala preventivnih takozvanih pregledov. Ker prej so kar si rekel družinskemu zdravniku, ali dajte nam napotnico, gremo mi z nami.

0: pogled in so bili v vrstah, torej popolnoma zdravi ljudje, po nepotrebnem. Ne? In mi pa vse čas tudi osveščamo ljudi, kakšna so znamenja, ki so nevarna. Ljudje ne morejo tega vedeti popolnoma, ampak zelo, zelo precej pa se to vidi. Namreč pri enem znamenju, ki je 2 mm velik, ti ne moreš reči, a je večina znamenja nenevarnih. In znamenje, ki pa je, se razvija kot melanom, a ne, se bo pa absolutno spreminjalo. Torej, mi imamo A, B, C, D, E. Če imamo govora o kakšnem znamenju, ki nas ne skrbi, je to znamenje sigurno e-evolution, se pravi, da se to znamenje spreminja. Če znamenje miruje, je to znak, da ni nevarno. Spreminja se pa v barvi, v obliki, v velikosti. Mi študente učimo, premer več kot 6 mm, sami pa pol govorimo ljudem, da je tudi 1 mm znamenje nevarno. Ja, ampak tega noben ne more vedeti. A ne? Pol lahko vsem vsa znamenja porežemo, kar je dobra tržna niša, če gledamo. Ni pa to strokovno. Jaz mislim, da je strokovna napaka, da se kar izrezuje znamenja kar po spisku v nekem dvomu in negotovosti. Seveda, zdravniki smo tle tudi v stiski. Ti eno rečeš, to ni nič, pa pa počasto raste, a ne? Pa reče, evo, takrat pa si to spregledal. Vendar pa treba je povedati sledeče. Melanom te ne bo kar ubil. To raste in če ga gledaš, a ne, je tudi, ko je zrastel na 6 mm, da bo se prav nič zgodil pacientu. A ne. Tako da časa je dovolj, ne pa leta seveda, ampak vsekakor to se ne mudi, ker napotnica nujno pa gas.
1: Poslušali smo priznanega dermatologa doktorja Igorja Bartenjeva o nujni zaščiti naše kože pred prezgodnjim staranjem zaradi sonca in kroničnimi posledicami sončenja ter kako prepoznati kožnega raka. Nikoli ni odveč poudarjati, da se je pred premočnim soncem dobro zavarovati senco, oblačili, ki pokrijajo večino naše kože, ter potrebnimi in ustreznimi kremami. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
2: Življenje išče pot.

V portugalščini, v slovenščino prevedeno pa naslov Koraki na ulici, pesem s tem naslovom smo poslušali z vami radio Ognišče, petek je 14. avgust, danes zgod svetega Maksimiljana Kolbeja. Zdaj pa k novostim, Domen Kljun je odpel, priredil pesem, znano sicer v izvedbi ansambla Modrijani, naslov Moja hči.

Mister Big, to bi videl preprosto v hvaležnosti, da je le ob nekom z njim z njo. 10 minut no 11 do 10, ko bodo znova na sporedu poročila. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so po noči v Benih zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberka. Intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, so pa potres obenih po noči čutili posamezni prebivalci Mirne peči in okoliških krajev. Če ste se prebudili, pa se vam je zazdelo, res da ste nekaj začutili, no lahko vam pritrdimo. Ko poslušamo o naravnih nesrečah, no ta sunek, potresni sunek šibak ni ravno nesreča, ampak vemo pa, poslušamo od vse povsod, kaj se dogaja po svetu, lahko pa ob teh novicah hitro zapademo v neko otožnost in pozabimo pa na dobro, ki pa je tudi okrog nas, in o hvaležnosti za ljudi, za stvari, predvsem za vse tisto, kar teče dobro. V tem petku 14. avgusta gremo naprej tudi mi s pesmijo, pa se zahvalimo in bodimo hvaležni. Tako lepo mi je. Zapojmo skupaj z Majo Kevc.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam govori, da je ena izmed nas, ljudi, Marija dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidimo v večnosti. Marijino poveličanje je svojevrstni poklon krščanstva ženi, saj je Bog prav Marijo, mater in ženo, prvo na najodličnejši način poveličal v nebesih. Ne zamudite naše posebne oddaje jutri ob 11:10.

0: Ura je 10, čas za poročila z nami Helena Križnik.
1: Pozdravljeni. Pred nami je prazničen konec tedna, v nekaterih delih Nemčije in Švice pa bodo sklenili šolske počitnice. Na naših cestah je tako vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in nasprotno smer. Prometno-informacijski center ob tem poziva voznike naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Agencija za varnost prometa medtem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek zastojev brez nekega, vsaj na prvi pogled, logičnega razloga. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela sklep o povračilu intervencijskih stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih ukrepov sil zaščite, reševanja in pomoči občinam Komenda in Cerklje na Gorenjskem v junijskem neurju. Povrnili jim bodo 64.464 evrov. Občini Komenda pa bodo povrnili dobrih 800 tisoč evrov za stroške ravnanja z gradbenimi odpadki. Poglejmo na tuje. Združeni arabski emirati so Iran obtožili, da je v hormuški ožini sinoči napadel tankerja, povezana z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so incident obsodili in opozorili, da tovrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti. Napad ni terjal žrtev. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odzivu na napade med drugim dele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil. Latvijska vojska je včeraj sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO se strelila brezpilotni letalnik, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Po nekaterih poročanjih bi sicer lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega motenja elektronskega signala zašel s poti.
0: Vremenska napoved, sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj, na Primorskem do 35. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Jutranje temperature od 10 do 16, na Primorskem 18, jutri čez dan podobno današnjim. Opozorilo, na Primorskem še velja velika toplotna obremenitev in razglašena je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Danes v dopodnevu jasno, temperature Ljubljana 20 stopinj, 13 na Kredarici, Celje in Kočevje 19, Novo mesto in Mežica 20 stopinj, Idrija, Litija, Murska Sobota 21, Postojna, Bohinjska Češnica, Ravne na Koroškem 22 stopinj, Maribor in Pohorje 23, Logatec, Rogaška Slatina 24, v Kranju 25 stopinj ob 9. zjutraj ali dopoldne, Ajdovščina 27, v Kopru 31. Ovira na primorski avtocesti med Postojno in Ravber komando proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila, nastal je zastoj. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Ura je 10:04.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestila, cistercijani ustični vabijo kmete k sveti maši v stiško baziliko to nedeljo 16. augusta ob 10. ki jo bo daroval apostolski nunci Luigi Bianco, Kmete vabijo, da se slovesnosti, če je mogoče, udeležijo svojimi traktorji in plugi. Po sveti maši boste oblikovali slovesno povorko s plugi ter se tako s hvaležnostjo spomnili prihoda prvega pluga v Stično pred 890 leti, dela prednikov in vseh, ki še danes skrbno obdelujejo slovensko zemljo. Župnija Horjul vabi to nedeljo 16. avgusta v cerkev svetega Kancijana na Vrzdencu, kjer bo ob 10. blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Redno mesečno srečanje za bolnike z rakom in njihove družine na Brezjah bo namesto danes v petek 21. avgusta, čez teden dni. V petek 21. avgusta vabljeni k Mariji pomagaj na Brezje, bolniki z rakom. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo ta petek, jutri ali v nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, lepo vabljeni. No, samo dodamo, če bi bilo slabo vreme, odpade, ampak ni bojazni.
3: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes in v soboto ob 21.
2: Na Krasu na 104,5 MHz.
0: Že veste, kdo je prejemnik aktualne letošnje 15. Peterlinove nagrade, to izveste v kulturnih utrinkih čez nekaj minut, ko vas seznanimo tudi z vsebino tretjega koncerta v sklopu ali iz cikla Plečniki in a cappella. To sredo 19. avgusta, v sredo, ki je pred nami, si boste lahko to ogledali, poslušali, si dali nekaj kulturnih užitkov v tem poletju. O vsem tem torej v kulturnih utrinkah čez nekaj minut. Zdaj pa nekaj posebnega, glasbeno doživetje, bil je v našem studiju pred včeraj popoldne Jure Tori. In tule v sodelovanju, zelo široki v svojih žanrih, pa ga poslušajmo skupaj s pevko iz projekta Tori Story.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Koroški duhovnik, kulturni in narodni delavec Jože Kopajnik je prejemnik 15. Peterlinove nagrade. Tako je odločila komisija, ki jo sestavljajo predstavniki družine Jožeta Peterlina ter ustanov in organizacij, katerih so ustanovitelje bil. Nagrado mu bodo slovesno izročili v nedeljo 13. septembra v 15.30 v zaključnem delu 61. študijskih dnevov Draga. Jože Kopajnik, ki je maja letos praznoval 85. rojstni dan, je še posebej znan po svojem dolgoletnem in uspešnem vodenju Katoliškega doma prosvete v Tinjah na Koroškem. Njegov rektor je bil vse od leta 1968 pa do letošnje upokojitve. V letih med 1968 in 1990 je vodil tudi slovenski oddelek dušno-pastirskega urada v Celovcu. Pod njegovim vodstvom so Tinje prerasle v versko, izobraževalno in umetnostno središče širšega pomena. Staro poslopje je bistveno povečal in ga obogatil številnimi umetniškimi deli. Po upokojitvi zdaj deluje v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu. Študijski dnevi Draga, ki jih pripravlja Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta, bodo letos potekali od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra v parku Finžgarjevega doma na občinah. Osrednja tema predavanj in okroglih miz bosta tehnika in človeškost s poudarkom na umetni inteligenci. Podelitev Peterlinove nagrade pa bo letos posebej slovesna, saj mineva 50 let od smrti osebnosti, po kateri nosi ime. Duhovniku, kulturnemu in narodnemu delavcu Jožetu Kopajniku iskrene čestitke tudi v našem imenu ob prejemu Peterlinove nagrade. Zdaj pa še k glasbi. Pred nami je tretji koncert iz cikla Plečnik in a cappella. V sredo 19. avgusta ob 20.30 bo v paviljonu na Kongresnem trgu v Ljubljani, se pravi na zunanjem prizorišču, nastopila avstrijska a cappella zasedba Hals. Dogodek na zanimivi lokaciji, povezani z mojstrom Plečnikom, nam bo predstavil umetniški vodja cikla Niko Hovška.
2: Tretji koncert bo posvečen Kongresnemu trgu oziroma Parku Zvezda, ki ga je tudi uredil mojster Plečnik, nekako v dveh delih, vse tam do nekako druge svetovne vojne. Kongresni trg je del te Plečnikove UNESCO-ove dediščine, te osi med Vegovo ulico in Kongresnim trgom, ki je bila tako zasnovana strani Plečnika, da bi naj bile levo in desno ob tej osi najrazličnejše pomembne kulturne inštitucije, od Narodne in univerzitetne knjižnice, univerze, glasbene matice in tako dalje. To je bila zasnova te osi. V paviljonu, ki leži danes na južnem delu Kongresnega trga, prej je bil ob Kazini, bomo predstavili nekoliko bolj sproščen program, se gre za lokacijo na odprtem. Predstavila se bo odlična avstrijska a cappella zasedba Hals, ki ustvarja avtorsko glasbo in pri svojem delu pogosto uporablja tudi kolektivno improvizacijo. Gre za zasedbo, ki se odlikuje po neki naravni izraznosti, neposrednosti in ki nekako kljubuje tistemu mogoče perfekcionističnemu mainstreamu, ki danes vlada na področju a cappella glasbe. Te glasbenice, gre za ženski kvartet, se ne bojijo tvegati in se res pogosto prepustijo tem neznanim pokrajinam kolektivne improvizacije. Ravno lani so izdale nov album, ki je poimenovan Free Fall a cappella in ravno iz tega nabora skladb bomo slišali tudi dela na tokratnem koncertu.
1: To je bil umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška. Z njegovimi besedami tudi zaključujemo današnje kulturne utrinke, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Želim vam lep konec tedna, v ponedeljek ob 10:15 pa se spet slišimo. Takrat vam bomo predstavili dogodek odprtja razstave in koncert Hiše na hribu, ki bo danes teden, se pravi v petek 21. avgusta v Žlebah pri Medvodah.

0: Večer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pri Celjski mohorjevi družbi je pred kratkim izšla njegova nova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe in jim dodal svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja.
1: Zanimiva je tudi anekdota, kako je nastala prva skladba sodobne krščanske glasbe. Jaz sem bil pri spovedi pri frančiškanih na Tromostovju in po zaključku je spovednik rekel, no zdaj, ko pridete domov, pa za pokoro zapojte eno Marijino pesem. In meni se je ta pokora zdela precej blaga in ko sem prišel domov, sem napisal eno Marijino pesem. In to je bila ta pesem Vedno je ob meni Mati Marija, ja, ki je bila tudi predstavljena leta 2007 na festivalu Ritem duha in to je pravzaprav moja prva skladba duhovno-ritmične glasbe in zahvaljujem se temu spovedniku, jaz točno vem, kdo je bil, pa ne bom danes tukaj omenjal, ker je spodbudil to moje ustvarjanje.
0: Petkov večer, nocoj ob 20.

Znova nekaj plesnih ritmov, zelo poletnih, Mar de Amores, morje ljubezni in Amparo Sandino. Dobrih 20 minut je še do 11, ko bo čas za novice življenja cerkve. Ko gledam, zdaj glasbeni izbor sledi Magnifico, potem Parni Valjak pa Eva Boto in Gregor Ravnik, tudi Bruno Mars, skupina Juhu Banda. Dober glasbeni izbor vse do 11, zato naj ne bo preveč besed, le opozorim, po 11 bo nekaj več, kajti po 11 po novicah bomo prebrali, kot vse bodo svete maše jutri na praznik Marijinega vnebovzetja. Zato do 11 le pesmi.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
3: Ura je 11, na sporedu so novice iz življenja cerkve, z nami Petra Stopar.
4: Dobar dan. Katoličani se pripravljamo na praznik Marijinega vnebovzetja, veliki šmaren, ki ga bomo obhajali jutri. To je največji Marijin praznik in v Sloveniji tudi dela prost dan. Številni verniki se bodo že nocoj zbrali v Marijinih romarskih središčih, kjer bodo obhajali maše ter se udeležili tradicionalnih procesij z lučkami in Marijinimi podobami. Nika Mandl.
5: Na Brezjah bo ob 19. uri maševal novomašnik Janez Gorenc, po maši bo procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi. Ob 19. uri bo sveta maša tudi v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku, vodil jo bo nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v Kanadi. V Strunjano bo ob 19.30 maševal koprski škof Peter Štumf. Ob 20. uri bo v romarski cerkvi na Sveti Gori sveta maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Sledila bo procesija z lučkami. Na Prihovi pri Oplotnici bo ob 20. uri večernice vodil upokojeni mariborski nadškof Marjan Turenšek, na to bo sledila procesija z Marijinim kipom in lučkami. V Župniji grad bo ob 20. uri maševal murskosoboški škof Janez Kozinc, prav tako bo sledila procesija z lučkami. Ob 20. uri se bo bogoslužje začelo tudi v Ptujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, kjer bo mašo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, po njej pa bo procesija z lučkami. Na sam praznik Marijinega vnebovzetja bodo slovesna bogoslužja potekala po številnih slovenskih cerkvah in romarskih središčih.
4: Katoliška cerkev danes obhaja god svetega Maksimiliana Kolbeja, poljskega minorita, duhovnika in mučenca, ki je svoje življenje daroval za sojetnika v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Kolbe, rojen leta 1894, je bil dejaven oznanjevalec, izdajatelj verskega tiska in misionar na Japonskem. Zaradi svojega delovanja in nasprotovanja nacizmu je bil med drugo svetovno vojno zaprt v Auschwitzu. Ko je bil družinski oče Frančišek Gajovniček izbran za smrt zaradi lakote, se je Kolbe prostovoljno ponudil na mesto njega. Po približno dveh tednih trpljenja so ga 14. avgusta 1941 usmrtili z injekcijo fenola. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 1982 razglasil za svetnika in mučenca ljubezni. Papež Leon XIV. Pa bo od 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. To bo prva uradna osebna audienca papeža namenjena izključno čebelarjem. Ti bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebelih pridelkov ter ga prosili, da jim pomaga pri osveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebelih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Dva dni pred srečanjem bo posebna sveta maša za vse čebelarje. Daroval jo bo kardinal Baggio, so še sporočili iz Čebelarske zveze. Pomemben mejnik beležijo v japonski cesarski družini. Princesa Nobuko, vdova princa Tomohita iz Mikase, je po dostopnih biografskih virih postala prva krščena katoličanka na čelu samostojne veje japonske cesarske družine. Japonski svet za gospodarstvo cesarske hiše je septembra lani odobril ustanovitev nove veje cesarske družine pod vodstvom princese Nobuko. Ta se je rodila v ugledni družini Aso in je mlajša sestra nekdanjega japonskega premijeja Taroja Asoja. Odraščala je v katoliškem okolju in bila kot otrok krščena. Dogodek je zanimiv tudi zaradi posebnega položaja krščanstva na Japonskem, kjer katoličani predstavljajo le majhen delež prebivalstva. Med hudim potresom, ki je 10. avgusta prizadel Kolumbijo, je posebno pozornost pritegnilo ravnanje katoliškega duhovnika Oskarja Agüireja Calderona. Ko so se tla začela tresti prav med mašo v cerkvi Svete Trojice v Palmiri, je ostal miren, vernike pozval naj počasi zapustijo cerkev, sam pa je s seboj odnesel kelih s posvečenimi hostijami. Z najsvetejšim zakramentom smo lahko odšli ven, kar je bilo za vse nas blagoslov, je pozneje povedal v videoposnetku, ki ga je objavila škofija. Verniki so se zbrali na trgu pred cerkvijo, kmalu zatem se je del cerkvenega zvonika zrušil, poškodovana je bila tudi kupola. V notranjosti so odpadali deli zgradbe in poškodovali dve kapeli. Po besedah župnika med verniki ni bilo ne mrtvih, ne ranjenih.
3: Vremenska napoved, sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature danes okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem 18 stopinj, jutri čez dan kot danes od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, razglašena je zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Podatki, zbrani ob desetih, jasno po državi, tudi v gorah Kredarica 14 stopinj, Ljubljana in Novo mesto, tudi Celje, ter Murska Sobota in Postojna, Bohinjska Češnica, Ravne na Koroškem in Pohorje 24 stopinj. Stopinjo topleje 25 v Mariboru, Slovenskih Konjicah, Logatcu na Vrhniki v Črnomlju, Metlika 27, Kranj in Rogaška Slatina 28, v Kopru in Novi Gorici 32 stopinj. Celzija. Nekaj ovir na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju, predmet na cesti ovira promet, na primorski avtocesti med Postojno in Ravber komando proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila, nastal je daljši zastoj. Zastoji še na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno vsem na poteh, ura pa 11:07.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: V nadaljevanju, kje bodo na praznik Marijinega vnebovzetja svete maše, v katerih Marijinih božjih poteh jutri. To so podatki, informacije, ki so nam jih poslali župniki oziroma varuhi Marijinih svetišč. Po abecednem redu jih bomo prebrali. Vigilija praznika na Brezjah bo ob 19. Po maši, ki jo bo daroval novomašnik pater Janez Gorenc, bo procesija po vasi. Torej že nocoj ob 19. Jutri na praznik pa bodo svete maše na Brezjah pri Mariji pomagaj ob 7, 8:30, 10, 11:30, ob 16 in 19. Slovesnost ob 10 bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Bolfenk na Pohorju, praznična sveta maša ob 11. Dobrova, na praznik bodo svete maše ob 7:30, 9:30, slovesna popovdne ob 16, ki jo bo daroval misionar na Madagaskarju Stane Kerin. Fara pri Kočevju, na predvečer, torej že nocoj ob 18, bo sveta maša, ki jo bo daroval Martin Golob. Jutri na praznik pa bodo maše ob 10, no ena bo ob 10, to bo daroval nadškof Ivan Jurkovič. Gora, Malenski vrh v Poljanski dolini, na praznik bo sveta maša ob 10, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Gorca v Malečniku, sveta maša že nocoj ob 19, daroval jo bo nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v Kanadi, jutri na praznik pa bo maša ob 10. Grad, na predvečer praznika bo sveta maša ob 20, nocoj daroval jo bo soboški škof Janez Kozinc. Tudi ob polnoči bo sveta maša. Jutri na praznik pa že prva ob 6, sledila bo ob 7:30, nato ob 8:30 in ob 10. Slednjo bo daroval nadškof Anton Stres. Homec pri Slovenj Gradcu, vigilija praznika, ob 20. nocoj sveto mašo bo daroval Mihajl Herman, župnik na Teharjah. Praznične svete maše jutri ob 7, 8:30, ob 10 in 17. Deseto bo daroval zlatomašnik Mirko Horvat. Javor je pri Litiji, na praznik bo ob 9. slovesnost ob 300-letnici posvetitve cerkve ter blagoslov obnovljene zunanjosti in notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Na Kredarici bo že nocoj ob 19. sveta maša, jutri na praznik pa bosta maši ob 8. in 11. Kurešček, na praznik bosta maši ob 10. in 16. Ljubljana Rakovnik, ob 7:30 bodo jutri svete maše ob 9, ob 10:30 in ob 18:30, ob 10:30 bo slovesnost vodil zlatomašnik Mirko Simončič. Lok pri Vipavi, sveta maša bo nocoj ob 19:30, po njej procesija. Jutri na praznik pa bodo svete maše ob 6:30, ob 8:10. Maribor Brezje, na praznik bo slovesna maša ob 9:30. Nova Štifta na Dolenjskem, na predvečer praznika, nocoj ob 20, daroval jo bo novomašnik Gregor Anton Cepuder. Po maši bo procesija z lučkami in vso noč, češčenje najsvetejšega. Na praznik bodo maše ob 6, 8, 10, 12 in 16. Popoldansko glavno slovesnost bo vodil Marko Čižman. Olimje, nocoj bo češčenje najsvetejšega ob 18, sledila bo sveta maša ob 19, na praznik jutri pa bodo svete maše ob 7:30, 9 in 19. Glavna slovesnost bo ob 9, vodil jo bo nadškof Marijan Turnšek. Petrovče, na vigilijo praznika bodo ob 19. večernice, sveta maša in procesija, praznične svete maše pa ob 6:30, 8:00 in 10:00. Pri slednji bo maševal škof Matjaž. Potem svete maše v Petrovčah jutri tudi ob 12:00 in ob 19:00. Slednjo bo daroval Martin Golob. Ob 18:30 bo glasbeni program z Antonijem Tkalcem. Planinska gora, na praznik bo maša ob 10:00, ki jo bo daroval Marko Čižman. Na Ptujski gori bo že nocoj ob 20:00 sveta maša, daroval jo bo nadškof Cvikl, po maši bo procesija z lučkami. Maša bo tudi ob polnoči in potem bdenje do jutra. Na praznik bodo maše ob 6:30, 8:00, 10:00, ob 12:30, tudi ob 16:00 in zvečer ob 19:00. Osrednja slovesnost bo ob 10:00 sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Puščava na Pohorju, na praznik bosta sveti maši jutri ob 8:30 in ob 10:00. Soze pri Ilirski Bistrici, na praznik bo sveta maša ob 18:00. Strunjan, že nocoj ob 19:30, vigilija praznika, somaševanje bo vodil škof Peter Štumpf. Na praznik jutri pa bodo svete maše ob 7:00, 8:30, 10:00, 12:00 in 18:00. Sveta gora, na predvečer praznika, sveta maša nocoj ob 20:00, daroval jo bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore po maši procesija. Jutri na praznik pa bodo svete maše ob 8:00, 10:00, 11:30 in ob 16:00. Ob 10:00 bo maševal koprski škof Peter Štumpf. Šmarje pri Jelšah, praznični sveti maši bosta ob 7:00 in 10:00. Slednjo bo daroval Tadej Linasi. Popoldne ob 18:00 bo pri svetem roku molitvena ura in ob 19:00 sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Timotej Fijavš Vivot. Tinsko, romarski shod že nocoj ob 19:00. Sveto mašo bo daroval direktor našega radija Franci Trstenjak, po sveti maši bo procesija z lučkami. Na praznik bosta sveti maši ob 8:00 in 10:30. Vrtovin, na praznik bo slovesno bogoslužje s procesijo ob 9:30, vodil jo bo novomašnik Gregor Anton Capuder. Vzroček, na praznik bosta maši ob 10:00 in 18:00. Lep naj bo praznik, že nocojšnja vigilija pred praznikom Marijinega vnebovzetja. Znova bomo prebrali, kje vse bo slovesno, kam greste lahko k svetim mašam, na obisk katerih Marijinih božjih poti ob 15:30 danes.
4: Kdo si?

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dragi poslušalci, dragi prijatelji športa, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo začenjamo z glavno športno novico včerajšnjega dne. No, danes so naslovnice časopisov in vrhovi spletnih strani pri nas polni novice v slogu Kristjan Čeh v Birminghamu ubranil evropski naslov. Tudi sicer je bila v tem tednu atletika precej glasna in še bolj uspešna, pa evropski nogomet, športna gimnastika, plavalno prvenstvo, priprave različnih reprezentanc in še kaj. No, vse to je napoved vsebine naslednjih športnih minut na Radiu Ognjišče. Kot rečeno pa začenjamo z najboljšim slovenskim atletom zadnjega obdobja. Kristjan Čeh je sinoči v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72 metrov in 51 centimetrov. Spomnimo se, leta 2022 je Čeh postal svetovni prvak, najmlajši v zgodovini in na ta dosežek v Združenih državah Amerike je zelo ponosen in mu še vedno največ pomeni.
2: Na svetovni prvak se postal še eno največje dosežek, ki sem ga naredil do zdaj, kajti sem najmlajši svetovni prvak zgodovine in na to sem tudi zelo ponosen. Potem ti dve medalje zlate, tudi 5 minuta. Ampak manjka še mi ena, ki upam, da mi dolgo preko slej, pa da, če imam vse tri, potem pa sem naredil vse.
1: Ja, slišali ste, za dvojino gre, za enkrat. Čeh ima še 2 zlati medalji z evropskih prvenstev ter 2 srebrni svetovnih prvenstev in evropskih prvenstev. No kaj pa tista ena, ki jo je omenil, tista, ki še manjka? Na olimpijskih igrah še ni stopil na zmagovalni odr.
2: Res je, moče na olimpijska sem imel stalno neko smolo. Rečmo 21 sem naredil tisto konstanto, ki sem imel čez sezono, bil sem zelo mlad in lahko sem ponosil tisto 5. mesto. Mogoče v Parizi bi lahko šlo malo boljše, pa tam sem tudi dal maksimalno s te sezone, kaj se je dalo. To je bila najslabša sezona, kaj sem imel 24, ampak še vedno vrgo sem 68, kar ni tako malo. Na vsake drugih olimpijskih igre je bilo dovolj za medaljo, tudi če je te majče najpresenetel, bi imel 3. mesto vsaj, ampak vsekakor čez 2 leti ne bom prišel maksimalno pripravljen.
1: Evropski prvak je po vnovični zmagi spregovoril tudi o trenerki. Na treningih in tekmah je namreč glavno vlogo že prevzela njegova žena Ana Marija, estonska metalka kladiva. Estonec Mart Olman, ki je njegov trener od marca 24, je dejal, da je uradno sicer še vedno trener, prihodnje leto da ne bo več, zato je v prvi plan stopila Čehova žena.
2: Nije najbolj zaupam, to je moj trener za do konca kariere. In vse dela, videli smo letošnjo sezono, kakva sezona je stabilnost, je tam. Ona se vedno posveduje za več ljudi tudi, kajti ni tako, kot rečemo, treneri v Sloveniji, ko mislijo, da vse vejo. Se res posveduje tudi z treneri izven države, tako da je zelo taka, kako bi rekel, odprta je do znanja.
1: Daljavo tekme na 27. prvenstvu stare celine je Kristjan Čeh v Veliki Britaniji dosegel v 3. seriji, ko je za 10 cm zaostal za svojim slovenskim rekordom 72-61, ki ga je dosegel 9. aprila v Ramoni v Združenih državah Amerike. Srebro je osvojil svetovni rekorder Mikola Salekna iz Litve, bil je že srebrn pred 2 letoma na olimpijskih igrah, 2-krat svetovni podprvak in 1-krat bronast na svetovnih prvenstvih ter zlat in bronast na evropskih. Po bronu pa je tokrat posegal Nemec Henrik Jansen. Razdalji 72 metrov in 51 centimetrov metu Kristjana Čeha je treba dodati še, da srebrni in bronasti z metom nista presegla 70 metrov.
2: Nikoli v, rečemo, v današnjih časih, ko je disk res na najvišji ravni, kaj bi bilo zgodovine, ne moreš biti siguren, da zmagaš tudi za 72. Mogoče 10 let nazaj, 72 bi dominiral vsako tekmo moje kariere, ampak vemo, da z današnjim času ni tak in moram biti vedno pripravljen, tudi če drugi vržejo dlje. Ja, rekel lahko dobro, 4 metri čez 70, kar je odlična konstanta. Mogoče tistih 72 še maličko nekaj bilo rezerve, upal sem na 73. To je skrita želja, ampak dašem vse od sebe, potrudim se maksimalno. Na konci mi je teh 72-75 prinesel zlato medaljo z evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to. Ja, mislim, planirali smo tak na skrivno, da če vržem isti met, ko sem naredil v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadenem je čez 70, to se tudi zgodilo. Ampak tudi prve 3 serije so bili zelo lepi pogoji. Fejst je, mislim, fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metri skoraj 69. Tako da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen. Kajte vem, da Mikolaj je bil pripravljen, Štale je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega nikoli ne smeš podcenjevati. In do zadnje serije nisem vedel, če bomo zmagali, pa nekaj te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgel.
1: Včeraj je na atletskem evropskem prvenstvu nastopila tudi Neja Filipič, ki je v finalu troskoka osvojila 10. mesto s 13 metri in 87 centimetri. Finale je začela kot tretja po vrsti in je bila s 13,87 po prvi seriji peta. Polovica od 12 finalistk je bila brez veljavnega dosežka. Povedla je v Ukrajini rojena italijanska reprezentantka Darja Derkač, 14,53, članica ljubljanskega Žaka pa je bila na to v drugem poskusu slabša. Na odrivni deski je bila zelo nenatančna, pustila je 24,2 cm in nazadovala na 9. mesto. V tretjem skoku je dosegla najmanj ter po polovici tekmovanja končala evropsko prvenstvo. Za najboljšo osmerico, ki je imela še 3 poskuse, je zaostala 19 cm. In kaj se bo na evropskem prvenstvu slovenskega odvilo danes? Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Janguček bo ob 21:40 minut po našem času nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje.
3: Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekordarjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
1: V finalu bosta ob 19:45 minut na 10 tisoč metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Srečno vsem!

0: Ste eni tistih, ki se strinjate, da je nogomet kralj športa, potem je čas za kraljevsko novico. No, ni najbolj sveža, ljubitelje okroglega usnja namreč navdušuje že od torkovega večera, a drugače pri tedenskem športnem pregledu pač ne gre. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Prvo tekmo v Armeniji so izgubili z 1-2. Uvrstili so se v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjani so na domačem stadionu pripravili pravo dramo. Jaje Dukuli v 83. in Benjamin Verbič v 85. minuti sta bila v izdihljajih tekme junaka napredovanja. V 89. minuti so imeli še gostje izjemno priložnost, da bi izsilili podaljšek, vendar je prav Verbič, otrok celjskega kluba, ki se je letos vrnil domov, preprečil zadetek, ko je z glavo izbil žogo na golovi črti. Tako je Verbič razmišljal ob vrnitvi v Celje.
1: Po 11 letih se spet vrna tam, kjer so ti prvič dal šanso, prvič so ti pokazali, kako izgleda biti profesionalni nogometaš. Rečejo pač vsi igralci, da to je nekaj najlepšega, se vrnati tam, kjer si začel svojo nogometno pot. In to sem že jaz v prejšnjih intervjujih, ko sem jih delal o Celju, sem izrazil željo, da bi se jaz rad enkrat vrnil in če se vrnem samo v Celje. To obljubo sem tudi izpolnil, res izjemno vesel, prvi občutki so izjemni se vrnati v svoj klub.
0: In kakšna je bila ta vrnitev? Slovenski prvak si je po 2 zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige tako zagotovil najmanj ligaški del Evropske lige, Lige Evropa, a še predtem bo poskušal narediti odločilen korak k ultimativni želji igranju v Ligi prvakov. Zato bo moral v zadnjem kvalifikacijskem krogu ugnati Slovan Bratislavo, Kenana Bajrića in Andraža Šporarja, ki je izločil švedski Mjelbi. Uspeh, napredovanje in pogled proti nogometnemu klubskemu raju pa prinašajo različne navdušujoče novice. Veliko so govori in piše tudi o finančnih. Celjski nogometni klub bo v vsakem primeru prejel več milijonsko UEFino nagrado. Razplet zadnjih 2 kvalifikacijskih tekem proti Slovanu iz Bratislave pa bo odločal o razliki. Pozor, večji od 11 milijonov evrov. Od celjskega evropskega uspeha bodo imeli finančno korist tudi drugi slovenski klubi. Uvrstitev v Ligo prvakov bi Celju že brez ene same osvojene točke prinesla več kot 20 milijonov evrov. O porazu v play-offu in selitvi v Ligo Evropa bi bil najnižji skupni prihodek približno 8,37 milijona evrov. No, 2 tekmi boste torej odločali o razliki vredni najmanj 11 milijonov evrov. Tudi to je nogomet.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Slovenska ženska reprezentanca v športni gimnastiki je po včerajšnjem slabem dnevu v kvalifikacijah na Evropskem prvenstvu v Zagrebu žal ostala brez finala. Prva junakinja slovenske vrste, skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku, Teja Belak, je pri drugem skoku padla in ostala brez boja za odličja. Kot je po nastopih kvalifikacijo ocenil selektor Andrej Mavrič, so šli z ekipo na prvenstvo z visokimi pričakovanji, a ostali brez želenih dosežkov.
3: Ja, pred prvenstvom smo bili zelo optimistični z napovedmi in smo kar veliko pričakovali. Punce so bile tudi dobro pripravljene in vemo, da so tudi toliko dobre, da lahko za višja mesta konkurirajo. Zdaj tukaj nas je pač malo realnost zadela, kljub nekaterim zelo dobrim nastopom nam ni uspelo nikjer pridati v bistvu niti blizu final. Nažalost se je taj preskok po nesreču, tako da tukaj bi mogoče bila kakšna možnost. Drugač pa moram pohvaliti te mlajše oziroma mlajši del ekipe. Lucija, Zala in Vita so odlično opravile svoj nastop. Vita je točkovno celo dosegla svoj rekord in mislim, da jim nimamo kaj za mer, da one so zelo dobro naredile in jaz sem zelo zadovoljen. Pri ta večjih dveh je pa tako, ne? Sej, kadar Teja naredi pa medaljo prinese, smo vsi zadovoljni, kadar pade, smo vsi razočarani, danes pač ni šlo, tako da gremo naprej.
0: Tako torej selektor. Lucija Hribar in Vita Prijanović sta uspešno opravili mnogo boj, vendar na tem prvenstvu ni finala v kraljevski gimnastični disciplini, kamor bi se Hribarjeva zanesljivo uvrstila. Tudi Zala Trtnik je nagradi dobro telovadila, medtem kot Jaša Kiselev ni pokazala najboljših skokov.
4: In sem rekla, da ne bom tvegala neke poškodbe oziroma nekega grdega padca.

0: kar bi se lahko zgodil, glede na moje zadnje izvedbe zadnjih tednov. Pa sem rekla, okay, lej, če se bom ful fajn počutila, pa da bom čutila ful dobro rotacijo in odriv, bom šla v cele. Če bom pa videla, da nekako to ne gre, pa nisem hotela z glavo čez zid, dan sem sebe postavila na prvo mesto oziroma dan sem postavila svoje zdravje na prvo mesto in sem rekla, da danes ne bom tvegala tega, da bi se lahko kaj poškodovala.
1: Za žensko vrsto se je tako evropsko prvenstvo že končalo, prihodnji teden pa bodo v Areni v Zagrebu tekmovali še telovadci.
2: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Že na začetku naše današnje športne oddaje smo omenili tudi plavalne bazene in evropsko prvenstvo in Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V kvalifikacijah je dosegla čas 24.70, kar je njen najboljši izid sezone. To je bil sicer skupno 7. najboljši čas kvalifikacij. Polfinale najboljših 16 plavalk boste na sporedu danes ob 19.18 minut in ob 19.21, medtem ko bo finale v soboto. Neža Klančar ima v svoji paradni disciplini osebni in državni rekord 24.35, dosegla pa ga je pred 2 letoma na olimpijskih igrah v Parizu, ko je takrat zasedla 6. mesto. Poletni meseci so pravi tudi za priprave različnih reprezentanc in selektor naše moške odbojkarske reprezentance Fabio Soli je v svoji drugi sezoni izbrano vrsto popeljal do prve medalje v Ligi narodov, pravi lep spomin. No, ob začetku priprav njegovih varovancev na drugi izziv sezone, evropsko prvenstvo, je uspeh označil za zgodovinskega in poudaril, da obstaja prostor za napredek, da bodo še naprej hodili korak za korakom. O petkih radi gledamo tudi naprej in tole zdaj le bo pogled naprej v evropsko prvenstvo in šele kandidaturo. Naša, srbska in makedonska rokometna zveza so namreč danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec naše današnje oddaje pa poglejmo še, kaj nas čaka ta športni konec tedna, seveda atletika in nadaljevanje evropskega prvenstva v Birminghamu, pa nogomet in domače zelenice, tenisačice in tenisači so v Cincinnatiju na turnirjih ATP in WTA. V Malmeju se odvija turnir Europe Smash v namiznem tenisu, plavalke in plavalci so v Parizu, kot rečeno, jadravci pa na svetovnem prvenstvu v Enošimi. Slovenske odbojkarice že danes v Ljubljani čaka pripravljalna tekma za evropsko prvenstvo, pomerile se bodo z Belgikami. Odbojka na mivki in evropsko prvenstvo v Stari Jablonki, v Frankfurtu svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, v Zagrebu pa evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Jutri bo čas tudi za kvalifikacije motokrosistov, v nedeljo jih namreč čaka velika nagrada Švedske. Gorske kolesarje pa spust na evropskem prvenstvu v Sofiji. Toliko za danes, draga družba, hvala za pozornost, lep konec tedna želim in nasvidenje v ponedeljek, ko se znova snidemo ob izidih tistega, kar smo zdaj le omenili, napovedali. Z vami sem bil Jure Sešek. Srečno!

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Mi pa že blizu pol dneva, zato poglejmo, kako je na cestah, nekaj zastojev pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravber komando proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg kilometer, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Vozite previdno, srečno in varno vožnjo. Še naprej si naredite in dovolite tudi nam, da vam pomagamo. Lep petek.

0: akciji! V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
0: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Ivo Črne Avbelj.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Beli krajini na 95,9 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 14. avgust. Kar storite mojemu bratu, storite meni.
2: Jezus ni maral palač in bogatašev. Družil se je z revnimi, s tistimi, ki so bili na obrobju, zato ni težko uganiti, koga je imel v mislih, ko je rekel: kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Zgodbe mnogih svetnikov so prav zgodbe o lastni odpovedi za tiste, ki si sami ne morejo pomagati. Nimajo denarja za odvetnike, ki jih rešujejo celo iz lastnih nečednosti, ali za zavarovalnice, ki jim povrnejo vsako škodo na hiši, avtu, bazenu in vikendu. Svetniki so se za ceno lastnih življenj borili za nemočne sužnje, negovali gobave ali, kot Frančiškov brat Maksimilijan Kolbe, šli celo v smrt namesto drugega. V vseh teh ubogih so videli brata. Da nahranimo lastno dušo z dobrim delom, ni potrebno iti na konec sveta. To lahko storimo z drobnim dejanjem, kjerkoli in kadarkoli. Najlažje tam, kjer smo, tistim, ki so nam blizu. Dobro delo je dejanje ljubezni, je hrana duše.

0: Evropa se je danes zelo oddaljila od Boga, zato so morale priti nad njo raznovrstne preizkušnje. Bog nam pri tem ne jemlje svobodne volje. Kdor hoče te preizkušnje, izkoristi v svoje dobro, kdor pa noče, ga vodijo v pogubo. Vsakomu se godi tako, kot sam hoče. Avtor misli, ki pripada tudi času, v katerem smo, je današnji godovnjak Maksimilijan Kolbe. Naj nam izprosi spoznanja in moči, da se bomo odločali za svoje in skupno dobro. Molimo pa danes tudi po namenu prijateljev, za hčerko Petro, da bi imela moč ob težki bolezni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Zdravo, Marija, milosti polna, Gospod je z menoj.
1: Gospod bo z menoj, z vami, predvsem pa z nami, tudi v jutrišnji sobotni iskrici, ki bo praznično obarvana z Marijino glasbo, pogovori in otroško domišljijo ter poznavanjem Božje Matere Marije. Med drugim bomo slišali tudi, kaj Marija zdaj počne v nebesih.
0: Da zjutraj je mol, je, pa je spet mol za nas, pa pogasi kakšen požar, pa gre pa svat.
1: In kdaj ima pri tem čas za sina?
0: Za praznike.
1: Očitno bosta jutri dobro poklepetala. Tudi mi bomo v sobotni iskrici. Prisluhnite ji med 9 in 10 dopoldne.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na god svetega Maksimilijana Kolbeja, ki je velik človek osebnost, ki je pokazal na pravo ljubezen, praznujete rojstni dan, praznik ljubezni, prav gotovo praznik življenja, tudi naši prijatelji in prijateljice, poslušalke in poslušalci. Štefan Trajbarič, cesta na Ozare, Ljubljana Polje. Iva Škrjanec, ulica Mirka Jurca, Ljubljana Polje. Marija Holobar, Griže. Jože Zupančič, Kosovelova ulica, Izola. Bernarda Rupnik, Rovte. Marija Košir, Potnarovt, Žiri. Marija Gregorčič, Žagarjeva Tulmin. Anica Podgornik Gomišček, Prvomajska Nova Gorica. Cirila Peklar, Marno, Dol pri Hrastniku. Cirila Prednik, Stari Trg, Slovengradec. Marija Brezovnik, Šmartno ob Dreti. Alojz Verbič, Lobček Grosuplje. Gabriela Cedilnik, Majstrova, Grosuplje. Marija Fortuna, Velika Štanga, Šmartno pri Litiji. Marija Lazar, Tuga Vidmarja, Kran. Franc Funtek, Podvolovljek, Luče. Irena Goršek, Ravne Šoštan. Nuška Oražem Golob, Kvedrova, Ljubljana. Mira Močnik, Županje Njive, Stahovica. Bernarda Zupan, Rjavčeva, Celje. Viktor Narobe, Grad, Crklje na Gorenjskem. Helena Kavčič, cesta v Hrastje, Lok pri Brezovici. Helena Košir, Prvomajska Sodražica. Erna Pustotnik, Vinje, Dol pri Ljubljani. Marija Hrast, Livek Kobarit. Darinka Cavnik, Gabrke, Šoštan. Hajna Volk, Šempas. Martin Hrastnik, Stopce Laško. Damjen Zore, Zgornje Pirniče, Medvode. Marija Kolenko, Mlajša, Gomilica, Turnišče. Marija Koren, Kotnikova, Ljubljana. Irena Žagar, Zgornje Jezersko. Blaž Knez, Loško Cerknica. Marija Čander, Kidričeva cesta, Miklavž na Dravskem polju. Jan Janžovnik, Spodnji Trg, Gornji Grad. Irena Hrvatin, Podlubnik, Škofje Loka. Danes ob godu svetega Maksimilijana Kolbeja in pa pred jutrišnjim praznikom Marijinega vnebovzetja tudi vam želimo, da bi ob težkih preizkušnjah našli podporo in oporo tudi pri Mariji. Po prepričanju svetega Maksimilijana Kolbeja je prav Marija od vseh stvari Bogu najbolj podobna. Naj bo tudi nam zgled, da bi bili vse bolj podobni stvarniku. Med vsemi vami smo poklicali gospoda, ki danes praznuje, Franca Funtka, Spodvolovljeka v Lučah. No, priklicali pa njegovo soprogo. Pa smo jo kar zadržali pri telefonu.
2: Ja, zdaj trenutno tle v bližini ni. A veste, kako šel je kosit za živino.
1: Naj bo pa tole dvakratno presenečenje zanj, bova pa mi dve poklepetali o njem. Povejte nam kaj lepega o Francu.
2: Ja, kaj naj vam jaz vse lepo povem?
1: Najprej to je vaš mož?
2: Čudovit mož.
1: Čudovit mož.
2: Krasen.
1: Ja.
2: Krasen loče, dedek. Vse najlepše. Nimam besed, res.
1: Ja, kako sta danes začela njegov rojstni dan? Kaj...
2: Ja, lejte, lepo. Zjutraj, savete, sem vošla, ne, potem sma fruškala po domače čeno, potem ravno kar, no, mogoče 10 minut nazaj sva kavico spila, zdaj je pa šel, mi smo malo malne ene kmetije, je šel za kosit za živino, jaz sem pa zdaj mečken moram prsima za kosil.
1: Bo kaj bolj slovesno, bo kaj takšnega, kar ima gospod Franc najraje ali rad?
2: Lejte, ja,
1: Bo.
2: Ne, mislim, tako, nič mislim, bo, goveja juhca, pa tako naprej, kaj več bomo pa v nedelo, ko bomo skupaj, ko otroci pridejo, vnuki pridejo, bomo pa takrat bolj tako, no.
1: Ja, še bolj slovesno.
2: Ja, tako,
1: seveda.
2: Tako, tako.
1: Ja, smemo samo prositi še za vaše ime, vi ste...
2: Jaz sem Angelca.
1: Vi ste Angelca. Gospa Angelca, upam, da se Francu zdaj tudi široko smejijo usta, da je obraz nasmejan, morda je potočil tudi kakšno solzico, ker ste ga tako lepo opisali in vem, da je življenje z njim po vaši pripovedi lepo in naj bo tako še naprej. Na dolga, srečna, vajna skupna leta. Francu tudi mi želimo zdravja, dobre volje, da bi lahko še dolgo poprijel za delo, kaj ne, to ga verjetno tudi izpopolnjuje. Bodita dobro skupaj.
2: Ja, hvala, no sam to bi še omenila. Leto sva praznovala zlato poroko.
1: Čestitke.
2: Da Bogu hvala. No.
1: Ja, in znata skupaj stopati po poti, kaj ne? Če je že takšen jubilej, s tem dokazujeta. Ja,
2: to, pa, to pa res, to pa res.
1: Z roko v roki.
2: Se ne moš drugačko, a veste, samo Bogu se lahko zahvalimo, da smo tok sajta skupaj, pa da nam Bog da zdravje. No?
1: Ja, res je. Skratka, še naprej naj vam bo dobro, z roko v roki, po poti življenja in zagotovo poznati tudi glasbeni okus. S katero pesmijo bi razveselili gospoda Franca?
2: Lejte, njegova pesem je bila tako velika, to ne bil drugač, je bil voznik, je bil po svetu hodil, in je zelo rad poslušal tole Slakovo, vračam se spet na deželo. Čakajte, zdaj, a je to njen pravi naslov ali ne, ampak velikrat je on tako, jo je rad poslušal in si jo je pač zaželel, pa a veste, to vnako, ko si, a ne, tako, to vem, da je bila njegova zelo taka priljubljena
1: pesem. No? Ja, potem tako, pa tako. Za gospoda Franca Fundka, spod Volovljeka, z Luč, ki danes praznuje, pesem, ki upam, da ga bo spomnila le na prijetne kilometre, pa na vsa ta doživetja po svetu, zdaj je pa z vami in ob vas in naj vama bo dobro skupaj. Iskrene čestitke prinesite mu in na lepo praznovanje, ko bo družina zbrana. Hvala za pogovor. Ja.
2: Hvala tudi vam za voščilo.
1: Ja, hvala. Za Franco. Ja, srečno.
2: Nasvidenje. Srečno.
1: Tako, malce. Poseben klic, pogovorili smo se s soprogo gospoda Franca, ki danes praznuje rojstni dan. Gospod Franc, Bog vas živi.

Iskrene čestitke in vse najboljše tudi vam, ki danes praznujete okrogle obletnice. 50 let Irena Hrvatin, podlubnik Škofje Loka. 60 let Marija Kolenko, mlajša, z Gomilice, Turnišče. In Marija Koren, Kotnikova Ljubljana. 70 let praznujejo danes Viktor Narobe, grad Crklje na Gorenjskem, Helena Kavčič, cesta v Hrastje, Lok pri Brezovici in Helena Košir, prvomajska Sodražica. 80 let pa Cirila Peklar, Marno, Dol pri Hrastniku in Cirila Prednik, Stari trg, Slovengradec. Za vas misel Franca Sodje. Za svojo večnost živim danes. Vsak dan mi je v ta namen podarjen. S spoštovanjem ga moram vzeti v svoje roke. Ker je v vaši hiši praznik, upam, da tudi v srcu, vam želimo veliko veselja, radosti in pa vzrokov za hvaležnost, da bi čutili to možnost večnega iz trenutka v trenutek. Zato le zaupajte in z radostjo živite naprej. Hvala, ker del te poti tkemo skupaj. Vse najboljše, na lepo praznovanje.

0: V petkovih doživetjih narave bo dan pred Velikim Šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, kajne, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih, kajne, enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina, če so bili manjši, kajne, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, kajne, in, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce je se samo po snegu hodil. Kajne. In se spomnim takrat, enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.
3: Ura je 12:30, čas je za poročila, z nami pa Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. V letošnjem drugem četrtletju se je slovenski bruto domači proizvod v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 5%. Brez upoštevanja sezonskih vplivov je bila rast 4,8%, je razkril Martin Bajžel z Državnega statističnega urada. Gre za najvišjo gospodarsko rast po prvem četrtletju leta 2022.
5: Domača potrošnja se je v letošnjem drugem četrtletju okrepila za 5,9%. In k temu sta pozitivno prispevali tako povečanje končne potrošnje, kot tudi povečanje bruto investicij. Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so se povečali za 3,4%, kar je višja rast kot v prejšnjem četrtletju oziroma višja rast kot v preteklih 6 četrtletjih. Izdatki za nakupe na domačem trgu so zrasli v vseh skupinah proizvodov, najbolj izrazito pa pri trajnih proizvodih. Tam je bila rast 10%. Bruto investicije v osnovna sredstva so narasle za malo več kot 13%, kar je enako povečanje kot v prejšnjem četrtletju oziroma v letošnjem prvem četrtletju.
4: Povejmo še, da je bilo v drugem letošnjem četrtletju zaposlenih 1,100,000 ljudi oziroma 0,3% več kot v enakem obdobju lani. Največ novih zaposlitev je bilo v strokovnih, znanstvenih, tehničnih in ostalih poslovnih dejavnostih ter v skupini dejavnosti uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo. V požaru, ki je izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Najmanj ena oseba je pogrešana. Razmere naj bi si ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, v Omiš pa prihaja tudi več ministrov. Požar je med tem izbruhnil tudi na Pelješcu, kamor so že preusmerili 4 kanadarje, pomagal pa naj bi tudi Air Traktor. Gori tudi v več drugih državah, tako so evakuacije zaradi požarov med drugim izvedli v Franciji in Nemčiji. ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je v sredo zvečer med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. S tem bo Washington razširil svoje operacije proti tihotapljenju drog, v okviru katerih je doslej napadal plovila povezana s tihotapci. Kot je dejal novinarjem, Washington upa, da bodo skupaj zavezniki v Latinski Ameriki razporedili sile z operativno zmogljivostjo, kakršno ste videli pri napadih na ladje za prevoz drog v Karibih in Pacifiku. Predstavniki dvojezične Višje šole za gospodarske poklice in internata v Šentpetru pri Šentjakobu na avstrijskem Koroškem so pristojni ministrici Suzani Lepšimenko prejšnji teden predstavili svoje finančne in kadrovske težave. Med drugim želijo, da bi jim Slovenija pomagala pri vzdrževanju in financiranju stroškov povezanih z internatom. Kot so pojasnili v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je šola, ki so jo desetletja samostojno upravljale in vodile šolske sestre, zaradi različnih dejavnikov znašla v težki finančni situaciji. Vodstvo šole aktivno išče rešitve v povezovanju s Krško škofijo, Slovenijo, bankami in gospodarstvom.

0: gospodarstvom, pa tudi v morebitni integraciji zasebne šole v avstrijski javni šolski sistem. V želji po pridobitvi novih dijakov si prizadevajo v šoli vzpostaviti nov program nege.
1: Danes ostaja sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. Opozorili, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Trenutne temperature po Sloveniji pa Koper 33 stopinj, Novo mesto 30, Ljubljana Celje 29, Maribor in Murska Sobota pa 28, Litija 30, Trebnje, Rogaška Slatina, Črnomelj, Slovenske Konjice 29, Logatec, Mežica 28 stopinj, Gornji Grad 26, Rateče, Jezersko jasno 25, Kredarica pa prav tako jasno 15 stopinj Celzija. Okvarjena vozila promet ovirajo na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas, in na Gorenjski avtocesti med Jesenicam vzhod in počivališčem Jesenice proti Karavankam, kjer je zaprt vozni pas. Tudi nekaj zastojev že beležimo, in sicer na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja približno kilometr dolg zastoj. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru stojite, pa tudi na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni, na relaciji Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot in kakšno minuto prej. Pa srečno! Ura je 12:36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Po kruti bolezni je v 66. letu starosti umrla draga mami, žena, sestra, babica in prijateljica Sonja Umbergar, rojena Kozlevčar iz Velikega Gabra. Po kruti bolezni je v 66. letu starosti umrla draga mami, žena, sestra, babica in prijateljica Sonja Umbergar, rojena Kozlevčar iz Velikega Gabra. Pogreb bo jutri, 15. avgusta ob 16. uri na pokopališču Veliki Gabr. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo in naprošajo, da se darove nameni pomoči potrebnim in bolnim.

0: Nadaljujemo z obvestili. Župnija Šmarje pri Jelšah vabi na god svetega Roka v nedeljo 16. avgusta v cerkev svetega Roka nad Šmarjem. Svete maše bodo ob 7., 8., 9. in 10. Osrednjo romarsko mašo bo ob 10. uri daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Župnija Komenda vabi k praznovanju svetega Roka v Moste pri Komendi v nedeljo 16. avgusta ob 10. Župnija Dob vabi v nedeljo 16. avgusta na Krtino na praznovanje Rokove nedelje. Svete maše bodo ob 6.30, ob 8. in 10. Župnija Kamnik vabi na romarski shod v čast svetemu Roku, ki bo v nedeljo 16. avgusta ob 9. uri na Malem gradu v Kamniku. Slovesnost bo vodil nadškof Anton Stres.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Kobaridu na 105,9 MHz.

Dobar dan, spoštovani poslušalci. Na radiju Ognjišče smo takole skupaj dobro vstopili v petkovo popoldne in to je tudi vstop v konec tedna, ki pa bo prometno zelo obremenjen, vsaj tako opozarjajo na prometno-informacijskem centru in podarjajo, da je znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Pri tem pa podarjajo pomen varnostne razdalje, ki le ustrezna preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Ekipa Radija Ognjišče bomo z vami tudi na poti in vas bomo sproti obveščali, kako kaže, da se boste lahko morda še pravi čas kam preusmerili, pa boste potem hitreje doma. Mi se pa zdaj usmerjamo k dobri glasbi, Kalifornija sledi, pa na smeh dneva in ob 13. zapojemo eno po evropsko. Zdaj pa je 12 in 47 minut.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Vidiš, Lojze, ti si bolj plešast kot jaz.
2: Ja, kako bolj plešast? Se imava oba golo glavo, brez las.
1: Že, samo tvoja glava je večja.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes in v soboto ob 21.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naučite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
3: Naravna na 95,7 MHz.
1: Evropa poje.
4: V današnjem pogledu v pesmarico Evropske unije bomo slišali irsko hvalnico. Napisal jo je slavni irski skladatelj Sean Norida. Umrl je leta 1971. Besedilo pripisujejo duhovniku, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, očetu Michaelu Sheenu, močnemu zagovorniku irskega jezika iz Waterforda. Podobe so črpane iz narave, pesnik pa primerja objem Boga z žetvijo, sadove zbranim v skladiščih žita in ribami, ki se zbirajo v mrežah ribičev. V poznejših letih se je Oriadda naselil v irsko govorečem območju v zahodnem Korku in se potopil v lokalni jezik in kulturo. Ta kratka enoglasna hvalnica je napisana v irskem tradicionalnem slogu in je postala ena izmed najbolj priljubljenih del sakralne glasbe, napisane v irskem jeziku, ki se izvaja tako na porokah, kot na pogrebih. V naši rubriki nam jo bo predstavila prav pevka na porokah Katie Hughes. Skladba Ec Creston Sheel, irska hvalnica iz pesmarice Evropske unije.

0: Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pri Celjski mohorjevi družbi je pred kratkim izšla njegova nova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe in jim dodal svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja.
1: Zanimiva je tudi anekdota, kako je nastala prva skladba sodobne krščanske glasbe. Jaz sem bil pri spovedi pri frančiškanih na Tromostovju in po zaključku je spovednik rekel, no zdaj, ko pridete domov, pa za pokoro zapojte eno Marijino pesem. In meni se je ta pokora zdela precej blaga in ko sem prišel domov, sem napisal eno Marijino pesem. In to je bila ta pesem Vedno je ob meni Mati Marija, ja, ki je bila tudi predstavljena leta 2007 na festivalu Ritem duha in to je pravzaprav moja prva skladba duhovno-ritmične glasbe in zahvaljujem se temu spovedniku, jaz točno vem, kdo je bil, pa ne bom danes tukaj omenjal, ker je spodbudil to moje ustvarjanje.
0: Petkov večer, nocoj ob 20.

Z vami je Radio Ognjišče, dobrodošli v naši družbi 23 minut čez 13. Smo 14. avgusta in Ščebelarske zveze Slovenije so sporočili, da bodo pa 5. oktobra stopili pred papeža Leona 14. in ta bo v bistvu takrat sprejel čebelarje z vsega sveta na osebni audienci, prvič v zgodovini, in zato je ta dogodek še kako pomemben. Ob tem pa bo tudi sveta maša. In na srečanju bodo papežu čebelari predstavili pomen čebel in njihovih pridelkov ter ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu teh pridnih delavk. Podarili mu bodo pa tudi posebno svečo, izdelano na polzeli. O tem si lahko preberete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Uro in pol pred utripom dneva vsak dan pokukamo v takratno dogajanje, tudi tokrat bo tako, z urednikom informativnega programa, ki je danes tudi dnevni urednik in deli delo, Alen Salihovič. Živjo, kaj bo takrat v ospredju?
3: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Seveda bomo pogledali k našemu evropskemu prvaku Kristjanu Čehu. S tem bomo danes začeli utrip dneva, na to nadaljevali seveda z pred večerom praznika Marijinega vnebovzetja. Ne bomo mogli mimo gospodarske rasti, pa tudi ali je zasebno varovanje predsednice države sporno. In pogledali bomo spet, tako kot že mnoge dni dosedaj, tudi k sušnim razmeram po državi.
2: Alen, najlepša hvala za enkrat. Toliko več in bolj podrobno pa ob 15. v tripu dneva.

Dragi prijatelji, to je Radio Ognjišče in družimo se 14. avgusta. Sončno in vroče popoldne imamo in kot kaže, ne pojenjajo temperature, ki pa še dodatno pripomorejo k temu, da je v delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost, drugod po državi pa samo, če temu lahko tako rečemo, velika. In s tako, ki je pripeljala do požara, so se pa borili tudi v hrvaškem Omišu. Tam je včeraj zagorelo, po noči se je pa požar razširil do mesta. In premier Plenković je prizadetim v tem požaru obljubil vladno pomoč pri sanaciji ravno danes. Potrdil je tudi, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev, sta se pa med gašenjem huje poškodovala dva gasilca. Tudi zgorelo je med 900 in 1000 hektarjev površine, evakuiranih pa je bilo okoli 1000 ljudi. Približno 200 so jih rešili iz morja, kamor so se zatekli pred plameni. A veste, kaj je pa pri tem, da poslušate Radio Ognjišče res dobro? Da naši plameni ne opečejo. Pa lep petek še naprej.

Z vami je Radio Ognjišče, dragi prijatelji. Toliko, da malo pogledamo, kaj nas čaka naprej v našem programu. Ob 14:30 bo na sporedu komentar tedna, še prej pa ob 14:00 poročila. Do takrat manjka še 10 minut. Dober dan, naj bo lep.

0: V petkovih doživetjih narave bo dan pred Velikim Šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, kajne, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih, kajne, enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina, če so bili manjši, kajne, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, kajne, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce, jaz se samo po snegu hodil. Kajne. In se spomnim takrat enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno.

0: Ob 14. je čas za poročila, pripravila jih je Helena Križnik.
1: Pozdravljeni. Na Hrvaškem je tudi na polotoku Pelješac, blizu naselja Kuna Pelješka, izbruhnil obsežen gozdni požar. Od hiše je oddaljen samo 200 metrov. Gasilcem ga je s pomočjo kanadarjev uspelo zamejiti, a razmere zaradi vetra ostajajo negotove. Požar, ki je zajel Omiš, je medtem za sabo pustil pravo opustošenje. Pogorelo je namreč območje v velikosti približno 1000 hektarjev, tudi številni stanovanjski objekti in avtomobili. 36 oseb je ranjenih, 10 se jih zdravi na intenzivni negi. Območje je obiskal premier Andrej Plenković.
2: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala koliko sam ja...
3: Gledajte, ta požar je bil tako hiter, da se je situacija razvijala iz minute v minuto v burkanskem vetru. Tukaj so praktično vsi občani videli, kaj se dogaja in si med seboj pomagali. Mislim, da so bili vloženi maksimalni napori, kar zadeva stroko je ta svoje delo opravila v številnih dosedanjih situacijah. Tukaj je šlo za izjemno hitrost vetra in nočni čas. Če bi bil dan, bi kanaderi delovali že po dnevi. To je žal tisto, kar je manjkalo. Zjutraj o 5. uri so poleteli iz Zemunika, zdaj so že na Pelješcu, tako da so vse enote angažirane.
2: Sad so več na Pelješcu, prema tome sve sastavili so angažirani.
1: Pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja. Številne vernike zato pričakujejo božjepotna središča. Pri nas se bo množica romarjev gotovo zbrala tako na Brezjah kot na Ptujski gori. Na obeh koncih bo slovesno že nocoj. K Mariji zavetnici s plaščem je ob tej priložnosti posebej povabil mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
4: Ob 20. zvečer bomo imeli sveto mašo, potem pa bo maši tradicionalna procesija z duškami, 5. litanije, to je zelo lepo duhovno doživet večer. V polnoči bo tudi sveta maša, pa skozi bo cerkev odprta, tako da lahko ljudje pridejo ob kateri kuri uri. Maše bodo potem še ob 19:30, 20:00 bo te glavna slovesna sveta maša, potem pa še ob 15:30 in še ob 19:00 zvečer. Ob 10:00 pa bomo tudi posvetili slovenski narod Devici Mariji. Letos bo prvič slovesen blagoslov cvetja in zdravilnih zelišč.
1: Nadškof Cvikl na Ptujski gori na Veliki Šmaren vsako leto opaža ljudi iz vse države, od Primorske do Prekmurja.
4: Ptujska gora je en tak kraj, kar mora res priromaš. Gora že po sebi je znamenje Božje bližine, po drugi strani pa Marija s plaščem ima prostor za vsakega, da ga lahko objame oziroma ga vzame po svoje varstvo. In vedno občudujem, kako ljudje prihajajo včasih objokani in gredo potem z novim optimizmom domov. To pa je tisto, kar tudi praznik Marijinega vnebovzetja nam podarja.
1: Praznik Marijinega vnebovzetja je v številnih državah stare celine z močno katoliško tradicijo dela prost dan, tudi v Sloveniji. Lani smo pri nas prav 15. avgusta zabeležili največ prihodov turistov na posamezni dan, je povedal Martin Bajžel z Državnega statističnega urada.
5: Takrat jih je bilo 54 tisoč. Poleg tega pa je bil lansko leto to tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so lani na 15. avgusta našteli skoraj 900 tisoč potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki. In takrat je bil najbolj obremenjen odsek Drenov-Grič. Tako da lahko sklepamo, da bo verjetno tudi prazničen vikend, ki je pred nami, v znamenju turistov in pa verjetno tudi v znamenju prometa.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za vzpostavitev nacionalne infrastrukture za slovenski genom. Med drugim bo omogočala izvedbo obsežnejših populacijskih študij ter prispevala k boljšemu razumevanju genetskih in bioloških mehanizmov bolezni. Projekt zajema tudi nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme ter ustreznega materiala na področju raziskav in inovacij. Vreden je 3,6 milijona evrov. Kohezijski sklad bo zanj prispeval skoraj pol drugi milijon. Šport. Člani slovenske smučarske reprezentance v hitrih disciplinah so že začeli priprave na novo sezono. Za njimi je prvi snežni kamp, ki so ga opravili v Švici. Osredotočili so se na osnovno tehniko, položaj na smučeh in opremo. Po 20. avgustu bodo trenirali v Čilu.
0: Popoldne ostaja sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne pa od 30 do 35 stopinj. Opozorili, danes na Primorskem še vedno velja velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Temperature preglejmo najprej škofijska mesta. Koper 35 stopinj, Novo mesto 32, Ljubljana, Celje in Murska Sobota okroglih 30, Maribor stopinjo manj. Slovenske Konjice, Ptuj, Metlika, Slovengradec in Trebnje 30, Pohorje, Velenje, Gorenja vas 29 stopinj, Babno polje 28, Rateče 27, Kredarica pa jasno 16. Na relaciji Logatec-Vrhnika je promet urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Tudi nekaj zastojev že beležimo. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter na posameznih odsekih Meduncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja kilometr dolg zastoj in občasno predor tudi zapirajo proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru prav tako stojite, pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Logatec, Vrhnika in Lesce, Bled. Varno, strpno, previdno pa srečno. Ura je 14:06.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 104,5 MHz.

Dragi prijatelji, del petkovih popoldnevov na radiju Ognjišče je namenjen tudi poslušanju komentarja tedna. Tokrat ga je za nas pripravil dr. Janez Juhant, v katerem se sprašuje o slovenski poštenosti pred praznikom Marijinega vnebovzetja. In v delčku svojega razmišljanja takole zapiše: dogaja se nam, kar trdijo ameriški filozofi, komunitaristi. Če tudi so zakoni v redu, pa ljudje nimajo dobrih navad, vrlin oziroma poštenja, da bi uresničevali družbeno pravičnost. Razen tega, socialistični novoreki še kar obvladujejo javne ustanove, ki so jih ugrabili levičarski spretneži v tranziciji. Potem pa svoje razmišljanje zaključi z mislijo, da ko se bomo na vnebovzetje posvečali Bogu in Mariji, je to tudi spraševanje vesti vernim in nevernim ter vprašanje narodnega in človeškega preživetja. Zakaj pride in kako do te sklepne misli, pa ne zamudite v celoti njegovega razmišljanja ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na predvečer Marijinega vnebovzetja, maše in procesije po slovenskih romarskih središčih.
2: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom.
1: Ali je zasebno varovanje predsednice države sporno?
2: Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke.
1: V požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi.
2: Šport, Kristjan Čeh v Birminghamu obranil evropski naslov.
1: Vreme danes in jutri bo jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala.

0: in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

0: Komentar tedna.
1: Tokratni komentar tedna pod naslovom Slovenska poštenost na Marinov nebovzetje 2026 je zapisal zaslužni profesor, član Evropske akademije znanosti in umetnosti, dr. Janez Juhant. Anton Trstenjak je včasih, ko se je poštenost krojila v smislu Orwellovih novorekov, še govoril o poštenih Slovencih. Poštenost kot krščansko vrlino so kmalo začele nadomeščati nove, na glavo postavljene nasilne uredbe lažnega in nasilnega družbenega reda. Ljudi je novi red prisilil, kot je prepričljivo prikazal Tone Partlič v delu Moj oče socialistični kulak, da so se prilagajali s prevrženim pravilom novega razreda, a žrtvovali in zatrli človeško pristnost, da so preživeli pod nasilnimi diktatorji. Sila kola lomi pravi pregovor, za preživetje se je večina uklonila in prilagajala, kdor se ni, je bil na spisku za odstrel ali za kako drugo nasilno izločitev iz družbe. Oblast je upogibala hrbte in ustvarjala pokorne podanike. Izbranci pa so se namestili na odločevalske položaje. Njihovih naslednikov levičarske združbe pa demokratična Slovenija doslej še ni uspela prečistiti. Novoreki socialističnega samoupravljanja še kar kvarijo zavest in nekateri še danes verjamejo v levičarske puhlice o enakosti, skrbi za delavce, kapitalističnem tržnem izkoriščanju, kar pa je zgolj pretveza za zavajanje, saj namesto poštenih in odgovornih lahko krmarijo v kalnem leta pravi, ki ne dajo dihati samostojnim delavnim in odgovornim osebam. Posledice segajo do sprevržene oziroma lažne miselnosti, ki še vedno obvladuje medije, gospodarstvo in upravo ter celo sodstvo, kjer ostajajo usedline socialističnega novoreka. Kako državljani ne bi imeli pomislekov ob dveh očitnih odločitvah Ustavnega sodišča, o prevzemu RTV leta 2022 in zdaj o interventnem zakonu, kjer namesto argumentov ustavnih presoj štrlijo politični interesi. Brez kapitala tudi levičarski nevladniki ne bi imeli svojih 40 milijonov, da izzivajo tiste, ki jim z ustvarjalnim delom omogočajo brezskrbno paradiranje po Sloveniji in svetu. Dogaja se nam, kar trdijo ameriški filozofi, komunitaristi, če tudi so zakoni v redu, pa ljudje nimajo dobrih navad, vrlin oziroma poštenja, da bi uresničevali družbeno pravičnost. Razen tega socialistični novoreki še kar obvladujejo javne ustanove, ki so jih ugrabili levičarski spretneži v tranziciji. Zato lahko nekateri brez sramu v sodstvu, sindikatih, medijih in drugih ustanovah demokratične Slovenije še naprej izrabljajo svoj položaj za okrepitev finančnega oziroma političnega vpliva v družbi in teptajo pravice tistih, za katere naj bi delovali. Žal imamo še vedno nekaj ubogljivih sodnikov, ki ponavljajo montirane sodbe iz leta 1943 in izrekajo arbitrarne odločitve v prid našim. In kaj naj rečemo o politikih, ki so zavozili državo in se zdaj v opoziciji obnašajo v smislu država to sem jaz, celo tako daleč, da jih ni sram demokratičnih postopkov razglasiti za prisilo, kar so počeli sami v prejšnjem mandatu. Na to spreverženo in lažno miselnost je odločno in neustrašeno glede na možne posledice opozoril Miroslav Pačnik svojim obglavljanjem kipa diktatorja v Velenju. Tito je bil namreč v Jugoslaviji in Sloveniji izvajalec komunistične laži in tudi krivec za smrt približno milijona ljudi,

0: njimi na 20 tisoč Slovencev, zato njegovi kipi ne morejo krasiti trgov demokratične Slovenije. A ker komunistična laž in nasilje še nista presežena in jo moramo bolj odločno odstranjevati, nas je Pačnik z obglavljanjem diktatorja spodbudil, naj se odločimo. Če hočemo demokratično družbo in se zauzemamo za poštenost, se moramo posloviti od sprevržene in nasilne komunistične miselnosti. Laž in nasilje namreč še vedno razdvajata Slovence ter onesnažujeta človeška srca, zavirata sodelovanje in zapirata vrata upanja mladim. Za Pačnikovo simbolno protestno dejanje je celjsko tožilstvo na zahtevo veljakov občine Velenje vložilo obtožni predlog zahtevo dolgoletne zaporne kazni ter povrnitev škode 11.200 evrov. Je odločitev celjskega tožilstva odraz skrbi za kulturno dediščino ali pa bolj ovira za očiščenje pohabljene osebnosti in družbene zavesti, kar bo moralo ugotoviti sodišče in se do tega opredeliti tudi vsa slovenska javnost. 20. avgusta pred 50 leti se je v takratni komunistični vzhodni Nemčiji 47-letni nemški pastor Oskar Brüsewitz iz Ripiha pri Cajcu pred svojo cerkvijo zažgal v protest do komunizma, ki zatira cerkve in pohablja v šolah otroke in mladino. Enako so pred 80 leti morili zavedne rojake po slovenskih jamah in breznih, ker so se uprli komunizmu. Že med vojno sta šla duhovnika na Poljskem Maksimilijan Kolbe, v Mariboru pa Izidor Završnik, prostovoljno v smrt na mesto družinskih očetov. Vsi ti mučenci sprašujejo vest tudi nam, koliko smo se tudi mi pripravljeni odločno boriti za resnico in pravičnost med nami. Demokratična Slovenija v resnici in pravici se gradi le srcem, pravi Avguštin. Le srčni ljudje so se sposobni odločno zoprstaviti vsem, ki se klanjajo zatiravcem. Srčnost je izziv za vsakega poštenjaka med nami ter preizkus demokracije v Sloveniji. Država za svoj obstoj potrebuje krepostne, to je poštene ljudi, je zapisal Jozef Piper. Ko se bomo na vnebovzetje posvečali Bogu in Mariji, je to spraševanje vesti vernim in nevernim ter vprašanje narodnega in človeškega preživetja. Komentar tedna pod naslovom Slovenska poštenost na Marino vnebovzetje 2026 je zapisal zaslužni profesor, član Evropske akademije znanosti in umetnosti, dr. Janez Juhant.
1: Komentar tedna.

15 pred 15 je odpela Pink na radiju v Ognjišče, dragi prijatelji. Ja, predvsem tisti, ki ste na poti, previdno. Gorenjska avtocesta je namreč zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam. Nastal je zastoj in občasno zapirajo predor Šentvid. Torej previdno na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam, ker se je tam naredila nesreča. Še ena nesreča pa na cesti Logatec Vrhnika ovira promet, saj je tam promet urejen izmenično enosmerno na Tržaško. Cesti. Imejte to v mislih, pa srečno in varno.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na predvečer Marijinega vnebovzetja, maše in procesije po slovenskih romarskih središčih.
2: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom.
1: Ali je zasebno varovanje predsednice države sporno?
2: Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke.
1: V požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi.
2: Šport, Kristjan Čeh v Birminghamu obranil evropski naslov.
1: Vreme danes in jutri bo jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala.

0: Naša gostja na jutrišnji Veliki šmaren bo sestra Vida Tomažič, ki bo spregovorila o svoji življenjski poti, poklicanosti in odnosu z Božjo materjo Marijo. Z nami bo delila tudi spomine na nekdaj domače Anhovo.
1: Tisto Anhovo, v katerem smo mi živeli, je bilo še drugačno, ker ni bilo še širitve cementarne. In jaz se spomnim predvsem zelo lepega otroštva. Takrat so bile še njive, travniki, en sosed je imel konja, je to obdeloval, prihajali smo s Soči, ni bilo še niti mostu. Meni ostaja to, ampak ni nobenega sledu o tem več, ker vse to je bilo porušeno in zato smo se morali leta 76 preseliti, tako da od takrat, zdaj bo že 50 let, smo v kanalu ob Soči.
0: Še več pa v jutrišnji oddaji Naš gost ob 17.

0: Kulture v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Postojni na 89,1 MHz. Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Na predvečer Marijinega vnebovzetja moše in procesije po slovenskih romarskih središčih.
3: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom.
2: Ali je zasebno varovanje predsednice države sporno?
3: Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke.
2: V požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi.
3: Šport, Kristjan Čeh v Birminghamu obranil evropski naslov.
2: Vreme danes in jutri bo jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala.
4: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela Čuk. Atlet Kristjan Čeh je sinoči v angleškem Birminghamu obranil evropski naslov v metu diska. Z najdaljšim metom večera, dolgim 72 metrov in 51 centimetrov, ki mu je uspel v tretjem poizkusu, je premagal svetovnega rekorderja Litovca Mikolasa Alekno. S tretjim mestom je presenetil Nemec Henrik Jansen. Več Marcel Krek.
5: 27-letnik je sinoči dvakrat popravil rekord evropskih prvenstev in kar v štirih od šestih poskusov presegel 70-metrsko znamko za neverjetno povprečno dolžino 70-39. Bil je sploh edini, ki je disk zalučal več kot 70 metrov daleč, kar priča o njegovi premoči.
6: 4,70 metra, kar je odlična konstanta. Mogoče tistih 27 imamo maličko nekaj bilo rezerve. Upal sem na 73, to je skrita želja, ampak dašem vse od sebe, potrudim se maksimalno. Na konci mi je teh 72-75 prinesel zlato medaljo z evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to.
5: Je ob ponovitvi uspeha izpred dveh let v Rimu dejal Čeh, ki je včeraj potrdil napovedi pred prvenstvom, da je v odlični formi in dejstvo, da premore izjemno tehniko iz meta.
6: Planirali smo tak na skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadenem je čez 70, to se tudi zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zelo lepi pogoje. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeta tekma.
5: Ptujčan je osvojil že drugo zlato na evropskih prvenstvih, s katerih ima še eno srebro, ob tem pa še zlato in srebro svetovnih prvenstev. Manjka mu torej le še olimpijsko odličje in ali naslov. Leta 2021 je bil v Tokiju peti, pred dvema letoma v Parizu pa četrti.
6: Res je, močno olimpijska sem jo stalno neko smolo. Rečemo 2021 sem naredil tisto konstanto, ki sem imel čez sezono, bil sem zelo mlad in lahko sem ponosil tisto peto mesto. Mogoče v Parizi bi lahko šlo malo boljše, pa tam sem tudi dal maksimalnost tiste sezone, kaj se je dalo. To je bila najslabša sezona, kaj sem imel 2024, ampak še vedno vrgo sem 68, kar ni tako malo. Na vsakej drugih olimpijskih igrah je bilo dovolj za medaljo, tudi če je te majče najpresenetel, bi imel tretje mesto vsaj, ampak vsekakor čez dve leti ne bom prišel maksimalno pripravljen.
5: Čeh se je sicer pred to sezono razšel s trenerjem, zato je v to zahtevno in odgovorno vlogo uspešno vstopila oseba, ki ji najbolj zaupa, njegova žena, Estonka Ana Marija Čeh.
6: To moj trener za do konca kariere in vse dela, videli smo letos sezono, kakva sezona je stabilnost, je tam. Ona se vedno posveduje za več ljudi tudi, kaj ti ni, tako kot rečemo trenerje v Sloveniji, ko mislijo, da vse vejo. Se res posvetuje tudi z trenerji izven države, tako da je zelo taka, kako bi rekel, odprta je do znanja.
5: Čeh je torej sinoči v Birminghamu ujel svojo drugo zlato medaljo na evropskih prvenstvih na prostem, sicer pa skupno četrto za slovensko atletiko. Pred njim je to po enkrat uspelo le še Briti Bilač v skoku v višino leta 1994 in Jolandi Čeplak v teku na 800 metrov leta 2002. Povzetek preostalega športnega dogajanja sledi ob koncu oddaje.
4: V požaru, ki se je z območja Lokve Rogoznice po noči razširil do Omiša, je ranjenih najmanj 36 ljudi, 10 jih je na intenzivni negi, najmanj ena oseba je pogrešana. Razmere si je ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je pojasnil, da so 4 kanadarje potem, ko je bil ta požar omejen, preusmerili na Pelšac, kjer prav tako gori. Tam so gasilci požar sicer uspeli omejiti, vendar razmere ostajajo negotove. Zaradi požarov imajo težave tudi v nekaterih drugih državah. Več Andrej Šinko.
7: V požaru, ki je izbruhnil včeraj in se iz Lokve Rogoznice razširil vse do Omiša, je pogorelo območje velikosti približno 1000 hektarjev. Nastala je ogromna škoda, se so ognjeni zublji ob gozdu in travinju uničili tudi stanovanjske in počitniške objekte ter avtomobile. Več kot 1000 ljudi, med njimi domačini in turisti, pa so bili evakuirani. Huje poškodovanje v požaru so trpeli opekline, nekateri pa so pomoč poiskali zaradi težav z dihanjem po izpostavljenosti dimu. Zaradi potreb so bolnišnice aktivirale tudi dodatne plastične in maksilofacialne kirurge, ki so se vrnili z dopusta. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban se je zahvalil vsem službam, ki so se odzvale. Na terenu je bilo 1200 ljudi, prebivalce in turiste pa pozval k previdnosti.
8: Bodimo odgovorni
7: še posebej v teh vremenskih razmerah, pri teh temperaturah in takšnem vremenu. Bodimo odgovorni do sebe, do svoje lastnine, do svojih sosedov, do svojih turistov. Pazimo, kako se gibljemo v naravi, okolju in vsemu ostalemu.
8: In svemu ostalemu.
7: Zaradi gostega prometa v smeri Omiša je policija voznike pozvala, naj se ne vozijo proti mestu, promet proti Makarski je bil ustavljen, kot tudi v Dubcih v smeri Splita. Prizadeto območje je obiskal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je za sanacijo obljubil državno pomoč, v razvoju zaostrenih razmer pa povedal.
9: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz.
7: Glejte, ta požar je bil tako hiter, da so se razmere razvijale iz minute v minuto v orkanskem vetru. Tukaj so praktično vsi občani vedeli, kaj se dogaja in si med seboj pomagali. Mislim, da so bili vloženi maksimalni napori. Ker zadeva stroko, je ta svoje delo opravila v številnih dosedanjih situacijah. Tukaj je šlo za izjemno hitrost vetra in nočni čas. Če bi bil dan, bi kanadarji delovali že podnevi. To je žal tisto, kar je manjkalo. Zjutraj o 5. uri so poleteli iz Zemunika, zdaj so že na Peljašcu, tako da so vse enote angažirane. Na območju Peljašca je požar v naselju Potomje uničil cerkev, nato pa se nevarno približal naselju, a so ga gasilci s pomočjo iz zraka že uspeli omejiti, sicer pa razmere ostajajo negotove. Gori zlasti trava, nizko rastje in borov gost. Gasilci se sicer s požari, ki se hitro širijo zaradi suhih tal in vetra, borijo tudi na jugozahodu Francije, kjer je do včeraj pogorelo več kot 1100 hektarjev površin, na delu je 500 gasilcev, lokalne oblasti pa so evakuirale več 100 ljudi. Na zahodu Nemčije, natančneje v deželi severno Porenje Vestfalija, pa so zaradi požara po noči evakuirali 1800 prebivalcev, saj se ogenj nevarno približal naseljem. Gori tudi v sosednji Italiji, v mestu Amaro, kjer pri gašenju pomagajo tudi slovenski air traktori.
4: Praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga obhajamo jutri 15. avgusta, bo slovesno obeležen po vsej Sloveniji. Kot vsako leto bodo množično obiskana Marijina romarska središča in drugi romarski kraji. Kot je za naš radio povedal rektor na Ptujski gori, pater Toni Brinjovc, smo Slovenci znani kot narod z močno marijansko pobožnostjo. Pri Mariji, zavetnici na Ptuju, jutri pričakujejo približno 10.000 romarjev. O pripravah na jutrišnjo slovesnost smo govorili tudi z direktorico romarskega urada na Brezjah, Andrejo Eržen Firšt. Prispevek Nike Mandel.
10: Na jutrišnji praznik Marijinega vnebovzetja se Slovenci še posebej posvetimo Mariji. Kako pomembna je ta posvetitev za cerkev? Pater Toni Brinjovc.
11: Meni se zdi, da je ta posvetitev zelo pomembna. Namreč sem le minorit, mi imamo močnega zornika in priprošnika in našega patra, svetega Maksimilijana Kolbeja. On tako lepo pravi, če veliko lažje boste hodili skozi življenje, če se boste posvetili naši Mariji. Ker če se boste njej izročili in posvetili, boste tudi vi v rokah, božjih rokah, ne, kot orodje božjega miru in tudi božje milosti. Tako da, ja, če smo pri Mariji, če smo Mariji izročeni, smo nekako orodje božjega miru in tudi odrešenja.
10: Na Ptujski gori pričakujejo kar 10 000 ljudi. Praznovanje pa se začne že nocoj, na predvečer praznika in na god svetega Maksimiljana Kolbeja, še dodaja pater Brinjevc.
11: Po vigiliji je ta tradicionalna procesija z lučkami po celi Ptujski gori in po poti miru oziroma po romarski poti, ki se vije v ta hrib, in to je res zelo lepo doživetje. No. Potem pa sveta maša v polnoči, kateri pridajo ponavadi kar romari peš, potem pa zjutraj ob 6:30 že prva sveta maša, potem pa ob 8:00 seveda slovesna sveta maša z nadškofom senjorjem Alojzijem Cviklom ob 10:00 posvetitev. Letos bomo posebej podarek imeli tudi na blagoslovu zelišč in zelenja oziroma rož in zelišč na ta praznik, potem pa še svete maše po popoldanskem času, dansko 12:30, ob 16:00 in pa ob 19:00.
10: Kako pa bo slovesnost potekala na Brezjah pri Mariji Pomagaj? Direktorica romarskega urada Andreja Eržen Firšt.
8: Ja, slovesnost začnemo običajno že na predvečer praznika, to se pravi nocoj, slovesno vigilijo, sveto mašo, ki jo običajno daruje novomašnik. Letos bo to novomašnik Janez Gorenc jezuit, ki potem tudi podeli novomašni blagoslov. Po sveti maši gremo s podobo Marije Pomagaj po vasi, podobo Marije Pomagaj takrat spremljajo svečke in pa pojamo litanije Matere Božje, tako da je res lepo in slovesno, in to slovesnost zaključimo potem s celonočnim čaščenjem v kapeli Marije Pomagaj.
10: Osrednja sveta maša bo jutri ob 10:00 na trgu pred baziliko, daroval pa jo bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. S posebno molitvijo bodo takrat obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Na predvečer praznika bo med drugim sveta maša tudi pri Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku, daroval jo bo nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v Kanadi. Sveto mašo v Strunjanu bo ob 19:30 daroval koprski škof Peter Štumf, ob 20:00 pa bo sveta maša v romarski cerkvi na Sveti Gori. Vodil jo bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, po maši bo sledila procesija z lučkami. Celotnemu pogovoru z današnjima sogovornikoma, patrom Tonijem Brinjevcem in Andrejo Eržen Firšt, lahko prisluhnete v nocojšnjem mozaiku dneva ob 18:00.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
2: Rastline lahko zaradi visokih temperatur propadajo kljub namakanju kmetijskih površin.
12: Sušne razmere in nizki vodostaji rek krepijo razmisleke o namakalnih sistemih.
2: Šport, Guček v boj za odličje, v finalu tudi Lukan in Mišmaš Zrimšek.
13: Prometno informacijski center.

0: Dober dan. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Brodom in Šmartnim proti Karavankam. Nastal je zastoj, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na cesti Logatec Vrhnika pa je na Tržaški cesti zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Popoldanska prometna konica pomeni gneče in zastoje na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. No, na primorski avtocesti pa nastaje zastoj na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamuda okoli 3/4 ure. Na gorenjski avtocesti je 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebro proti Ljubljani, med priključkom Drame in predorom Pletovarje pa je zastoj proti Mariboru. Zaradi varnosti predor Pletovarje občasno že zapirajo. Na Dolenjski avtocesti so ponovno odprli priključek Ivančna Gorica, ki je sedaj prevozen iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Jutri na dan praznika med 8 in 22 uro pa pri nas velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
1: Radio Ognišče. Zvesti resnici.
2: Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura reke Save so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopoma spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80 najprej na 90%. Vlada je sicer v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi prejšnji teden razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neku naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. V sredo so nižjo stopnjo tveganja na to navodilo podaljšali še za teden dni. V Sloveniji se je bruto domači proizvod v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 5%. Brez upoštevanja sezonskih vplivov je bila rast 4,8%, so sporočili z Državnega statističnega urada. Da je precej presegla pričakovanja, so ocenili v naši centralni banki in hkrati opozorili na tveganja. Vidijo jih tudi v uradu za makroekonomske analize in razvoj, ugotavljajo pa še, da je gospodarska klima poleti boljša, kot je bila spomladi. Prispevek Helene Križnik.
3: Gospodarska rast v drugem letošnjem četrtletju je bila največja po prvem četrtletju leta 2022. Martin Bajžel z Sursa je razkril, da se je domača potrošnja okrepila za 5,9%. K temu je med drugim pozitivno prispevalo povečanje končne potrošnje.
4: Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so se povečali za 3,4%, kar je višja rast kot v prejšnjem četrtletju oziroma višja rast kot v preteklih šestih četrtletjih. Izdatki za nakupe na domačem trgu so zrasli v vseh skupinah proizvodov, najbolj izrazito pa pri trajnih proizvodih. Tam je bila rast 10%.
3: Nezanemarljiv je tudi vpliv povečanja bruto naložb.
4: Bruto investicije v osnovna sredstva so narasle za malo več kot 13%, kar je enako povečanje kot v prejšnjem četrtletju oziroma v letošnjem prvem četrtletju. K rasti so največ prispevale ponovno investicije v zgradbe in objekte. Te so se skupno dvignile za skoraj petino, od tega bolj v nestanovanski del gradne, to se pravi v druge zgradbe in objekte, za skoraj 24%, v stanovanske zgradbe pa za 5,8%.
3: Izvoz blaga in storitev se je povečal za 6,4%, uvoz za 7,6%.
4: Povečanje izvoza in uvoza blaga v drugem četrtletju letošnjega leta je bilo tako najvišje po tretjem četrtletju leta 2024.
3: Skupna dodana vrednost, tako v Bajžel, se je medletno povečala za 4,8%, najbolj v dejavnosti gradbeništva za 15,9%.
4: Dodana vrednost v gradbeništvu se po razmeroma visokih stopnjah povečuje od lanskega drugega četrtletja in v vsem tem obdobju je ravno gradbeništvo največ prispevalo k rasti bruto domačega proizvoda.
3: Poleg gradbeništva so na Sursu tokrat krepitev rasti zaznali še v nekaterih ostalih pomembnejših dejavnostih. Ob tem so sporočili, da je bila dodana vrednost v skupini dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva najvišja v zadnjih 4 letih, v predelovalnih dejavnostih pa najvišja v zadnjem poldrugem letu. V Banki Slovenije so ob zelo spodbudnem prvem polletju spomnili, da ostajajo obeti za nadaljevanje leta negotovi. Zapisali so, da tveganje za gospodarsko dejavnost še naprej predstavljajo posledice vojne na Bližnjem vzhodu in vztrajajoča negotovost v zunanjem okolju. Lahko se bodo poznali tudi negativni vplivi suše v Evropi, so menili. Da pomembno tveganje prav tako ostaja morebitna zaostritev trgovinske politike ZDA, je dodala vršilka dolžnosti direktorice Umarja Alenka Kajzer.
2: Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke, so potrdili rezultati nedavnih stresnih testov Banke Slovenije. V centralni banki ob tem opozarjajo na povečana tveganja z morebitnimi novimi geopolitičnimi in energetskimi šoki, ki bi lahko vplivali na gospodarsko in finančno okolje. Kljub temu Svet Evropske centralne banke na zadnjem zasedanju ni posegel v osrednje obrestne mere. Več Andrej Šinko.
5: Na letni ravni smo konec julija v območju z evrom beležili 2,9% inflacijo, ki je zlasti posledica vojaškega konflikta v Iranu. Zaradi slednjega že nekaj časa rastejo cene energentov, kar pa vpliva tudi na podražitve na nekaterih drugih področjih. Pri tem velja omeniti tudi pričakovano nižjo gospodarsko rast, kot bi ta bila, če bi se konflikt zaključil.
6: Ta negledeno umestno kratkotrajno umiritev še vedno ostraja, njegov razplet pa ostaje negotov. Konkretno se posledice zaenkrat kažejo v izbranih gospodarskih kazalnikih, predvsem v povišeni inflaciji, medtem ko gospodarska rast ostaja relativno ugodna oziroma stabilna v evrskem območju. Tveganja za naprej ostaja visoka.
5: Je dejal viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Medtem zadnji stresni testi potrjujejo, da slovenske banke ostajajo odporne tudi ob manj ugodnih gospodarskih razmerah. V centralni banki ocenjujejo, da bo sistem v prihodnjih 3 letih ohranil visoko kapitalsko ustreznost in tudi ob morebitnem uresničevanju stresnega scenarija presegel minimalne regulatorne zahteve. Osnovni scenarij temelji na zmerni gospodarski rasti in umirjanju inflacije, medtem ko stresni predvideva močnejši gospodarski upad zaradi geopolitičnih napetosti in višjih cen surovin. To bi lahko povzročilo več oslabitev in rezervacij ter dražje financiranje za prebivalstvo in podjetja. V sklopu Evropske centralne banke so geopolitična tveganja preverjali pri 110 pomembnih bankah evrskega območja, med njimi tudi pri 3 slovenskih. Domači regulator pa je test po enaki metodologiji izvedel še za manjše domače banke in hranilnice. Ugotavljajo, da so bili scenariji bank večinoma verodostojni, letošnja vaja pa je prispevala k boljšemu razumevanju vpliva geopolitičnih tveganj ter iskanju ukrepov za omejevanje njihovih posledic.
2: Po nedavni prometni nesreči službenega vozila predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec je strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper po vodji koperskih policistov zdaj odredil še vršilec dolžnosti generalnega direktorja slovenske policije Daniel Lorbek. Poročilo in dodatna pojasnila zahteva tudi notranji minister Franci Matos. Primer je pod drobnogled vzela še Komisija za preprečevanje korupcije. Več Marcel Krek.
7: Nekdani direktor policije Boštjan Lindav je za Radio Ognjišče odločitev za strokovni nadzor z vrha policije ocenil kot utemeljeno.
8: Ne vem pa, zakaj se je odločil za nadzor na področju zagotavljanja prometne varnosti. Se bi lahko čist lepo samo strokovni nadzor nad konkretnim dogodkom odredil. Tako da očitno ne poznamo vseh okoliščin.
7: Medtem pristojni minister Matos od policije zahteva pojasnila glede medijskih navedb, da ne bi bil eden od upletenih policistov v prometni nesreči v preteklosti osumljen trgovine z drogami. Primer pa bo zaradi prevoza dveh zasebnih prijateljic predsednice v službenem vozilu preučila še KPK. Lindov pa je opozoril predvsem na logistične zaplete ob prisotnosti oseb, ki do varovanja niso upravičene.
8: Nimajo pa te osebe statusa varovane osebe. Tako da jaz verjamem, da če bi do česarkoli, do kakršnega koli dogodka prišlo, bi policisti najprej podskrbeli seveda za varovano osebo, kateri edini po zakonu pripada to varovanje. Ne?
7: Odmeva tudi dejstvo, da varovanje Pirc Musarjeve na njeno željo poteka preko posebne službe znotraj njenega urada in ne neposredno pod okriljem Centra za varovanje in zaščito. Enako se je v preteklosti odločil že nekdani premier Robert Golob. V uradu predsednice sicer sporočajo, da premestitvi varnostnikov nazaj pod okrilje policije ne bodo nasprotovali, ko se tam ustrezno uredijo delovni pogoji. Lindav pa opozarja, da takšne ureditve znižujejo učinkovitost in pomenijo korak nazaj. Želi si, da
8: bi stvari, kar se tiče same policije, nehal drobiti na tisoče koščkov in prepustili stroki, da odloča o temu, kako se stvari delajo. Vse fantje in dekleta v tej organizaciji, bom rekel, vejo, kakšni so strokovni standardi.
7: Še sklene Lindav.
9: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Visoke temperature in suh zrak lahko povzročijo propadanje rastlin tudi takrat, ko je v tleh dovolj vode, opozarjajo na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Profesor fiziologije rastlin Dominik Vodnik pojasnjuje, da vroč in suh zrak močno pospeši izgubljanje vode skozi liste. Ob preveliki izgubi lahko v prevodnih tkivih rastlin pride do pretrganja vodnega stolpca, zaradi česar je oskrba listov z vodo omejena. V ekstremnih razmerah se zato lahko delno ali povsem posušijo nadzemni deli rastlin. Strokovnjaki opozarjajo, da v takšnih razmerah tudi zalivanje oziroma namakanje kmetijskih površin ne pomaga v želeni meri. Sušnost ozračja se od podnebnih sprememb povečuje, kar lahko vse bolj vpliva na kmetijsko pridelavo in stanje gozdov. Sušne razmere in nizki vodostaji rek krepijo razmisleke o namakalnih sistemih. Država naj bi za omenjeno zagotovila dodatna sredstva, prav tako pa bo šla v spremembo zakonodaje, ki bi omogočila lažje umeščanje namakalnih sistemov v prostor. Kmet Janez Zavec.
10: V Sloveniji imamo vodovodni sistem, trudimo se do vodovod do vsake hiše. V Sloveniji imamo električno omrežje. Naj se generalno, sistematično na državni ravni, ne na posameznih ravneh občin in podobno lokalnih skupnostih, pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive, voda do vsake njive. Kaj bi bil moto v Sloveniji. S tem bomo rešili kmetijstvo, ker voda je osnovna dobrina. Tudi, ko je pomankanje, imamo Dravo, ko je Alpska reka, ko še nam vedno v tem trenutku, ko so nekatere velike evropske reke presahnile, nam še Drava 60% vseeno teče mimo nas.
2: Leta 1136 so v stično prišli prvi cistercijani. Našim prednikom niso prinesli le duhovnega in kulturnega izročila, temveč tudi znanje o obdelovanju zemlje, vinogradništvu in umnem gospodarjenju. Tako kot ostali samostani po Evropi, je tudi stiški pomembno vplival na razvoj kmetijstva in omike v svoji okolici. Tega se bodo v nedeljo spomnili z zahvalnim romanjem slovenskih kmetov. Prispevek Roberta Božiča.
11: Letošnja 890-letnica cistercijanske opatije Stična bo uvod v praznovanje 900-letnice, pravi opat Maksimilijan File. Vsako leto bo opozorilo na enega od mejnikov.
12: Nekako smo se odločili, da bomo v teh 10 letih vsako leto posvetili pozornost neki ciljni skupini in glede na to, da je prvi kovinski plug prišel v stično pred 890-letnici in pa tudi glede, ko spremljamo ali to dogajanje v politiki v povezavi s kmetijstvom v Evropi in pa v Sloveniji, se mi je zdelo prav, da damo nekako na začetku neko težo tudi tej razsežnosti v življenju, ki je potrebna in ki nas vse preživlja, torej kmetijstvu in pa nekako da ovrednotimo tudi ta plug, ki je prišel takrat v Slovenijo in gotovo pomenil neko, bi rekel, kmetijsko revolucijo v tedanjem gospodarstvu.
11: Ob tej priložnosti cistercijani v nedeljo vabijo na romanje slovenskih kmetov, ki se bo začelo zahvalno svetomašo v Stiški baziliki ob 10:00. Daroval jo bo apostolski nunci monsignor Luigi Bianco. Po maši bo sledil slovesen mimohod tekmovalcev regijskega tekmovanja v Oranju, s katerim bodo simbolno povezali cistercijansko izročilo razvoja kmetijstva z današnjim slovenskim kmetijstvom. Stiški opat vabi.
12: Sem že povabil in tudi ob tej priložnosti vabim okoliške kmete, ki bi tisti dan imeli čas in željo priti k maši, da pridejo s traktorjem in s plugom in bomo potem po sveti maši oblikovali eno tako povorko, nekako tudi v spomin tega dogodka pred 890 leti, ko je prvi plug prišel v Slovenijo.
11: Opat Maksimilijan File še dodaja, da bo nedeljsko srečanje tudi priložnost za pogovor in razmislek o vprašanjih, ki po skoraj 9 stoletjih ponovno izrazito aktualno posegajo naš prostor. Vprašanje o odnosu do zemlje, položaju slovenskega kmeta, domači pridelavi in prehranski varnosti.
13: V finalu atletskega evropskega prvenstva je ob velikem zmagoslavju metalca diska Kristjana Čeha sinoči v Birminghamu nastopila še Neja Filipič v troskoku, ki pa ni preskočila 14 metrov in je končala kot 10.
14: V prvi seriji sem šla polni zalet, s polno hitrostjo noter, sem ga prišla odlično na desko, me je zelo dobro odbil, potem sem pa zgrešila nek tajming in me je potem nekak dvakrat.
13: Neja Filipič v troskoku, ki pa ni preskočila 14 metrov in je končala kot 10.
14: V prvi seriji sem šla polni zalet, s polno hitrostjo noter, sem ga prišla

0: Z ovirami pa Matici Janguček, ki je v polfinalu zablestel s tretjim časom in tako napovedal boj za odličje.
1: Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in bi se to se pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekordarjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
0: Najboljša slovenska plavalka ta hip Neža Klančar pa je po virozi v začetku tega tedna danes dopoldan prvič nastopila na evropskem prvenstvu v Parizu. V svoji paradni disciplini 50 metrov prosto se je s sedmim časom kvalifikacij in svojim najboljšim izidom te sezone 24 sekund in 7 desetink uvrstila v večerni polfinale. Finale bo jutri. Slovenska ženska reprezentanca v športni gimnastiki je po slabem dnevu v kvalifikacijah na evropskem prvenstvu v Zagrebu včeraj ostala brez finala. Prva junakinja slovenske vrste, doslej že sedemkratna finalistka prvenstva v stare celine in skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku Teja Belak, je pri drugem skoku padla in ostala brez boja za odličja.
2: Nisem preveč razočarana, predvsem zato, ker sem imela na podi treningu ful velike težave. Danes mi je šlo sicer že veliko boljše, ampak premalo za uvrstitev v finale. Mogoče se je malce poznal, da sem imela ful manj treningov, ker sem bila 10 dni bolna, ampak vseeno čaka še ena tekma in se bom tam boljše izkazala.
0: S tem se je prvenstvo za slovenske telovatke že končalo. Še to, Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik, Rok Ažnoh in Alen Hriberšek, člani slovenske alpske smučarske reprezentance v hitrih disciplinah, so že začeli priprave na novo sezono. Zavarovanci glavnega trenerja Aleša Brezavščka je prvi snežni kamp, ki so ga opravili v švicarskem Sasfeju. Po 20. avgustu jih zdaj čakajo priprave na južni polobli v Čilu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Popoldne bo še naprej sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. Opozorili veljata, da bo danes na Primorskem še velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Temperature preglejmo. Škofijska mesta, Novo mesto 33 stopinj, Ljubljana in Koper 32, Celje 31, Maribor in Murska Sobota pa okroglih 30, Vrhnika 32, Metlika in Slovenske Konjice 31, Velenje, Pohorje, Rogaška Slatina in Mežica 30, Gorenja vas 29, Rateče in Jezersko 28, Kredarica pa delno jasno 16. Na cesti Logatec Vrhnika je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Zastoje beležimo in sicer je promet povečan nasploh na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Tako stojite na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, pa na Gorenski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam, občasno tam tudi zapirajo predor Šentvid. In med predorom Karavanke proti Avstriji je nastal zastoj dolg približno 2 km in občasno predor zapirajo proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti zastoji nastajajo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno prav tako zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoji pa še na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno in previdno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela Čuk. Mozaik dneva

0: pa bo tokrat praznično obarvan. Pred jutrišnjim slovesnostmi na Marijino nebovzetje smo govorili z rektorjem na Ptujski gori, patrom Tonijem Brinjevcem in direktorico Romarskega urada na Brezjah, Andrejo Eržen Firšt. Vabljeni k poslušanju ob 18, zdaj pa je 15:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. Po kruti bolezni je v 66. letu starosti umrla draga mami, žena, sestra, babica in prijateljica Sonja Umbergar, rojena Kozlevčar iz Velikega Gabra. Po kruti bolezni je v 66. letu starosti umrla draga mami, žena, sestra, babica in prijateljica Sonja Umbergar, rojena Kozlevčar iz Velikega Gabra. Pogreb bo jutri, 15. avgusta ob 16. uri na pokopališču Veliki Gabr. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo in naprošajo, da se darove nameni pomoči potrebnim in bolnim.

0: še obvestilom, zdaj ob 15:37 minut bom prebrala kraje Marijine Božje poti, kjer bodo na praznik Marijinega vnebovzetja svete maše. Informacijo so nam poslali župniki oziroma varuhi Marijinih svetišč. Kraje bom prebrala po abecednem redu. Brezje. Vigilija praznika bo ob 19. Po maši, ki jo bo daroval novomašnik pater Janez Gorenc, bo procesija po vasi. Na praznik bodo svete maše ob 7, 8.30, 10, 11.30, 16 in 19. Slovesnost ob 10 bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Bolfenk na Pohorju. Praznična sveta maša bo ob 11. Dobrova. Na praznik bodo svete maše ob 7.30, 9.30 in slovesna ob 16, ki jo bo daroval misionar na Madagaskarju Stane Kerin. Fara pri Kočevju. Na predvečer bo maša ob 18, daroval jo bo Martin Golob. Na praznik bo mašo ob 10 daroval nadškof Ivan Jurkovič. Gora Malenski vrh v Poljanski dolini. Na praznik bo sveta maša ob 10, daroval jo bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Gorce v Malečniku. Danes bo sveta maša ob 19, daroval jo bo nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v Kanadi. Na praznik pa bo maša ob 10. Grad. Na predvečer praznika bo sveta maša ob 20. uri. Daroval jo bo soboški škof Janez Kozinc. Maša bo tudi ob polnoči. Na praznik bodo maše ob 6, 7.30, 8.30 in 10. Slednjo bo daroval nadškof Anton Stres. Homec pri Slovengradcu. Vigilija praznika bo ob 20. Sveto mašo bo daroval Mihail Herman, župnik na Teharjah. Praznične maše bodo ob 7, 8.30, 10 in 17. Ob 10 bo maševal zlatomašnik Mirko Horvat. Javor je pri Litiji. Na praznik bo ob 9. slovesnost ob 300-letnici posvetitve cerkve ter blagoslov obnovljene zunanjosti in notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Kredarica. 14. torej danes bo maša ob 19. na praznik pa bosta sveti maši ob 8. in 11. Kurešček. Na praznik bosta maši ob 10. in 16. Ljubljana Rakovnik. Na praznik bodo maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. Ob 10.30 bo slovesnost vodil zlatomašnik Mirko Simončič. Lok pri Vipavi. 14. avgusta, torej danes, bo sveta maša ob 19.30 in po njej procesija. Na praznik bodo svete maše ob 6.30, 8.00 in 10.00. Maribor Brezje. Na praznik bo slovesna maša ob 9.30. Nova štifta na Dolenjskem. Na predvečer praznika bo sveto mašo ob 20. uri daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Po maši bo procesija z lučkami in vso noč češčenje najsvetejšega. Na praznik bodo maše ob 6, 8, 10, 12 in 16. Glavno slovesnost ob 16 bo vodil Marko Čižman. Olimje. Danes zvečer ob 8. češčenje najsvetejšega in ob 19. sveta maša. Na praznik bodo maše ob 7.30, 9.00 in 19.00. Glavna slovesnost bo ob 9.00 in jo bo vodil nadškof Marjan Turenšek. Petrovče. Na vigilijo praznika bodo ob 19.00 večernice, maša in procesija. Praznične maše bodo ob 6.30, 8.00 in 10.00. Takrat mašuje škof Matjaž. Ob 12. in 19. takrat bo maševal Martin Golob. Ob 18.30 bo glasbeni program z Antonijom Tkalcem. Planinska gora. Na praznik bo maša ob 10, maševal pa bo Marko Čižman. Ptujska gora. Nocoj bo maša ob 20. uri, daroval jo bo nadškof Cvikl. Po maši bo procesija z lučkami. Maša bo tudi ob polnoči in potem bdenje do jutra. Na praznik bodo maše ob 6.30, 8.00, 10.00, 12.30, 16.00 in ob 19.00. Osrednja slovesnost bo ob 10.00 sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Puščava na Pohorju. Na praznik bosta sveti maši ob 8.30 in 10.00. Soze pri Ilirski Bistrici. Na praznik bo sveta maša ob 18.00. Strunjan. Vigilija praznika bo ob 19.30. Somaševanje bo vodil škof Peter Štumf. Na praznik bodo svete maše ob 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 in 18.00. Sveta gora. Na predvečer praznika bo sveta maša ob 20. uri. Daroval jo bo ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. Po maši bo procesija. Na praznik bodo maše ob 8.00, 10.00, 11.30 in 16.00. Ob 10.00 bo maševal koprski škof Peter Štumf. Šmarje pri Jelšah. Praznični sveti maši bosta ob 7.00 in 10.00. Slednjo bo daroval Tadej Linasi. Popoldne ob 18.00 pa bo pri svetem roku molitvena ura in ob 19.00 sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Timotej Fijavš Vivod. Tinsko. 14. avgusta, torej nocoj, bo romarski shod ob 19. uri. Sveto mašo bo daroval direktor radija Ognjišče Franci Trstenjak. Po sveti maši bo procesija z lučkami. Na praznik bosta sveti maši ob 8.00 in 10.30. Vrtovin. Na praznik bo slovesno bogoslužje s procesijo ob 9.30 vodil novomašnik Gregor Anton Capuder. Vzroček. Na praznik bosta maši ob 10.00 in 18.00. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes, jutri ali v nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Na odru poletnega gledališča Studenec bo nocoj ob 21. še predzadnjič na sporedu domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Festival Imago Slovenije vabi ob 20. na Metliški grad v Metliki na koncert Melodije srca ASB Akademije in pa ob 20.30 na Gornji trg v Ljubljani, kjer bo nastopil Hec trio, ki ga sestavljajo člani z Avstrije in Češke. Lepo vabljeni tudi na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu in sicer nocoj ob 20.30.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.

Popoldne na naših radijskih valovih z vami preživljamo Andrej Jerman v režiji, Rok Mihevc na desku in Maja Morela Čuk pred mikrofonom. Prijetno, lepo in mirno petkovo popoldne vam želimo 5 minut pred 16. Pri tem pa predvajamo dobro glasbo naših lestvic, ki jih pripravlja Miha Močnik. In kmalu slišimo tudi uspešnice vaše in naše mladosti, pa seveda za vas v tem popoldnevu spremljamo ceste in vreme. Pri slednjem je vse po starem, jasno in vroče popoldne imamo, temperature po škofijskih mestih pa Novo mesto 33 stopinj, Ljubljana 32, Koper in Celje 31, Maribor ter Murska Sobota pa okroglih 30. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Ja, povečanje promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske prometne konice, zato nastajajo zastoji tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavanki, kjer občasno zapirajo predor Šentvid. In med predorom Karavanke proti Avstriji je nastal 2 km dolg zastoj, kjer ob predor občasno tudi zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Stojite tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno, strpno, varno in previdno.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes in v soboto ob 21. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Šestin 60. rojstni dan praznuje angleška pevka, igralka in plesavka Sarah Brightman. Leta 1981 je debitirala na West Endu v musiclu Cats. Kasneje je nastopila v Fantomu iz opere. Leta 1996 je posnela odmeven duet z italijanskim tenoristom Andrejo Bocellijem, in sicer Time to say goodbye. Kot zanimivost povemo, da je leta 2014 začela s pripravami za polet na mednarodno vesoljsko postajo, kar je prekinila zaradi osebnih razlogov. Ne gre spregledati, da je bila dvakrat povabljena za petje ob odprtju olimpijskih iger. Leta 2008 v Pekingu in leta 1992 v Barceloni, ko je španskim tenoristom Joseom Carrerasom zapela pesem, ki je postala velika uspešnica. Amigos para siempre.

0: 9 minut čez 16. poslušate radio Ognjišče, dragi prijatelji, in danes se družimo na godovni dan Maksima Kolbeja, pa že v bistvu v tem večeru pred jutrišnjim praznikom bo slovesno po nekaterih marijnih cerkvah in svetiščih, jutri pa še toliko bolj, ko bo veliki šmaren. No in ta največji marijin praznik se bo poznal tudi v naši jutrišnji sobotni iskrici, ko bodo male glave razmišljale, kaj vedo o Božji Mati.
1: Da je zelo prijazna, rada pomaga, vem, da je mama od Jezusa. V soboto bomo šli na Planinsko goro v Marijino cerkev v Hmaši.
2: Marija je rodila dojenčka od Jezusa v Betlehemu.
3: Mami, da bo to še.
0: Ja, mamica od vseh je Marija, kako lepa misel in naj nas spremlja tudi v nadaljevanju današnjega popoldneva. No, jutri pa v sobotni iskrici slišimo še ostale naše najmlajše razmišljati, kaj počne devica Marija v nebesih. Tako da že zdaj prav lepo vabljeni k poslušanju.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na Kozini na 107,9 MHz.

0: da bo dan nasmejan.
1: Vidiš, Lojze, ti si bolj plešast kot jaz.
2: Ja, kako bolj plešast? Se imava oba golo glavo, brez las.
1: Že, samo tvoja glava je večja.

No, takole se bomo z latino ritmi privrteli na radiju Ognjišče na slovensko obalo, in sicer z dobro novico za vse, ki se želite v vodi namočiti v izolskem kopališču Delfin. Namreč po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje je tamkajšnja voda ponovna primerna za kopanje. Vzorci so pokazali, da ni več fekalne obremenitve, in tako so tudi plažo oziroma tako so tudi za plažo svetilnik ukrep odsvetovanja kopanja umaknili že včeraj. No, pa je tudi za domačine in za turiste, ki bi se tam ohladili, po dežju posijalo sonce. Vse tako pravi Adi Smolar.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo od

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne,

0: Podežil pa si je sonce, kaj ne, ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.
1: Radio Ognjišče.

0: V petkovih doživetjih narave bo dan pred velikim Šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, kajne, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih, kajne, enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina, če so bili manjši, kajne, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, kajne, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce je se samo po snegu hodil. Ne? In se spomnim takrat, enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.

V predprazničnem popoldnevu smo na radiu Ognjišče že nekoliko zazrti k jutrišnjemu dogajanju, ne samo romarskemu, ki se bo odvijalo in bo kar živahno po Sloveniji, ampak tudi kar se tiče našega radijskega programa. Namreč v počastitev praznika bo v naši jutrišnji glasbeni lestvici samo slovenska glasba in 10 minut pred sedmo zjutraj duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marjan Turenšek. Ob osmih bo na sporedu oddaja iz naših krajev, ki bo nekoliko bolj praznično obarvana. Odpravili se bomo v nekatera marijina romarska središča, spregovorili o običaju blagoslova cvetja in se dotaknili tudi čaščenja Marije skozi ljudsko petje. Vabljeni k poslušanju. Se bo pa jutrišnji praznični dan poznal tudi v sobotni iskrici. Gostili bomo ženo mnogih talentov, predvsem pa mamico Marto Novak, ki nam bo povedala o praznovanju velikega šmarna v svoji družini. Slišali pa bomo tudi nekaj razmišljanj otrok o Božji materi Mariji. Med drugim tudi o tem, da Marija v nebesih za nas moli, kdaj pogasi kakšen požar, sinom pa se sliši za praznike. Ne zamudite, začnemo jutri ob 9. Praznično sveto mašo bomo ob 10. prenašali jutri iz župnije Sevnica. Maševal bo salezijanski inšpektor Peter Končan. Benediktinski pater Anselm Green nam je v svojih delih skušal skozi svetopisemsko besedo odgovoriti na marsikatero vprašanje sodobnega časa. Z izjemnim posluhom za stisko človeka se je poglobil tudi v Marijino življenje in njen zgled. O prazniku samem in o Mariji kot osebnosti nam bo govoril tudi v oddaji, ki bo na programu na jutrišnji praznični dan. Oddajo je pripravila Mateja Sobotičanec, ki vabi k poslušanju ob 11 in 10 minut ali pa v ponovitvi zvečer ob 19. Ob letošnji 890-letnici cistercijanske opatije Stična bomo ob 16 in 10 minut jutri povabili na zahvalno romanje slovenskih kmetov, v okviru katerega se bo odvijalo tudi regijsko tekmovanje v oranju. Cistercijani so namreč na slovenska tla pred skoraj 9 stoletji pripeljali prvi železni plug. Na veliki šmaren pa se bomo v oddaji Naš gost jutri pogovarjali s sestro Vido Tomažič, šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja. Spregovorila bo o svoji življenjski poti, odraščanju v Anhovem, poklicanosti, duhovnemu materinstvu in o tem, kako v sodobnem svetu ohranjati zaupanje v Boga. V pogovoru se bomo dotaknili tudi stisk današnjega človeka, pomena poslušnosti ter Marijinega zgleda za današnje žene, matere in družine. Prisluhnite pogovoru jutri ob 17. V jutrišnjem sobotnem večeru pa bo najprej molitev drugih večernic praznika Marijinega vnebovzetja, rožni venec in petelitanije Matere Božje. Nadaljevali bomo z odlomki Božje besede za 20. nedeljo med letom in duhovnim nagovorom, ki ga je pripravil nadškof Marjan Turenšek. In z vsemi temi vsebinami bomo lepo zaokrožili jutrišnji praznik, ki naj bo prijeten tudi s pomočjo naše družbe.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah, pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Spoštovani poslušalci, doživetja narave sledijo ob 17. uri, torej čez nekaj minut, no čez dobro uro ob 18. pa bo na sporedu mozaik dneva kot vsak dan, vendar s to razliko, da ga danes pripravlja popoldanski novinar Rok Mihevc, ki se mi je pridružil v studiu. Rok, pozdravljen, kaj bo takrat v ospredju?
3: Ja, malo pa se že pozna praznično vzdušje pred jutrišnjim praznikom. Kot vsako leto bodo množično obiskana Marijina, romarska središča in drugi romarski kraji. O prihajajočih slovesnostih smo govorili z rektorjem na Ptujski gori, patrom Tonijem Brinjevcem in direktorico romarskega urada na Brezjah Andrejo Eržen Firšt. Sicer pa spremljamo seveda dogajanje na sosednjem Hrvaškem, v Omišu in okolici so se razmere po obsežnem požaru, ki je prizadel območje in povzročil veliko materialno škodo, še niso povsem umirile. Na požarišču so našli tudi eno mrtvo osebo. Sta pa območje obiskala tudi premier Andrej Plenković in predsednik Zoran Milanović. Pa še gotovo se bo kaj našlo za mozaik dneva.
2: Rok, torej hvala, pestro, ob 18. mu prisluhnite.
4: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naučite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: V Izoli na 88,3.

0: doživetja narave.
1: Dobar dan in prav lepo zdrav vsem, ki v naravi iščete lepoto, mir, tišino. Jutri je veliki šmaren praznik Marijinega vnebovzetja, dan, ko se Slovenci že stoletja odpravljamo na romanja, na božje poti k Marijinim cerkvam, zato bodo tudi današnja doživetja pred praznikom nekoliko drugačna. Odpravili se bomo v svet gora, a ne z izključnim in glavnim namenom osvajati vrhove, seštevati višinsko razliko in šteti prehojene kilometre, po možnosti v čim krajšem času. Ne. Gore bomo predstavili in doživljali kot prostor srečanja s seboj, z drugimi, ki so na poti, s stvarstvom in stvarnikom. Naš gost bo cistercijan, nekdanji stiški opat, pater Janez Novak. Pred leti, v časih, ko na planinskih poteh še ni bilo mobilnih telefonov in stalne povezanosti s svetom, je veliko mladih popeljal v gore. Govorili bomo o tišini gorskega sveta, o tem, zakaj jo sodobni človek potrebuje, o stvarstvu, ki nas lahko vodi k stvarniku in seveda o Mariji, ženi zaupanja, tišine in poti. Pred nami je poleten in vroč konec tedna in če se boste odpravili v gore, ne pozabite na zaščito pred soncem, v gorah je UV indeks še višji kot v dolinah, torej zaščitna krema, očala, pokrivala, pri vsakem obisku gora sta ključni telesna in psihična pripravljenost. V teh vročih dneh pa seveda tudi dovolj velika zaloga vode, saj je zrak nad nami zelo suh. Kako bo z vremenom konec tedna?
2: Sončno, nekaj vzhodnega vetra, tudi burja na Primorskem bo ponehala počasi za vikend, tako da pričakujemo miren poletni vikend. V nedeljo lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta, namreč zapiha bo jugozahodni veter, tako da se potem vedno kakšen oblak naredi nad gorami, potem pa v ponedeljek pričakujemo malce bolj spremenljivega vremena, tudi manjšo ohladitev, nekaj bo krajevnih padavin in tudi kakšna nevihta. Žal, količina padavin trenutno kaže ne bo velika ali sploh znatna, tako da suše to ne bo omililo ali prekinilo, bo pa vsaj morda za kakšen dan ali dva bolj prijetno.
1: Register nesnovne kulturne dediščine je od začetka avgusta bogatejši za enoti planinstva in alpinizma. Kar je pravzaprav tudi lepo izhodišče za današnjo oddajo. V utemeljitvi upisa namreč ne beremo o osvajanju vrhov, časovnih rekordih ali številu prehojenih kilometrov. Gre za prenos znanja, vrednot, beremo o prostovoljstvu, medsebojni pomoči, skupnosti, prenašanju izkušenj iz roda v rod in odgovornem odnosu do gorskega sveta. In prav takšno planinstvo bomo danes poznavali skozi spomine patra Janeza Novaka. Ko je pred desetletji vodil mlade v gore, cilj ni bil samo priti na vrh. Pot je bila priložnost za pogovor, prijateljstvo, vztrajnost pa tudi za tišino. Na skorajšnji predvečer velikega šmarna vas Andrej Jerman in Blaž Lesnik vabiva, da za nekaj časa skupaj stopimo iz hrupa vsakdana.

0: O spominih na hojo v hribe v časih, ki so bili drugačni, kot so današnji, pred desetletji, potekla beseda. Pater Janez Novak, dobrodošli.
1: Hvala lepa.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Enako pozdrav, lepo vam, pa če kdo bo naju poslušal tudi.
0: Tako, pripeljali ste se iz Stične od leta 2007 pa do leta 2019 ste bili stiški opat.
1: Ja.
0: Zdaj upravljate kakšno delo?
1: Starostno. Ja. Kolikor lahko pomagam, ki je na kakšnem področju še, zdaj če je kakšen novincov, me postavili kot magistra novincov, pa potem doma, kar je potem v te naše skupne molitve, pa spovedovanje je tako precejkano, tako so ljudje navajeni, da pridejo, pozvonijo ob katerikoli uri, kajne, da gre nekdo jih spovedati ali kaj podobnega. Malo sem pa tja koga zamenjati, kaj nekakšno mašo.
0: Uh-huh. Stična pa bo zdajle kmalu oživela, kot vsako leto septembra.
1: Ja.
0: In tu imate tudi sami še res velike lepe spomine na 80-ta.
1: Seveda, to se je spomnil, kako je brat Rože iz Tezeja, kaj ne, prišel takrat na obisk. Tako Rudi Koncilija je bil zadolžen nekako za mladino tak v tistih časih in je med počitnicami s študenti odšel večkrat na te tezejska sreča v Teze. In potem so priorja povabili v Slovenijo. In za to srečanje so se zmenili v Stičnik, ne, velika cerkev je bila prostor. In je potem res prišel še z dvema bratoma tam pri nas. In to srečanje je bilo zelo navdušujoče za tem vse prisotne mlade in so potem, ko je bilo končano, je bilo tako všeč, da so rekli, ja, če smo se letos srečali s priorjem iz Tezeja, se drugo leto pa z našimi škofi.
0: In to je bilo
1: in
0: potem
1: to je bil
0: začetek
1: teh mladinskih srečanj. Naslednje leto, dve leti je bilo v baziliki, pa je bila premajhna, smo začeli na dvorišču pripravljati. Prva leta smo imeli vso to pripravo, je slonela največ na stiški mladini. Največje težave smo imeli z kakšnimi šoferji. Po 100 avtobusov, več kot 100 avtobusov je prišlo v Stično, pa na benega parkirnega prostora in so ob cestah. Mladinci so pa poskušali ta promet urejati in kje bodo tisti stari šoferji poslušali kakšno mladino. In potem, ker to se ni pokazalo dobro, potem so prevzeli gasilci in tam so pa oblekli uniforme, pa so pa vse lepo je bil redka.
0: To so bili res drugi časi.
1: Drugi časi.
0: Danes gledate na Stično mladih, ko se odvija pod vašimi prostori oziroma gledate z okna dol, kaj?
1: Zdaj v bistvu, ne, saj se tudi srečamo z njimi, kaj ne, gremo zraven, ampak vsa ta organizacija zdaj v tej, imajo ti študenti oziroma ta odbor za mladino, kaj ne, in tako da tukaj lahko samo zraven sodelujemo, kaj ne, je po drugo je pa v drugih rokah, hvala Bogu, da se je tako razvilo.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: Z mladimi ste bili torej tesno povezani že od začetka, pater Janez, in zato tudi verjetno ta povezava z gorami oziroma zanima me sploh, kako ste sami začeli zahajati v gorski svet.
1: V gorski svet prve, česar se spomnim, je bilo, da nas je za učitelj za ob koncu 8. razreda peljal v dolino Tamar, pa preko Slemena na Rjavčevo kočo. Tam je pa organiziral tudi, da smo prespali in se drug dan vrnili z Vršiča. To je bil moj prvi spomin na gore, da sem občudoval nekako to lepoto pa velikost teh gora. ki jih prej nisem nobenkrat doživo srečal.
0: In se vam je vtisnil ta spomin?
1: To se mi je vtisnil spomin, to je bilo zelo lepo za me. Drugi korak je bil potem, ko sem leta 1964 sem v Vipavi maturiral. Potem v jesen sem bil pa takoj poklican v vojsko. In sicer v Črno goro, v Plevlja. Je bila pa ravno z mojo generacijo so tisti garnizon preimenovali iz Brdske pešadije v Planinsko. In za prvo generacijo so poklicali 70% Slovencev, to je bila ena generacija, ki smo bili skoraj sami Slovenci v tej sicer bolj majhni garniziji. In med njimi so bili tudi mnogi vrhunski planinci, nekateri so bili potem, kot Janko Ažman, vem, da je bil na Himalaji, potem Franci Ekar je tam potem planinsko zvezo dolgo vod, pa še mnogi drugi, ki so bili tukaj.
0: Ste bili skupaj s temi?
1: S temi smo bili takrat v tej generaciji. In na programu je bilo tudi uvajanje v planinsko življenje, mislim, kot vojska, kako v planinah, kaj ne, reagira. In take osnovne stvari, kot so bile, kaj ne, kako se navezovati, kako plezati, kako se varovati in tako. In meni je bilo to všeč, sem bil zelo radoveden pri tem, kaj ne. Nekateri so se radi temu izognili in so se lahko, so pač rekli, da se jim v glavi vrti, pa jim ni bilo treba naplezati. Jaz sem pa užival v tem. Ampak to so bile te osnove, kaj ne, ki smo jih tam dobili. Potem v bogoslovju mislim, da smo samo enkrat skupaj šli v Logarsko dolino, pa gor na Okrešelj potem, tako kot skupina. No, potem je pa po posvečenju sem pa dobil mesto kaplana v Stični in pa odgovorno za te mlade verouk. Takrat je bila, to sta zdaj dve župni, Ivančne Gorice, takrat še ni bilo, to je spadalo v Stično in tako, da sem imel verouk v Ivančni Gorici in v Stični, takrat še nismo imeli katehistin in sem bil polno zaposlen s temi mladimi. In zraven tega pa še potem skupine, takrat se po drugem vatikanskem koncilu je to živelo in smo ustanavljali razne mladinske skupine, pa ministrante smo potem posebej imeli, pa liturgični krožek za dekleta in tako. Kako zdaj nagraditi te, pa se mi je zdelo, v počitnicah bo najboljše, če nekam z njimi gremo, ali na morje, ali v hribe. In tukaj je nam zelo naproti prišel ravno France Urbanija, ki je imel tam je bila ena taka koča oziroma en dom, kjer je bila prej planšarija, kaj ne, pa je bila takrat že opuščena in ta njegova družina pa so imeli tisto kočo in nam jo je dal na razpolago.
0: Kamniških oziroma Rzenika, ne?
1: Na Rzeniku, ja.
0: Na Veliki planini.
1: Šli smo po novaj. Včasih smo šli tja preko Velike planine z Žišnico do vrha, pa potem skozi to, mislim, da je planšarija dol. Tista je še bila aktivna. In potem na Rzenik in smo bili potem 3-4 dni gor in smo se potem vrnili.
0: Delali kakšne izlete v
1: okolici? Ja, vse tam okrog, pa vse to. Tam smo pač preživeli v tem okolju, kar je bilo mladim zelo všeč. Ja, čez konje, pa kje na Korošico smo hodili.
0: Na Korošico, pa na
1: Ustrico. Pa nazaj na Ojstrico smo tudi šli s te ali pa potem iz Kamniškega sedla drugič. No, tako smo tukaj začeli, potem, ko je bil France Urbanija župnik v Dovjem, smo veliko hodili tudi k njemu, tudi tam je bil zelo široko srčen in nam je kakšno sobo tam odstopil, pa smo bili potem nekaj dni tam in hodili v okolico tam okrog. Potem so pa, ko seveda tudi ministranti mladi se rastejo, kajne, in so hoteli še kaj več, smo pa tako med počitnicami so, gremo v hribe in smo potem delali te razne izlete, kajne, za po tri dni tako smo šli, en dan, da smo prišli nekam do neke koče, tukaj v tej, v Kamniških smo največkrat šli do Erjavčeve koče, tam na Kamniškem sedlu, pa potem enkrat na drugo stran, Planjavo, pa na Ojstrico, kakorkoli. Prej sem jaz pogledal, pa izbral eno goro, pa smer pogledal, kako se pride, da ni preveč nevarno.
0: Te naredili načrt.
1: Jaz sem naredil, ja, jaz sem, pa so šli z menoj, kajne, prav vsi veseli. Tako smo potem hodili pa v Julice, ja, ampak eni bi šli pa radi na Triglav in smo potem pa začeli še tja hoditi do Dovjega z avtobusom, potem pa enkrat čez vrata, drugi čez kot ali pa čez Krmo, kajne, gor smo ponovat na Kredarci največkrat prespali, drugi dan preko Triglava, pa potem dol nazaj v dolino Triglavskih jezer, pa do, smo tam v tisti koči običajno tudi prespali, to je pa kar ena taka rutina ratala.
0: In se ste se spustili do Bohinja.
1: In potem smo se pa spustili do Slapa Savice tam in tam pa spet z avtobusom nazaj. Kana.
0: Koliko to pa je bilo teh mladih, ki so tako šli z vami, pravite z veseljem?
1: Z veseljem vedno so spraševali, gremo kaj, kdaj gremo, kam gremo. Tako skupino 10 do 15 približno, kajne, tako da...
0: Fantje, dekleta?
1: Mešano, kajne, to je bilo, kadar smo šli v hribe, je bilo to, kajne, mešano, drugač, prej z tamalimi smo pa z ministranti posebej, kajne, z dekleta so imela pa liturgični krožek, smo šli pa tudi posebej na take nižje, kajne, točke, kajne, z onimi pa potem, ko so odraščali, pa so bliže veliko krat tukaj in tam smo pa tudi bolj zahtevne hribe obiskali.
0: Tudi osnove nekega alpinizma vam niso bile tuje, se privezati na vrhu?
1: No, tisto s temi nismo rabili, kajne, poiz nekaterimi, ki so bili že študenti ali pa so že končali, pa smo prej skupaj hodili ali pa so bili že nekateri prijatelji. Smo pa tudi to, ker smo bi radi šli na Mont Blanc, pa smo preštudirali, kako se pride do tjaka. Ne? In je še tako, da smo se še opremo sposodili, cepine pa dereze pa to, te vrvi, to smo se sposodili. Na Triglavskem ledeniku smo malo povežbali, tako da sem jim jaz malo pokazal, kako se hodi v navezi, kako se varuje en drugega, kaj moramo biti pozorni. Tisto pač, ko sem jih osnove že v vojski dobil. Pa smo potem z eno tako skupino potem enkrat tudi Mont Blanc obiskali. Kaj.
0: In osvojili, kot se reče, jo, pač prišli
1: seveda
0: na vrh, ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja, res to, seveda. To so bili res drugačni časi, že samo to, da ste lahko na Triglavskem ledeniku malce pohadili danes, ne gre več.
1: Prvo leta, ko smo začeli hoditi tukaj od tizga studenčka, pa do Kredarce jaz samo po snegu hodil. Kaj, ne? In se spomni takrat enkrat avgusta ali 7. ne vem kaj, je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
0: Ja.
1: Zdaj je pa zginil, kaj, ne, v bistvu.

0: Marsikaj je izginilo, tudi pri mladih takšnega načina ni več, oziroma ne vem, če še kje v kakšnih župnijah je takšno življenje aktivno, da takole jih kaplan odpelje v hribe redno vsako leto.
1: Zdaj najbrž ne, stvari se spreminjajo, takrat niso imeli telefonov, niso imeli vseh teh igračk in tega, in je bilo ta velika sprememba, tudi še oratorijev nismo imeli, oratorij smo šele pozneje, začeli uvajati in je bilo to za mladino, da so, takrat so bile počitnice v glavnem, takrat ko ni šole, veliko, nekateri starši so jih že kam peljali, ampak večina vsaj tukaj v Stiškem zaledju okrog tele niso šli nikamor čez na počitnice, tako na morje ali pa nekam drugam.
0: In je bilo to edina priložnost, da so šli nekam.
1: Je bilo to zato toliko cenjeno, s takim veseljem so potem spraševali, kdaj kam gremo. Ne?
0: Ja, telefonov ni bilo, so bile pa gore lahko prostor za vzgojo, za ustrajnost, za odgovornost, medsebojno pomoč.
1: Več stvari je tukaj, bili smo skupaj. Drugače otrok potem pri verouku posluša, če smo mi tamle skupaj, če smo tamle prijatelji, tudi mu ni recimo kakšen včasih jamra, da ja pa ne verjamejo, kar jim oznaneš. Ja, to je že oznaneš jim že z življenjem, da si z njimi. Se spomnim, ena gospa pred par leti mi je rekla, ampak veste, takrat se nisem nikoli povedala, ampak zame je bilo največji vtis, ko smo bili, ste vi tam za eno skalo brevir molju, bismo pa druge stvari tam okrog delali. Ne.
0: In pa se videla.
1: Ja, vsi so me videli vsi, ampak nekoga, resimo, Bog lahko nekoga nagovori preko vsake stvari, nekoga nagovori, drugega ne. Drugi prinese, resimo, kašno rožco, pa jih takrat poučiš, da tudi o tem, kako je to nekaj velizga, poglej v tem lekamnu si on poišče hrano, pa živi, in v vsem tistem, da zna občudovati to Božje stvarstvo, ne. In potem razložiš, da Bog danes ustvarja in da je dejaven, da ni enkrat ustvaril, zdaj pa vse prepustil, kar bom, pa da je to tukaj navzoč in prisoten. To je vse tam čisto drugače lahko dojame otrok, kot pa recimo pri verouku, ko je ena lekcija noter. Ne? V tem smislu smo potem hodili v hribe. Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, z raznimi skupinami. Potem pa po teh naših vrhovih, enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina, če so bili manjši, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, ampak običajno smo pa tako, ene tri dni smo bili potem v naravi, in vse lepe stvari doživljali.
0: So vam kdaj potem kasneje tudi zdaj mogoče povedali, kaj jim je to dalo, zdaj ste omenili že en primer.
1: Vedno, ko se srečamo, veliko je takih tam okrog. Ja, nikoli ne bi bil na Triglavu, če ne bi šel takrat z vami, ali pa ne bi bil tole, kaj smo takrat tako doživle, se povezovali, to je bilo zanimivo. Zame je bilo tudi tako, da smo bili skupaj in potem ni bilo nobene težave, tamle tudi pri verouku to povezati ali pa tudi drugače poslušajo, ker je en odnos se ustvarja. Z tem malim princem bi rekel, da se v domači človek.

0: Cistercijan pater Janez Novak je danes gost doživeti narave pred jutrišnjim praznikom, velikim šmarnom. Govoriva o njegovih spominih na zahajanje v gorski svet. Pater Janez, kaj pa vam osebno pomeni gorsko vzdušje? Rekli ste že, popeljalo vas je že zgodaj ti razgledi in okolje. Tišina v gorah je kaj različna od samostanske, kako doživljate?
1: No, tišino mora človek ustvariti v sebi. Ta zunanja v gorah je v bistvu, jaz sam skoraj nisem doživljal, jaz samo zbiram okrog sebe tele mlade ljudi, ki so težko tiho. Ampak to doživetje Božjega stvarstva, to je me zmeraj navdihovalo. Ne? In sem ga poskušal tudi tem mladim nekako s tem, ko jim pokaže, kako je to nekaj velikega in nekaj človek, če neko stvar odkrije, je tam že bila, je že tukaj ustvarjena, občudovati. Tega se mi zdi, da je premalo, kar samo po sebi razumljivo, se vse človeku zdi, pa ni. Ampak tako, če jim pa pozornost na to obrneš, jo pa tudi oni spremljajo. Kako je doživljajo? Mislim, da vsaki drugače, pri isti stvari ali pri istem dogodku, pri istem nekdo je nekaj doživel, ker je tukaj tudi delo Svetega Duha, da v človeku nekaj prebudi, če je odprt, pri drugem pa neka. Ne. Tudi, sej, to tudi sami doživljamo. Nekdaj, nam je profesor Janžekovič enkrat rekel, veste, gospodje, 30 let zdaj že sem naredil načrt in vsako leto sistematično preberem celo novo zavezo. Pravi, potem se pa čudim, ko kakšen stavk preberem, da ga prvič slišim. Pravi, pa sem ga že 30-krat prebral, pa me ni nič nagovoril, naenkrat me je pa nagovoril. Zato jaz sem vedno temle na srečanjih z birmanci, sem jim vedno rekel, ko vzameš svetopismo, to je drugačna knjiga. Najprej vsaj kratko se priporoči svetmu duhu, da ti bo nekaj razvedel, da ti bo nekaj povedala. Potem pa Bog govori, sej pravi Pavel, da je Božja beseda živa, kakor dvorezen mečka. Ne?
0: In tu je ta usporednica tudi z zahajanjem v gore. 30-krat gre lahko človek in vedno kaj novega odkrije, spozna, vedno, se ga dotakne.
1: Vedno nove, pa tako smo spremljali. Zdaj, včeraj sem poslušal, so imeli eno slovesnost v Jasenju. Tam smo tudi hodili. Janeza Grila, ki je to kočo upravljajo se še zdaj, je tudi nas...
0: Človek in vedno kaj novega odkrije, spozna, vedno, se ga dotakne.
1: Vedno nove, pa tako smo spremljali. Zdaj, včeraj sem poslušal, so imeli eno slovesnost v Jasenju. Tam smo tudi hodili. Janez

0: Il kapelo Marije Snežne na Kredarici.
1: Ste bili zraven?
0: Ja, mislim, prišli smo takrat zraven, v delo samo nismo bili vključeni. Ne? Ampak tako, potem, ko je bilo pa narejeno, smo imeli pa mašo noter, kadar je bila, kadar smo bili gor skupina. Ne?
1: Kateri deli gora ali pa katera tura vam pa recimo ostaja v najlepšem spominu? Sej to je težko izpostaviti, ampak mogoče kakšna zanimiva zgodba pri petljaji.
0: Ja, morda včasih tudi kakšno tako smešno. Ko smo šli na Mont Blanc, zeno, 15 je šlo, kaj ne takih že malo večjih, kaj ne že so bili, že, mislim, da so že vsi bili študentje, že končali šolanje. Takrat je bil problem še prevoz. In v samostanu smo imeli en avto, zdaj pa še enega dobiti in potem, ampak je še eden s Fičom. Fičo pa po tistih hribi gor, tamle v Švici, ne, tam, tudi na Bernardu, tudi na tistem
1: prelazu
0: svetega Bernarda, ki sicer ni naš svetnik, ampak je Bernard iz Aoste. Ko so gor menihi za tiste, ki so zašli ali pa omagali, ki ne skrbeli. No, tam smo, ampak je ta Fičo lepo vse to prevozu. Potem se pa ustavimo tam pred enim hotelom, je bil en tak lep park in mi se tam zaparkiramo, pa malcamo. Iz hotela pa prileti ena gospa, kaj ne smo rekli, zdaj le bo nas pa nagnala, ker povsod je bilo privatno, kaj ne. Tega pri nas še takrat nismo tako poznali. No, ampak ona pa prileti, tja pa, eto našek Fiča, odmah sem znala, da so naši.
1: Ja, in ste se eto, takoj pomenili.
0: Se od srca smejali, ja. No, ko smo še tisto privatno, pa tudi smo gor, smo šli dol po teh hribih in je bilo tudi te poti na mesto, da ne prepovedano, je bilo napisano privatno, je pa eden povedal še tisti vic, pravi, je tukaj v hribu je po eni poti šel en planinc, pa bi rad čez travnik šel naravnost. In je mal gledal, če je kje kakšen ali bo šel, pa je ravno videl tam enega pastirja, enega človeka. Pa ga je, joj, prav gospod, mislite, da bi jaz ujel vlak ob 11, če bi šel tlele čez vaš travnik? Jo je rekel, sigurno bi ga, ampak če bi pa mojega bika srečal, je rekel, bi pa tizgo ob 12:30.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Pater Janez Novak, tale oddaja pred največjim marinim praznikom, seveda želi tudi povezati tišino gorskega sveta. Kako vi osebno doživljate Marijo?
0: Ja, Marija je Jezusova matika, ne? In njeno varstvo čutimo v stični, imamo sicer žalostno Mater Božjo, ki je stala pod križem, ampak ta je ista samo v drugem trenutku za vse tisto trpljenje in kar ga je prestala, prevzela nase, za vse to je potem tako bogato nagrajena, da je bila sprejeta v nebesa in isto nalogo, ki jo je imela prej pri Jezusu, ima zdaj z nami vsemi, ker smo mi vključeni v Jezusa samega in tako skrbi za nas. In to je res največji pa najlepši praznik. Ampak doživljamo pa v hribih, doma, v tišini, v cerkvi, kjerkoli, tisto tišino, tišine ti ne more dati neko zunanje okolje, to lahko narediš ti sam. Res, da tisto take stvari, če so moteče, da to izključiš, ampak to je potem stvar osebnega odnosa.
1: Ja, Slovenci sploh Marijo častimo zelo, sploh ob njenem največjem prazniku imamo veliko marijinih cerkva, tudi po hribih na razglednih krajih. Zakaj mislite, da se je tako ta marijina pobožnost usidrala, morda tudi povezala s pokrajino, s potjo?
0: Ja, vsak je povezan z svojo mamo, ne? To je ta osnovni odnos človeka in tako pa tudi na duhovnem področju z nebeško materjo Marijo. Tukaj je ta odnos

0: matere do otroka. Kajna? Ko sva govorila prej o teh naših otrocih, ko smo hodili, to je bilo veliko krat vprašanje, ja, zakaj je pa pri nas je žalostna Materi Božja, pa v Brezjah je spet drugačna Marija, pa v Fatimi je drugačna, pa v Lurdu. Jaz sem rekel, poglej, enkrat mami reci, naj ti pokaže svoje slike, kako je bila kot otrok, kako je bila oblečena na poroki, kako je bila potem, ko ste bili, ko je bila nekje na njivi, pri nas je še kmečko okolje, ali pa ko nekaj dela, ali pa ko nekam gre, se vedno je drugačna Marija tudi, tako se prilagodi, kaj ne, človeku, kadar je potreba, pa bodi si, da posvari tudi te velike, zdaj mati, kot ima tako skrb, je tudi ta prikazovanja, ki so zdaj tukaj ali pa tam, imajo ta namen. Marija skrbi za svoje otroke in potem pa jih posvari, pa skuša spraviti na tisto pot, tako kot je v Kani rekla, kar vam Jezus poreče, storite. To nas Jezus vodi, to je Marijina vloga. Kajna?
1: Zdaj na veliki šmaren, tudi Slovenci radi poromamo po poteh k Mariji. Kako kaj vaše poti zdaj v tem času, še kaj greste na kakšno romarsko ali pa gorsko pot?
0: No, zdaj tega ni več, ampak pa je Marija ravno tako, da ali sem doma, ali tako. Pa sem nekje drugje, ne, pač pa spremljam, kako to doživljajo skupaj, kamor gredo na romanje. Na romanje ni, no, v Lurdu sem bil večkrat tako z skupinami tudi, ne, ko smo šli drugače, pa na Brezjah seveda ob različnih priložnostih in vedno se k Mariji zatekam, ki pa vem, da je ista kot v Stični ali pa kjerkoli, ali pa zdaj le tukaj med nami, Marija pa Bog sta navzoča, kaj ne, samo kako se mi k njim obračamo.
1: Ali pa na Kredarici.
0: Ali pa
1: ne?
0: Na Kredarice v Jasenju, Jesenju, ne, ali pa kjerkoli drugje. Ne.
1: Za veliki ampak šmaren ste bili tudi na Kredarici kdaj, na praznovanju?
0: Mislim, da enkrat smo bili skupina, samo tako posebej sam nisem hodil, kaj ne, zmeren, kadar smo šli s kakšno skupino. Ja.

0: spremljate poletna doživetja narave.
1: Večkrat smo šli čez Krmo gor, tiste najbolj, drugi smo šli iz Bleda spet gor, ne, tamle, po drugi strani pa na to pot nazaj, ne, mislim, toliko teh poti različnih smo vse pregledali.
2: Ampak tudi gneče ni bilo take kot danes, ne?
1: Ne, vedno smo srečevali, ne, ampak tega, kakšne take hude gneče pa ni bilo, ja. Pa tako mi smo zjutraj šli, ne, dostkrat so še spali, korkoli, kaj ne, smo šli naprej. Pa poj takih, kakšne čevlje moram, je tako, ko imaš doma, da boš varno hodil po tistem. Ne. In potem je enkrat, vem, da je enmo, se je podplato trgov, kaj ne, pa smo špago zvezali, pa je doline zdržalo.
2: Drugega ni bilo, ne?
1: Ja, vse, ampak je bilo to eno, še eno doživetje, kaj ne.
2: Pravi, da pa kakšne resne nesreče ali kakšne težav?
1: Ne, na mene, pa smo hodili tam tudi na prehodavcih, kaj ne, v tistem spodaj po tisti, ki je izpostavljeno, zahtevno, ja. Nikoli, zmeral, so bili pa res poslušni, taki, jaz sem šel naprej, oni so lepo hodili. Tako da smo res, ja.
2: Se pravi, ena cela množica angelov je bila okrog.
1: Ja, še ena dodatno. Še dodatno.
2: Da ste vedno srečno prišli domov.
1: Tako.
2: V vseh teh letih, koliko let pa se je to nabralo?
1: 37 let sem bil, ne, 37, najprej kaplan, potem pa župnik, 37 let, potem sem bil 12 let opat. Zdaj pa... pa že kukaj, a se hiter gre že sedmo leto, ko ne že od tega. Ko sem na hrbnik odložil, poj si lažje.
2: Ga ne vzamete več nikoli kam, recimo, da bi kam se odpravili, kakšno lažje.
1: Zdaj sem simbolično mislil, ka, ne,
2: ja,
1: kot opatovo službo, kot na hrbnika, ne, odložiš. Ja, tisti tudi zdaj ne grem, zdaj ne hodim več v hrib. Ja, tam doma grem tako na sprehod za tiste pource, ne,
2: tja do križa.
1: Do križa, ja, do tja grem rad. Prej sem pa tako vsak teden enkrat po ne, dve, tri ure po gozdu hodil tam okrog. Tiste, no, tukaj je pa tista, tukaj sem pa tišina pa tega še bolj doživljal, kot pa recimo, ker sem bil pa res čist sam doskrat, ne, v tam le v gozdu.
2: Je pa drugače.
1: Je pa spet, ampak je spet eno, ja, jaz tako gledam, doživljenje stvarstva. Zdaj le mi je en prijatelj, ki je bil prej šef vseh lovcev v Kočevju, isto Kožbalt je, mi je eno knjigo prinesel enega nemškega avtorja o drevesih. O drevesih in njihovem življenju.
2: Skrivno življenje dreves.
1: Mislim, da to, ja. Ja, to je bilo zame, to je zame glih tako, ko bi svetopismo bral. Sveto, razodetje tega, kaj je vse tam le vidiš v tem življenju, tega, teh povezanosti, kako je Bog vse to ustvaril, ali pa če gledaš, sveto smo, take stvari smo se z otroki doskrat pogovarjali, tak, na teh poteh, ker takrat čisto tako spontano nekaj vpraša, kaj nekaj tazga in pa, ampak takrat je tista prilika, kako mu razložiš, Bog ni nekaj ustvaril, poj pa pusto, zdaj pa gledamo, kar je, ampak to je, stvarstvo je tukaj, on ustvarja danes ravno tako, kot tukaj gledaš, če gledaš svoje telo, kako čudovito deluje, ka ne, zadnjič sem enmu rekel, no, se je tlele v gimnazijo hodil. Oče štirih otrok, v največji kondiciji, mislim, da se je pripravljal za en maraton nekaj, da bo treniral. Ja, kar naenkrat mu nekaj noga odpove, ka ne. In so ga hitro v bolnici, ja, ta zadnji trenutek, da so ga rešili, ka ne, da je še brez posledic, so ugotovili, da ima tisto luknjo na srcu, ker pravi potem, da ima četrtina, da se ne zaraste potem, ker do poroda skozi mamino pljuča se čistine otrokova kri. Ampak večina teh, ki jim to ne zaraste, nima težav. Eni pa imajo, jaz sem rekel, vidiš, ki nisi vedel, da imaš noge v glavi tudi. Če gledaš človekovo telo, funkcionalnost, kako je to nekaj, ja, tukaj lahko samo občuduje stvarstvo.
2: Res. Kako pa, da ste tako še pri močeh in vitalni, kakšen vaš vsakdani nasvet, kako poskrbite za brata osla, kot je rekel Frančišek?
1: Za brata osla se je treba Bogu zmerno zahvaljevati. Tudi vstop v molitev, če jaz komu svetujem, kako naj prav ne more moliti, začni se Bogu zahvaljevati. Majhne premisli, pa se zvečer z enim stavkom te ne bo nobenega časa vzela, se Bogu zahvali, da si dan preživ. Vse ni nikjer rečen, da bi ga lahko bi se to ali ono kar korkoli naredilo. Pa se mu zahvali, da lahko pamet uporabljaš, tam jaz vodim tudi skupino Vero in Luč, ne vem. Celo življenje ne spregovori, ne more uporabljati pameti. Ampak je ravno tako to biti, da tam vidiš, kako te to nagovarja. Na tako lučko, ki jo imamo, ampak če je ni vse druge lučke, kje je, zakaj ni, kako, tuk so pa med seboj povezani. Mnogi drugi je samo na tisto gleda, kako Bog je koga prehitil, pa da bo naprej. Tudi tale šport, ki je recimo ves nekje super, ne vem kaj vse, ima to so čist svobodni sužnji, kaj mora vse tisto, kaj ne dela. Za tisto bogoslavo.
2: Ja.
1: Ampak, ki nič ne pomeni, jaz sem v Dovjem pelel ministrante na grob Janeza Polda, ko sem bil jaz otrok, smo tako narejeli, ko zelo za kakšnim domnom ali pa kakorkoli, kaj je bil tak idol. V Seniku smo skakali na travo, tako kot Janez Polda v tistem. No, ben ni vedel, kdo je to. Naslednje generacije ne bodo nič vedeli, kaj dober pevc, pa Peter Prevc in tako naprej.
2: In drugi vrhunski,
1: ja. Da se zahvališ, pa da imaš očeta pa mamo, pa da nis bil še nikoli lačen, jaz sem kar tako rečen, da nas današnji človek ni bil še nikoli lačen, da bi bil, pa da nima kaj jest. Morda je izbirčenka, ker tega pa tega ne maram, ampak da bi bil lačen in naben. Pa nismo v vojni, pa nismo, ja, sto stvari je za katere in če se ti začneš Bogu zahvaljevati, potem časih vidiš, kako si v njegovih rokah, da potem začutiš tisto njegovo ljubezen.

0: Spremljate doživetje narave, naš gost je cistercijan, pater Janez Novak. Pred jutrišnjim Marijinim praznikom sva govorila o poteh tišine milosti romanja. Jutri bo tudi v stično lepo poromati za ta praznik.
1: Ja, gotovo, kajne, povsod, kjer bodo, kajne, božje poti bodo povsod obiskane, vsak bo šel k Mariji, pač pa na tistem kraju, kjer mu bo najbolj odgovarjalo, ali pa kjer bo čutil, da bo neko milost posebej proso Marija.
0: In to so lahko različni kraji, seveda.
1: Različno je. Tisto ni pomembno, kaj ne. Marija je ena in ista povsod. Bodi si, tam imamo v Stični en oltarček posvečen Mariji za Aparecide, kaj ne, brazilski diplomati enkrat so posredoval, da so, je želel, da je nekje v Sloveniji en oltarček Mariji za Aparecide. Kardinal, ki je takrat prišel, so prinesli tisti ekip, je rekel, 11 milijonov letno pride, kaj ne, k Mariji za Aparecide, ali pa v Guadalupe, ali pa kjerkoli na svetu. Marija je ista tam, kakor tukaj pri nas, kaj ne, ker je Marija Jezusova mati.
0: In hkrati želi biti blizu človeku.
1: In blizu človeku in povsod se lahko z vsemi temi molitvami, ja, kakšne lepe umetnosti. Nine so njej v čas naredili razni umetniki, bodi si slikari, kipari, glasbeniki ali pa kakorkoli umetnost, kar je človek čutil najlepšega, ne, da nekako izrazi, da bo predstavil ta ideal Marijin. Ali pa za nekoga pa čist preprost kipec, ne, predvsem je potem pomembno, kakšna je ta takšen verski odnos. Ali pa recimo v besedah. Spomni se, Marije, da še nikdar ni bilo slišati, da bi koga zapustila. Ja, kaj lepšega lahko rečeš? Še ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, če je ti ne zapustiš.
0: Ja, lepo sporočilo pred jutrišnjim praznikom, ki ga boste potem, če prav razumem, obhajali skupaj s sobrati, kar ustični.
1: Ja, seveda.
0: Blagoslova, pater Janez Novak, še pri vašem delu in sicer tudi ob spominih na mnoga leta, ki ste jih preživeli skupaj z mladimi v gorah in hvala lepa, ker ste te spomine malce obudili in jih delili tudi z našimi poslušalci.
1: Ja, hvala lepa.
0: Mislim, da so danes časi res, kot smo ugotavljala, povsem drugačni, tudi po eni strani teži, kaj ti mlade navdušiti tako, kot ste jih vi, ne, je danes težje.
1: Ne vem, če je težje, ampak so pač drugi načini, kaj ne. Pomembno se mi zdi, da če človek čuti z nekom, potem se pač najdejo tiste poti, ki so takrat možne, pa breko na razpolago, kaj ne. Vseh teh stvari, ki so danes takrat ni bilo, so pač druge, kaj ne. In drugi, potem moj naslednik je veliko z mladino hodil po teh svetovnih srečanjih, kaj ne, takrat mi še nismo, smo bili na temle srečanju mladih v Loreto enkrat za skupino. V Međugorju smo bili en parkrat tudi z mladimi in sem rekel, doma bi jih težko pripravil, da bodo recimo toliko molili, kot so tam dolka, ne, ali pa tako nas poved čakali. Ne.
0: Torej, tudi danes se je mogoče oziroma je želja v mladem človeku, da se sreča iz oči v oči in odloži tiste naprave iz rok in se.
1: Ja, ne more biti drugače, ker je tako kot pravi, da smo ustvarjeni, sveti Avguštin, kot pravi, za Boga nas je ustvaril in smo nemirni, dokler ne iščem, na kakšen način išče človek, išče srečo. Pa tudi, če ne vem, pa išče Boga v tem. In to je v vsakem človeku današnjem, aj kadarkoli, kaj ne, pa tudi v tisku bo morda tako, celo tako iskal eno srečo, da se bo zasvojil z nečem, kaj ne, ali pa kakorkoli, ampak išče tisti nemir, je nekaj presežnega v njem, nekaj in to je današnji človek enak, kot je bil prej, ko ni mu nobenih teh orodij tako sodobnih.
0: Poti so različne, ampak ostaja pa ista potreba.
1: Pa ista potreba, pa to naše življenje, ki je usmerjeno k Bogu in se pravi, nismo srečni, dokler ne počijemo v Bogu, dokler se ne pridemo k njemu.
0: Nekaj teh poti gre tudi čez vrhove in gore.
1: Tudi,
0: ja,
1: in... ali pa čez valove, kaj ne smo včeraj poslušali v evangeliju. Tudi na morje smo hodili z ministranti, tako da smo tudi tam dobili kakšne prostore, da smo bili skupaj.
0: Hvala lepa, ker ste bili z nami. Vse dobro, pater Janez Novak.
1: Dobro, hvala lepa.

0: doživetja narave.
1: Srečno po sivih in vseh drugih poteh naj vas vodi varen korak in v dolini še dolgo spremljajo lepi spomini na vsa doživetja v gorah. Vabljeni v našo družbo čez teden dni prihodnji petek, do takrat pa seveda tudi lep praznični konec tedna želiva Andrej Jerman in Blanš Lesnik.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
2: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 66 66. 041 88 66.

0: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz. Ura je 18. Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: V požaru pri Omišu našli truplo. Plenković obljubil vladno pomoč.
2: Izjemna suša vztraja po večjem delu države, nekaj padavin prihodnji teden.
1: Pred jutrišnjim praznikom pogovora z rektorjem na Ptujski gori in direktorico Romarskega urada na Brezjah.
2: Vreme, praznik bo sončen, temperature do 35 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela Čuk. Hrvaško obalo je včeraj in danes zajelo več požarov. Največji je izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do mesta Omiš, pri čemer je povzročil ogromno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Premier Andrej Plenković je prizadetim obljubil vladno pomoč. Med drugim gori tudi na polotoku Pelješac in nad Trogirjem.
1: V splitski bolnišnici so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 42 poškodovanih, hospitalizirali so jih 14, 10 jih je na oddelku intenzivne nege, 7 jih je priključenih na ventilatorje, med njimi tudi 17-letnica. Huje sta se poškodovala tudi dva gasilca. Obseg opeklin se giblje med 15 in 60 odstotki telesa. Med poškodovanimi sta poleg hrvaških državljanov še Nemca in Poljaka. Policisti so popoldne med ogledom požarišča našli truplo, identiteta osebe in okoliščine njene smrti pa še niso znane. V požaru je sicer zgorelo približno 1000 hektarjev površin, skupno so evakuirali 1000 ljudi. Na spletu krožijo fotografije in video posnetki uničenja, zgorelih avtomobilov in poslopi, ponekod ognjeni zublji še niso pogašeni. V Omiš sta prispela tako hrvaški premier Plenković kot predsednik države Milanović. Prvi je požar označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih, ter tako mestu kot Splitsko-dalmatinski županiji obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode.
3: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz. Da se ta situacija razvijala koliko sam ja...
4: Glede, ta požar je bil tako hiter, da se je situacija razvijala iz minute v minuto v orkanskem vetru. Tukaj so praktično vsi občani videli, kaj se dogaja in si med seboj pomagali. Mislim, da so bili vloženi maksimalni napori, ker zadeva stroko je ta svoje delo opravila v številnih dosedanjih situacijah. Tukaj je šlo za izjemno hitrost vetra in nočni čas. Če bi bil dan, bi kanaderi delovali že po dnevi.
1: Po njegovih besedah bo pri odpravljanju posledic po potrebi pomagala vojska. Prav tako bodo pomagali turistom pri kontaktiranju njihovih diplomatskih predstavništev in iskanju nadomestnih nastanitev. Kot so sporočili slovenskega zunanjega ministrstva, se na veleposlaništvo v Zagrebu dotlej po pomoč ni obrnil še noben slovenski državljan. Zatrdili so, da pozorno spremljajo razmere, državljanom pa svetujejo previdnost in upoštevanje navodil hrvaških lokalnih in državnih organov. Predsednik Milanović pa je požar označil za grozen dogodek in izjavil, da gre morda za naraven pojav, morda pa tudi ne. Oba s Plenkovićem sta se vsem pristojnim službam zahvalila za opravljeno delo. Na dogajanje se je odzvala tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in izrazila zaskrbljenost ter solidarnost z vsemi prizadetimi. Slovenija je v teh težkih trenutkih s Hrvaško, je zapisala na družbenem omrežju X.
2: Po večjem delu države ustrajajo izjemno sušne razmere. Večina Slovenije je še naprej padavinsko podhranjena, so se pa razmere na račun padavin v zadnjem tednu nekoliko izboljšale, predvsem na severu države. Na drugi strani so se na jugovzhodu razmere poslabšale, ugotavljajo na Agenciji za okolje. Izjemno sušne razmere beležijo na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Ljubljani z okolico, Beli krajini, Spodnjem Posavju ter v delih Goriške in Savinske. Primankljaji v teh regijah znašajo med 60 in 85 mm. v spodnjem Posavju okoli 100 mm dežja. Naslednjih nekaj dni bo po pričakovanjih sončnih, prihodnji teden pa bo padavinsko bolj pester. Na Arsu pričakujejo, da se bodo posledično vodno-bilančni primankljaji sicer nekoliko zmanjšali, odvisno od količine in razporeditve padavin. V večjem delu države pričakujemo izboljšanje razmer v površinskem sloju tal, predvidoma za vsaj eno stopnjo glede na trenutno stanje. Ohladitev ozračja v zadnjih dneh in nižja temperatura Save so omogočili vnovično povečanje moči krške nuklearke. Predvidoma danes večer bodo začeli postopoma povečevati moč reaktorja z trenutnih 80% najprej na 90%. Hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi bodo spremljali tudi v prihodnje in obratovanje prilagajali ob doslednem upoštevanju vseh okoljskih omejitev. V nuklearki morajo paziti, da dnevna povprečna temperatura Save ne preseže 28 stopinj, povprečni dnevni prirast temperature pa 3 stopinje. Trenutno znaša temperatura Save 24,8 stopinje Celzija. Univerza na Primorskem je prejela obvestilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove fakultete za vede o zdravju na območju ob splošni bolnišnici Izola. Kot so sporočili z univerze, se bodo tako lahko kmalu začela gradbena dela, vselitev v novo stavbo pa je predvidena v letu 2030. Zgradili naj bi večnastropno stavbo s približno 6000 kvadratnimi metri površin.
0: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Praznik Marijinega vnebovzetja oziroma Veliki šmaren, ki ga obhajamo jutri, bo slovesno obeležen po vsej Sloveniji. Kot vsako leto bodo množično obiskana Marijina romarska središča in drugi romarski kraji. Slovenci smo znani kot narod z močno marijansko pobožnostjo. Katera Marijina romarska svetišča bomo izbrali jutri? O prihajajočih slovesnostih smo govorili z rektorjem na Ptujski gori, patrom Tonijem Brinjevcem in direktorico romarskega urada na Brezjah, Andrejo Eržen Firšt.
5: Praznik Marijinega vnebovzetja je tudi praznik upanja. Pri vas na Ptujski gori Sveto Mati obišče veliko romarjev. Kakšen je po vašem mnenju odnos Slovencev do Marije?
6: Ja, Slovenci smo znani kot narod z močno marijansko pobožnostjo in ta pobožnost se je začela že v zgodnjem krščanstvu in se močno okrepila potem tudi v srednjem veku. Seveda pa so ključno vlogo imeli pri tem številne cerkve in tudi svetišča, ki so posvečena Mariji. Romanja, ki so povezana, tudi ki so povezovala ljudi iz različnih krajev, so pripomogla k temu, da se ljudstvo ali pa da se ljudje radi zatekamo v to Marijino okrilje in na Marijino priprošnjo mrske izprosimo in se še k njej zatekamo kot zaščitnici. Pri nas na Ptujski gori velja Marija za zavetnico, se pravi tista, ki nas sprejme, nas zaščiti in tudi nas zagovarja pri Bogu.
5: Gospa Eržen Firšt, kako pa vi gledate na odnos Slovencev do Marije?
7: Ja, res je, Marija pomaga na Brezjah skozi vse leto obišče veliko število romarjev, ne samo o prazniku Marijinega vnebovzetja, ki je, kot ste rekli, za nas vse praznik upanja, ampak veliko število romarjev, ki prihaja k Mariji, pomagajo pred njo, polagajo svoje prošnje in pa seveda tudi svoje zahvale, tako da res je Marija pomaga globoko povezana s slovenskim narodom in ni za manj, ko rečemo, da je Marija pomaga kraljica Slovencev in seveda tudi zavetnica slovenskega naroda.
5: Slovenski narod se na jutrišnji dan, torej na praznik Marijinega vnebovzetja, še posebej posveti Materi Mariji. Kako pomembna je ta posvetitev za cerkev?
6: Meni se zdi, da je ta posvetitev zelo pomembna. Namreč sem le minorit, ne? In mi imamo močnega vzornika in priprošnika in našega patra svetega Maksimilijana Kolbeja. On tako lepo pravi, če veliko lažje boste hodili skozi življenje, če se boste posvetili naši Mariji. Ker če se boste njej izročili in posvetili, boste tudi vi v rokah, Božjih rokah, ne, kot orodje Božjega miru in tudi Božje milosti. Tako da, ja, če smo pri Mariji, če smo Mariji izročeni, smo dejansko tudi smo nekako orodje Božjega miru in tudi odrešenja.
5: Gospar Žinfiršt, kako pa vi gledate na pomembnost posvetitve Slovencev Mariji?
7: Ja, jaz mislim, da že ko samo leto cerkveno oziroma koledarsko leto začnemo 1. januarja s praznikom Marije Matere Božje iz zavetnice cerkve, posvetimo Mariji Materi Božji, ampak seveda pa tudi Marija kot Jezusova mati nas spremlja na vsakem koraku svojega življenja in tako tudi vidimo številne Slovence, tako doma kot tudi v tujini, Marija pomaga in spremlja, se vemo, da veliko Slovencev, ki so odhajali oziroma ki še vedno odhajajo v tujino, seboj vzamejo svetinjo, podobo Marije pomaga, ki jo prosijo seveda za srečno pot in tudi za vso srečo in vse dobro in blagoslov tudi v tujini.
5: Na jutrišnji praznik bo pri vaši baziliki Marije Zavetnice na Ptuju še posebej praznično. A pater Brinjevc, koliko romarjev pričakujete in kako bo slovesnost potekala?
6: Ja, pričakujemo skozi ves dan okrog 10.000 romarjev, saj tako ocenjujemo. Drugače pa se začne že praznovanje že nocoj, se pravi na predvečer, na praznik svetega Maksimiljana Kolbeja z vigilijo. Po vigiliji je ta tradicionalna procesija z lučkami po celi Ptujski gori in po poti miru, oziroma po romarski poti, ki se vije v ta hrib in to je res zelo lepo doživetje. No. Potem pa sveta maša v polnoči, kateri pridajo ponavadi kar romari peš. Potem pa zjutraj pol sedmih že prva sveta maša, potem pa ob osmih, seveda slovesna sveta maša z nadškofom, monsignorjem Alojzijem Cviklom ob 10:00, posvetitev. Letos bomo posebej podarek imeli tudi na blagoslovu zelišč in zelenja oziroma rož in zelišč na ta praznik, potem pa še svete maše po popoldanskem času, dansko pol enih, ob 16:00 in pa ob 19:00, tako da se ljudje lahko tudi, glede na to, da bo verjetno kar vroče, se lahko razporedijo za svete maše.
5: Kakšno slovesnost pa pripravljate pri Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah?
7: Ja, slovesno začnemo običajno že na predvečer praznika, to se pravi nocoj, slovesno vigilijo, sveto mašo, ki jo običajno daruje novomašnik, letos bo to novomašnik Janez Gorenc jezuit, ki potem tudi podeli novomašni blagoslov. Po sveti maši gremo s podobo Marije Pomagaj po vasi, podobo Marije Pomagaj takrat spremljajo svečke in pa pojamo litanije Matere Božje, tako da je res lepo in slovesno in to slovesnost zaključimo potem s celonočnim češčenjem v kapeli Marije Pomagaj. Na jutri pa, kot ste rekli, seveda posebej slovesno, svetimi mašami, ki se začnejo že ob 7:00 zjutraj, potem ob 9:30, ob 10:00, 11:30, ob 4:00 popolne in ob 7:00 zvečer, tako da veliki šmaden je res dan, ko je tukaj na Brezjah pri Mariji pomaga veliko romarjev skozi ves dan, tako da nekateri bodo prišli tudi popoldne, recimo skupina iz Rečice ob Savini, več dni Roma že veliko let in potem se deležijo svete maše ob 16:00 popoldan, tako da osrednja sveta maša pa ob 10:00 na trgu pred Baziliko Marije pomaga, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore. No in kot ste rekli, že prej bomo s posebno molitvijo takrat obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji, tako da te svete maše se udeleži zelo veliko število romarjev in ponavadi skozi ves dan beležimo tam okrog 7 do 8 tisoč romarjev.
5: Marijino vnebovzetje je vedno znova klic k življenju in spoštovanju letega, od spočetja pa do naravne smrti. Kakšno je vaše sporočilo našim poslušalcem na jutrišnji praznik?
6: Ja, ta praznik je skozi stoletje ohranil velik pomen, zato ker se dotika najglobjega hrepenenja človeka, da življenje ni zaman. In ljudje in tudi mi lahko v Mariji vedno znova prepoznavamo mater, ki razume, ki nas spremlja in vodi. Zato molimo, zato romamo, zato praznujemo, ne samo zaradi tradicije, ampak da lažje najdemo smer v življenju in tudi to lažbo, kot ste rekli, praznik upanja. Torej, Marijino vnebovzetje nas vabi, da dvignemo pogled od vsakdanjih skrbi k večnosti, od strahu k zaupanju in od te zaprtosti k enemu upanju. V končni fazi je Marija mati upanja.
5: In če lahko prosim še vas, gospa Eržen Firšt, kakšno je vaše sporočilo vsem, ki nas poslušajo?
7: Jaz bi predvsem rekla, bodimo veseli kristjani, tako kot ste rekli, spoštujmo življenje, spoštujmo drug drugega, polni upanja in zaupanja, vere in ljubezni drug do drugega in seveda tudi naše ljube Matere Božje Marije.
2: S patrom Brinjevcem in gospo Eržen Firšt se je pogovarjala Nika Mandl.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
8: Ob Marijinemu vnebovzetju bodo v cerkvi pri Mariji na otoku na južni obali Vrbskega jezera na avstrijskem Koroškem nadaljevali dolgoletno tradicijo. Romarska sveta maša ob 10:30 bo v slovenskem jeziku. Daroval jo bo krški škof Jožef Markec. V večeru praznika bo že 72. marijanska ladijska procesija po Vrbskem jezeru. Iz prazničnega koledarja na avstrijskem Koroškem še tole. V sklopu kmečkega praznika Faranta v Globasnici bo jutri maša ob 9:30. V Železni kapli bo romarski dan pri Devici Mariji v Trnju. Pri maši ob 7:30 poje obirski pevski zbor, pri maši ob 8:30 bodo blagoslovili zelišča, pri maši ob 10:00 pa bo pel kapelski cerkveni zbor. V Šent-Tomažu bo ob 11:00 dvojezično ekumensko bogoslužje z blagoslovitvijo zelišč, poje cerkveni pevski zbor Šent-Primož. V romarski cerkvi v Podgorju bo maša ob 10:00. Oblikujejo jo tamburaši iz Loč.
2: Zvečer in ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in zjutraj ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Še opozorilo, ki še vedno velja, in sicer v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo jasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Preglejmo še temperature, najprej škofijska mesta. Ljubljana, Koper in Novo mesto 31 stopinj, Celje okroglih 30, Maribor in Murska Sobota pa stopinjo manj. Ajdovščina 33, Tolmin 32, Vrhnika 31 stopinj, Črnomelj jasno 30, Logatec, Metlika 29, Gornji Grad, Gorenja vas in Kočevje ter Postojna 28, Kredarica pa jasno 14. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti ovira promet, zaradi česar je tam zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Nekaj zastojev beležimo na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v obe smeri, ter na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Stojite tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno, strpno, varno in previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Maja Morela Čuk. Ura pa je 18:19.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dobrodošli, spoštovani poslušalci, spremljate popoldanski program, ki se zdaj preveša v večerni program na radiju Ognjišče in v njem vas vabimo k poslušanju vsebin, ki smo jih pripravili. 15 pred 19. se bomo spomnili, kaj vse se je zgodilo na današnji dan z rubriko Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup. No, potem bomo slišali še tik pred sveto mašo ob 19. nekaj o današnjem svetniku dneva, svetem Maksimilijanu Kolbeju. Potem pa bomo prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Marka v Kopru ob 19. Sledil bo petkov večer ob 20. uri, oddaja, v kateri bo gost pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pred kratkim je pri Celjski mohorjevi družbi izšla njegova knjiga z naslovom Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe, ki jim je dodal razmišljanja in zgodbe življenja. Res vabljeni k poslušanju. Potem pa bo ob 21. na sporedu oddaja Mladoskop, v kateri nam bo gost Matic Srnel, ki je skavč, študent računalništva in dolgoletni soorganizator oratorij, predstavil, kako je lahko oratorij z duhovne pa tudi socialne plati izredno koristen tudi za animatorje in organizatorje. Torej ob 21. ga bomo poslušali in ob 21.30 bomo v ritmu srca oddajo posvetili seveda kot vsak petek sodobni krščanski glasbi, posvečeni naši nebeški materi. Prisluhnili bomo tudi slovenski novosti iz letošnjega festivala Ritem srca, pa tudi nekaj tujih pesmi bomo slišali, ki vabijo k zaupanju in zavetju pod Marijinim plaščem. In potem bomo ob 22. s ponovitvijo rubrike Sol in luč vstopili v nočni program, ampak zaenkrat še ostajamo in dobro začenjamo ta večerni program s ponovitvijo komentarja tedna.
1: Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo.

predkrščansko vrlino so kmalo začele nadomeščati nove, na glavo postavljene nasilne uredbe lažnega in nasilnega družbenega reda. Ljudi je novi red prisilil, kot je prepričljivo prikazal Tone Partlič v delu Moj oče socialistični kulak, da so se prilagajali s prevrženim pravilom novega razreda, a žrtvovali in zatrli človeško pristnost, da so preživeli pod nasilnimi diktatorji. Sila kola lomi pravi pregovor, za preživetje se je večina uklonila in prilagajala, kdor se ni, je bil na spisku za odstrel ali za kako drugo nasilno izločitev iz družbe. Oblast je upogibala hrbte in ustvarjala pokorne podanike. Izbranci pa so se namestili na odločevalske položaje. Njihovih naslednikov levičarske združbe pa Demokratična Slovenija doslej še ni uspela prečistiti. Novoreki socialističnega samoupravljanja še kar kvarijo zavest in nekateri še danes verjamejo v levičarske puhlice o enakosti, skrbi za delavce, kapitalističnem tržnem izkoriščanju, kar pa je zgolj pretveza za zavajanje, saj namesto poštenih in odgovornih lahko krmarijo v kalnem letapravi, ki ne dajo dihati samostojnim delavnim in odgovornim osebam. Posledice segajo do sprevržene oziroma lažne miselnosti, ki še vedno obvladuje medije, gospodarstvo in upravo ter celo sodstvo, kjer ostajajo usedline socialističnega novoreka. Kako državljani ne bi imeli pomislekov ob dveh očitnih odločitvah Ustavnega sodišča, o prevzemu RTV leta 2022 in zdaj o interventnem zakonu, kjer namesto argumentov ustavnih presoj štrlijo politični interesi. Brez kapitala tudi levičarski nevladniki ne bi imeli svojih 40 milijonov, da izzivajo tiste, ki jim z ustvarjalnim delom omogočajo brezskrbno paradiranje po Sloveniji in svetu. Dogaja se nam, kar trdijo ameriški filozofi, komunitaristi, če tudi so zakoni v redu, pa ljudje nimajo dobrih navad, vrlin oziroma poštenja, da bi uresničevali družbeno pravičnost. Razen tega socialistični novoreki še kar obvladujejo javne ustanove, ki so jih ugrabili levičarski spretneži v tranziciji. Zato lahko nekateri brez sramu v sodstvu, sindikatih, medijih in drugih ustanovah Demokratične Slovenije še naprej izrabljajo svoj položaj za okrepitev finančnega oziroma političnega vpliva v družbi in teptajo pravice tistih, za katere naj bi delovali. Žal imamo še vedno nekaj ubogljivih sodnikov, ki ponavljajo montirane sodbe iz leta 1943 in izrekajo arbitrarne odločitve v prid našim. In kaj naj rečemo o politikih, ki so zavozili državo in se zdaj v opoziciji obnašajo v smislu "država to sem jaz", celo tako daleč, da jih ni sram demokratičnih postopkov razglasiti za prisilo, kar so počeli sami v prejšnjem mandatu. Na to sprevrženo in lažno miselnost je odločno in neustrašeno glede na možne posledice opozoril Miroslav Pačnik svojim obglavljanjem kipa diktatorja v Velenju. Tito je bil namreč v Jugoslaviji in Sloveniji izvajalec komunistične laži in tudi krivec za smrt približno milijona ljudi, med njimi na 20 tisoč Slovencev, zato njegovi kipi ne morejo krasiti trgov Demokratične Slovenije. A ker komunistična laž in nasilje še nista presežena in jo moramo bolj odločno odstranjevati, nas je Pačnik z obglavljanjem diktatorja spodbudil, naj se odločimo. Če hočemo demokratično družbo in se zavzemamo za poštenost, se moramo posloviti od sprevržene in nasilne komunistične miselnosti. Laž in nasilje namreč še vedno razdvajata Slovence ter onesnažujeta človeška srca, zavirata sodelovanje in zapirata vrata upanja mladim. Za Pačnikovo simbolno protestno dejanje je celjsko tožilstvo na zahtevo veljakov občine Velenje vložilo obtožni predlog zahtevo dolgoletne zaporne kazni ter povrnitev škode 11.200 evrov. Je odločitev

0: celjskega toživstva odraz skrbi za kulturno dediščino ali pa bolj ovira za očiščenje pohabljene osebnosti in družbene zavesti, kar bo moralo ugotoviti sodišče in se do tega opredeliti tudi vsa slovenska javnost. 20. avgusta pred 50 leti se je v takratni komunistični vzhodni Nemčiji 47-letni nemški pastor Oskar Brüsewitz iz Ripiha pri Cajcu pred svojo cerkvijo zažgal v protest do komunizma, ki zatira cerkve in pohablja v šolah otroke in mladino. Enako so pred 80 leti morili zavedne rojake po slovenskih jamah in breznih, ker so se uprli komunizmu. Že med vojno sta šla duhovnika na Poljskem Maksimilijan Kolbe, v Mariboru pa Izidor Završnik, prostovoljno v smrt namesto družinskih očetov. Vsi ti mučenci sprašujejo vest tudi nam, koliko smo se tudi mi pripravljeni odločno boriti za resnico in pravičnost med nami. Demokratična Slovenija v resnici in pravici se gradi le srcem, pravi Avguštin. Le srčni ljudje so se sposobni odločno zoprstaviti vsem, ki se klanjajo zatiravcem. Srčnost je izziv za vsakega poštenjaka med nami ter preizkus demokracije v Sloveniji. Država za svoj obstoj potrebuje krepostne, to je poštene ljudi, je zapisal Jozef Piper. Ko se bomo na vnebovzetje posvečali Bogu in Mariji, je to spraševanje vesti vernim in nevernim ter vprašanje narodnega in človeškega preživetja. Komentar tedna pod naslovom Slovenska poštenost na Marino vnebovzetje 2026 je zapisal zaslužni profesor, član Evropske akademije znanosti in umetnosti, dr. Janez Juhant.
1: Komentar tedna.

I never needed anyone. And making love is just a

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 7220. Baridu na 105,9 MHz.
2: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 14. avgusta 1786 je v Idriji umrl zemljemerec in kartograf Jožef Mrak. Izdelal je načrte rudnika živega srebra in zemljevid Idrije. Pripravil je zemljevide nahajališč rude na Koroškem, v Karavankah, Zasavju in na Moravskem. Projektiral je rudniško žgalnico v Idriji, topilnico rude v Banski Štavnici na Slovaškem ter klavže na Belci, na Idrici in Madžarski zali. Trasiral je cesto Idrija-Godovič in Jožef Mrak je bil tudi vodja idrijske kartografske šole, iz katere je išlo več kartografov, tudi njegov sin Anton. Leta 1892 se je v Andolu pri Svetem Gregorju rodil učitelj, pisatelj, zgodovinar in duhovnik Franc Jaklič. Bil je profesor v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Poučeval je tudi na drugi državni gimnaziji v Ljubljani, Celju in Kranju. Po koncu druge svetovne vojne je živel v Gorici, zatem v Buenos Airesu in nazadnje v ZDA. Franc Jaklič je napisal kar 27 knjig, med pomembnejšimi pa so življenjepisi slovenskih misionarjev, zlasti Friderika Barage in Ignacija Knobleharja. 14. avgusta 1928 se je v Leskovcu rodila prevajalka in pisateljica Gitica Jakopin. Prevedla je nad 70 knjižnih del od Dostojevskega do Agate Kristi. Na današnji dan 1960 je v Gorici umrl skladatelj Emil Komel. Z vodopivcem je sodeloval pri izdaji cerkvenih pesmaric Gospodov dan, Zdrava Marija in Božji spevi. 14. avgusta 1962 so v Gorici pokopali arhitekta in urbanista Maksa Fabijana. Poznaje so posmrtne ostanke preselili v Kotbilj. Študiral je v Ljubljani, na Dunaju doktoriral iz tehniških ved in bil svetovalec prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Po prvi vojni je učil na liceju v Gorici. Po ljubljanskem potresu je izdelal predlog za obnovo mesta. Naklonjenost župana Hribarja mu je omogočila, da je gradil prve moderne stavbe v mestu. To so Hribarjeva hiša, Jakopičev paviljon, Mladika, Bambergova hiša in tako naprej. Leta 2015 pa so v Gorici pripravili razstavo o njem. Arhitekt Simon Kerševan.
4: Fabijan je zagotovo kompleksna osebnost in tudi bogata osebnost. Bogat in kompleksen zaradi časa, ki je preživel 97 let, je dolga doba, in zaradi seveda vseh kultur in držav, ki jih je pravzaprav dal skozi. Bil je zares ustvarjalec na mnogih področjih in za to razstavo, ki jo pripravljamo, želimo predvsem osvetliti en segment, torej njegov pisni del, tisto, kar je on pisal, člankov o arhitekturi, o urbanizmu, pa tudi o tako splošno o življenju, kar se je dotaknil predvsem s tem zadnjim delom ACMO.
3: To so bile besede arhitekta Simona Kerševana o Maksu Fabijanu. Na današnji dan leta 1986 pa je umrl pesnik, publicist in prevajalec France Vodnik. Bil je gimnazijski profesor, pripravil je obsežen polsko-slovenski slovar. Izdal je zbirko pesmi Borilec z Bogom in antologijo Slovenska religiozna lirika. France Vodnik je bil zvest sodelavec Mohorjeve družbe, po vojni je tudi veliko prevajal. To so bili spomini današnjega dne, ki jih je zbral in pripravil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 14. avgust. Maksimilijan Kolbe, mučenec ljubezni do bližnjega. Prosim vas, pokažite mi svetnika v koncentracijskem taborišču. Svetnika, pravega, takega, ki bi svojega bližnjega cenil bolj kot samega sebe. To je od poljske pisateljice Marije Winowske zahteval prijatelj, ki je zaradi grozot, prestanih med vojno, izgubil vero v Boga in v človeka. V odgovor je Winowska napisala življenjepis očeta Maksimilijana Kolbeja, redovnika minorita, ki je v taborišču smrti Osvencim, Auschwitz, umrl namesto sojetnika. Slovenska izdaja, ki je izšla pod naslovom Moč ljubezni, v visoki nakladi 30 tisoč izvodov v zbirki Žepna knjižnica Ognjišča, je bila hitro razprodana. To priča, da je oče Maksimilijan, ki je bil 17. oktobra leta 1971 razglašen za blaženega, 10. oktobra 1982 pa za svetnika, res svetnik za naš čas. Njegovo krstno ime je bilo Rajmund, Rajko, in rodil se je revnima tkalcema v kraju Zdunska Vola v vzhodni Poljski 7. januarja leta 1894. Po otroštvu v domači hiši je vstopil k redovnikom minoritom, kjer je dobil ime Maksimilijan, ki ga je proslavil svetništvom. Študiral je najprej v Krakovu, nato pa v Rimu, kjer je resno zbolel za jetiko, a je kljub temu redno doštudiral. Do leta 1919, ko je bil posvečen v duhovnika, je dosegel dva doktorata iz filozofije in teologije. Dve leti poprej, leta 1917, je začel na videz neznatno, dejansko pa ogromno delo, ko je ustanovil Vojsko brezmadežne, katere člani ne bi bili res dejavni in misionarski kristjani. Ko se je vrnil na Poljsko, je imel v Krakovu zelo obiskane verske konference. Leta 1921 je začel izdajati listič Vitez brezmadežne. Sprva je bil razmnožen ciklostilno, potem pa je dobil star tiskarski stroj in veliko noči ga je vrtel sam. Leta 1927 so na podarjenem zemljišču blizu Varšave začeli graditi naselje Barak, imenovano Neopokalanov, mesto brezmadežne. To je bila zgledna meniška republika, tu je v slogi delalo 6 redovnih očetov in 700 bratov, ki so bili strokovnjaki v tiskarski stroki. Njihova tiskarna je bila takrat najsodobnejša v Evropi. Direktor, oče Maksimilijan, je stanoval v silno skromni sobi. Skupaj s svojimi delavci je vsak dan nekaj ur molil in v tem je skrivnost njegovega uspeha. Leta 1930 je skočil na Japonsko brez denarja, brez zvez, brez znanja jezika. Čez mesec dni je išla prva številka Viteza brezmadežne v japonščini in kmalu je na pobočju zunaj mesta Nagasaki, kakor bi slutil, da bo na mesto padla atomska bomba, zrasel japonski Neopokalanov, ki stoji še danes. Leta 1939 je Hitlerjeva vojska zasedla Poljsko. Skupaj z drugimi prebivalci Neopokalanova je bil v zaporih tudi oče Maksimilijan. Vrnili so se na praznik brezmadežne 8. decembra leta 1940, 17. februarja 1941 pa je prišel oddelek SS-ovcev. Odpeljali so očeta Maksimilijana, najprej v zapore Pavjak, nato pa v taborišče smrti Osvencim, Auschwitz. Ko je proti koncu julija pobegnil neki taboriščnik, je moralo 10 drugih jetnikov v bunker Lakote, kjer so počasi zveneli kot tulipani. Namesto družinskega očeta, Franca Gajovniceka, se je ponudil oče Maksimilijan. Žrtev je bila sprejeta. Umrl je kot zadnji, 14. avgusta leta 1940, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Od svoje mamice, kakor je imenoval Marijo, je prejel dva venca, belega za čistost življenja in rdečega za mučeništvo.

Ob 19. na radiju Ognjišče začenjamo z neposrednim prenosom svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, petje pa bo ljudsko. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Danes je god svetega Maksimiljana Kolbeja, duhovnika in mučenca. Bil je minorit, velik častilec Marije Brezbadežne in je v nemškem koncentracijskem taborišču Auschwitzu na Poljskem namesto družinskega očeta prostovoljno prestal mučeniško smrt ravno na dan pred velikim šmarnom leta 1941. Zgled nam je v ljubezni do Marije in v ljubezni do sočloveka. Pa se vprašamo, ali mi dovolj ljubimo Marijo? Dovolj ljubimo bližnjega?

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, Sveta Devica Marija, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite za me, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Dobri Bog, tvoj sveti duhovnik in mučenec Maksimilijan Kolbe je prisrčno častil brezmadežno devico Marijo. Podelil si mu izredno gorečno za duše in ljubezen do bližnjega. Naj na njegovo priprošnjo pogumno delamo za tvojo slavo in blagor ljudi, da nas niti smrt ne bo ločila od Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. To govori Gospod Izraelu kot izvoljeni nevesti. Ravnal sem s teboj, kako si ti ravnala ti, ki si prezirala prisego in prelomila zavezo. Vendar se bom spomnil svoje zaveze, ki sem jo sklenil s teboj v dneh tvoje mladosti in sklenem s teboj večno zavezo. Tedaj se boš spomnila svojih potov in se sramovala, ko bom sprejel tvoje sestre, ki so večje od tebe, s tistimi vred, ki so manjše od tebe, in ti jih dam za hčere, a ne zaradi tvoje zaveze. Da, sklenem svojo zavezo s teboj, tedaj boš spoznala, da sem jaz Gospod, da se osramočena tega spomniš in iz sramu nikdar več ne odpreš ust, ko ti vse odpustim, kar si zakrivila, govori vsemogočni Gospod. To je Božja beseda. Bog se me je usmilil. Glej, Bog je moje rešenje, zaupam in se ne bojim. Moja moč in moja pesem je Gospod, On mi je bil v odrešenje. Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, oznanjujte med ljudstvi njegova dela, razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime. Pojte Gospodu, ker je storil velike reči, naj bo to znano po vsej zemlji. Vriskajte in se radujte, prebivalci Siona, velik je med vami Izraelov sveti.
3: Bog se mi je usmilil.

0: Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas so k Jezusu pristopili farizeji, da bi ga skušali. Rekli so, ali je možu dovoljeno ženo odsloviti iz katerega koli vzroka. Odgovoril jim je, ali niste brali, da ju je tisti, ki je od začetka ustvaril kot moža in ženo in rekel, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Zatorej nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči. Reče mu, zakaj je torej Mojzes naročil dati ločitveni list in jo odsloviti? Odgovoril jim je, Mojzes vam je zaradi vaše trdosrčnosti dovolil ločiti se od svojih žena. Od začetka pa ni bilo tako. Toda jaz vam pravim, kdorkoli se od svoje žene loči, razen če se zaradi nečistovanja in se oženi z drugo, prešuštvuje. Njegovi učenci mu rečejo, če je tako z možem in ženo, se ni dobro ženiti. On jim je pa rekel, ne umejo te besede vsi, ampak katerim je dano. So namreč nekateri samski, ker so že od rojstva taki, da morajo ostati samski. In so nekateri samski, ker so jih v to prisilili ljudje, in zopet drugi so samski stanu izvolili zaradi nebeškega kraljestva. Kdor more razumeti, naj razume. Poslušali smo Kristusov evangelij.
1: Če besede današnjega evangelija povemo bolj preprosto, gre za to, da ko se nekdo poroči, začne novo poglavje v življenju. Mož mora zapustiti svojo staro družino, očeta in mater, ter ustvariti novo življenje s svojo ženo. To ne pomeni, da pozabi na starše, ampak da postavi zakon na prvo mesto. Biti eno telo pomeni, da zakonca postaneta tesno povezana na vseh ravneh, ne samo fizično, ampak tudi čustveno in duhovno. Gre za to, da si partnerja postaneta največji zaveznik in podpora drug drugemu. Zakon ni le papir, ampak gre za to, da dva posameznika združita svoja življenja in skupaj gradita prihodnost. Te besede nas tudi opominjajo, da je v zakonu pomembno, da se posvetimo drug drugemu. Nekako pustiš za sabo prejšnje načine življenja in se osredotočiš na skupno pot. Biti eno telo tudi pomeni, da ne gledamo več nase kot na ločena posameznika, ampak kot na enoten tim, ki se medsebojno podpira, si pomaga in gradi nekaj novega. Lepe so te Gospodove besede, ki smo jih danes slišali. Gospod se nanaša na mojstrovino stvarjenja, ki sta prav mož in žena. Bog ni hotel človeka samega. Hotel je, da ima družico na poti. Kadar pa ta zapustitev očeta in matere, da bi se mož pridružil ženi, kadar to življenje kot eno samo telo, kadar ta ljubezen doživi polom, kar se na žalost zgodi pogosto, takrat moramo začutiti bolečino poloma in spremljati tiste, ki so doživeli ta polom njihove ljubezni. Ne obsojati, hoditi z njimi in spremljati. Ob branju teh evangelskih besed torej pomislimo na načrt ljubezni, na pot ljubezni v krščanskem zakonu, ki ga je Bog blagoslovil v mojstrovini svojega stvarjenja. Ta blagoslov ni bil nikoli odstranjen, niti izvirni greh ga ni uničil. In ko pomislimo na to, vidimo, kako lepa je ljubezen, kako lep je zakon, kako lepa je družina, kako lepa je ta pot. Vidimo pa tudi, koliko ljubezni in koliko bližine moramo imeti tudi do tistih, ki so doživeli nesrečo, poloma v ljubezni. Morda smo pozabili, da zakon ni zgolj človeška pogodba, ampak je Božja zaveza. Zaveza, v kateri Bog deluje, da bi dva, ki sta krhka in ranljiva, postala eno telo, eno srce. Zaveza, ki je usmerjena v večnost, ne le v trenutno zadovoljstvo. Problemi v zakonu so nekaj normalnega in se pojavljajo v vsakem zakonu. Pogosto ob malih problemih sploh ne pomislimo na ločitev, a se hitro zgodi, da pridemo do situacije, ko se zdi, da poti nazaj ni več. Ampak, kakor smo slišali Jezusa, ločitev ni normalna. Ločevanje je dolgotrajen, boleč proces, ki pušča za seboj polomljena srca, razbita življenja in, kar je najbolj žalostno, zaznamovane otroke. Mnogi pari danes, zlasti mladi, niso navajeni se pogumno soočati s problemi. Pogosto tudi zato, ker se niso niti pripravljeni zavezati za vse življenje. Ko se v zakonu pojavijo večji problemi, imata mož in žena v izhodišču na voljo dve poti. Ali začneta razmišljati, kako bi bilo izven odnosa ali v drugem odnosu lažje, ali pa je njuna prva misel na poročno obljubo brezpogojne zvestobe, ki sta jo izrekla ob poroki. Kljub prizadevanju obeh zakoncev, da v krizi rešujeta in znova gradita svoj odnos, pa se lahko zgodi, da se pot rešitve ne odpre. Takrat je pomembno priznanje, da ne zmoreta sama. Vsi, ki se cerkveno poročijo, sklenejo zakrament zakona v moči duha. Molitev in prošnja za Božjo pomoč je zato nujna sestavina soočanja s kušnjavami, ločitve in problemi. Seveda, ni vedno lahko moliti. Pomembna pa je vztrajnost. Amen. Bratje in sestre, kot Božji otroci smo deležni očetove ljubezni, ki prinaša odrešenje. Bližajmo se mu s pripravljenimi srci in ga prosimo.
2: Pomagaj nam, da bomo sprejemali nauk, ki nam ga posreduješ po cerkvenem učiteljstvu.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Navdihuj vse, ki imajo politično oblast, da bodo z modro zakonodajo varovali zakon in družino.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Spodbujaj mlade, da bodo v posvečenem življenju odkrivali evangelsko pot popolnosti.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Podpiraj vse, ki se pripravljajo na zakon, da bodo živeli v darovanju in v zvestobi.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Naj bodo vsi, ki umirajo, osamljeni in zapuščeni, deležni večnega veselja pri tebi.
3: Prosimo te, sliši nas.
1: Bog Oče, podpiraj nas, da bomo evangelij živeli z vero, upanjem in ljubeznijo. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
3: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, prinašamo ti darove in te prosimo, da bi ti znali darovati svoje življenje, kakor ga je dal sveti Maksimilijan Kolbe. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Imamo in pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo. Res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte, moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnjuj ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Rudolfa, ki si ga z tega sveta poklical k sebi in se ga danes spominjamo na osmino. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, Tomota, Nevenke in Klaudija, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Maksimilijanom Kolbejem in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In svoj.

0: Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nič se ne.
0: Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezusu sliši me, v svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Molimo. Nebeški Oče, okrepčal si nas telesom in krvjo svojega Sina, naj nas razname tista nepremagljiva ljubezen, ki jo je Maksimilijan Kolbe prejemal pri svetem obhajilu. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Na radiju Ognjišče smo ravno kar poslušali neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal je tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, petje pa je bilo ljudsko. Vabljeni še naprej k spremljanju našega radijskega programa.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Objavljamo pismo, ki ga je sveti oče Leon XIV. Poslal njegovi eminenci kardinalu Arturju Rouču, prefektu dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, ob liturgični konferenci, ki poteka od 14. do 19. avgusta v Opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Prav tako objavljamo sporočilo za javnost ob tem pismu. V apostolskem pismu papeža Frančiška z naslovom Desiderio desideravi v liturgični formaciji Božjega ljudstva je plenarna skupščina dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki je potekala od 6. do 9. februarja 2024, razmišljala o načinih za opredelitev poti liturgične formacije za posvečene duhovnike in laike. V želji, da bi nadaljevali to razmišljanje, je dikasterij organiziral srečanje od 14. do 19. avgusta letos v benediktinski opatiji Mount Angel v Oregonu, v Združenih državah Amerike. Več kardinalov, škofov in laikov iz različnih okolij in cerkvenih izkušenj je bilo povabljenih skupnemu razmisliku z namenom razvoja skupnih, konkretnih in operativnih predlogov. Izbira meniške skupnosti izraža namen sodelovanja v molitvenem kontekstu, kjer se pustimo oblikovati z liturgijo. To bo bolj kot študijska konferenca čas duhovnega razločevanja o temi liturgične formacije, da bi nadaljevali pot, ki jo je začrtal Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je poslal pismo kardinalu Rouču, prefektu dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, v katerem udeležencem, poleg želje po plodnem delu, ponuja nekaj koristnih tem, ki bodo pomagali doseči namen srečanja. Prisluhnemo pismo papeža Leona XIV. Vam in vsem, ki ste se zbrali v opatiji Mount Angel v Oregonu, kjer razpravljate o pomembni temi liturgične formacije Božjega ljudstva, pošiljam prisrčne pozdrave. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio desideravi, ki je opisal lepoto teološke in duhovne globine liturgije, poudaril potrebo po pozorni in nenehni formaciji tako duhovnikov kot laikov pri oživljanju liturgičnega življenja vesoljne cerkve. Kasneje nas je spomnil, da ta vrsta formacije ni specializacija za nekaj strokovnjakov, temveč notranja pripravljenost vsega Božjega ljudstva. Zato vas spodbujam, da raziščete konkretne poti za liturgično formacijo na vseh ravnih Kristusovega telesa. Hkrati pa ne smemo izključiti prednosti pri oblikovanju tistih, ki so po zakramentu svetega reda poklicani biti mistagogi, torej voditi vernike za roko in jih spremljati pri spoznavanju svetih skrivnosti. Prve praktične priložnosti za liturgično oblikovanje se pojavijo v naši redni praksi nedeljskega zbiranja k obhajanju Evharistije. Ta praznovanja so zasidrana v letnem ritmu liturgičnega leta, v središču katerega je velikonočna skrivnost. Zato je bistveno, da so tudi globoko formativna in spodbujajo vedno globlje razumevanje ars celebrandi, ki ga ne izraža le mašnik liturgije, temveč celotna skupnost. Na ta način se bodo katoličani z ustrezno vzgojo in spoštljivim bogoslužjem oblikovali tako za liturgijo kot preko liturgije. Da bi spodbudili dostojanstveno obhajanje svetih skrivnosti, moramo poudariti potrebo po zvestobi, odobrenim besedilom in navodilom. V svojih nedavnih katehezah o konstituciji o sveti liturgiji, Sacrosanctum Concilium, sem opozoril na spoštovanje, ki ga morajo vsi, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božje skrivnosti, še posebej duhovniki, izkazovati do obredov, ki sta jih razglasila papež sveti Pavel VI in papež sveti Janez Pavel II. Bistveno je, da to spoštovanje izvira iz notranje drže, odprtosti in zaupanja v Boga, izkazujoče ponižnosti pred njegovo veličino in iskreno zvestobo cerkvenemu občestvu. S temi občutki zaupam vaše premišljevanje Mariji, sedežu modrosti, in vam in vsem prisotnim na tem srečanju z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot jamstvo modrosti in miru v Gospodu.
2: Patri minoriti bodo v samostanu Sacro Convento v Asiziju od 10. do 13. ter od 17. do 20. septembra gostili kulturni dogodek Frančiškovo dvorišče letos pod naslovom Lepa novica. Ob 800-letnici smrti asiškega obožca tokratno srečanje v središče postavlja življenje gledano skozi odnose, kulturo, duhovnost, dobro počutje in nove tehnologije. Na plakatu, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, je upodobljeno drevo, ki je zraslo iz semena, njegovo deblo in veje predstavlja sveti Frančišek z razprostrtimi rokami. Dogodek Frančiškovo dvorišče je nastal iz izkušenj pobude Dvorišče za pogane, ki jo je v preteklosti organiziral Papeški svet za kulturo z namenom srečevanja med vernimi in nevernimi. Znanstveniki, umetniki, predstavniki institucij, strokovnjaki znanstvenega in verskega sveta so povabljeni k izmenjavi mnenj z uporabo različnih jezikov in strokovnih znanj. Ideja, na kateri temelji, je globoko frančiškanska. To je razumeti bratstvo ne samo kot vrednoto posameznika, temveč kot možno kulturno kategorijo, prek katere je mogoče dojemati družbo. Prav odnos med specializacijo različnih znanj in potrebo po ponovni vzpostavitvi celostne vizije človeka je ena izmed točk, ki jih izpostavlja pater Giulio Cesareo, direktor Urada za komuniciranje minoritskega samostana Sacro Convento. Po njegovih besedah je namen Frančiškovega dvorišča obravnavati sodobna vprašanja, in sicer ne v abstraktnem smislu, temveč izhajajoč iz njihovih konkretnih posledic za življenje ljudi, pri čemer znanstvene, kritične, estetske, institucionalne in verske kompetence postavlja v službo življenja. Gre za perspektivo, ki najde vzporednico v Frančiškovem zgledu. Ob tem je Cesareo izpostavil, da se kakovost življenja meri predvsem po odnosih, ki nas bogatijo in oblikujejo usmeritev našega skupnega življenja. V tem širšem pomenu izbrana tema za leto 2026 vključuje srečo in duhovnost, zdravje in kulturo, medčloveške odnose ter tehnološke spremembe. V Asiziju pripravljajo raznolik program z različnimi srečanji, predavanji, predstavami, glasbo in trenutki premišljevanja. 13. septembra bo imel na trgu pred zgornjo baziliko svetega Frančiška pianist Giovanni Alevi koncert s simfoničnim orkestrom. 18. septembra bo gledališka skupina iz zapora v Spoletu uprizorila predstavo z naslovom Oči in kletke, celica, ki zapira, celica, ki rešuje, posvečeno odnosu med jetništvom in svobodo. Prostor bo namenjen tudi spremembam, ki jih prinaša umetna inteligenca. 19. septembra bo pater Paolo Benanti sodeloval v medisciplinarni razpravi o umetni inteligenci, predstavljena pa bosta tudi projekt Polisofija in knjiga Nihalo algoritma avtorjev Rubena Radzanteja in Marka Rotinija. Istega dne se bo duhovnik Cosimo Skena srečal z mladimi in odraslimi na temo odnosov, vere in duhovnosti. V program je vključen tudi festival Assisi for Life, ki ga organizira občina Assisi in je posvečen gibanju, prehrani in trajnostnim načinom življenja. Ob sklepu Frančiškovega dvorišča pa bodo v nedeljo 20. septembra v središču duhovne in glasbene korenine Frančiškovskega izročila. Na dogodku naj bo hvaljen sveti Frančišek, ki ga organizatorji opredeljujejo kot ljudsko pobožnost in glasbeno bogoslužje, bodo nastopile glasbene skupine in zbori iz Umbrije ter drugih italijanskih dežel. Glasba bo odmevala po ulicah starega jedra Asizija in se pri zgornji baziliki nadaljevala z gregorijanskim repertoarjem in sakralno polifonijo. To pot simbolično povzema tudi podoba, ki so jo organizatorji izbrali za tokratni dogodek. Frančišek je drevo, ki je vzklilo iz semena. Njegove veje se širijo in obsegajo skupnost. 800 let po njegovi smrti Frančiškovo dvorišče tako izhaja iz zelo konkretnega vprašanja. Kaj je tisto, kar življenje naredi v polnosti človeško in kateri odnosi mu še danes omogočajo, da raste?
1: Na praznik svete Klare v torek 11. avgusta je nadškof Stanislav Zore pomašil župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Na Viču v Antonovem domu blagoslovil novo urejeno kapelo svete Klare. Antonov dom letos praznuje 20 let delovanja kot osrednji prostor župnijskega življenja, srečevanja, kateheze, izobraževanja, karitativnosti in številnih drugih dejavnosti. Po besedah župnika patra Marjana Čudna je bila kapela predvidena že v prvih načrtih za gradnjo novega pastoralnega centra in takrat poimenovana kapela Svete Klare. Ob obletnici pa so dali kapeli končno liturgično vsebino. Tudi pred uradnim dokončanjem ni bil prostor prazen. Verniki so v kapelo prihajali molit, po dnevi in po noči se je bil dostop omogočen. V kapeli so tri nove podobe, svete Klare z Lilijo, svetega Frančiška Asiškega in Jezusa pri krstu v Jordanu, ki jih je naslikal Nikolaj Mašuko. Anka Hribar Košmerl je prispevala slike blažene Klare Luče Badano in Klare de Castelbajac. Poseben pomen ima novi kamniti oltar, ki ga je izdelal kamnosek Damjan Možina. Kamen zanj je bil najden pri izkopavanju gradbene jame za Antonov dom, kjer je morda nekoč služil kot otež na kmetiji. Oltar je vzidana listina, ki se začne z besedami apostola Pavla Efežanom, da je Kristus vogelni kamen, na katerem sloni trdnost vere. Listino so podpisali nadškof, projektanti in graditelji, ter predstavniki različnih generacij in skupin župnije. Otroci, kateheti, mladi, sodelavci Karitas, člani Župnijskega pastoralnega sveta, pevci, predstavniki socialnih programov, bolniki in drugi. Kapela Svete Klare bo sredi vseh tukajšnjih dejavnosti služila kot prostor tihe molitve, češčenja najsvetejšega in bogoslužni srečen. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi izpostavil življenje Svete Klare in svetega Frančiška Asiškega in njun trajen vpliv. Kljub temu, da sta živela v srednjem veku, njuno sporočilo in sijaj nista izgubila moči skozi 800 let. Oba sta ustanovitelja redov, Frančišek I, Frančiškani, minoriti kapucini, Klara II, Klarise. Kot je dejal, njuno poslanstvo ni bilo ustanovitev skupnosti, temveč iskanje in izpolnjevanje Božje volje. V prostovoljni puščavi pokorščine in zaprtosti v samostan sta jima ostala le Bog in njegova beseda, ki sta postala neizmerna moč, ki presega njuno življenje in sega v prihodnost. In kakor mladika brez trte postane nerodovitna, tako tudi kristjan brez Kristusa postane nerodoviten. Zato smo tudi mi danes, ki smo del našega naroda, del življenja tega mesta, povabljeni, da ostajamo na Kristusu. Da življenje iz Kristusa postane naša moč. Moč našega pričevanja, moč našega oznanila.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je

0: Spoštovani prijatelji, ura je pa zdaj v današnjem 14. avgustu ravno takšno, da lahko za nekaj trenutkov odložimo teden, ki je za nami, ta delovni teden, da nekoliko upočasnimo korak in lahko preprosto prisluhnemo. Pred nami je čas za dobro glasbo, prijetne zgodbe, zanimivega sogovornika in vse to v naši naslednji oddaji.
1: Večer, ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je pesnik, glasbenik, mož, oče, profesor, doktor, inženir in še marsikaj. Predvsem pa človek z jasno duhovno noto. Pred kratkim je pri Celjski mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi, ki sodijo tako imenovano sodobno krščansko glasbo in jih je v glavnini tudi sam uglasbil. Besedilom pa je dodal tudi svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja, ki navdihujejo. Tako sem prav vesel, da se nam na predvečer Marijinega praznika obeta prijeten, navdihujoč pogovor, pospremljen še s čudovito glasbo, ki jo na našem radiju zelo radi vrtimo. Leon Oblak, lepo pozdravljen in dobrodošel.
3: Lep pozdrav in tudi vsem, ki naju zdaj poslušajo.
2: Najprej čestitke seveda ob izidu. Pred kratkim na začetku julija je knjiga išla še vroča, kot se temu reče, in osebna knjižnica je zdaj še bogatejša.
3: Ja, hvala lepa za čestitke. Jaz bi se najprej na začetku tega najinega pogovora rad zahvalil Celjski mohorjevi družbi, ravnateljica družbe, doktorica Tanja Ozvetič, je še enkrat izkazala zaupanje meni kot avtorju in sem ji zelo hvaležen za to. Tudi urednici knjige, Nikolini Brkič, bi se rad zahvalil in pa oblikovalki Urški Dolenc. Knjiga je res taka, kot sem si jo želel.
2: Krasno bomo spoznali neke detalje, seveda pa bo najbolje, dragi prijatelji, da jo vzamete v roke. Te pa že, Leon, naslov knjige zelo opredeli. Med verzi, notami in nebom. Ena razpeta duša.
3: Ja.
2: Pa vse se prepleta najbrž.
3: Moram povedati, da je bil delovni naslov, ki je trajal skoraj do izida te knjige, glasbena pričevanja. In da je tik pred izidom direktorica oziroma ravnateljica Celjske mohorjeve družbe rekla: Leon, a ne bi rajš malo bolj poetično to zapeljal? In potem sem predlagal ta naslov in je bila navdušena, tako da potem je pa ta naslov zdaj in je tudi meni bolj všeč. Tudi glasbene pričevanja, pravzaprav gre za glasbene pričevanja v tej knjigi, ampak ta naslov je pa malo bolj poetičen, ja, med verzi, notami in nebom.
2: V epigraf si dal verze iz prvega pisma Korinčanom. Če namreč oznanjam evangelij, to zame ni ponos. Naloženo mi je namreč kot nujnost, kajti gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal. Si tako evangelski, da je pravzaprav vse tvoje življenje in delo oznanjevanje, ne? Rekel si tudi pričevanje pravzaprav skozi glasbo. Potreba je na nujnost.
3: To je dobesedno nujnost. Jaz sem prejel toliko blagoslova, Božjega blagoslova v svojem življenju, da bi se moral samo zahvaljevati Bogu do konca svojega življenja. Nič več ga ne bi smel prositi, ampak samo zahvaljevati bi se mu mogel za vse, kar mi je naklonil v tem življenju. Tako da ja, želim pričevati.
2: To je drža, ki bi jo pravzaprav vsi morali prepoznati. Ne? Vsem nam je podeljeno toliko milosti, včasih se pa ljudje kar osredotočamo na tisto črno, temno.
3: Ja, ja. No, pogosto se znajdemo v kakšnih takih situacijah, ampak če imamo to v srcu, če Boga nosimo v srcu, če razmišljamo o tem, potem moramo biti pozitivni.
2: Leon, pa še ena stvar se mi zdi tako tipična zate. Iz knjige kar planejo tisti tvoji najdražji, ki gradijo tvoj svet in so pomemben del tebe, tvoja družina. Niso samo v zgodbah, ki so del knjige, ampak sta denimo oba sinova tudi avtorja ali soavtorja glasbe za nekatere pesmi. Tvoja žena Tanja, mojstrica klekljanja, pa zaveje iz likovne opreme v knjigi, ne?
3: Ja, to je največji blagoslov, ki sem ga prijel v življenju. To, da sem spoznal ženo, s katero sva poročena 33 let, izjemno srečna. še vedno zaljubljena in da imava dva krasna otroka, na katera sem res ponosen in hvaležen Bogu, da imam tako družino, kot jo imam.
2: No, o vseh teh detajlih bova nadaljevala, seveda, se bova pa vstavljala tudi ob tvoji glasbi. Tvoje pesmi so res nepogrešljiv gradnik tudi našega programa, sploh ob kakšnih prazničnih dneh, tudi jutri bomo veliko slišali, sem prepričan. Alfa in Omega, knjiga vseh knjig, Jezus tebi zaupam, naj bom kot luč in mnoge druge, ne bom jih našteval, ker jih je ogromno. Ti si jih izbral tukaj notri 25.
3: Ja, 25 jih je več, mislim, točne številke, ne vem, govoriva o sodobni krščanski
2: glasbi. Samo ta del, ne?
3: Ta del, ja, mislim, da jih je med 30 in 40 točne številke, ne vem. Izbral sem pa 25 tistih, za katere sem potem lahko tudi nekaj zraven napisal ali iz svojega življenja ali pa kakšno globoko razmišljanje, ki mislim, da se lahko dotakne bralcev.
2: Kaj pa je tisti prvi impuls, da si pesmi, ki so že zaživele v glasbi, želel izdati tudi v takšni knjižni obliki?
3: Ja, danes zgoščenk pravzaprav ni več. Ljudje ne vejo, kako bi poslušali zgoščenke. Jaz sem si pa želel, da bi ta moj opus sodobne krščanske glasbe nekje zaokrožil in arhiviral in ponudila se je ta priložnost, da se preko QR kod tudi posluša te skladbe in sploh v knjigi, kjer jih je bilo možno toliko izdati, se mi je to zdela izjemna priložnost. Pri Celjski mohorjevi družbi so bili naklonjeni tej ideji, so takoj začutili, da je to lahko ena dodana vrednost knjigi in tako je knjiga nastala.
2: Ja, če samo tehnično opišem, ne, vsako to mini poglavje ima najprej pesem kot poezijo zapisano, ob kateri so potem tudi podatki o avtorstvu in izvajalcu. Vse te pesmi so tudi posnete, v našem arhivu so in zraven je QR koda, preko katere lahko potem bralci nekako pridejo do posnetkov teh pesmi, no sledi pa potem zgodba, ki je pa spet en nov spektr, da sami pesmi dosti krat. Jaz moram reči, da sem tako z zanimanjem prebral in potem tudi v drugačni luči zdaj spremljam recimo pesem, ki sem jo prej pač spet drugače gledal.
3: Ja, veliko pesmi je nastalo pravzaprav iz življenjskih zgodb, nekatere sicer 10 ali pa 20 let za tistim, ko sem nekaj doživel, ampak takrat se je potem vrnila ta zgodba in je se pretopila v besedilo, v skladbo. Jaz bi ob tej priložnosti rad povedal morda tistim starejšim, ki ne obvladajo toliko tehnologije, da ni nobena težava te skladbe poslušati.
2: Ja.
3: Namreč nekateri so to knjigo že kupili in potem pravijo, Leon, ne vem, kako bomo skladbe poslušali, zelo enostavno je, tudi kakšne none pri nas in pravim, pa dejte vnukom, pa vam bodo takoj pokazali, kako se to posluša. Tako da ni to nobena težava in je res možnost tokrat tudi glasbo poslušati v knjigi.
2: Za današnji večer sem si zamislil ob pogovoru, seveda tudi glasbo, pa vendarle bi rad kaj tudi prebral. No, tako zelo lepo so te stvari zapisane, zato mi Leon dovoli, ker smo recimo pred Marijinim praznikom, mogoče najprej ena Marijina pesem, Večna kraljica Slovencev. Pa jo najprej preberem.
3: Ja, prosim.
2: Ko se na vzhodu države stvarnik dotakne nas zjutranjo zoro, in prvi zvonovi v pozdrav tebi, mati, zvonijo, v srcih odmeva nam ave, molitve pa romajo na Ptujsko goro. Težave in stiske pod tvojim plaščem zbledijo. Ko z opoldansko svetlobo stvarnik deli blagoslov vsej naravi, zvonovi na brezjah v pozdrav tebi, mati, zvonijo. Vsak ti obljublja zvestobo. Obmisli nate, še čas se ustavi in naši prehitri koraki se umirijo. Med tisoči prstov drsijo jagode rožnih vencev. Pomagaj nam, Božja devica, večna kraljica Slovencev. Ko na zahodu države stvarnik na nebu nam zvezde prižiga, večerni zvonovi v pozdrav tebi, mati, zvonijo. V srcih odmeva spet ave, na sveto goro pogled se nam dviga, a naše zahvale in prošnje
4: tebi hitijo. Med tisoči prstov drsijo jagode rožnih vencev. Pomagaj nam, Božja Devica, večna kraljica Slovencev. V srcih odmeva glasba zvonov, vedno ista melodija. Pripelji nas k Bogu, pripelji domov. Ave, ave, ave Marija, ave Marija, ave Marija. Med tisoči prstov drsijo jagode rožnih vencev. Pomagaj nam, Božja Devica, večna kraljica Slovencev.
2: Kako lepo se to bere, tudi čisto kot poezija. Čeprav pesem poznam že dolgo časa v izvedbi Tine Kadunstijane, ne? Ampak vendarle zapopademo Slovenijo z vseh koncev in tisto, kar nam je skupno, ne, naš mati, ki smo ji vsi predani kot narod pravzaprav. Ne?
3: Ja, omenjena so tri največja slovenska svetišča, Ptujska gora, Brezje in Sveta gora, tudi meni zelo, zelo priljubljene romarske poti. In seveda ta povezava, kako pravzaprav v vsakem trenutku dneva drsijo jagode rožnih vencev med našimi prsti in Marija ostaja večna kraljica Slovencev.
2: In ko smo že tako globoko v tem poglavju, dovoli, Leon, da preberem še odlomek iz zgodbice, ki sledi te pesmi. Samo toliko, da pokaževa pravzaprav, kako lepo intimno nas spustiš v svoje življenje in kako nam pokažeš vse tisto, kar ljudje dostikrat prezremo. To so eni taki čudeži in namigi v življenju, na katere se bodi si odzovemo ali pa pač ne. Ali pa rečemo, ah, slučaj, lahko pa si jih razlagamo kot ena Božja milost. Ne?
3: Ja, kar izvoli.
4: Po rojstvu drugega sina sva z ženo začutila, da je tempo življenja postal prehiter. Služba, vrtec, popodanske dejavnosti, vožnja po mestu, iskanje parkirišč, nakupi in vsakodnevna logistika so v naši družini ustvarili zelo intenziven ritem. Ugotovile sva, da nimava več dovolj časa zase in za kakovostno preživljanje prostih ur z otrokoma. Najprej sva čutila pritisk, da morava zdržati, ker v Ljubljani pač vsi tako živijo. Nekega dne pa mi je žena predlagala, da bi v službi dala odpoved, saj bi raje kot 20 tujih vzgajala svoja otroka in se posvetila družini. Brez razmišljanja sem jo podprl. Ko sva novico povedala najbližjim, so zmajevali z glavami in se spraševali, kako bomo preživeli z eno plačo. Z ženo sva v zakonu sprejela veliko dobrih odločitev. Ta je bila z naskokom najboljša. Fanta sta odraščala v zavetju prijaznega doma, midva pa sva brez težav gradila zakonski odnos. Naložba vanju, naju in našo družino se je večkratno obrestovala. Ko sta sinova začela hoditi v šolo, je žena obudila svojo staro ljubezen, klekljanje. Pridobila je status samostojne kulturne delavke in poleg tečajev klekljanja začela s povezovanjem klekljaric v velike projekte. Po njeni ideji in pod njenim vodstvom je bil leta 2012 izdelan klekljan oltarni prt za svetišče v Lurdu. Pri projektu je sodelovalo več kot 600 klekljaric štirih svetovnih kontinentov. Prt je med slovesno mašo narodov v Pijevi baziliki predala tamkajšnji župniji. Podobno število slovenskih klekljaric je na njeno pobudo sodelovalo ob 200-letnici milostne podobe Marije Pomagaj, ko je iz prejetih čipk sešila 10 oltarnih prtov za baziliko na Brezjah in enega za oltar v kapeli Svete Marte v Vatikanu, ki ga je papežu Frančišku leta 2014 predala na audienci na trgu Svetega Petra. Sledil je projekt S čipkami po božji blagoslov za slovenske družine v Ljubljansko stolnico in cerkev Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Klekljarice z vseh koncev Slovenije so sklekljale skoraj 800 čipk, ki jih je sešila v 23 oltarnih prtov, za 10 oltarjev v Ljubljanski stolnici in 13 oltarjev v cerkvi Marijinega Oznanjenja. Sodelovala je tudi pri izdelavi oltarnih prtov za Ptujsko goro, Sveto goro, cerkev Marijinega prikazanja v Strunjanu in številna druga Marijina svetišča. Ko pogledam nazaj in pomislim na odločitev, ki se je mnogim zdela nerazumna in tvegana, se zavem, koliko Marijinega blagoslova je zaradi njenega dela prejela naša družina. Ave Marija.
2: Kakšna zgodba, takšna čisto življenjska, resnična, ampak kaže nam na bližino, Božjo bližino. To je pravzaprav nekaj, kar je prežeto v tvojem življenju. Ne?
3: Bog se me dotika na različne načine, že od rojstva praktično. Tako da tudi, če bi hotel kam pobegniti, ne morem, pa tudi nočem. In res mi je lepo, ker sem tako zgodaj dobil ta dar vere. Včasih rečemo, da smo hvaležni za dar vere, ampak ko pomislimo na svojo mladost, ne, lahko bi tudi ne dobili tega daru, lahko bi se potem morali na drugačen način dokopati do te resnice, do Boga. Meni je pa bilo to dano v zipko, pravzaprav je bila moja nona tista, ki mi je prva pokazala, kako se prekrižam, kako zmolim večerno molitvico. Govorila mi je zgodbice iz Svetega pisma. Torej, prva mi je povedala, da je Bog eden in edini. Spomnim se, da ko sem bil zelo majhen, 4 leta, ko mi je to govorila, sem jo vprašal, zakaj je Bog tisti, ki je najpomembnejši, o katerem vedno govori. In je rekla, veš, Jezus Kristus, ki je pravi Bog in pravi človek, je največja oseba, ki je živela na svetu, namreč po njem se štejejo leta. In takrat je rekla, spomnim se, zdaj smo leta 1970, pred toliko leti se je rodil Jezus Kristus. In glede na to, da ga vsi ljudje na svetu upoštevajo, da vsi štejemo leta po Kristusu, potem lahko veš, da je to res največji, eden in edini. In to se mi zdi, da je bila ena taka res lepa, čudovita razlaga enemu majhnemu otroku.
2: Tako je, čudovita res. Krasna zgodba še ena iz knjige Leona Oblaka med verzi, notami in nebom, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. In zdajle, prej sem že obljubil, si bova privoščila tudi tvojo glasbo v temle večeru, pa zavrtiva že to pesem, o kateri sva zdaj govorila, Večna kraljica Slovencev.

0: Petkov večer poslušate, Leon Oblak je moj gost nocoj in to svojo novo knjigo Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral svoje pesmi, nekaj svojih pesmi, naredil je izbor, je bilo težko izbirati.
1: Ja, vedno je težko izbirati. Torej, knjiga mora imeti eno, mora biti omejena. Ne moreš v njo spraviti vseh svojih pesmi, ker bi bila predebela, morda tudi potem že dolgočasna, ampak vedno je pa težko izločiti kakšno pesem, ki bi jo tudi dal not, odločil sem se za številko 25 in to, ki je potem teh pesmi tudi v knjigi.
0: Kaj ti pa pomeni, da je knjigo izdala Celjska Muhorjeva družba, založba z zelo močno tradicijo duhovne in kulturne, no, nasploh literature?
1: Ja, jaz sem zelo počaščen, zelo hvaležen ravnateljici, doktorici Tanji Ozbatič, kateri pošljem rokopis in ponavadi ne traja dolgo. Odločitev je zelo hitra in tudi tokrat je bila zelo hitra, da bodo knjigo izdali in meni je to velika čast. To je prva slovenska založba z neverjetno tradicijo, s neverjetnimi temelji in res sem vesel, da imajo posluh za moja literarna dela.
0: Leon, po eni strani si pač tehnični tip, ne? Inženir in tako naprej, pedagog tudi. Odkud pa ta občutek za kulturo, za jezik tudi? Kdaj si začutil, da je poezija eden od načinov tvojega izraza lahko?
1: Zelo zgodaj. Zelo zgodaj in pravzaprav sem, ko sem končal gimnazijo, sem se želel vpisati na novinarstvo. Vendar pa so bile takrat razmere doma precej z finančnega vidika precej zahtevne in bila je razpisana štipendija v podjetju lesnopredelovalne industrije in takrat sem predvsem zaradi tega tudi se odločil za tehnično fakulteto, za lesarstvo na biotehniški fakulteti, kjer še danes predavam. Vedno pa sem nekako negoval to ljubezen do poezije, do slovenskega jezika in tudi pesmi sem že zelo zgodaj pisal. Nikoli objavljal, ampak kasneje pa prišla tudi ta priložnost.
0: Ja, veliko je takih celovitih pesnitev, ne? Pasion Mengore, Sto svetnikov in svetnic v sonetih, Neumrljiva duša in Sedem glavnih grehov, pesnitev Jezus Kristus in še mnoge druge. Je drugače delati takšne vrste poezijo kot besedilo recimo za Popevko?
1: Ja, precej drugače. Torej, v tej knjigi so besedila za Popevke. Nekateri pravijo, da to že mal tudi meji na poezijo. Jaz trdim, da ne. Poezija je zahtevnejša. Poezija je precej zahtevnejša, je pa to moja velika strast. Bolj kot Popevke. Popevke so en čas me veselile, tudi zdaj še zelo rad napišem kakšno besedilo, ampak poezija je pa tista strast, ki jo res čutim v sebi in ponavadi tudi knjige, ki jih pišem, torej te knjige, govorimo o poeziji, ustvarjanje traja 2-3 leta ponavadi, medtem ko besedilo je hitro napisano, tudi skladba je hitro napisana, to se je sicer, za to knjigo se je sicer to nabiralo dolga leta, od leta 2007 do leta 2026, ko sta bile na Ritmu srca letos predstavljeni dve pesmi, ki sta tudi v tej knjigi, tako da se je to kar dolga leta nabiralo in potem smo samo skupaj spravili in zbrali, medtem ko poezija je pa nekaj, kar se dolgo ustvarja, sploh te pesnitve, ki jih sam najraje pišem, pa lahko trajajo tudi več let.
0: In zelo rad imaš klasične oblike, sonet, denimo.
1: Ja, ne vem, mogoče je to v moji naravi, da sem tudi drugače zelo, ne vem, kako bi sploh se izrazil, tak redoljuben, ne, in pa da hočem imeti vse v nekih okvirih, in potem posegam po teh precej zahtevnih pesniških oblikah. Mogoče lahko izdam eno skrivnost.
0: Ja.
1: Trenutno je v nastajanju že dobri 2 leti nova pesnitev, ki ima naslov Ljubezen ne mine in tukaj gre pa za venec sonetnih vencev. Torej nekaj precej zahtevnega, torej 14 sonetnih vencev bo povezanih med sabo v venec sonetnih vencev in verjamem, da bo v naslednjem letu tudi zaključena ta knjiga. Trenutno sem zaključujem 10. sonetni venec, torej so ostali še 4 in to bo pa, mislim, najobsežnejše moje literarno delo do zdaj.
0: Ja, sliši se krasno, torej sonetni venci, ki se prepletajo, ne soneti, ampak sonetni venci, ja, odlično, kome čakamo na to izdajo. Poezija je ena od možnosti, ki je pravzaprav način izraza, hkrati je pa način koraka k človeku, ne?
1: Ja, gotovo. Jaz mislim, vsaj iz svojih izkušenj lahko povem, da poezijo berem drugače kot prozo, da ima na mene močnejši učinek. Tudi vidim, da določeni ljudje, ko slišijo kakšno lepo pesem, se tudi povsem raznežijo, nekateri še kakšno solzo potočijo zraven in mislim, da je poezija res en način izražanja, ki je sicer od Boga dan. Jaz sem zelo hvaležen Bogu, da mi je ta talent dal in večkrat rečem, da je moja največja zasluga ta, da talenta nisem zakopal kot tisti služabnik v priliki o talentih, ampak ga skušam oplemenititi in jaz upam, da je Bogu to všeč, kar počnem in da bo zadovoljen, da bo gospodar zadovoljen, ko pride in preveri, kako sem izkoristil te talente, ki mi jih je dal.
0: Pa vendar so bili tudi neki vzorci, katere pesnike si rad prebiral?
1: Gregorčiča, izjemno rad Simona Gregorčiča, seveda tudi Prešerna. Manj pa prebiram te sodobne pesnike, včasih jih tudi ne razumem, moram povedati, da preberem kakšno pesniško zbirko, pa mi zadeve niso najbolj razumljive, tako da manj. Te klasike slovenske pa zelo rad.
0: Kako pa recimo, če smemo vprašati, to je sicer pravzaprav zelo odvisno najbrž, nastajajo pesmi, kako se recimo rojeva poezija, take vrste poezije?
1: Ja, torej ideja je zelo pomembna in ideja ponavadi niti ni bila moja. Prva pesniška zbirka, ki me je pravzaprav spodbudila, da sem kasneje še nadaljeval v tej smeri, je Pasion Mengore, ki je nastala na željo, na pobudo domačinov. Takrat je bil postavljen križev pot na Mengore, to je stara romarska pot v bližini Tolmina. In prosili so me, da bi napisal eno razmišljanje o tej poti in jaz sem takrat to celo zavrnil na začetku, ker sem rekel, nisem teolog, tega ne znam. In potem mi je ratalo hudo in ko sem zvečer ležal v postelji, je prišel ta navdih svetega duha, nič drugega kot to, ker nikoli se sam ne bi spomnil, da 14 postaj križevega pota lahko povežem s 14 soneti sonetnega venca. Tudi akrostih, ki je v sonetnem vencu, je prišel kot šepet v moje srce, Pasion Mengore, ki ima ravno 14 črk in to so dobesedno, jaz rečem, to je Božji šepet, ki ga je vredno upoštevati in potem tudi se potruditi in narediti. Podobno je bilo s knjigo 100 svetnikov in svetnic v sonetih. Jaz sem se pogosto zatekal v svojih prošnjah, molitvah k svetnikom. Veliko krat sem se pohecal, da vsi prosimo Marijo in da ima Marija full-time job, 24 ur na dan, rešuje naše probleme in stiske in sem rekel, nekateri svetniki so pa brezposelni in jih je treba izkoristiti in se jim priporočati in tako je tudi nastala potem ta knjiga 100 svetnikov in svetnic v sonetih. Potem tudi recimo knjiga Neumrljiva duša in 7 glavnih grehov. Jaz sam sebe zalotil večkrat, da hodim k spovedi in govorim ene in iste grehe in sem rekel, pa sej nisem tako neroden, da bi ponavljal ene in iste grehe in sem potem se zavedal, da pravzaprav vsi ti grehi izhajajo iz 7 glavnih grehov in da je treba gasiti teh 7 glavnih grehov, da potem ne ponavljaš te grehe, ki so dim, ki se kadijo iz te žerjavice, ki jo ne moramo pogasiti. Tako da vsaka od teh knjig, ki sem jo napisal, je imela en vzvod, tudi knjiga Jezus Kristus. Jaz sem zelo rad prebiram Sveto pismo, včasih se pošalim, da sem prebral malo knjig, ker veliko berem eno knjigo, knjigo vseh knjig. To je bila tudi ena od skladb, ki sem jo napisal. In ker sem toliko to prebiral, sem prišel na idejo, da bi pa mogoče te novo zavezo, se pravi štiri kanonične evangelije, spravil v eno pesniško obliko. In zanimivo je bilo, da ko sem začel brati prvi Janezov evangelij od začetka, sem ugotovil, da je v slovenskem prevodu, da gre pravzaprav za jambski deveterec. V začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu. Če spravimo to dvoje v verze, dobimo jambski deveterec in potem je celotna knjiga napisana v jambskem devetercu. Tako da so ene zanimive stvari, ki so se mi dogajale in jaz sem samo to vesel sem, da sem pač vse tisto, kar sem začutil kot Božji šepet, tudi skušal spraviti v jambski deveterec in potem je celotna knjiga napisana v jambskem devetercu. Tako da so ene zanimive stvari, ki so se mi dogajale in jaz sem samo to vesel sem, da sem pač vse tisto, kar

0: se ne smemo v življenju prezreti, opustiti, kako pravzaprav moramo tudi včasih biti čuječi, no, se zadnje na ta šepet.
1: Ja, meni je to najenostavnejše v postnem času in verjamem, da tudi številnim ljudem, morda tudi komu od teh, ki naj jo danes poslušajo, postni čas je čas, ko se umirimo in ko pustimo Bogu, da nam šepeta. Ena od skladb je tudi zašepetaj. Gospod, zašepetaj, zdaj te poslušam, zdaj sem se umiril, zdaj te lahko slišim. Morda včasih pričakujemo, da bo Bog spregovoril zelo na glas, ne? Ampak v Svetem pismu piše, da je to rahel šepet, ki ga morda ne bomo slišali z ušesi, ampak s srcem.

Slišali smo pesem Zašepetaj, pesem Leona Oblaka, ki je moj gost v današnjem petkovem večeru in ki je tudi uvrščena v njegovo novo knjigo Med verzi, notami in nebom. Leon, veliko si pesmi napisal, to se pravi ne samo besedil, tudi v glasbi vseh veliko. Pisal si za različne festivale, Slovenska popevka, Melodije morja in sonca, Narečna popevka, pa seveda duhovne, ritem duha, ritem srca zdaj. Tudi mnogo izvajalcev se je zamenjalo, sodeloval si z mnogimi zvezdami naše popevke.

0: kako je se pesem recimo potem spremeni, ko jo nekdo interpretira?
1: Ja, precej se spremeni. Spremeni se tako, kot če to pesem preberem jaz ali pa jo prebereš ti. Ker je to pa vsem drugačen občutek in zelo sem vesel, ko pesmi zaživijo. Posebej, če gre za dobro izvedbo, ponavadi so ti izvajalci, s katerimi sodelujem, dobro opravili svoje delo, tako da sem vsakemu posebej od njih zelo hvaležen. In veliko veselje je, ko se ta pesem rodi, ko je posneta, in še večje veselje, ko jo zaslišim na radijski postaji, katerikoli, največkrat na Radiu Ognjišče, pa tudi kakšna druga radijska postaja zavrti predvsem posvetne pesmi, ampak to je res eno veliko zadoščenje in veliko zadovoljstvo za avtorja.
0: Je pa sodelovanje z glasbeniki kakšno? Prineseš besedilo ali se potem pesem rojeva nekako v dialogu, kaj bi, kakšne so želje?
1: Ja, zdaj govoriva o dveh vejah. Torej, sodobna krščanska glasba tukaj je vedno v ospredju besedilo. Najprej pisano besedilo, sem naredil tudi nekaj pesmi na postavljeno glasbo, vendar največkrat nastane najprej besedilo in zelo sem hvaležen, da sem v zadnjih letih dobil skladatelja, ki piše odlično glasbo na moja besedila in to je moj sin Gal.
0: No, ja.
1: Tako da mi ni treba več samemu, namreč jaz nimam glasbene izobrazbe, medtem ko oba sinova jo pa imata in sem vesel, ker sta se odločila, da bosta sodelovala z mano, da bosta pisala skladbe na moja besedila. Tako nastajajo skladbe za sodobno krščansko glasbo. Medtem ko za posvetno glasbo pa skoraj v 100% dobim glasbo.
0: Aha, pa
1: in je potem potrebno napisati besedilo. Torej, tukaj gre pa v obratni smeri.
0: Pa je spet najbolj zanimivo. Ne? Glasba razvije nek občutek in potem se kot klasik v metrumu moraš gibati svojimi besedami.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja, zanimivo je to, da glasbeniki pravzaprav nikoli nimajo želja, kaj naj napišem, ampak rečejo, sej ti zaupamo. In potem se pa dejansko rodi ideja iz melodije. Iz melodije, iz ritma nastane ideja in hvala Bogu za ta dar, da so skoraj vedno, no, ali pa bi rekel, vedno zadovoljni s tem, kar naredim.
0: No, prej si rekel, nisi glasbenik, pa vendarle, večina teh pesmi, ki so uvrščene v knjigo, je tvojih, tudi po glasbeni plati, kar pomeni, da tukaj nekaj mora biti spet talenta.
1: Ja.
0: Sta pa pristopila oba sinova, Dino in Gal, ne?
1: Ja, gotovo. Začetki so bili precej težki, zato ker nisem človek, ki bi se ponujal, ampak sem poskušal potem kar v kompletu narediti. Zanimiva je tudi anekdota, kako je nastala prva skladba sodobne krščanske glasbe. Jaz sem bil pri spovedi pri frančiškanih na Tromostovju in po zaključku je spovednik rekel, no, zdaj, ko pridete domov, pa za pokoro zapojte eno Marijino pesem. In meni se je ta pokora zdela precej blaga in ko sem prišel domov, sem napisal eno Marijino pesem. In to je bila ta pesem, vedno je ob meni Mati Marija, ki je bila tudi predstavljena leta 2007 na festivalu Ritem duha in to je pravzaprav moja prva skladba duhovno-ritmične glasbe in zahvaljujem se temu spovedniku, da jaz točno vem, kdo je bil, pa ne bom danes tukaj omenjal, ker je spodbudil to moje ustvarjanje. Ne vem kaj, Bog ve, kaj bi bilo, če tega takrat ne bi bilo, no od leta 2007 pa jih je nastalo precej.
0: Precej in to same lepe uspešnice, mnoge tudi nagrajene, tudi to nekaj pove. Ne? Sej vem, da boš skromnosti rekel, da ni to najpomembneje, ampak lepo je, ne?
1: Lepo je bilo, nagrade so vedno potrditev, vendar pa sem izjemno vesel in srečen, da je Ritem srca postal festival brez nagrad. Zelo, zelo sem hvaležen tistim, ki so to idejo dali in jo podprli, ker to je pa poseben festival. Torej, kot si prej omenil, res sem bil na številnih festivalih, tudi na Eurosongu, s tem se danes ne hvalim več, ker je to festival, ki je izterjal, ampak noben festival ni primerljiv z ritmom srca, prej ritmom duha. Tukaj gre za slavljenje, tukaj gre za neverjetne občutke za neverjeten večer, ki nastane v množici mladih, in jaz se na tem festivalu vsako leto za enih 20-30 let pomladim. Tako da je res lepo. No?
0: No, zdaj bova spet dala prostor tvoji glasbi. Jaz predlagam, da slišiva tvojo Pokoro. Torej, prvo skladbo, ki si jo namenil svetu, tako imenovane sodobne krščanske glasbe, Vedno je ob meni, Mati Marija.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Leon Oblak je moj gost in listava po knjigi Med verzi, notami in nebom, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba. Leon, knjiga je zelo lepo opremljena, tako diskretno se v njej odtiskujejo tudi motivi čipk. Fotografije pravzaprav čipk iz projekta tvoje žene, Tanje Oblak, ki je v tem pogledu tudi prava mojstrica. Kako ti vidiš to povezavo med tvojo in njeno umetnostjo?
1: Ja, najprej bi rad povedal, da sem zelo ponosen na svojo ženo. Najprej zato, ker se je odločila za ta korak pred leti, pustila službo, kar je bilo za tisti čas kar precej nenavadno dejanje, redno službo pustiti in se posvetiti družini. Ni bilo enostavno, celo najini sorodniki so naju zelo začudeno gledali, ampak danes, ko pomislim, je bila to ena ali pa celo najboljša odločitev v najinem življenju. Potem se je pa jo obudila svojo staro ljubezen, kleklanje, in potem tukaj res ustvarila ogromno lepih stvari. Tako da so njeni oltarni prti praktično po vsem svetu, bi lahko rekel, tudi v Lurdu, tudi v tem trenutku se pri nas doma šivajo oltarni prti za baziliko Matere usmiljenja v Mariboru in to je še en izmed številnih projektov. Seveda pri teh projektih sodelujejo tudi mnoge kleklarice iz Slovenije, včasih tudi iz celega sveta, tako je bilo pri projektu za Lurd. In res sem vesel, da je toliko Božjega blagoslova tudi po tej strani.
0: To je tudi ena izmed zgodb, ki je v tvoji knjigi. Kako si izbiral te zgodbe? Kaj dovoliti, da gre takole, precej si odprl vrata vase v svojo družino, da gre takole med ljudi, da navdihuje, kaj vendarle ohraniti še zase?
1: Ja, meni ni nerodno govoriti o Bogu. Nikoli mi ni bilo. Vedno sem želel povedati to, kar čutim, to, kar nosim v srcu. Ljudje moramo o teh stvarih govoriti, včasih celo koga spodbudim, da kaj pove, da smo pričevalci. Danes potrebujemo ljudi, ki pričujejo za Boga. Svet se vrti v napačno smer in jaz mislim, da vsak lahko prispeva en majhen košček k temu, da skušamo stvari spet obrniti v pravo smer.
0: Kako pa bralci reagirajo? Zdaj imaš prav gotovo že veliko odzivov, ne?
1: Ja, odzivi so zelo lepi. Knjiga je sicer sveža, dober mesec od izida in moram reči, da prejemam številne lepe odzive, komentarje in to je pravzaprav za avtorja najpomembnejše.
0: Kaj pa ti si se ob pisanju teh zgodb še kaj zamislil, se ti je odprla še kakšna misel, kakšno spoznanje, ki ga prej morda nisi imel?
1: Vedno, ko pišem knjige, me moje knjige spreminjajo. In to sem začutil že od samega začetka, od prvih knjig do te zadnje. In jaz mislim, da s tem tudi delam tudi na sebi. Ko pišem, ko ustvarjam, torej gre za veliko meditacije, veliko razmišljanja, veliko molitve in potem na koncu, ko nastane tako delo, se mi zdi, da sem sam največ pridobil.
0: Če bi moral izbrati kakšno pesem iz knjige, da ti je najbližje, ne bom rekel najljubša, ampak nekako najbližje, najbolj v srcu, katero bi izbral?
1: Izbral bi pesem Jezus, ti prevzemi. To je dosti nova, mislim, da je ne 3 leta stara pesem, Mitja Ferenc jo je čudovito zapel in to je ena od pesmi, ki me spremlja, pravzaprav vsebina te pesmi me spremlja že dolgo vrsto let. Ko pridem do točke, kjer ne morem več, kjer mislim, da ni več naprej poti oziroma, da sem izčrpal vse svoje možnosti, takrat je to zdravilni stavek. Jezus, ti prevzemi in vedno, vedno prevzame.
2: Veliko stvari vsak dan me vznemirja in tega ne skrivam. Prepuščam

0: Na predpraznični večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, je v oddaji Petko večer moj gost Leon Oblak, avtor mnogih pesmi in tudi nove knjige Med verzi, notami in nebom, v kateri so zbrane nekatere pesmi, dodane so jim lepe zgodbe in vse skupaj se bere, se mi zdi tako kot nekaj, kar ti dviga dušo. No. Kaj, Leon, si pa ti želiš, da bralec odnese s seboj, ko recimo zapre zadnjo stran knjige?
1: Ja, avtori si zmeraj želimo, da bi naša dela dotaknila ljudi na tak ali na drugačen način. Tukaj je 25 zgodb. Ene so dejansko zgodbe iz mojega življenja, vse so seveda resnične. In tukaj v tej knjigi je tudi precej znamen. Jaz tim pravim čudeži, nekateri nimajo radi te besede, vendar jaz trdim, da se vsakemu med nami dogajajo v življenju čudeži, treba jih je samo videti. In morda bodo skozi te, ki so se zgodili meni in ki so opisani v knjigi, se bo kdo tudi zamislil in rekel, pa se je meni se je pa tudi veliko lepega, čudovitega zgodilo v življenju, kar se verjetno brez Božjega dotika ne bi zgodilo.
0: Leon, ob koncu, kaj bi pa rekel Leonu Oblaku izpred 20 let? Bi ga na kaj pripravil? Kaj bi mu dal? Kakšen nasvet?
1: Ja, mogoče, da ne smemo, oziroma da sam ne smem obstati, ampak da moram nadaljevati s tem, kar počnem. Da moram ustrajati na tej poti, še kaj lepega napisati, da bom lahko na koncu rekel, da sem tek dokončal in da sem vero ohranil, seveda, ampak to me ni strah. Vero bom ohranil, upam pa, da bom še kaj lepega ustvaril in morda se svojim ustvarjenjem koga dotaknil.
0: Leon, najlepša hvala za tale pogovor, hvala ti za vse navdihujoče pesmi, za tole novo knjigo, ki verjamem, da bo marsikoga premamila, da bo začel tudi o sebi razmišljati malce drugače. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, izdala jo je Celjska Mohorjeva družba, tako da jo najdete v katerikoli knjigarni in le sezite po njej. Leon, tebi pa še enkrat hvala in se veselim že naslednjih, torej napovedanih zadev, ki bodo prišle izpod tvojega peresa.
1: Hvala lepa za povabilo in vse dobro.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas. V nocojšnjem večeru tega petka, 14. avgusta, dragi prijatelji, bo na radiu Ognjišče na svoj račun prišla tudi Mladina. Naslednji gost je skavč, študent računalništva in dolgoletni soorganizator oratorijev. Marsikaj zanimivega svoje mlade perspektive bo povedal, zato mu le prisluhnite.
3: Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Mladoskopu. Današnji Mladoskop bo zanimiv tudi za tiste malo mlajše, potem za tiste naših let, ampak jaz verjamem, da bo zanimiv tudi za tiste starejše. A zakaj? Zato, ker bomo govorili o oratoriju. Na oratoriji večinokrat grejo otroci. Ampak kdo jih pripravlja? Kdo pripravlja oratorije? Oratorije pripravljajo mladi. Študentje, dijaki. Ampak, kdo se pa reši otrok za tisti čas? Tako je, uganili ste, starejši. In zato sem poklical tukaj nekoga, ki je profesionalec na tem področju, bi se lahko reklo. Matic, lepo pozdravljen.
4: Pozdravljen, Jakob. Hvala, da sem me poklical.
3: Matic je v resnici marsikaj. Matic je skaut, potem, kot sem razumel, niti ne več študent, že zaposlen, računovodja. Potem pa tudi zelo, človek, ki ima rad skupine, ki se rad druži in tudi večletni organizator oratorija, je res?
4: Tako je. Zraven vodim še mladinske skupine v Stolnici Koper, otroški pevski zbor, skušam biti res povsod, kjer je Bog.
3: In zato, da bo Bog tudi v tem najnem pogovoru, predlagam, da začneva z eno tako skladbo, ki naj jo bo pripravila, potem pa zakorakamo oziroma zaplujemo ali pa katerokoli prevozno sredstvo bomo uporabili, zato da pridemo do konca te oddaje.

0: In smo nazaj. Dobrodošli, poslušate Mladoskop, z vami sem Jakob Turk in Matic
1: Srnel.
0: Tako je. In pogovarjava se o tem, zakaj je oratorij dober tudi za tiste, ki ga ustvarjajo, za tiste, ki ga pripravljajo, za tiste, ki pazijo otroke. Ne samo za otroke kot skupino. Matic, moje prvo vprašanje za te je, kako ti ob vseh obveznostih, ki jih imaš, sploh uspeva usklajevati vse te projekte, potem skautsko življenje in zraven še tak projekt, kot je v resnici organizacija nečesa tako velikega, kot je oratorij?
1: Iskreno povedano, ni najlažje, ampak si hočem vzeti čas. Uspe mi zato, ker hočem si vzeti čas. Na vsaki točki vsakega animatorja pride en čas, ko se moraš odločiti, ali boš s tem nadaljeval, ali boš pa prekinil svojo pot. In se takrat tudi vpraša, zakaj si sploh animator. In mislim, da vsi pridemo do istega odgovora in to je zaradi prostovoljnega dela, kjer je naše plačilo pravzaprav na koncu neko veselje, ki ga dobimo od Boga. Čisto dejstvo. Ni noben denar, ki ga dobim, so sami čisti nasmehi otrok in občutek, da delam nekaj prav. V katekizmu veliko piše o delih usmiljenja in trenutno, ko imam pač te obveznosti, te mestne obveznosti, služba, skauti in ostalo, je to moj način, ko skusam živeti, kakor Bog želi, da živim.
0: Koliko časa pa si že na tej organizacijski strani?
1: Tega vprašanja sem se bal, kar se ne spomnim v resnici. Dosti. Začel sem z, mislim, da drugim letnikom srednje šole ali prvem letniku, tako da to bo zdaj na 6. leto, 7. celo.
0: Kaj je pa tisto, kar te vedno znova žene, da se spet podaš v nekaj takega?
1: Vsako leto znova se vprašam, ko dam še en vroč teden skozi, se vprašam, kaj je to, zakaj bi jaz še eno leto želel biti animator in dati še eno potno poletje skozi. In vsake znova pridem do istega odgovora. In to je zaradi ljubezni, ki jo čutim, ko delam prostovoljna dela.
0: Pa te bom kar tako izval. Kaj misliš, da je tisto bistvo, ki ga oratori prinese animatorjem ali pa organizatorjem?
1: Za animatorje je to, da vstopijo v neko skupnost ljudi, ki podobno razmišljajo. Gre za to, da vstopiš v mlade, ki tudi želijo aktivno deliti naprej, ali božjo misel, ali na nek način, ki je otrokom blizu, približati Boga. To je za mlade animatorje, da dobijo svojo mladinsko skupino, v kateri lahko rastejo naprej. Organizatorji pa pravzaprav dobijo veliko modrosti in ne bom lagal, to zelo dobro zgleda na življenjepisu. Nikjer drugje ne boš dobil priložnosti, da boš organiziral eno stvar za 50 otrok plus, kjer med drugim vodiš mlade animatorje. Tako da za organizatorje je to definitivno velik napor, ampak za vse se na koncu splača. Če imaš super ekipo, je pravzaprav, kot pravijo, vse mogoče, to je dejstvo.
0: Kakšen pa bi rekel, da je pravzaprav pravilen ali pa pravi profil voditelja animatorja? Je to samo nekdo, ki je rad z otroki? Je to nek žurer, ki naredi tam neko, kako bi rekel, praznovanje? Kakšen mora biti pravi voditelj?
1: Obstajajo 4 tipi ljudi in vse 4 tipi ljudi potrebuješ v vsaki organizaciji. To je vodja, ki drži linijo in pove direktno, kaj je prav in kaj ne. In njemu se pač ne moreš zameriti, ker veš, da ima vedno prav. Imaš modrega človeka, ki vedno je nekje v ozadju in skrbi, da vsaka stvar poteka, kakor mora potekati. Vedno imaš nekoga, ki je žurer na polno in veseli otroke, ima energijo, da z njimi teče, da jih meče okoli, da oni njega mečejo okoli in zato je na oratoriju. In vedno imaš nekoga, ki mora biti moralna podpora, ko postane težko.
0: In kateri od teh bi rekel, da si ti?
1: V vseh teh letih sem zelo užival na oratoriju, tako da bi želel reči, da sem žurer, ki ima energijo, da teče za otroki, ker to mi prinaša veselje. Hrati seveda skušam skrbiti tudi za organizacijo, ampak zato raje prepustim glavno besedo Jerici Kočančič, ki zmore malo bolje to kot jaz.
0: S kakšnimi izzivi pa se kot organizatorji v resnici soočate, če bi lahko jih nekaj naštel, nekaj predstavil? Kakšna je ta izkušnja? Kaj te nauči?
1: Vsako leto znova je izziv Pridobiti otroke ni zares izziv, zato ker starši vejo, da je to neka dobra stvar, tudi za njihove otroke. Finance tudi se vedno nekako poklopijo. Dobiti dobrega župnika, vedno ti ga Bog nakloni, enostavno tam je. Ne vem kako, ampak še vsa leta je bil. Največji izziv je, po mojem mnenju, dobiti organizatorje na kup, animatorje na kup in jih obdržati tam. Tudi tiste, ki imajo pomisleke, da ti svoje pomisleke zadržiš in potem druge spodbudiš in motiviraš, da ostajajo na tej poti in obenem od njih ni žal na koncu seveda.
0: Pa bi rekel, da je težka stvar oziroma, da je to močno prisotno, da pride do nekih konfliktov med organizatorji in potem je potrebno veliko energije za to reševanje teh konfliktov ali nimaš takih izkušenj?
1: Mi nismo imeli nekih hujših težav, če je bilo kdaj, s čimer se nismo strinjali, je bil tam vedno ta redeči organizator, ki je vedno dal zadnjo besedo in vsi smo vedeli, da ima prav. Takih izkušenj nima.
0: In to je v resnici dobro.
1: In to je v resnici dobro. Če mene vprašaš, to pomeni, da je Bog med nami in nobene potrebe potem, da se ne bi strinjali. Vsi vemo, kaj je dobro, da naredimo.
0: Jaz mislim, da je res. Jaz mislim, da je to en resničen dokaz, da je Bog med nami in predlagam, da na tak način tudi zdaj zaplujeva naprej z eno pesmijo in Bog je z nami in bo tudi v nadaljevanju današnje oddaje.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate Mladoskop, pogovarjamo se o oratorijih. Ne, to ni sobotna iskrica, to je Mladoskop, ampak vseeno otroci, če poslušate, ne rabite nikamor zbežati. Govorimo o tem, kako animatorji in organizatorji doživljajo vas na oratorijih, pa tudi kaj si vam želijo sporočiti za naprej. In z mano je Matic, ki bo v imenu vseh slovenskih, ne, oprosti, ne bom te tako izpostavil, ampak v nekem imenu človeka, ki je z otroci, na oratorijih preživel veliko časa, pa vseeno lahko kaj pove. Bi rekel, da priprava oratorija terja dolge sestanke, neprespane noči.
1: To bo čisto odvisno od človeka. Če imaš človeka, ki rad dela zadnji čas, vedno. Jaz sem ful ta oseba bil na začetku in po mojem še vedno sem, ne morem iti iz te kože. Enostavno tako je. Tudi če imam vse vnaprej zorganizirano, vedno se bo našel nek detalj, ki sem ga pozabil narediti in ga bom potem naredil enostavno zadnjo noč ali pa ga delal iz enega dneva oratorija, ne drugega. Najslabši scenarij je to, da delaš na zadnjo noč, ko si že tako ali tako absolutno mrtv.
0: Koliko pomembno pa bi rekel, da je tukaj prilagajanje?
1: To je pa zelo pomembno. Ne glede na to, kakšno skupino animatorjev imaš, vedno so različni tipi ljudi in vedno se je potrebno prilagajati. Meni se zdi, da je pomembno, da nikoli ni nobenega tistega enega, ki se meče ven z svojimi idejami, ki znajo prinesti konflikt med ljudi. Je pa kar umetnost, da veš, kako ravnati z vsemi svojimi animatorji, da prideš na koncu do enega skupnega mosta, ki vse poveže na pravi način.
0: Kako bi pa rekel, da to vpliva na vezi znotraj animatorske ekipe?
1: Zelo. Zato se mi zdi tudi zelo pomembno, da imamo vsakeč tudi praznovanja. To je velik del. BP od skautov, ustanovitelj skautov je rekel, združenje bi brez praznovanja propadlo. Nekaj med temi linijami. In jaz se s tem popolnoma strinjam. Team building in praznovanje, druženje, mladinske skupine, petje, pesmi, to je nekaj, kar jaz povezuje vse po vrsti in brez tega ne gre. Jaz mislim, da če bi ta del vzel ven, bi animator bil samo še vsak drugi podjetnik.
0: Pa bi rekel, da tudi potem zaradi tega druženja, bi rekel, da se rodijo neka prijateljstva, ki trajajo vse življenje.
1: O ja. Jaz sem jih spoznal že marsikaj in se jih še kar držim. In sem vesel, da sem jih spoznal vse po vrsti.
0: Skautska in oratorijska izkušnja imata v resnici močno tudi to duhovno ozadje. Kako ti osebno, kako bi rekel, da pri tebi raste vera in hkrati ta trdna hrbtenica kristjana skozi služenje drugim?
1: Vedno bolj in bolj. To se mi zdi zelo pomembno, da ustrajamo na tej poti, tudi če je težko, ker se vedno splača. Čim prideš v neko situacijo, kjer sebe žrtvuješ za to, da delaš nekaj, kar je v Božjih očeh dobro, je vedno vredno, ker je Božji glas vedno glasnejši in če je Božji glas glasnejši, ga lahko bolje slišiš. In to vedno bolj ugotavljam. V zadnjem letu sem to najbolj ugotovil. To se mi zdi ena najpomembnejših izkušenj in najpomembnejših razlogov, zakaj ustrajati s prostovoljstvom, tudi kadar je težko.
0: Mislim, da bo to naslednje vprašanje lahko izpadlo nekoliko provokativno, pa obljubim, da ne mislim na tak način. Po vseh dneh kričanja, igranja, vročine in skrbi za otroke pride tisti petko popoldan, ko se oratorij zaključi. Kakšen je ta občutek za vas?
1: Torej, občutek izhaja iz stanja, da smo vsi utrujeni, vsi nam je prevroče, ne vemo več, kaj je klima na tisti točki. Pridejo starši, ki se moraš zbrati zadnje kaplje energije, da se jim nasmeješ in ne rečeš, vaš otrok je bil pa super. In potem, ko grejo starši, se spomnijo še vsako oratorijo do zdaj, smo vsi rekli, zdaj pa zberimo moči, vzamemo še pol ure, spucajmo vse, smo spucali hišo, stvari, odnesli klopi. In občutek je prišel na koncu, ko smo se vsi zaploskali, smo rekli bravo, smo naročili pice in začeli uživati. To je nepozaben občutek in bi ga ponovil vsakeč znova in znova.
0: Bi rekel, da je ta občutek bolj podoben olajšanju ali nostalgiji?
1: To sem se tudi jaz vprašal. Na začetku je bila definitivno nostalgija. ampak vedno dlje kot greš, vedno bolj ugotavljaš, da je olajšanje, ker si vesel, da se je vse dobro končalo, da ni noben otrok ga zgubil. Si vesel, da se vsi animatorji še kar držite in vidiš, da imaš svetlo prihodnost z njimi.
0: Preden te vprašam zadnje vprašanje in v resnici s tem tudi zaključiva današnji pogovor, povej mi nekaj po resnici. Kaj, tudi če je otrok poreden, rečete, da je bil priden?
1: Vedno.
0: Ste slišali, otroci? Tako da se splača prideti na oratori, ker vas animatori ne bojo zašpecali. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Zakaj se splača stopiti iz cone udobja in postati del take ekipe, kot je taka, ki organizira oratori?
1: Prvič, naučiš se neprecenljivih izkušenj dela z ljudmi, organizacije, gledanja na vse aspekte, organizacijsko gledano, karierno gledano, ena najboljših izkušenj, ki jo lahko dobiš v življenju. In stvar, ki bi morala biti na prvem mestu, bi jo mogel omeniti najprej, je dejstvo, da se na tak način učiš, kaj pomeni dajeti sebe za druge, ne da bi pričakoval karkoli v zameno. Nesebične ljubezni se učiš tu na drugačen način, ampak tudi prideš do istega cilja.
0: Tukaj se mi zdi, da res lahko to izpostaviva, ker se mi zdi, da mnogi pomislijo, pa kako se bom zbližal z Bogom, če bojo tam otroci, ki bojo kričali, neke potrebe bojo ves čas, mogel bom biti na voljo, ne bom imel prostega časa za neko refleksijo, za neko razmišljanje. Ampak mislim, da je odgovor ravno v tem, kar si povedal. Da v resnici, s tem, ko se daš za druge in ne pričakuješ nič v zameno, se te Bog najbolj dotakne.
1: Res je. Zato je vredno nadaljevati.
0: Pa boš nadaljeval?
1: Yes. Vsako leto znova rečem ja.
0: No, odlično. Tako kot si tudi za na povabilo v Mladoskop rekel ja. In sem ti res hvaležen, da si rekel ja, ker mislim, da je to ena čudovita popotnica za vse, ki bojo letos animatorji in za vse, ki razmišljajo, da bi mogoče tudi v svoji župniji, kjer še nimajo oratorija, enega organizirali. Tako da, Matic, najlepša hvala, da si se mi pridružil in jaz ti želim, da bi bil letošnji oratori še toliko lepši kot vsi do zdaj.
1: Hvala, Jakob. Hvala, da sem bil tu še enkrat. Ni mi žal, da sem prišel.
0: Vam pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost. Tako kot vedno, želim vam, da bo ta oddaja zadoščala za 14 dni, ko se spet slišimo. Z vami sem bil Jakob Turk.

0: Naše srce, spoštovani poslušalci na Radiu Ognjišče, na današnji predvečer velikega praznika, Marijinega praznika, utripa tudi v dobri glasbi. Sploh bo tako z naslednjo oddajo, ki jo pripravlja kolega Andrej Jerman.
1: Ritem srca.
2: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
1: Lepo zdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na Radiu Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi in ki jih bomo nocoj pred velikim šmarnom namenili Mariji. Z vami sem Andrej Jerman, začenjamo pa doma v Sloveniji s pesmijo, ki jo je maja prinesel naš festival Ritem srca, in sicer se na njegovem odru s pesmijo Ljuba mati svetogorska predstavila Ana Gaberšček Tacol. Ana je sicer žena, mama treh otrok in specialna pedagoginja. Že od rosnega petega leta poje v cerkvenih zborih, petja pa se je kasneje učila tudi pri Nini Strnad in Dariji Švajger, danes pa svoje glasbene darove deli tudi v zasedbi Alfa in Omega. Ana Gaberšček je na festivalskem odru stala že pred 15 leti, ko je nastopila na festivalu Ritem duha, no letos pa se je z Leonom Oblakom po dolgem času ponovno srečala in rezultat je pesem Ljuba mati svetogorska, ki je torej poklon Mariji, kraljici svetogorske bazilike. Pesem je nastala na prošnjo brata Ambroža Svete Gore, glasbo za njo je napisal Gav Oblak, za aranžma pa je poskrbel Boštjan Grabnar.

V pesmi z letošnjega festivala Ritem srca je bila z nami Ana Gabršček-Tacol, poslušate pa istoimensko oddajo, ki jo nocoj na radiju Ognišče namenjamo pesmim, ki so posvečene Mariji, Božji materi. In z naslednjo se iz Slovenije odpravljamo čez ocean k Ashley Nemeh, ameriško-sirski pevki, ki je konec meseca maja izdala pesem posvečeno Mariji z naslovom Hymn of Mary. No, ta je nastala kot sodobna hvalnica Mariji in njenemu mestu v Božjem načrtu in je bila premierno predstavljena v sklopu molitvene aplikacije Hallow.

V pesmi Hymn of Mary je bila z nami ameriško-sirska pevka Ashley Nemeh. Poslušate podajo Ritem srca, ki jo nocoj na radiu Ognjišče na predvečer Marijinega praznika namenjamo Marijinim pesmim. Za produkcijo pravkar slišane je poskrbel nihče drug kot Matt Marr, kanadski katoliški kantavtor, ki je tudi eden najbolj prepoznavnih glasov sodobne krščanske glasbe. Marr je tudi večkratni nominiranec za Grammy nagrado, pa prejemnik mnogih drugih nagrad in seveda avtor uspešnic, kot so Lord, I Need You, Because He Lives in Your Grace Is Enough, med katerimi so nekatere prevedene tudi v slovenski jezik. Nocoj bomo slišali eno njegovo in sicer bo to pesem Always Carry You, ki jo je napisal Zamy Grant za album The Advent of Christmas. Pesem se postavi v Marijino perspektivo, vse od trenutka, ko je izrekla svoj zgodi se, ko je torej nosila Božjega sina in ga še naprej prinaša svetu, ki potrebuje pravo ljubezen, kar je ob snemanju poudarila tudi soavtorica pesmi Amy Grant, da mama pravzaprav nikoli ne neha nositi svojih otrok. In tako Marija simbolično v svojih rokah nosi tudi vsakega, ki se k njej zateka.

V pesmi Always Carry You sta bila z nami Matt Maher in pa Amy Grant. Poslušate podajo Ritem srca, ki jo nocoj na predvečer Marijinega praznika. Na radiju Ognišče namenjamo Marijinim pesmim oziroma glasbi posvečeni Božji materi. Z naslednjo med nas prihaja Francesca Battistelli, ameriška pevka in tekstopiska, ki je med drugim tudi Grammyjeva nagrajenka. Leta 2016 je namreč za pesem Holy Spirit prejela Grammy nagrado, torej za najboljšo gospel pesem tistega leta. Njena pesem Be Born in Me je bila napisana za projekt Music Inspired by the Story, torej besedilo, ki ga je napisala Nicole Nordman, pa se naslanja na besedilo Magnificata, torej Marijine hvalnice, ki je zapisana v Lukovem evangeliju. Francesca jo je posnela, ko je bila tudi sama mlada mama. In kot se spominja, je bila to ena njenih najlepših snemalnih izkušenj. Pesem tako prinaša Marijin monolog, v njem pa strah, trepet, a tudi Marijino privolitev. Naredi iz mojega srca svoj Betlehem. Prisluhnimo Francesci Battistelli in njeni Be Born in Me.

Francesca Battistelli je bila z nami v pesmi Be Born in Me. Poslušate podajo Ritem srca, ki jo bomo sklenili pri latinsko-ameriški navezi, lahko rečemo. Med nas namreč prihajata argentinska Atenas in pa kolumbijsko-ameriški Nico Cabrera ter producent Jonathan Narváez v pesmi Pieta Dulce Madre. Pesem je nastala pod okriljem The Vigil Project, torej katoliške skupine glasbenikov, ki ustvarjajo glasbo za liturgično in molitveno življenje cerkve. Pesem pa je nastala v pogledu na Michelangelovo Pieta, torej žalujočo Mati Božjo, ki v svojih rokah drži telo mrtvega sina. Pesem pa je tako prošnja in molitev v stiski. Pokri me svojim plaščem, objemi me v moji stiski, sladka mati. Prisluhnimo pesmi Pieta Dulce Madre v izvedbi argentinske Atenas in Nica Cabrere. Od vas pa se za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Želim vam lep večer še naprej ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Na Radiu Ognjišče začenjamo z nočnim programom, ki ga bodo po večini sestavljale ponovitve različnih oddaj. In tako bo ob 22.30 na sporedu ponovitev Otoka. Oddajo pripravlja Gregor Čušin, vabljeni, da se pridružite poslušanju pesniške zbirke z naslovom Majhne stvari, ki jo je napisal pesnik Novica Novakovič. Ob 23. bomo ponovili svetovalnico, v kateri smo se pred velikim šmarnom, največjim marinim praznikom, pogovarjali z Darjo Kalamar Frece, magistrico psihosocialne pomoči in logoterapevtiko, in smo govorili o Mariji kot zgledu za sodobne ženske. Ob 23.30 bomo ponovili pogovor iz Mozaika dneva, v katerem smo govorili z rektorjem na Ptujski gori, patrom Tonijem Brinjevcem in direktorico Romarskega urada na Brezjah Andrejo Eržen Firšt. Ob polnoči bo čas za ponovitev četrtkove večerne oddaje ob radijskem ognjišču, potem ob dveh ponoči bo čas za oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena in ob pol štirih zjutraj ponovimo šport ter dodamo nekaj kulture v rano jutro. Ob 4:25 bodo namreč na sporedu kulturni utrinki, ponovitev oddaje seveda, in potem ob 5 začnemo novo jutro, praznično jutro z molitvijo rožnega venca. Zdaj pa v ta nočni program vstopamo s ponovitvijo rubrike Sol in luč.
1: Sol in luč.
0: Če ne poznate svojih prioritet, živite raztreseno. Prioritetna opravila v življenju naredijo red. Brez ravnovesja med svobodo in omejitvami je življenje laž.
4: Knjigo duhovnika Fabija Rossinija z naslovom Umetnost ponovnega začenjanja smo v oddaji Sol in luč že predstavljali. Tokrat smo izbrali nekaj novih odlomkov, ki govorijo predvsem o tem, kako izbor prioritet usmerja naše življenje. Prisluhnite nekaj iskrenim odlomkom avtorja, ki brez dlake na jeziku opiše tkanino življenja in nas z življenjsko modrostjo vabi k neprenehnemu ovrednotenju oblačil, v katere zavijamo vsak svoj vsakdan.

Kdor ne spoštuje svojih prioritet, še naprej neurejeno trpa stvari v kovček svojega življenja. Ne smemo pozabiti, da so prednostna opravila pomembnejša od nujnih. Prednostna opravila so pred dogodki, medtem ko nujna prihajajo med njimi. Izhajam iz aksiomatske opredelitve. Kdor opusti prednostna opravila, da bi se lotil nujnih, je nespameten. Kdor pa nujna opravila odloži, da bi ostal zvest prednostnim, je preudaren. Nujna opravila vzbujajo nemir, zaskrbljenost in neurejeno ukrepanje. Kdor se odloča iz strahu, ves čas dela napake. Že rek pravi, da je tesnoba slaba svetovalka. Drži. Prednostne naloge so umirjene, so kot obok, ki daje trdno oporo. Imajo prednost pred vsem drugim, omogočajo pa tudi uspešno opravljanje tistih nujnih nalog, ki so z njimi skladne. A vedno so prednostne naloge tiste, ki izbirajo nujne in ne obratno. Kdor je sužen nujnih opravil, nikoli ne zgradi ničesar. Ob koncu dneva in življenja ugotovi, da je zgolj životaril. Kdor pa se drži prioritet, ima identiteto. Ve, kdaj je treba reči ne in kdaj da. In vedno ima še nekaj prostora v svojem kovčku. Če ne poznaš svojih prioritet, si kot list, ki ga vetrovi nosijo v vse smeri. Kdaj boš končal univerzo? Kdaj si boš ustvaril družino? Kdaj boš odplačal hipoteko? Kdaj boš zaključil knjigo? Brez prioritet ne moreš zgraditi ničesar. Vsaka gradnja ali prenova mora potekati načrtno. Ali boš dal napeljati elektriko v hiši, še preden si postavil zidove, samo zato, ker ima elektrikar takrat čas? Ne, hvala. Raje bom poiskal drugega elektrikarja, ko bo čas za to. Kako se obnašajo prodajni agenti, kadar ti želijo nekaj prodati? Z ustvarjanjem vzdušja naglice te poskušajo pripraviti do tega, da bi spremenil svoje prioritete. Svoje ponudbe ti predstavljajo kot enkratne priložnosti, ki jih nikakor ne smeš zamuditi. Grelni kotel moraš kupiti avgusta, ker je v izredno ugodni akcijski prodaji. In na koncu kupiš nekaj, česar sploh ne potrebuješ. Nikoli ne podpisuj pogodbe z nekom, ki te priganja, ker te zagotovo želi izkoristiti. Če se ne držimo svojih prednostnih nalog, živimo raztreseno, od prekinitve do prekinitve. Če se ob vsaki motnji zaustavimo, nikoli ne bomo prišli do cilja. Prednostne naloge pa vključujejo urejena dejanja, opravljena ob pravem času. Z odlaganjem nujnih opravil se izognemo zapravljanju časa in puščamo prostor za to, kar je resnično potrebno. V pojasnilo, nekdo se lahko pri opravljanju svojih dejavnosti opira na povsem napačne prioritete. Ko pa naposled udari z glavo ob zid, se zave, da je prednostne naloge zamenjeval z nujnimi. Zakaj se to dogaja? Ne trdim, da so nujna opravila nekaj slabega. Past je v zmotnem prepričanju, da moram vse, kar se mi zdi dobro ali dovoljeno, tudi storiti. Sveti Pavel glede tega pravi, vse mi je dovoljeno, vendar ni vse koristno.

0: Sol in luč.
1: Vsake toliko pride k meni kak parček s prošnjo, da bi bil med zaroko njun duhovni voditelj. Živ že ne. Če ne premoreta toliko notranje moči, da bi se sama pogovorila o svojih razhajanjih in jih skupaj razrešila, kaj pričakujeta od mene? Da bom razsodnik v vajni nezrelosti? Ali naj po poroki pridem živet k vama, da se ne bosta pobila? Dajta no. Če nimata moči za skupno reševanje težav, nimata poklica za zakon in je bolje, da se ne poročita. Za začetek vama sicer lahko dam kakšno spodbudo in nasvet, to pa je tudi vse. Ena izmed prioritet zaroke je torej iskrenost. Ni nujno, da se poročita, nujno pa je, da si povesta resnico. Mnogi trpijo zaradi svojih nerealnih in nepraktičnih prioritet. Ponovimo. Kdor sam izbira prednostne naloge, ki izhajajo iz strahu, si uničuje življenje. Kdor pa dane prednostne naloge sprejme in na njihovi osnovi izloča nujne, gradi na trdnih temeljih, ki ostanejo. Vprašati se moramo, ali je naše govorjenje neiskreno zaradi strahu ali iskreno kljub strahu. Ne smemo pozabiti, da prioritetna opravila v našem življenju naredijo red in obenem prostor za vsa druga. Če pa ni tako, je to znamenje, da naše prioritete niso realne, ampak lažne.

0: Če je fant zaročen z dekletom, obenem pa se videva z drugo ali celo dvema, je z njim nekaj hudo narobe. Tu ne gre zgolj za nered, ampak za razdvojenost. Če se ne omejim, nimam identitete. Nisem oseba, ampak psihopat. Tudi zunaj moralističnih kategorij človek potrebuje omejitve za normalno življenje. Brez njih ne more napredovati, kot tudi ne brez prostora, ki ga ima za svojega. Omejitve so naravna posledica prednostnih nalog. Ena, nobena in 100 000. Brez omejitev ne moremo normalno živeti. Pa ne samo to. Brez omejitev nimamo identitete. Če mi kdo reče, naj narišem Italijo, bom zarisal njene meje, kar je dejansko nesmisel, saj tako ne narišem Italije, ampak le označujem, kje se konča. Tam Italije ni več in vendar je to Italija. Nekje se moramo omejiti in s tem opredeliti svojo istovetnost. Brez omejitev ne vem, kdo sem. In tako vstopamo v vprašanje našega odnosa do omejitev, ki je ključnega pomena na vseh področjih življenja.
1: Sol in luč.
0: V življenju obstaja tudi ne. Kdor to zanika, uničuje samega sebe. Otrok, ki mu starši dovolijo vse in mu ne postavljajo nobenih omejitev, se bo razvil v neotesanega in nesrečnega človeka. Če nimamo pravega ravnovesja med svobodo in omejitvami, med dovoljenim in prepovedanim, postane naše življenje popolna laž. Najbolj dramatično pri zavračanju omejitev je to, da z njimi zavračamo tudi odnose. Bližnji postane le asfalt, po katerem se prosto sprehajam, ker se ne pustim nikomur omejiti, ustaviti. V resnici pa si moja omejitev ti. Moj obok je bližnji. Brez omejitev ne morem ljubiti. Če se poročena žena ne pusti omejevati, bo enako ravnala njena hči in v vsem iskala samo lastno uveljavitev. Omejitve so resnične, naj nam bo to všeč ali ne. Obstajajo. Sodobni mit o človeku, ki lahko prekorači vsako omejitev, je nadaljevanje pubertetniških zablod. Kako smo plitvi? Brez omejitev sem kot v plinastem stanju brez hrbtenice. V drugih ne vidim nič dobrega, samo tekmece. Zavračanje omejitev pa ne vodi drugam kot v brezmejno utesnjenost ob doživljanju lastne ničevosti. Zakonca, s katerima sodelujem, sta z velikimi težavami na svet spravila 2 hčerki. Tako prva kot druga sta bili predčasno vzeti iz maternice in sta več mesecev preživeli v inkubatorju. Bolniško osebje je staršema svetovalo, naj ob robove inkubatorja položita penaste obloge, kakršne doma nameščamo pod okna za preprečitev vdora hladnega zraka. Zakaj pa? Zato, da bi nedonošenček, ki se v iskanju človeškega stika oziroma topline podzavestno premika proti robu inkubatorja, tam naletel na nekaj mehkega. In res sta malčici vedno znova našla ob robovih. Iskali sta nekoga. Omejevanje ni ločevanje, nasprotno, je konec osamljenosti. Drevo spoznanja dobrega in hudega je simbol Božjega očetovskega odnosa do človeka. Je drevo zaupanja, ki presega človekovo hlastanje po vsevednosti. V danem trenutku moram nekomu zaupati in mu dati prostor. Pravzaprav je vsako dejanje neljubezni, ki mu kristjani pravimo greh, zavračanje omejitev. V prevzetnem prepričanju, da zame ni omejitev, zavračam vse, kar me omejuje. A kdor omejitev ne sprejema, ne more ljubiti. Če želim nekoga ljubiti, ga moram sprejeti takšnega, kakršen je, z vsemi omejitvami in napakami. Poleg tega nas omejitve marsikaj učijo. Koliko sem se naučil iz svojih napak? Dokoliko pomembnih spoznanj sem prišel zaradi svojih telesnih omejitev in svojega neznosnega značaja? Bogu sem se že neštetokrat zahvalil zanje. Da imam prave prijatelje, je zasluga moje omejenosti. Če ne bi bil omejen, drugih sploh ne bi upošteval in potreboval, ker sem velik individualist. Kako bi se odprl ljubezni in služenju? Kako bi lahko okusil usmiljenje? In samo Bog ve, koliko moram še prehoditi v tej smeri. Omejitve so lahko osebne, medosebne, telesne, psihološke, ekonomske, časovne in tako dalje. Če nam vsaka omejitev povzroča pretres, postane neznosno vse naše življenje. Človeški odnosi so lahko nebesa ali pekel na zemlji. To je odvisno od mojega odnosa do omejitev. Ali svojo pogojenost sprejmem ali ne. Pogojenost pravzaprav pomeni dogovor ali sporazum z drugimi. To lepo ponazarja latinski izraz conditio, pogoj, ki je skovan iz con in dicio in se nanaša na pogovor z nekom.

Slišali smo nekaj misli iz knjige s naslovom Umetnost ponovnega začenjanja, ki jo je napisal duhovnik Fabio Rossini in je izšla pri založbi Ognjišče. Bral je Blaž Lesnik, oddajo Sol in luč pa pripravljam Tadej Sadar.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Spoštovani prijatelji, poletne noči so lahko še kako prijetne, če jih preživljamo v družbi dobrih prijateljev, če pa smo sami, so lahko tudi dolge in osamljene. Zato vas vabimo, da vas naplavi na naš otok in naj vas poboža ter spremlja poezija. Izbrana samo za vas. Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dobar večer. Sreda je 12. avgust. Ura je 21:30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj se bomo s svojih obal ozrli na majhne stvari. Tak je naslov zbirke pesnika Novice Novakoviča. Namenil sem se na otok, oddaljen, samoten, kjer bo pripekalo sonce in pihljal maestral. Skoraj brez turistov, z nekaj domačini, pretežno starejšimi, z razbrazdanimi, otrplimi obrazi, koščenimi rokami. Tam bo dekle v dolgem krilu, s temnimi, izrazitimi očmi, z razpuščenimi lasmi in nežnim smehljajem v kotičku ustnic. Pristanišče odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše. Prisluhnite in si mislite svoje.

0: Stoletja so se zgostila v en sam, neskončno kratek trenutek. Njene praske, njene brazgotine, njene rane iz starih bitk, vse je odpadlo. Ostala je voda v reki in sonce na nebu. Ter vročina na vroč dan. Samoumevno. Nihče ni nič opazil. Majhne stvari. Majhne stvari, kakor jamice v licih, kadar se nasmehne. Zaobljene, rjave roke. Čvrste in dovršene. Lesketajoča se ramena. Smeh in smehljaji. Jesenski list po noči. Kanec čudodelstva. Dobrovoljni duh, ki so ga izpustili iz svetilke. Konec tedna preživet na obali. Širjave tega sveta.
1: Wie ich dein Lächeln in der Drehung mag. Ich spür den Fahrtwind auf der Haut. Wenn schon der erste Blick am Morgen sagt, du bist perfekt so schön zerzaut.

Proti jugozahodu drvim, na dolgi turi z avtom. Hiše in ljudje se oddaljujejo, tudi uradi, trgovine, šole, bolnice, cerkve, tovarne, železniške postaje. Polja, travniki in gozdovi se bližajo. Sivo drevo ob kamnolomu, nasadi oljk, odmaknjen zaliv. Prizori, misli, spomini. Pokrajina se premika. Pokrajina se premika, kakor neonski napisi, ki prebadajo oči. V resnici jih ni. Prividi se mešajo sanjami, ob cesti so razpadajoče kamnite hiše, sence poplesavajo med praznimi stenami. Dež krepi podobe. Ne moreš videti zvezd, zvezde so izginile. Avtomobilske luči edine kažejo pot po vijugasti cesti med neurejenimi bankinami v dolgih, mrzlih tunelih, naprej, venomer naprej. Nekoč sem vse to že videl. Hotel sem razširiti roke ter objeti sveta, je bil prevelik. Zato sem se potopil v morje in poslušal tvoje dihanje.

Danes ljubezen, jutri kdo ve kaj. To je vedno precej nora stvar. Lahko te magično poveže kot čarovni obred s svetom na drugi strani, ali pa te enostavno zgrabi kot tornado in te prestavi. Nekam pač, v neko drugo zgodbo.

Zgodba o meni bi bila preprosta, nekoliko paradoksalna, morda brez vrednosti, s premalo čustvi, precej plehka, delno ponarejena, pri marsikomu bi vzbudila nelagodje, skratka, nič posebnega. Težko bi jo začeli in še težje končali.

Na koncu, daleč stran, zelo, zelo majhen, kot kakšen žužek v vetrovni noči, ki se oklepa tanke veje, brez načrtov, brez vere in prihodnosti. Vseeno je. Ležim na obali, gledam oblake, ki potujajo mimo.

Jutri bom odletel z razprtimi rokami na drugo stran, na jug, na morje. Zleknil se bom na peščeno plažo pod pisan sončnik. S priprtimi očmi bom opazoval svet okrog sebe. Morda bom zagledal njen obraz.

0: Spoštovani poslušalci, vsi, ki spremljate radio Ognjišče v tej noči, naj vas v tem trenutku spomnim, da lahko do vseh naših vsebin kadarkoli dostopate v audio arhivu na naši spletni strani radio.ognjišce.si pod zavihkom in potem date v iskalnik vaše geslo in si predvajate oddajo, ki bi jo radi slišali kadarkoli in kjerkoli vi želite, seveda pa so naše oddaje na voljo tudi kot podcasti. Zdaj sledi svetovalnica, tudi to najdete v audio arhivu, zdaj pa prisluhnite ponovitvi, o čem smo se pogovarjali pred največjim Marijinim praznikom.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v sklopu radijskih svetovalnih oddaj. Dan pred praznikom, Marijinim praznikom, smo povabili k pogovoru magistrico Darjo Kalamar-Frece. Pozdravljeni.
4: Dobrodošli, pozdravljeni.
3: Ja, tako pozdravljeni in dobrodošli, radi rečemo in s tem izkazujete tudi širino svojega srca, gospa Darja, ker se veselimo drug drugega, tudi to je na nek način lahko Marijin zgled. Najprej vprašanje, ker ste iz stroke, logoterapevtka, predavateljica, zelo pogosto tudi z ljudmi v stiku, magistrica psihosocialne pomoči. Kako vi prepoznate to tematiko, vloga Marije za sodobno žensko? Se vam zdi dobro, da se o tem govori, da se tudi posodablja oziroma da se ljudje vedno znova pogovarjamo o liku Marije, čeprav z njo rastemo, se k njej zatekamo?
4: Moja prva beseda dobrodošli se mi zdi, da je nakazala, da vedno, ko imamo sogovornika, vstopamo v nek odnos. In se mi zdi, da je bila tako eno po svetem duhu dana, ker Marija je res rekla, zgodi se. V svojih prvih, ko jo je angel obiskal, je odprla svoje srce. In tako lahko nekako tudi sodobna ženska nekako vzame lik Marije kot zgodi se. Ampak kaj se s tem mislimo? Mi veliko krat potem rečemo, Marija je bila nesvobodna, ne? Da jo je Bog malo v svoji ideji prisilil. Ampak daleč od tega, če beremo različne cerkvene očete od svetega Ireneja, svetega Bernarda, vedno znova vidimo, da je Marija ta zgodi se res zela iz čiste, preproste poslušnosti iz svoje lastne osebne svobode. In ta lastna osebna svoboda se mi zdi, da nam je tukaj Marija lahko kot sodobnim ženskam, sodobnim, prosim, zamemo v narekovajo, ampak bom rekla ženskam današnjega časa, res en taki velik zgled, da svobodno se vsem srcem odločamo za stvari, ki nam jih prinaša življenje.
3: Kaj v to svobodo lahko vse odkemo? Je svoboda tudi v tej povezavi, da ni toliko primerjanja, ker sodobne ženske se primerjamo, morda so se vedno, da se izberemo tako zunanji izgled kot nastopanje. Družbeno se precej oblikujemo in smo vsi podobne. Tudi v tem pomenu, da ženska najde v sebi neko svojo istovetnost, sebi neko zvesto držo.
4: Seveda, vsekakor. Ne? Vsaka ženska mora najti ta svoj notranji čut ali kako bi lahko rekla, ampak svoje osebno dostojanstvo, da točno ve, da to, kar je ona, da ni nobena na tem svetu enake. To se lahko po tej bogopodobnosti izhajamo in ta sodoben, modern čas, ko nas veliko krat lahko potiska v razmišljanje ali pa, kot ste rekli, v primerjanje. Ne, jaz sem se zdaj pripeljala in sem na poti videla kar veliko jumbo plakatov oziroma jumbo plakatov, ki nas nekako kličejo k temi, kakšne moramo biti ženske s tako postavo in tako naprej, ampak ne, ni poanta v tem, če vsaka ženska je v svoji biti res lahko v eni samoti, kateri nas kliče Bog, ne, tudi ko nas Marija kliče k tej samoti, pa kaj pomeni biti v samoti? Pomeni, da si lahko v stiku sam s sabo. In če sem jaz v stiku sama s seboj, pomeni ne glede, kakšna je moja soseda, ne glede, kakšna je moja sogovornica, ampak da jaz vem, da sem to jaz.
3: Če smo izgubili ta stik s seboj, kako ga lahko znova najdemo? Kje se začne ta pot?
4: Verjetno najprej pri tem, da si priznaš, ne, da je nekaj v življenju šlo v drugačno smer, kot bi sem si jaz predstavljala ali pa sem si želim. Ne, tukaj je veliko dejavnikov, ki lahko pripeljajo k temu, da ženska zgubi stik sama s seboj. Današnji način življenja, se pravi službe, potem družina, potem vse dejavnosti, ki jih nekako moramo oziroma nasiljo, da opravljamo znotraj družinskega življenja in ta tempo. In potem še vsa pričakovanja, družbena pričakovanja, če lahko tako rečem, nas veliko krat pahnajo k temu, da smo nagnjeni bolj k zunanjemu svetu, kot pa da res vzamemo čas vsak dan. Jaz vedno rečem svojim sogovornikom, tudi to, če je 15 minut na dan, ampak da vedno znova lahko slediš sebi in svojim spremembam, in da vedno znova odkrivaš, kdo sem jaz za jaz kot Darja.
5: Kakšen je odnos sodobne družbe do ženske? Kako vi skozi svoje strokovne oči, tudi pogosta srečevanje z ljudmi, kaj prepoznavate? Kje so priložnosti, kje so izzivi? Za družbo širše in za žensko, vsako posamezno.
4: Zdaj, se mi zdi, da smo slovenske ženske lahko Bogu hvaležne, da smo se rodila tukaj v tem okolju, v slovenskem okolju, državi, kjer živimo res mir, ne, v dobesednem pomenu in se mi zdi, da je to ena res velika danost. Zdaj pa, kakšne priložnosti, ja, veliko bi se še dalo izboljšati tudi v Sloveniji na področju, kako bi se lahko temu izrazila odnosa do žensk. Ampak se mi zdi, da če imamo prave usmeritve oziroma, da nekako smo v dialogu, ne, zdaj z komarkoli, ne, zdaj, če govorimo potem z našim nasprotnim spolom, z moškim, da vedno se da tudi na tej poti najti korake, ki se lahko še prihaja do izboljševanj. Ampak ker smo v Sloveniji, ja, prihaja še veliko krat, ne, do neenakosti, do neenakopravnosti, ne, in bi lahko še teh predelnikov kar nekaj našli. Ampak se mi zdi, da nekje v bistvu, v središču pa v Sloveniji ženske res lahko živimo svojo poslanstvo, ki nam jo Bog namenja.
5: Bova spregovorili tudi o tem, kakšno naj bi bilo poslanstvo, kaj je ženski princip. Pravite, so pa še vedno izzivi, pregovorno govorimo o šibkejšem spolu. Lepo je, če imamo v mislih, da moški lažje premakne neko težo, ampak vemo, da ni samo to. Vemo, da ima ta šibkost mnogo podtonov.
4: Tako. Zdaj, ne, ta šibkejši spol, jaz upam, da mislimo v nekem pozitivnem smislu. Ne, jaz skozi zgodovino so bile anomalije, takšne in drugačne, ne, moramo malo razumeti kulturni kontekst naše preteklosti, ne, zdaj, če govorive o 100 letih nazaj, so seveda naše prababice, tudi naše babice, mogoče tudi naše mame živele v drugačnem načinu življenja. Tudi malo je to pogojeno z miselnostjo, ki je nekako imel celotni zgodovinski, filozofski tok, ne, v Evropi pa tudi širše, ki je na žensko jo pač postavljal, nažalost moramo reči, za domače ognišče, ne bi rekli za domače pečico v današnjem besedo, ampak to moramo res razumeti v tistem kulturnem okolju in v danem času. Danes pa moramo to šibko ženske verjetno razumemo malo v drugačnem smislu. Zdaj, kdaj ženska postane šibka? Jaz nekako verjam, ali pa ni nujno, da imam prav, takrat, ko pozabi, kdo ona je in se nekako podredi in ne izhaja iz te osebne svobode, iz osebnega poslanstva, ki je nekako dano. Se pravi, to bi v nekem psihološkem vidiku bi lahko kar veliko našli, kaj to pomeni za šibkost v določne, ženska kot šibka. Ampak jaz ne bi preveč, ker potem je to veliko ali ne in veliko vej, ne, kamor lahko zajadrali.
5: Magistrica Darja Kalamar-Frece, magistrica psihosocialne pomoči in logoterapevtka, predavateljica je tokrat naša sogovornica pred jutrišnjim Marijinim praznikom. Smo si izbrali naslov, potem pa to širino teme, zgled Marije za sodobno žensko. Kako podpreti sodobno žensko? Znova imava več, zelo velik razpon, kako vzgojiti deklico, da bo seveda postavljena v sebi samozavestna. Potem najstnice so znova na precejšnji preizkušnji, potem mlado žensko, žensko, ki se odloča po izbiri svojega življenja v polnosti, ko je polno inih področji, kjer mora biti zelo dobra, in seveda potem v zrelih letih, ko so spet neki drugi izzivi. Vmes pa vemo, da je ženska zelo izpostavljena tudi stvarem, o katerih sama niti ne odloča tako zelo, to so hormonske spremembe, cikli. Ženska ima vedno veliko zelo zahtevnih področij, ne glede na to, pri kateri starosti je. Kako podpreti sodobno žensko od njenih rojstnih let do pozne starosti? Je kaj ključno, kaj je vsem skupnega?
6: Jaz bi rekla čist preprosto, tako laično, podpreti je v njeni biti to, kar je v določenem življenjskem razvoju oziroma v življenjskem starostnem obdobju. In je pustiti, da se lahko razvija v tej njeni enkratnosti to, kar je, kamor jo kliče njeno poslanstvo oziroma kamor jo kliče, za kar jo je namenil Bog v tem našem času.
5: Kako pa to prepoznamo, če smo ob njej?
6: To je pa velika umetnost. Velika umetnost poslušanja in sprejemanja drug drugega takršnega, kot je. Čist preprosto rečeno, če mi neko najstnico, ne, to v današnjem času veliko je teh tematik, veliko zdaj lahko podcastov poslušamo in razprav in tako naprej, ampak znana dejstva so, da se veliko najstnikov, zdaj če govorimo o najstnicah, sreča s takšnimi ali drugačnimi življenjskimi izzivi. Tudi z nekimi duševnimi motnjami, ki potem se lahko razvijajo še v kakšne drugačne oblike. In zdaj, če mi najstnico njo prepoznamo, da ona je dobra v umetnosti, da uživa, ko ustvarja. Ampak iz nekih družbenih norm, ne, je zdaj biti umetnik v današnjem času, je prijetno, ni prijetno, je tudi iz finančnega vidika mogoče zanesljiv nek vir, mogoče tudi ne, ampak da jo potem starši vedo podpreti v tej njenem razvoju, ne da ji pripisujejo neke lastnosti oziroma od nje želijo, da postane nekaj, kar življenju ne bo nekako poenotila oziroma, da ne bo vzela intimno za svoje. Zdaj, če govorive o zreli ženski, ženskih najinih let, ne, se pravi, jo podpreti tam v njenem poslanstvu, ko je še vključena še kar ne v neko družinsko okolje in potem ne smemo pozabiti na tudi ta ustvarjalni del, ne, se pravi, neka karijera, služba ali kakorkoli že imenujemo, se pravi, da je ona lahko pri svojem delu, pri svojem poslanstvu ustvarja to, kar je njej biti. In to je zelo pomembno, kakšno imamo podporno okolje. Pri najstnikih je podporno okolje, so starši, je neka širša ali so učitelji, so kakšni te strokovni sodelavci, ne, ki se z njo ukvarjajo. Pri zreli ženski, seveda, ali njen mož, njen partner, sodelavci, prijatelji in tako naprej, ne, tudi na koncu koncu še starši, se pravi to podporno okolje, da se ženska lahko razvija v svoji biti. Ta bit je zelo pomembna.
5: Ženska ima različne vloge skozi tok svojega življenja, kako odigrati vlogo z vso odgovornostjo. Da vendarle nas se ne pozabi, obenem pa seveda, da je odgovorna. Odgovorna najprej kot, ne vem, prijateljica, učenka, poznaje seveda na delovnem mestu, kot partnerica, ne vem, več je teh vlog, ker včasih kdo poučita, pozabi nas, ker je tako predana, ne vem, družini, službe, delu. Kako lovi ženska ravnovesje?
6: Ja. Se pravi, ta skrb za sebe, ne, tako lahko rečemo v duhovnem, čustvenem, kot tudi v telesnem smislu, ne pomeni za žensko neko sebičnost ali neka narcisoidnost, ne, v današnjem času to besedo zelo radi uporabljamo, ampak je to odgovorno upravljanje s svojim darom življenja. Ne, ker življenje v celostno, ne, mi smo celostna bitja, tako telesna, psihična, kot duhovna bitja in to nam je zaupano. Tudi ta zunanja fizična skrb, to je eno, če mi verjamemo, da je naše telo tempelj Svetega Duha in mi z tem templjem moremo lepo ravnati in če lepo ravnamo, ampak res celostno, to pomeni, da je to ena čist osebnostna zrelost posamezne ženske in ne smemo zanemariti nobenega dela, ker če malo zanemarimo enega in drugega, se potem to pozna v njenem čist vsakodnevnem sobivanju. Tako kot sem že na začetku rekla, biti v samoti, biti sam sabo 15 minut na dan, ne? To proti 24 uram bi rekli, je skoraj nič, ampak je veliko krat težko si vzeti teh 15 minut. Ne? In ta skrb, če bi ženske prepoznala, jaz potem vedno rečem, to se vidi, če je ženska res skrbi za sebe v celostnem pomenu, to ona diši, pa ne rabi si kupiti nobenega parfuma, ker ljudje ob njej začutijo, da je ona pristna. Ampak ta pristnost se izraža in se gradi skozi ne glede. Ja, začne se pa že čist v preprostih prvih rosnih dnevih, bom jaz rekla, ko je ta skrb zaupana nekomu drugemu in potem počasi spušča skrbnik, ne, to so oče in mama ali pa res skrbnik, da ženska skrbi za sebe.
5: Ti trenutki, ko ženska znova išče poti nazaj k sebi, torej k tistemu bistvu, kjer se sreča tudi z Bogom, ne nazadnje, saj vedno so ti odmiki zelo lahko globoki, kontemplativni, torej to je bistveno potem za vse njene ostale vloge. Če te postavitve ni, če tega temelje ni, če vas prav razumem, smo hitreje na udaru, se razburimo, nas informacije, ki so okrog nas, hitreje vržejo stira, prevladajo čustva, ki jih težko obvladujemo, od strahu, jeze, zamer.
6: Zdaj, moreva, tu bi rada samo še nekaj, eno tako nad alinejo rekla. Vaše poslušalke so verjetno nekatere bolj globoko verne, nekatere mogoče manj, nekatere to vernost izražajo oziroma opredelijo nekako na drugačen način. Zdaj, jaz kot logoterapevtka, ne, ustanovitelj Viktor Frankl, on je vedno govoril, ne, o nekem nadsmislu oziroma je govoril o nekem prazaupanju v življenju. Ne. In da ne bo narobe razumljeno, da to samo katoliške družine oziroma katoliške ženske so potem sposobne najti ta svoj notranji mir, ne, svojo poslanstvo in tako naprej, ne glede, ne, da tukaj gre za neko prazaupanje, ne, se pravi nekaj, kar je nad nami. Zdaj pa vsaka ženska ne glede na svojo veroizpoved, pa ni nujno veroizpoved, to drugače opredeli. Ne, ampak važno je, da ve, da je preprosto lajčno rečeno nekdo nad nami. Kaj zdaj ta nekdo oziroma kdo je ta nekdo, to vsaka ženska posamezno ve. In kaj je zdaj bistvo? Vsaka izmed nas potem najde tisto pravi vir ali pa pravo opolnomočenje, kjer nekako prepozna to poslanstvo. Oziroma, da prepozna vedeti, kaj je res njej pristnega.
5: Spozna lahko to sama ali vedno lažje in hitreje v dvogovoru?
6: Ustvarjeni smo kot odnosna bitja. In ne, drugi, ali je zdaj to nekdo, ob nas, ni nujno, da je partner, nam lahko sopomaga, oziroma zdaj, če smo govorimo o partnerju, možu, ne, njegova vloga je, da jaz postajem najboljše bistvo tega, kar je Bog začrtal za mene.
5: Lahko imamo pa v sebi ravno tako, kot smo sami ranjenega in si težko izbirata pravo pot,
6: tako,
5: sta si lahko bolj ovira.
6: Lahko sta si ovira, lahko je pa to priložnost. Lahko je pa to priložnost za rast enega in drugega. Zdaj, v logoterapiji, ne, ki je tako jaz rečem življenjska, zdaj upam si to trditi pa jo zagovarjati, ampak ob drugem, če je tudi drugi ranjen, lahko jaz imam možnost tudi drugemu postaviti v pozitivnem smislu ogledalo, ne zato, ker jaz tako želim, ampak ker bi bilo to dobro in prav, oziroma mi še korak naprej, da najde smisel, zakaj se ta drugi ranjeni ob meni lahko spreminja. In mu jaz pustim to možnost. Zdaj, na kakšne načine imamo zelo mogoče iznajdljive, inteligentne, ko preko lastnih spoznanj, preko branja, preko poslušanja, ne, in se nekako sama ob sebi, drug ob drugem, nekako imata to sposobnost drug drugega zdraviti, prosim, to besedo zamite v narekovaju. So pa potem še druge možnosti. Nekateri si najdejo duhovne spremljevalce, drugi si najdejo psihoterapevte ali kakršnekoli druge pomoči, ki ob katerem potem, jaz rečem, ob tretjem sogovorniku skupaj rastejo.
5: Magistrica Darja Kalamar-Frece, kot smo nekakrat že povedali, ste magistrica psihosocialne pomoči in logoterapevtka, tudi predavateljica, spremljate pare, tudi ženske. Se zgodi, da se od ženske pričakuje, ker je bolj empatična, že pregovorno, je kar zakoreninjeno, da bo razumela, da bo popustila, je milejša, je močnejša v sočustvovanju. In potem se pogosto zgodi, predvsem v parih, zaradi tebe, da ji naložimo nek dolg, nek vzrok. Da nekaj ne steče, da so kakšni prepiri ali da smo celo vzrok za neko ne najboljše odzivanje, vedenje koga drugega. Koliko tovrstnih primerov je in jih vi prepoznavate v praksi? In da se ženske s tem kar sprijaznimo. Jaz se sem res skriva, verjetno res kaj narobe naredim.
6: Jaz se rečem, po naših odnosih oziroma v naših odnosih se marsikaj dogaja. Tudi včasih zelo težke stvari, sploh za štirimi stenami, jaz se tudi rada, pa ne rada se hecam ob tem, ampak tako v žargonu rečem, če bi naše stene spregovorile, bi mi zelo jokali. In v terapevtskem odnosu, tudi terapevtskem odnosu s potem za sogovornikama veliko krat pridajo zelo težke stvari na plano. In v teh primerih, ko imamo oziroma dobimo občutek skozi proces, da je ženska tista, ker zaradi nje ni to, jaz nisem zmožen to, ampak to je dejansko prelaganje odgovornosti na nekoga drugega. Ni ženska kriva, da zdaj bom izbrala zelo kruto posledico, da jo je mož udaril zato, ker je preveč govorila ali pa ker mu je nekaj očitala. Tisti, ki udari, je vedno ima možnost drugačne odločitve, ker tako kot ženska je tudi partner, ne, moški, isto v svoji svobodni volji oziroma v svoji svobodi je ima možnost biti odgovoren drugačnega ravnanja. Vedno rečemo, roka ima dve funkcije, lahko udari, lahko pa poboža. In to so zelo težki potem, ko je to nalaganje krivde, ne? Oziroma ne samo nalaganje krivde, jaz tudi rečem iskanje izgovorov, zakaj je najin odnos takšen ali pa zakaj sem jaz v odnosu takšen ali pa potem zdaj, če govoriva, zakaj mož v odnosu takšen. Ampak to ima vedno možnost drugačnega ravnanja. Prelaganje, iskanje krivca ne bi bila tako prepričana, da je to prava smer.
5: Potem, redko uspe.
6: Seveda uspe. Jaz vsake par, ki ga dobim kot v mojo nasprotno smer, ko z mano sedita, jaz vedno štartam z optimizmom. Vsak odnos je možno rešiti, ampak je pa odvisno v čem oziroma v kakšni situaciji krizni sta se znašla.
5: Seveda govoriva zelo nasplošno, imate pa tudi vi, pa sama tule polno izhodišč, ker ko govoriva o življenju ženske, se pišajo romani, o življenju sleherne osebe, ne nazadnje se lahko napiše zelo lep in vsebinsko zelo raznolik oziroma raznolik pester roman. Še odnos, če sva bili zdaj osredotočeni na partnerstvo, torej ženska, kako je postavljena v sebi, kje lovi ravnovesje v skrbi zase in za druge. O tem ste nekaj rekli že, magistrica Darja Kalamar-Frece, dotaknili sva se tudi partnerskih odnosov, da ne smejo biti težave vedno naslonjene na drugega, zaradi tebe je tako, ampak je, da je zelo pametno praviti, da najprej vase pogledam, kaj pa sam lahko prispevam k boljšemu odnosu, kaj pa sam morda ne delam prav. In to je seveda vedno lažje ugotoviti ob pomoči, ob pogovoru s terapevtom. Otroci, kot družinska mati, če znova vzamemo za zgled Marijo, kako je Marija spremljala svojega sina? Kje nam je lahko tu zgled sodobne ženske in kakšen je naš odnos, kako mi spremljamo svoje otroke?
6: Se mi zdi, da Marija je bila res, da nam je lahko vsem materem taki lep zgled. Jaz Marijo kot lik Marije, kot Jezusove matere doživljam kot res ženska, ki je z srcem tihote in spregovorila takrat, ko je res čutila, da je zdaj prav, da tudi ona spregovori. Ne vem, čudež Kani Galilejske. Ni pametovala, ni jih obremenjevala, ampak je samo rekla, naredite, kar vam bo rečeno. Nič drugega.
5: Močno je zaupala vanj.
6: Tako, močno je zaupala pod križem. Si predstavljamo, da tudi to križenje Kristusa lahko primerjamo s kakršnimi kolimi preizkušnjami, ki jih doživljajo naši otroci ali pa jih bodo doživljale, ali kakršnimi koli odvisnosti, kakršne koli stran poti. Ampak kaj je Marija tam naredila? Ni grajala one stražarje, ni se jezila, ampak v tihoti, v molitvi z upanjem je bila tam ob Kristusu. In če bi me kot matere vedele ta lik izkoristiti, da smo veliko krat bi lahko bile tudi samo v tihoti, v tišini, v molitvi ob naših otrocih. Včasih nič kaj drugega ne potrebujemo. Ampak mi smo opremljeni z veliko znanjem, z veliko idej, z veliko, kar želimo na svetu dajati. Ampak Marija nikoli ni dajala na svetu. Samo rekla je, naredi to, kar ti bo rečeno. In matere bi mogli veliko krat tudi ta milostni trenutke izbirati.
5: Marija kot zgled ženam, torej dekletom, ki pa niso matere, ki imajo pa drugačno vlogo in zelo pomembno poslanstvo v družbi.
6: Tako, prav tako ženske, ki se soočajo s tem, da nekatere verjetno po lastni volji si odklonijo, da bi postale matere, tudi to sprejemamo. Potem pa ženske, ki niso po lastni volji ne postale biološke matere, ampak tukaj je potem ena taka skrivnost življenja, jaz rečem. Težko bi pametovala o nekih, kaj je vse bilo prav, pa kaj ne bi bilo prav, kako naj se tudi ženske, ki niso biološke matere, nekako vključijo v družabno, kakršnokolik življenje, oziroma kako naj sprejemajo Marijo kot lik ženske. Marija je bila obdarjena z enim otrokom, s čudovitim, ki je bil Božji sin. In ona je v svoji preprostosti nekako, jaz upam si tudi trditi, da lahko vzgled vsem ženskam. Ampak težko rečem, vsaka ženska v svoji zgodbi zame njo za svojo, tam, kjer ji pride najbolj blizu.
5: Katera je pa vam najbolj všeč, ta njena osebnostna lastnost? Prek pogovora ste jih že razkrili kar nekaj.
6: Ampak meni jaz...
5: Koliko ste v njej premišljevali?
6: Veste, meni je še všeč tam, ko najde 12-letnega Jezusa v templju. Jaz to iz svetega pisma, Božjo besedo, veliko krat rečem si, predstavljajte starši, tri dni, pustimo zdaj prav biblično razlago vseh teh znamenj, ampak 3 dni ni bilo otroka in po 3 dneh ga najdeta v templju. In ne,
5: pa verjetno tudi niso bili tako lahkotni tisti časi, polno rimskega vojakov, napetosti v družbi.
6: Tako in,
5: mnogi rečejo, da so bili to bolj varni, ne vem če.
6: In ko Marija vpraša otrok, zakaj si nama to storil? In on reče, ali ne vesta, da morem biti. Se pravi, zdaj si predstavljamo in meni je to tako. In ona je vse ohranila v svojem srcu. Meni to daje tako neko življenjsko navodilo. Veliko, ker kot sem že prej povedala, molk besede samota je tudi del naših življenj.
5: Močno opolnomočimo otroke, družinske člane, prijatelje, prijateljice, sorodnike, če jim to rečemo. Ob tebi sem, s teboj sem, te zaupam. Verjamem, da si boš znal slediti poti, ki je zate najboljša. Je to zaupanje, ki ga ženska, da zdrži ob nekom, ki je drag, ki je veliko pomeni, ali je to izredno pomembna vloga, ki jo ženska lahko nosi in jo ima? Kot nek tihi steber, ne vem, kako vi prepoznavate tudi ta Marijin lik v tej drži in ali je ta drža tudi dobrodošla za sodobno žensko?
6: Vsekakor, če izhaja iz prave resnične ljubezni. Zdaj, sveti Avguštin razlikuje dve vrsti ljubezni, se pravi to pravo resnično, ki jo imenuje karitas, in potem neko posesniško ali iluzorno ljubezen. In potem ta resnična ljubezen temelji na resnici in stvarnosti, ne pa na nekih utvarah in projekcijah. In Marija se mi zdi, da je bila tukaj res v pristni osebni svobodi in resnični karitas izražala nazven. In nekako kot zgled, če govorimo kot zgled, če bi mi našli v vseh, ne glede ali v odnosih ali v družbenem življenju ali kamorkoli kliče posamezno žensko poslanstvo, da bi res ta karitas izžarevala, potem je to.
5: Je katera stvar, sprememba majhna, seveda nek korak, ki jo lahko vsaka izmed nas naredi že danes za recimo temu zdrave, bolj optimistične odnose? Po zgledu seveda Marije, ker smo pred jutrišnjim praznikom.
6: Jaz se mi zdi, da je prvi bistveni korak, da vsaka ženska gotovi, kdo je. Velikokrat v tekom odraščanja, najstništva, potem zaposlitve, vse, kar nekako se, ali je to družinsko življenje ali ne družinsko življenje, se ženska na tej poti velikokrat izgubi. Pa ne po tudi veliko krat ne po nekaki lastni odločitvi.
5: Želi biti všečna in lahko se spreminja v nekaj, tako, kar drugi pričakujejo
6: od nje. In kot sve že prej rekla, ali odnos, ali družba, ali tako naprej. Ne? Ampak zdaj prvi korak je vzeti list papirja, svinčnik, kulico in odkriti, kdo sem jaz kot Darja. In marsikdaj gotovimo čudeže. In marsikdaj ugotovimo, da ta Darja ni Darja, ki je v resnici Darja. Jaz zdaj lahko govorim o sebi, svojem imenu.
5: Ker si vzamete teh 15 minut tišine, vsaj toliko na dan.
6: Jaz si več minut vzamem tišine na dan, ker meni to zelo, tako za družinsko kot za strokovno delo, mi zelo godi. Oziroma se mi zdi, da če ne bi imela več kot teh 15 minut, pa ni zato sam nujno, da je tišina, ampak je veliko krat povezano tudi z drugimi dejavnostmi, ampak se mi zdi, da če tega ne bi bila to, kar sem. Oziroma ne bi mogla potem tudi 100% biti v družinskem življenju in 100% v strokovnem delu.
5: Zelo dobro je, če najdemo ta odmik, ko smo na voljo ali smo sposobni slišati tudi neke odgovore, ki jih ne izbiramo sami, ampak pridejo, se zgodijo, jih zaslišimo, to pa vsaka izmed nas ve, kje to najde.
6: Tako. Kaj je, jaz temu rečem, kaj je tisto, kar jo opolnomoči? Za mene je lahko 15 minut tišine, za mene je branje knjige, za mene je sprehod, za mene je dobra kava z ni treba, da je dobra kava, ampak vsaj prijetna v dobri družbi, se pravi z nekim zaupnikom. Za mene je to lahko pogovor, mini pogovor tudi z možem. Za mene je to lahko čist preprosti mimo grede z kakšnim znamcem, prijateljem, ki so si bolj na ti, ampak to je moje. Zdaj pa na kakšen način pa to opolnomočenje išče posamezna ženska, pa mora ona odkriti. Možnosti pa je neskončno, če mene vprašate.
5: Za sklep v sklepni minuti, magistrica Darja Kalamar-Frece, ki vas lahko naši poslušalci najdejo, verjamem, da bi marsikatera poslušalka želela nadaljevati pogovor z vami in smo seveda tega veseli. Hvala lepa tudi za te premisleke, vaše spodbude, v katerih bomo premišljavali, morda celo jutri tudi o prazniku, ko bomo šli v kakšno Marijino svetišče in so ji poklonili, obenem pa ji tudi predali vse, kar nosimo v svojem srcu, ali težo, ali veselje, hvaležnost. Bi rekli, če z nekim takšnim stereotipom, recimo družbenim, skleneva, ženske so nekoliko pozabile na svojo milino, na svojo pravo mesto in vlogo, seveda to vpliva tudi na moške in na celotno družbo. Če je premalo teh ženskih principov, potem je veliko merjanja, trdote, strogosti v tem pomenu, veliko je analiz, statistike, torej tako zelo prijemljivo, materialistično. Ne, moški so, vemo, kaj simbolizirajo, ampak vaše mnenje.
6: Zdaj bom dala čisto na primeru odnosa starša in otrok. Oče je tisti lik, jaz nekako tako razmišljam, ki pelje na tako strogo, jasno vzgojo, tudi z enim takim jasnim, strogim, zdaj ne bove rekle povzdigajočim glas, ampak tako, ne, prijetno za ušesa.
7: Ta jasnost, da so meje,
6: tako, da, so meje.
7: Da vemo, pri čem smo, ja. To vse pomirja na nek način, ja, tudi če se z mejami ne strinjamo najbolj.
6: Ja. Zdaj, ženska oziroma mati je pa tista, ki potem res mirli oziroma daje eno tako, časih bi rekli, ne, to, da se skrije pod mamino krilo. Ne, ampak to ima, če mene vprašate, en zelo globok pomen, pa ne v fizičnem smislu, ampak
7: ni potuha.
6: Ni potuha, ampak da je mama, kot ste sami rekli, ženska kot milina, kot da otroku nekako potem, da otrok ve, meje morajo biti oziroma meje so, ampak lahko jih pa tudi malo blažimo. Zdaj to ne bom rekla, da jih prekrojimo,
7: da nasprotijo.
6: Ja. Ne v tem smislu. Ampak se pravi, tisti nežen del, ki jih mora prav tako potem, da otrok ve, meje morajo biti oziroma meje so, ampak lahko jih pa tudi malo blažimo. Zdaj to ne bom rekla, da jih prekrojimo,
7: da nasprotijo.
6: Ne, ne, ne, ne v

0: smo ženske, moški. Zdaj, če je samo eden ali drugi pol, ne, vemo, kako to poteka, če je pa eden in drugi, ne, se pa tudi učimo marsičesa drug od drugega. In se mi zdi eno tako lepo pravo razmerje.
1: Je potreb vse več, tudi parov, posameznikov, ki potrebujejo terapijo?
0: Ja, potreb je. Nekateri, ko ugotovijo v določenem življenjskem obdobju, da bi bilo dobro in prav poiskati sogovornika, in če si želijo izboljšati kvaliteto življenja, potem tudi pridejo, ne glede na situacijo, v kateri ste se znašla. Nažalost je pa verjetno še veliko parov, ki si ne dovolijo ali ne upajo, malo mogoče tudi stereotipno, ne, zakaj si poiskati pomoč, ampak jaz rečem, modro je, ker življenje je tako minljivo, tako kratko, in mislim, da bi bilo škoda, da ga živimo v neurejenih, pristnih, iskrenih odnosih.
1: Kje vas lahko srečajo, magistrica Darja Kalamar-Frece, kje delujete?
0: Ja, delujem v Mariboru, kjer imam lastno pisarno, prihajam, ker sodelujem tudi tukaj v Ljubljani z enim zavodom, prihajam pa tudi v Ljubljano po potrebi, če se tudi izrazi želja, pa tudi delujem v Ljubljani. Potem me veliko krat med sabo povabijo kakšni starši, sodelujem tudi na pripravah na zakon, ko nekako mladim bodočim upom, ne, spregovorim o odnosih, o komunikaciji in o marsičim še, tako da srečate me pa lahko tudi v Mariboru na kavici kdaj ali pa tako, ne, se pravi, kontakti so pa po telefonu ali elektronski pošti.
1: Hvala lepa za to, da ste se pripeljali prav za naše poslušalke in poslušalce v prestolnico. Veliko uspeha in hvala za pogovor.
0: Z veseljem, bilo mi je prijetno in srečno.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: V nočnem programu Radija Ognjišče sledita ponovitvi pogovorov z mozaika dneva, namreč pred slovesnostmi na Marijinov nebovzetje, smo govorili z rektorjem na Ptujski gori, patrom Tonijem Brinjevcem in direktorico Romarskega urada na Brezjah Andrejo Eržen Firšt.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Praznik Marijinega vnebovzetja je tudi praznik upanja. Pri vas na Ptujski gori Sveto Mati obišče veliko romarjev. Kakšen je po vašem mnenju odnos Slovencev do Marije?
3: Ja, Slovenci smo znani kot narod z močno marijansko pobožnostjo in ta pobožnost se je začela že v zgodnjem krščanstvu in se močno okrepila potem tudi v srednjem veku. Seveda pa so ključno vlogo imeli pri tem številne cerkve in tudi svetišča, ki so posvečena Mariji. Romanja, ki so povezana, tudi ki so povezovala ljudi iz različnih krajev, so pripomogla k temu, da se ljudstvo ali pa da se ljudje radi zatekamo v to Marijino okrilje in na Marijino priprošnjo, ne, mrske izprosimo in se še k njej zatekamo kot zaščitnici. Pri nas na Ptujski gori velja Marija za zavetnico, se pravi tista, ki nas sprejme, nas zaščiti in tudi nas zagovarja pri Bogu.
2: Gospa Eržen Firšt, kako pa vi gledate na odnos Slovencev do Marije?
4: Ja, res je, Marija pomaga in na Brezjah skozi vse leto obišče veliko število romarjev, ne samo o prazniku Marijinega vnebovzetja, ki je, kot ste rekli, za nas vse praznik upanja, ampak veliko število romarjev, ki prihaja k Mariji, pomagajo pred njo, polagajo svoje prošnje in pa seveda tudi svoje zahvale, tako da res je Marija pomaga globoko povezana s slovenskim narodom in ni za manj, ko rečemo, da je Marija pomaga kraljica Slovencev in seveda tudi zavetnica slovenskega naroda.
2: Slovenski narod se na jutrišnji dan, torej na praznik Marijinega vnebovzetja, še posebej posveti Materi Mariji. Kako pomembna je ta posvetitev za cerkev?
3: Meni se zdi, da je ta posvetitev zelo pomembna. Namreč sem le minorit, ne? In mi imamo močnega vzornika in priprošnika in našega patra, svetega Maksimilijana Kolbeja. On tako lepo pravi, če veliko lažje boste hodili skozi življenje, če se boste posvetili naši Mariji. Ker če se boste njej izročili in posvetili, boste tudi vi v rokah, Božjih rokah, ne, kot orodje Božjega miru in tudi Božje milosti. Tako da, ja, če smo pri Mariji, če smo Mariji izročeni, smo dejansko tudi, smo nekako orodje Božjega miru in tudi odrešenja.
2: Gospa Eržen Firšt, kako pa vi gledate na pomembnost posvetitve Slovencev Mariji?
4: Ja, jaz mislim, da že ko samo leto, cerkveno oziroma koledarsko leto začnemo 1. januarja s praznikom Marije Matere Božje in zavetnice cerkve, posvetimo Mariji Materi Božji, ampak seveda pa tudi Marija kot Jezusova mati nas spremlja na vsakem koraku svojega življenja in tako tudi vidimo številne Slovence, tako doma kot tudi v tujini, Marija pomaga in spremlja, se vemo, da veliko Slovencev, ki so odhajali oziroma ki še vedno odhajajo v tujino, seboj vzamejo svetinjo, podobo Marije pomaga, ki jo prosijo seveda za srečno pot in tudi za vso srečo in vse dobro in blagoslov tudi v tujini.
2: Na jutrišnji praznik bo pri vaši baziliki Marije Zavetnice na Ptuju še posebej praznično. A pater Brinjevc, koliko romarjev pričakujete in kako bo slovesnost potekala?
3: Ja, pričakujemo skozi ves dan okrog 10.000 romarjev, saj tako ocenjujemo. Drugače pa se začne že praznovanje že nocoj, se pravi na predvečer, na praznik svetega Maksimilijana Kolbeja z vigilijo. Po vigiliji je ta tradicionalna procesija z lučkami po celi Ptujski gori in po poti miru, oziroma po romarski poti, ki se vije v ta hrib in to je res zelo lepo doživetje. No? Potem pa sveta maša v polnoči, kateri pridejo ponavadi kar romari peš, potem pa zjutraj pol sedmih že prva sveta maša, potem pa ob osmih, seveda slovesna sveta maša z nadškofom monsignorjem Alojzijem Cviklom ob desetih, posvetitev. Letos bomo posebej poudarek imeli tudi na blagoslovu zelišč in zelenja oziroma rož in zelišč na ta praznik, potem pa še svete maše po popoldanskem času, dansko pol enih, ob štirih in pa ob devetnajstih, tako da se ljudje lahko tudi, glede na to, da bo verjetno kar vroče, se lahko razporedijo za svete maše.
2: Kakšno slovesnost pa pripravljate pri Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah?
4: Ja, slovesno začnemo običajno že na predvečer praznika, to se pravi nocoj, slovesno vigilijo, sveto mašo, ki jo običajno daruje novomašnik, letos bo to novomašnik Janez Gorenc jezuit, ki potem tudi podeli novomašni blagoslov, po sveti maši gremo s podobo Marije Pomagaj po vasi, podobo Marije Pomagaj takrat spremljajo svečke in pa pojamo litanije Matere Božje, tako da je res lepo in slovesno in to slovesnost zaključimo potem s celonočnim čaščenjem v kapeli Marije Pomagaj. Na jutri pa, kot ste rekli, seveda posebej slovesno, s svetimi mašami, ki se začnejo že ob sedmi zjutraj, potem ob pol devetih, ob desetih, pol dvanajstih, ob štirih popolne in ob sedmih zvečer, tako da veliki šmaden je res dan, ko je tukaj na Brezjah pri Mariji Pomagaj veliko romarjev skozi ves dan, tako da nekateri bodo prišli tudi popoldne, recimo skupina iz Rečice ob Savini, več dni roma že veliko let in potem se deležijo svete maše ob 16. popoldan, tako da osrednja sveta maša pa ob 10. na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore. No in kot ste rekli, že prej bomo s posebno molitvi takrat obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji, tako da te svete maše se udeleži zelo veliko število romarjev in ponavadi skozi ves dan beležimo tam okrog 7 do 8 tisoč romarjev.
2: Marijino vnebovzetje je vedno znova klic k življenju in spoštovanju letega, od spočetja pa do naravne smrti. Kakšno je vaše sporočilo našim poslušalcem na jutrišnji praznik?
3: Ja, ta praznik je skozi stoletje ohranil velik pomen, zato ker se dotika najglobjega hrepenenja človeka, da življenje ni zaman. In ljudje in tudi mi lahko v Mariji vedno znova prepoznavamo mater, ki razume, ki nas spremlja in vodi. Zato molimo, zato romamo, zato praznujemo, ne samo zaradi tradicije, ampak da lažje najdemo smer v življenju in tudi to lažbo, kot ste rekli, praznik upanja. Torej, Marijino vnebovzetje nas vabi, da dvignemo pogled od vsakdanjih skrbi k večnosti, od strahu k zaupanju in od te zaprtosti k enemu upanju. V končni fazi je Marija mati upanja.
2: In če lahko prosim še vas, gospa Eržen Firšt, kakšno je vaše sporočilo vsem, ki nas poslušajo?
4: Jaz bi predvsem rekla, bodimo veseli kristjani, tako kot ste rekli, spoštujmo življenje, spoštujmo drug drugega, polni upanja in zaupanja, vere in ljubezni drug do drugega in seveda tudi naše ljube Matere Božje Marije.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Star dan na prelomu novega, bi lahko rekli predpraznični dan, se je prevesil v prazničnega in na radiju ognišče z naslednjo ponovitvijo.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
2: Lepo pozdravljeni v naši glasbeni oddaji. Glasba rahlja dušo in odganja slabe misli. Glasba je zdravilo za vsako težko preizkušnjo. Tako pravi neka misel, zato se bomo v naslednji uri in pol prepustili glasbi. K poslušanju vas vabim moderator Matjaž Mrljak in za začetek je tu Nino Robič. V ponedeljek je minilo 12 let od smrti tega pevca, ki je bil predvsem pevec zlatega obdobja slovenske popevke s pesmimi kot so Zemlja pleše, Življenje je vrteljak in Ura brez kazalcev.

Tole je bila pesem Adija Sosa in Miroslava Košute slovenske popevke 69. Poskočna, prikupna pesem, ki pa ni osvojila nobene nagrade, ampak je kasneje postala velika uspešnica. No, Nina Robiča bomo danes še slišali tudi v rubrikah Ista pesem v dveh izvedbah in duet, pride še rubrika Brez besed pa še kaj, v naslednjih minutah oddaje ob radijskem ognišču pa Freddy Quinn, Perry Como, Marijana Držaj, Celine Dion, Richard Sanderson, Jože Kobler, Gabi Novak in Frank Sinatra. Prijetno poslušanje.

Komo in Marjana Držaj sta bila zdaj le z nami, tudi za vse, ki ste včeraj opazovali sončni mrk ali pa gledali Perzeide, no, slednje lahko tudi še nocoj, pa še eno noč naprej opazujete in upam, da boste imeli srečo. Damur o Damiti pa je naslov naslednje pesmi Ljubezen ali prijateljstvo. Je to ena prvih velikih uspešnic Celine Dion iz leta 1982. Gre za pripoved o dekletu, ki je zaljubljeno v moškega, vendar ne ve, ali jo on vidi kot prijateljico ali kot potencialno partnerico. In živi v negotovosti, saj ji namenja veliko pozornosti, se z njo pogovarja o svojih načrtih in življenju, ampak nikoli pa jasno ne pokaže, kako in kaj. No, tale pesem Celine Dion je njen prvi veliki preboj v Franciji in z njo je postala prva kanadska izvajalka zlato ploščo v Franciji.

draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

Dan, ki ga zamenjala, je noč Jožeta Koblerja, smo zdaj le slišali ob radijskem ognišču, pesem z vesele jeseni 1971, glasbo je napisal Berti Engelbert Rodošek, slovenski skladatelj, dirigent in aranžer, med drugim tudi oče festivala Vesela jesen in melodij morja in sonca, in njegov opus šteje okoli 400 glasbenih del, bo pa jutri 9. obletnica njegove smrti. No, v torek pa je bila prva obletnica smrti prve dame hrvaške zabavne glasbe, s katero tudi nadaljujemo nocojšnjo oddajo.

Novak in vino i gitare ob radijskem ognišču. Nadaljujemo Strangers in the Night. To je pesem, ki jo je napisal Bert Comfort pod naslovom Baddie Bye, kot del instrumentalne glasbe za film A Man Could Get Killed. Potem pa sta besedilo napisala Charles Singleton in Eddie Cinder in pesem je leta 1966 posnel Frank Sinatra. In osvojil tudi nagrado Grammy za najboljšo moško pop vokalno izvedbo in nagrado Grammy za posnetek leta. Prav tako pa je pesem osvojila Grammyja za najboljši aranžma. Torej prihaja Frank Sinatra in potem še Nino Robič. In ista pesem v dveh izvedbah bo to, kajti Tujca v noči bomo tudi slišali.

v dveh izvedbah. Torej, Franka Sinatra smo slišali in zdaj tudi Nina Robiča. V nadaljevanju daje ob radijskem ognišču pa Ricardo Folli, Abba, Faraoni, Bee Gees ter tudi Arsen Dedić. Zato vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Faraoni in Enzo Hrovatin v zmagovalni skladbi Melodij morja in sonca 1994. Ob radijskem ognišču pa zdajle Crockett's Team Jenna Hammerja iz leta 1986 iz znane serije Miami Vice. Nanaša se na glavnega junaka serije, detektiva Jamesa Sonja Crocketta, ki ga je igral Don Johnson. Zanimivo pa je, da je skladba kljub precej hladnemu elektronskemu zvoku zelo čustvena. Sintetizator in počasna melodija ustvarjata občutek človeka, ki je navzven samozavesten in trd, v svoji notranjosti pa precej osamljen. In Crockett's Team sodi v današnjo rubriko Brez besed.

Ob radijskem ognjišču so bili z nami Bee Gees. No, zdaj pa je znova čas za Nina Robiča. Seveda je to pevec, ki je imel tudi dva brata, oba sta že pokojna, zdravnika, pediatra Rajka in tudi zelo znanega hrvaškega pevca Iva Robiča. In kaj bomo slišali zdajle, je seveda Nina Robiča z Majdo Sepe. V pesmi Gregorja Strniše in Mojmirja Sepeta iz leta 1962. Nocojšnja rubrika Duet prihaja in z njo tudi Bele ladje.

Ob radijskem ognjišču smo skupaj ob dobri zimzeleni glasbi in zdaj le se bomo spomnili glasbenika in pesnika, ki je umrl leta 2015, torej pred 9 leti, v ponedeljek bo minila ta obletnica, v starosti 77 let je takrat umrl Arsen Dedić. V 60 letih je postal znan po dalmatinskem folklornem izročilu in hrvaškem glasbenem festivalu. In bil je tudi odličen pesnik, poročen z Gabi Novak, znano hrvaško pevko, ki smo jo nocoj že slišali. Tudi njun sin Matija je bil glasbenik, no, zdaj so vsi trije že v večnosti.

To je bil Nino De Angelo. Pred dobro glasbo, s katero bomo nadaljevali, oddajo ob radijskem ognišču pa še tale misel Diane Ackerman. Ne moremo priti do konca našega bivanja in odkriti, da smo živeli samo njegovo trajanje. Treba je namreč živeti tudi širino in globino.

Mari, Mirjam, nam je takole polepšala četrtkov večer z zimzeleno glasbo, ja zagotovo tudi bogodovala v soboto, ne, kot vse druge Marije, Mirjam in podobne s takimi imeni izpeljankami iz imena Marija. Ne glede na to, kaj počnem, vedno mislim na te. To je stavek iz pesmi I Say a Little Prayer, ki je pesem Arete Franklin. V soboto bo minilo 8 let od njene smrti iz leta 1968. Pesem sta napisala Burt Bacharach in Hal David. Gre za pesem o zvestobi, ljubezni in predanosti, o želji, da bi zveza trajala večno. Ja, draga torej misli na dragega, ko se zbudi, ko se ureja, ko odide v službo ali obeduje. V vsakem trenutku zanj izreče kratko molitev oziroma mu v mislih zaželi vse dobro.

0: Rita Franklin je tako lepela v oddaji ob radijskem ognišču. Ja, le še čas za slovo je ostal in hvala lepa vsem za pozornost in spremljanje tokratne oddaje. Z vami sem bil Matjaž Merljak, no pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ki nas spominja na to, da bomo skupaj z Jezusom in Marijo vstali od mrtvih. Marija pa je prva med svetniki in edina, ki je njen sin kot materi naklonil milost vstajenja od mrtvih in jo z dušo in telesom vzel v nebesa. In tja, v nebesa bomo zdaj le odšli z vsemi svetniki in z Louisom Armstrongom.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Mirno noč vam želimo, spoštovani poslušalci Radija Ognjišče. Če iz takšnega ali drugačnega razloga ne morete zatisniti očesa, ste še vedno vabljeni v našo družbo, ki smo jo že namenili dobri glasbi in vašim glasbenim spominom. Zdaj pa sledi prav tako oddaja, pravzaprav glasbena lestvica z lepimi mislimi. Ponovitev bomo slišali in napolnili svoje duhovne posode.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel.